ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên. Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 27.
2: Ngươi là ai?
3: Tiểu thư đừng la hét lên, ta đến cứu cô. Mời tiểu thư rời khỏi đây cùng ta.
2: Cẩn thận!
3: Tiểu thư có chân.
2: Cẩn thận đó.
4: Thật không ngờ ngươi lại tìm được đây. Hạ Phượng.
2: Ngươi đừng giết hắn. Ta không đi nữa. Ta không đi nữa.
4: Tử sĩ.
2: Ngươi lại giết người ở bên cạnh ta.
4: Ta không có giết hắn. Hắn tự tìm tới cái chết thôi.
2: Là ngươi.
4: Ý nhất trong giang hồ. Hạ Phượng, truyền tin ra ngoài giùm ta. Nói là tiểu thư Chu Phủ hiện đang ở động đình Tây Sơn. Muốn cứu cô ấy thì kêu Liên Y Khách tới. Bố trí mai phục sẵn cho ta. Ta muốn xem hắn có vượt qua được 180 mũi tên, đấu lại 100 hảo hán hay không. Đợi bắt được hắn, ta nghĩ cô sẽ nói cho ta biết.
2: Không liên quan đến huynh ấy. Người không được giết người nữa.
4: Wow, cô gấp gáp như vậy làm gì?
2: Không liên quan đến ngươi. Huynh ấy tốt hơn người gấp trăm gấp ngàn lần. Người có thể bố trí mai phục, nhưng người dám đấu riêng với huynh ấy hay không?
4: Không ngờ rằng vị hôn thê của ta chưa cưới về nhà mà đã cấm sừng ta như vậy rồi. Ta khuyên cô mau từ bỏ Liên Y Khách đi. Võ công của hắn lợi hại hơn ta sao? Hắn giàu có bằng ta sao? Anh tuấn như ta không? Có khí chất và nhân phẩm như ta hay không? Cô gả cho ta không phải trả món nợ ngân lượng, mà còn có được hồi môn gấp bội lần. Vì vậy Liên Y Khách, hắn chắc chắn sẽ chết trong tay ta.
2: Ai thèm đóng ngân lượng thối nát của ngươi chứ. Số ngân lượng nợ ngươi ta nhất định sẽ trả. Võ công của ngươi, tướng mạo và cả tài hoa đều không bằng Liên Y Khách, không thể so sánh với huynh ấy. Huynh ấy cũng không thèm so với ngươi. Ngoài việc giết.
5: Ngươi.
6: Ê, lão gia, tiểu thư tỉnh rồi. Tiểu thư tỉnh rồi.
5: Ê, nhà đầu, con tỉnh rồi sao? Con tỉnh rồi sao? Nếu như con không tỉnh lại thì lão già này sẽ lo lắng chết mất. Ừ nữa, hả? Cái thân mập nhà ngươi, cái thân này, ngươi lấp đầy bụng thịt sắp hại chết người rồi đó.
6: Tên Liên Y Khách võ công cao cường, giang hồ nói hắn là độc hành đại hiệp, trước giờ không có làm chuyện xấu, vậy tại sao hắn phải bắt cóc tiểu thư chứ? Còn đồn linh tinh ra ngoài nữa. Tiểu thư à, cô chắc chắn là Liên Y Khách đó chứ?
2: Sao ta chắc chắn được chứ? Bị dọa sợ sắp chết. Dù sao chính hắn nói hắn là Liên Y Khách, cũng có thể có người mạo danh nữa. Có điều võ công lợi hại như vậy, chắc chắn là hắn rồi.
5: Đúng rồi.
6: Vậy rốt cuộc phải hay là không phải đây?
2: Ây trời, ta nghỉ ngơi một lát đã. Nó không chừng có thể nghĩ ra được gì đó. Các người ra ngoài đi, đừng có ở đây nữa. Ra ngoài đi.
5: Được. Đúng.

0: nghỉ ngơi cho khỏe đi ha. Còn đứng đó làm cái gì nữa? Mau phái thêm gấp 5 lần người tới bảo vệ tiểu thư đi. Các người ồn ào cái gì? Đi ra ngoài.
1: Ủa, Tiểu Hà đâu? Sao ta không nhìn thấy cô ấy?
2: Tiểu thư, Tiểu Hà nói cô ấy không thể bảo vệ tiểu thư nên đang quỳ ở ngoài kìa.
1: Ta đói rồi, đi dặn dò nhà bếp mang đồ ăn tới cho ta.
2: Dạ.
1: Cô đã từng nói là có người lẻn vào viện đưa cho cô một tấm bản đồ cơ quan đúng không?
2: Ừ. Tấm bản đồ cơ quan đó được thiết kế theo cách bày binh bố trận ở trong binh thư. Thủ pháp rất cao minh. Nếu bố trí cơ quan theo tấm bản đồ này thì người có võ công cao cường thế nào, nếu lẻn vào trong viện cũng chỉ có một chữ chết.
1: Được, ta muốn cô đi làm hai việc. Việc thứ nhất là bố trí cơ quan theo bản đồ.
2: Dạ.
1: Việc thứ hai.
2: Tiểu thư,
1: thử một dạng lượng cho ai lấy mạng Liên Y Khách.
2: Thượng Bắc Liên Y Khách?
1: Người bắt cóc ta là Đông Phương Thạch. Hắn chính là đời sau của người bí ẩn đó. Hắn biết ta thích Liên Y Khách nên muốn gây rắc rối cho huynh ấy. Ta chỉ có thể thông qua cách này kêu Liên Y Khách trong thời gian ngắn được xuất hiện. Cô hiểu lời ta nói hay không?
2: Ta hiểu rồi.
1: Vậy thì mau đi đi.
2: Dạ.
3: Huynh nói cái gì? Chu Châu nói Liên Y Khách bắt cô ấy đi. Cô ấy tự nói vậy hả?
4: Sao vậy? Cô ấy tự nói mà huynh vẫn chưa tin sao?
3: Không thể nào. Sao Liên Y Khách có thể gây bất lợi cho cô ấy được? Ta phải hỏi cô ấy xem rốt cuộc cô ấy nghĩ thế nào, tại sao phải vu khống Liên Y Khách. Huynh làm gì?
4: Nguyên Sùng, huynh thân với Liên Y Khách lắm đúng không? Huynh đừng có nói với ta huynh là Liên Y Khách đó nha.
3: Tiệm Phi à, chúng ta là huynh đệ. Việc này huynh không được truyền ra ngoài. Ta đây vẫn luôn ngưỡng mộ đại hiệp, cho nên ta liền hey. Nhưng người bịt mắt bắt cô ấy hôm đó huynh cũng có ở hiện trường mà, cho nên huynh nhìn thấy rồi. Sao có thể là ta được chứ?
4: Huynh đừng có đùa nữa mà. Với võ công của huynh còn lâu mới bằng Trường Khanh. Huynh mà là Liên Y Khách sao?
3: Đại hiệp cần nhiều nhất chính là mưu trí. Đúng là võ công của ta không bằng Trường Khanh, nhưng mưu trí của ta lợi hại hơn huynh ấy nhiều. Huynh không tin sao? Không sao hết, ta không mang theo bộ y phục đó. Bây giờ ta sẽ đi làm một bộ.
4: Nguyễn Sùng,
3: tiểu yêu tinh Chu phủ không phân rõ thị phi, dám dùng một vạn lượng tiền thưởng lấy mạng của ta. Bây giờ ta sẽ ra ngoài xem, tính mạng của Liên Y Khách không dễ bị người ta lấy đi như vậy đâu.
4: Nguyên thiếu gia của ta ơi, huynh đừng có đùa nữa. Lúc nguy hiểm như vậy huynh đóng vai Liên Y Khách làm cái gì chứ? Huynh có biết là chính vì huynh ăn mặc như vậy, bên ngoài có bao nhiêu người vì một vạn lượng bạc mà muốn lấy mạng của huynh hay không?
3: Huynh xem, huynh vẫn không tin tưởng ta. Tên tuổi của Liên Y Khách không phải bịa ra đâu. Bây giờ ta sẽ đi Tứ Nhất Đài uống rượu. Ta phải xem ai dám giết ta. Nhìn thấy chưa hả? Một vạn lượng bạc hấp dẫn thế nào? Huynh sợ sao? Huynh nhìn xem ai dám đến giết ta.
4: Nguyên đại ca, ta cầu xin huynh đó, huynh cởi bộ y phục này ra đi mà, đừng có đùa nữa.
3: Yên tâm đi, ta không sao. Đúng rồi, huynh đi về đi, đừng đi theo ta nữa. Huynh nói xem, huynh là thư sinh yếu ớt, một chút võ công cũng không có. Chút nữa nếu ta thực sự có đánh nhau, ta không lo được cho huynh đâu. Về đi, về đi.

0: chúng ta đi nhanh đi.
1: Làm ơn tránh đường, làm ơn tránh đường.
2: Ê cô nương, cho ta hỏi, có nhìn thấy người này không vậy?
1: Ờ, không nhìn thấy.
3: Đa tạ.
0: Ta lấy cái này nha.
2: Ê cô nương à, xin hỏi cô có nhìn thấy người này hay không? Không ngờ Liên Y khách cũng ở đây. Ta cứ lo đi tìm mất khí mùi mùi mà quên luôn cả chuyện phải trả thù Liên Y khách. Hôm nay đúng lúc gặp được, ta phải tìm hắn hỏi xem có phải hắn đã hạ độc mất khí mùi mùi hay là không.
3: À, Dân đại ca, hắn võ công cao cường, huynh được đây sẽ tốt hơn. Huynh đi đâu vậy Dân đại ca?
2: Về quán trọ lấy binh khí.
3: Đợi mùi dưới. Dân đại ca, đợi mùi dưới.
4: Có tìm được người chưa?
5: Điện hạ tha tội, Chu tiểu thư bị người ta bắt đi rồi. Người chúng ta sau khi đuổi theo đến giờ vẫn chưa về, cho nên thuộc hạ mới hạ lệnh cho người báo tin với điện hạ. Nhưng sau một ngày thì Chu tiểu thư đã được về nhà an toàn, khiến điện hạ uổng công một chuyến rồi.
6: Cô ấy không sao thì tốt rồi. Có điều tra ra là ai làm chưa?
5: Chu phủ nói người bắt Chu tiểu thư đi là Liên Y khách, còn treo thưởng 1 vạn lượng bạc muốn lấy mạng của Liên Y khách. Hơn nữa không biết tại sao Nguyên thiếu gia lại mặc đồ giống như Liên Y khách, tuyên bố khắp nơi bản thân là Liên Y khách.
6: Ngu ngốc. Giờ cô ấy đang ở đâu?
5: Túy Nhất Đài.
2: Châu hay chưa? Rồi tình cờ gặp tại hạ.
5: Ta chưa từng tới đó, dám hỏi huynh đài nên xưng hô thế nào?
2: Tiểu đệ hèn mọn, không đáng nhắc tới. Có thể gặp được Liên Y khách đã là vinh hạnh lắm rồi. Giang hồ đồn rằng Liên Y khách xuất thần nhập quỷ, trước giờ chưa ai nhìn thấy mặt thật của Liên Y khách. Không ngờ vừa tới Tô Châu thì đã gặp được Liên Y khách rồi. Tiểu đệ đúng là có phúc ba đời. Mượn qua kính Phật. Nào, mời Liên Y khách một ly. Cửa. Các hạ nên cẩn thận đó. Võ công của huynh vậy đừng có giả bộ nữa. Còn chơi như vậy sẽ xảy ra án mạng luôn đó.
5: Ai nói võ công ta tệ? Phi đao này thì yêu chút chuẩn xác thôi. Muốn lấy đầu ta đi đổi 1 vạn lượng bạc thì phải xem có bản lĩnh thật sự hay không.
2: Không có 1 vạn lượng thì ta cũng sẽ tới tìm người thôi.
0: Không phải dạng đâu.
5: Ngươi tìm ta?
3: Nhưng đại ca, chi bằng kêu thêm người tới đây. Còn hôm nay thôi đi.
2: Bỏ đi. Ta biết khinh công của Liên Y khách rất là giỏi, tiễn pháp như thần. Có thể là ta sẽ đánh không lại ngươi, nhưng mà hôm nay ta nhất định phải hỏi rõ ràng một chuyện. Tối hôm đó có phải ngươi là người hạ độc hay không?
5: Ngươi nói cái gì vậy?
2: Ngươi còn giả vờ sao? Ngươi lại sao lại quản chuyện của ta chứ?
7: Tại hạ chỉ là bằng hữu mới quen của Liên Y khách, không biết vị huynh đệ đây có thù oán gì với Liên huynh vậy. Có câu nói quan gia nên giải không nên kết, Liên Y khách là đại hiệp đương thời, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì. Chỉ bằng để tiểu đệ làm người hòa giải, mọi người dĩ hòa dĩ quý có được không?
2: Thì ra Liên Y khách cũng không phải là độc hành hiệp. Cho dù hôm nay ngươi có thêm người giúp đỡ cho ngươi thì ta nhất định cũng phải đánh ngươi.
7: Vị huynh đài này, chuyện lấy hai địch một lỡ như để truyền ra ngoài, há chẳng phải phá hỏng tên tuổi của Liên Y khách sao? Liên huynh, để ta thay huynh ra trận.
8: Toàn là cao thủ không đó.
2: Không ngờ Liên Y khách chẳng qua cũng chỉ là một con rùa rụt cổ mà thôi.
5: Ngươi mới là con rùa rụt cổ đó. Chọi một thì chọi một, không cần ngươi giúp đỡ.
7: Nếu Liên huynh đã nói như vậy rồi thì tiểu đệ sẽ không nhúng tay vào. Mời hai vị. Vị thiếu gia không biết từ đâu chui ra này, công phu cao hơn cái tên giả mạo này nhiều. Nếu tên giả mạo này giả mạo Liên Y khách là để giúp cho Liên Y khách thật phân tán sự chú ý của người khác, vậy nếu giết chết hắn thì Liên Y khách thật có khi nào sẽ xuất hiện hay không?

0: Khoan đã, khoan đã.
1: Ủa gì vậy, gì vậy?
0: Ta nói cho người biết, cú vừa rồi của ta là ta cố ý bắn lệch đó. Nếu ta đánh trả lại, ta sợ vị cô nương bên cạnh người sẽ đau lòng. Thế nếu ta thực sự là người có tâm địa hiểm độc, trời, thì ta đã bắt vị cô nương bên cạnh người, khiến người một chiêu cũng không đánh được rồi.
1: Diễn cớ kìa.
2: Công tử đó thấy luôn rồi. Xem ra hắn cũng có chút bản
0: tiểu
2: lĩnh.
0: Tiểu tử, ngươi biết sự lợi hại của ta rồi chứ?
3: Ta đã từng giao đấu với hắn. Công phu của ngươi không giống hắn. Ngươi không phải là Liên Nghi khách.
1: Ừ, vậy sao?
2: Ờ đúng rồi.
1: Giá cao vậy
2: hả? Phải ra tay đi. Hai dặn lượng lẫn đó.
0: Thì ra là Đông Phương thần y.
1: Giá cao.
0: Nếu gặp huynh sớm thì hay rồi. Thần y nói lời trượng nghĩa, tại hạ xin ghi nhận.
1: Nhưng mà hắn không phải là Liên Nghi khách đâu.
0: Các chị hương thân, làm phiền mọi người chuyển lời, kêu tôn tiểu thư của chu phủ đó.
1: Vị công tử
0: mở to con mắt ra, đừng có vu oan cho người tốt.
1: Ồ,
0: trưởng quầy,
1: thì ra
0: hôm nay đền cho người đó. Tiện phi, đi thôi.
2: Sao lại có liên quan tới tôn tiểu thư của chu phủ?
1: Ồ, sao kỳ vậy?
4: Chu Châu, cô đúng là kiếm một đối thủ tốt cho ta. Đi khách ở ngay bên cạnh của cô muốn đuổi hắn đi, nhưng ta lại muốn giữ hắn lại. Cô nói xem, ta có thể tìm được hắn hay không?
5: Ta sẽ đi điều tra.
0: Còn tra cái gì chứ? Huynh trực tiếp đi hỏi qua bất khí là được rồi. Vậy thì cái gì cũng biết.
5: Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
0: Tại sao vẫn chưa phải là lúc chứ? Bây giờ huynh rõ ràng biết hành tung của cô ta, mà huynh lại không dám đi gặp cô ta.
5: Ta vẫn chưa thể gặp cô ấy.
4: À đây, cầm lấy.
1: Đa tạ ông.
6: Đây, tiểu thư cẩn thận chút nghe.
1: À,
6: cái lò này nó hơi nặng á.
1: Được, đa tạ.
6: Ờ, cô đi thông thả.
1: Đa tạ.
6: Ừ.
4: Sao muội lại mượn lò về đây vậy?
1: Trương đại ca, coi chừng vết thương kìa.
4: Muội kêu tiểu nhị của y quán sau khi nấu thuốc xong thì đưa tới đây, vậy chẳng phải tiện hơn sao?
1: Họ nói không kỹ bằng muội đâu. Muội nấu thuốc sẽ chú ý lửa, giúp cho dược tính của thuốc phát huy hết công dụng.

0: Dương đại ca, thuốc và bệnh khỏi, huynh mau uống đi.
1: Đa tạ. Muội bị làm sao vậy?
0: Không sao Dương đại ca, muội chỉ thấy vui thôi, khiến Dương đại ca chê cười rồi.
1: Con người muội đúng là kỳ lạ thiệt luôn đó. Bình thường những khi hung dữ với muội, muội cũng không khóc. Hôm nay nói một tiếng đa tạ với muội thì muội lại khóc. Lần đầu tiên ta gặp được muội, muội cũng khóc giống như vậy. Nhưng mà ta không biết ăn ủi như thế nào.
0: Chỉ cần Dương đại ca không chán ghét muội là muội vui lắm rồi.
1: Ta tìm bất khí muội muội bấy lâu mà vẫn không có tin tức gì, khó tránh sẽ hơi nôn nóng. Thường ngày ta hay hung dữ với muội, muội đừng để ở trong lòng nha. Không phải ta ghét muội đâu, mà chỉ là...
0: Dương đại ca, huynh đừng nói nữa. Thuốc vẫn phải sắc thêm một thang, muội đi tìm tiểu nhị xin ít nước.

0: Thiếu gia, người trong gian phòng không phải là khách, nên tiểu nhị không có ấn tượng. Hỏi những người xung quanh cũng không nhìn rõ tướng mạo của người đó.
1: Tên đó rất cẩn thận, không điều tra được cũng là bình thường. Chẳng phải vẫn còn một tên ly y khách giả mạo nữa sao? Hắn lại
0: là công tử thủ bị ở kinh thành,
1: giám sát hắn, tiện thể mua một cửa tiệm gần những tiệm gốm sứ, tơ lụa, lá trà và lương thực của Chu phủ, mở tiệm riêng của chúng ta. Ta phải giành hết mối kinh doanh của Chu phủ mới được.
0: Dạ.
1: Tên của cửa tiệm đặt là Đông Ký.
2: Các vị lão hương thân,
3: hai ngày nay có một phú thương đến từ Kinh Châu Giang Bắc, mở một tiệm gốm sứ tên Đông Ký đối diện tiệm chúng ta, chuyên bán sứ trắng Giang Tâm. Ngay đối diện tiệm tơ lụa chúng ta, mở một tiệm tơ lụa Đông Ký, chuyên bán gấm lụa giả Đông Phương Bắc. Ngay đối diện tiệm trà của chúng ta, mở một tiệm trà Đông Ký.
4: Và lại hắn còn chính miệng thừa nhận hắn chính là hậu duệ của người thần bí đó.
3: Hả? Tiểu thư, không phải cô nói người bắt cóc cô là liên y khách sao?
4: Ta có lý do riêng, ta không thể nói.
5: Trời ơi, nhà đầu, con đừng có nói như vậy chứ. Hưởng phúc cũng đủ lắm rồi.
4: Còn chưa đánh đã chịu thua làm sao được? Trong phủ còn cả đám cô nãi nãi phải nuôi, còn biết bao nhiêu hạ nhân phải dựa vào chú phủ kiếm cơm. Nghĩ thêm cách đi, kiểu gì cũng qua được ải này thôi hả?
6: Lão thái gia, thiệp của Đông Phương công tử muốn đến thăm ông.
4: Tình Đông Phương thạch thì dám đến nữa hả? Rốt cuộc muốn làm gì đây?
5: Ta sẽ đi gặp hắn.
1: Giảng bối Đông Phương Thạch, tham kiến Chu lão thái gia.
5: Miễn lễ. Nghe nói cửa tiệm Đông Ký của nhà Đông Phương ở một chút hiểu lầm sao? Con trai và con gái của ta đều vì chuyện này mà mất mạng đó.
1: Ngoài tổ phụ vẫn luôn yêu thương Tiết Phi, lúc đó khi Tiết Phi bỏ trốn, ngoài tổ phụ muốn một lòng tìm kiếm để hoàn thành hôn lễ. Chỉ biết là khi đuổi tới nơi, Tiết Phi đã qua đời. Ngoài tổ phụ từng kiểm tra thi thể cô ấy, phát hiện cô ấy không phải chết vì khó sinh, mà là do trúng độc mãn tính. Độc mà cô ấy trúng giống y chang độc mà Chu Châu đã trúng. Chắc là Chu lão thái gia bây giờ đã biết do ai hạ độc rồi đúng không? Nhưng mà nói tới cùng thì lẽ nào không phải do Chu phủ bội tính bội nghĩa trước mới dẫn tới hậu quả này hay sao?
5: Cậu yên tâm đi, ngân lượng mà Chu phủ nợ cậu, một lượng cũng không thiếu, trả lại cho cậu hết. Nhưng cháu gái của Chu phủ ta đời này chắc chắn sẽ không bao giờ gả cho cậu.
1: Hôm nay dẫn bối đến chỉ là vì muốn hóa giải sự hiểu lầm giữa hai nhà. Nếu như ngoại tổ phụ đã từng vì một phút nóng giận mà đưa ra quyết định sai lầm, dẫn bối ở đây xin đền tội với Chu phủ, đồng thời trả lại Chu lão thái gia một người.
5: Trả lại một người sao?
1: Lão thái gia có thể suy nghĩ thêm. Giảng bối xin cáo từ trước.
4: Má.
1: Đừng trốn nữa.
7: Đông Phương công tử à?
1: Chu lão thái gia đã bị ta thuyết phục rồi. Hai năm sau cưới cô. Bây giờ cô có thể may sẵn váy cưới.
4: Ta sẽ không gả đi đâu. Ông ấy muốn gả thì ông ấy gả.
1: Cô không gả cho ta lẽ nào muốn gả cho Ly Y Khách sao? Không phải ta đã khuyên cô bỏ cái suy nghĩ đó đi rồi sao? Một là ta giết Ly Y Khách, hai là để hắn quỳ trước mặt ta làm nô tài. Nhà đầu, Chu phủ có nhiều cửa tiệm mở ra buôn bán, một năm mấy người có thể kiếm được bao nhiêu? 100 vạn lượng, 200 vạn lượng. Thuế một năm của triều đình cũng chỉ có hơn 2000 vạn lượng. Mấy người phải lấy cả quốc khố và cung khố mang đi hết mới đủ. Phụ nữ

0: chính là sinh ra để nuôi trong nhà tiêu tiền. Cô cứ ngoan ngoãn gả cho ta đi hả?
1: Ngươi đừng có nằm mơ.
0: Trừ khi cái gì?
1: Trừ khi mẹ ta và cựu thúc kêu ta gả.
0: Ha ha ha ha ha ha ha.

0: Thiếu gia kêu chúng ta để ý Đông Phương Thạch. Tiểu hạ cô nương đi theo hắn chắc chắn là có chuyện. Ngươi đi theo xem thử đi.
1: Được.
2: Bánh bao nóng hổi đây mà.
3: Thiếu gia.
4: Vô ghé vô.
5: Ghé coi thử đây. Bánh nướng đây.
3: Nè, ta lấy cái này nha. Ta thấy cái này hợp với tỷ đó. Hay là mình lấy cái này đi.
5: Công tử tiểu thư, xem thoải mái ha.
6: Tiểu hạ cô nương luôn đi theo tại hạ, có phải là muốn giúp tiểu thư nhà cô thăm dò công phu của phu quân tương lai không?
7: Ta phải giết người, giết cho tiểu thư nhà ta.
5: Cô nương cứ coi thử đi, thích cái nào thì lấy cái đó ha.
7: Thiếu gia, ngài không cần đích thân ra tay, để nô tỳ đối phó với cô ta.
6: Cô không phải đối thủ của cô ấy, cứ để ta đứng bên cạnh xem đi, đừng xen vào.

0: Tiểu Hà cô nương, ta sẽ không giết cô đâu. Lần trước bắt được một tử sĩ, Chu Châu đã mang món nợ này tính lên đầu của ta rồi. Nếu như ta giết cô thì không phải cô ấy sẽ hận ta cả đời sao? Nhưng mà để lại một nữ vệ sĩ võ nghệ cao cường như vậy ở bên cạnh cô ấy, tương lai cũng sẽ là một kẻ đối đầu đáng sợ với ta. Cho nên tuy ta không giết cô, còn tìm một trợ thủ nữa. Đáng tiếc là trợ thủ này sức mạnh hơi kém. Hắc Phượng, bên của cô là giả đó, bên của ta mới là thật. Mỗi người đối phó với một người.
1: Dạ. Thiếu gia. Thiếu gia, thiếu gia không sao chứ?
0: Hay lắm, hay lắm. Ta vốn tưởng trên đời này không có mấy người là đối thủ của ta. Liễn Y Khách, hôm nay ta bị ngươi thắng trước, lần sau ngươi sẽ không còn may mắn như vậy đâu.

0: Đồ lừa đảo. Bao lâu nay em khiến cho anh tin là thằng nhỏ là con của anh, nhưng nó là con của cậu ta.
1: Xin anh đừng nói nữa. Thôi đi bà, thằng bé sẽ nghe thấy đó.
0: Chắc bây giờ cậu thấy vui lắm có phải không Pedro? Cậu đang cố cướp lấy người mà tôi yêu thương nhất.
2: Thằng nhỏ không

0: Phải của anh, nó mang dòng máu của tôi.
1: Một tờ giấy không thể quyết định được việc ai là ba của con tôi.
0: Hãy chấp nhận đi, nó là con của tôi.
1: Cậu nghĩ máu mủ là tất cả, là quan trọng nhất sao? Cậu không hơn ai hết, cậu nên biết rõ rằng con sinh thì không bằng con dưỡng. Tôi sẽ nuôi thằng bé.
0: Ồ, với tình cảnh khốn khổ của anh thì có thể cho nó những gì đây? Tôi có nhiều tiền, có cả địa vị, và ta đều sẽ trở thành con tôi. Tôi chắc chắn về chuyện này. Anh không có gì để cho nó hết.
1: Cậu cũng chỉ là một thằng nhóc được nhặt về. Cậu chỉ nghĩ cho bản thân của mình thôi.
0: Ta đều sẽ thành người nhà Del Monte. Tôi sẽ khiến điều đó xảy ra.
2: Pedro đã mang kết quả xét nghiệm ADN đến nhà Beatrix và khiến gia đình cô rơi vào hỗn loạn khi cố giành quyền nuôi Tadeo. Tập 20 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.

0: À, Thạch Tổng.
1: Lâu quá không gặp.
0: Lâu quá không gặp.
1: Chào Lục Tổng. Sao vậy Lục Tổng, không nhận ra sao? Tôi xin giới thiệu lại với anh. Đây là Ninh Mông của bộ phận đầu tư của đầu tư Ưng Thạch chúng tôi.
0: À, thì ra qua chỗ Thạch Tổng rồi. Cô ấy chữa khỏi cận thị rồi sao?
1: Lục Tổng à, tôi không có khoét chân tường đâu. Ninh Mông là sau khi rời khỏi Ký Minh các anh, tôi mới tuyển về. Anh không thấy phiền chứ?
0: Sao tôi có thể thấy phiền chứ? Chỉ có điều tôi nhắc nhở chị, chị để một thư ký đi làm đầu tư, vậy cũng giống như để xe ba bánh lái đường sắt cao tốc. Chị nhất định phải cẩn thận, đừng để cô ấy trật bánh.
1: Anh thật hài hước. Có điều nói thật lòng, tôi cảm thấy dưới tay tướng mạnh không có binh yếu. Ninh Mông là nhân tố tốt do Ký Ninh các anh đào tạo ra. Tôi nè, chỉ lượm qua rơi thôi.
0: Không phải, không phải.
2: Ninh Mông vẫn chưa thực sự thoải mái và tự tin khi gặp lại sếp và đồng nghiệp cũ, nhưng cô cũng đã nhìn nhận ra vài điều. Tập 7 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
3: Paul, cô dám gọi tôi là Paul hả?
1: Ừ.
3: Tôi đã nói là tôi không tên Paul nữa, tôi là quý cô Paula. Vui lòng dịch miệng tôi và nói cho tôi cho đúng đi. Tôi là quý cô Paula. Tôi có kênh YouTube, cô đừng có quên bấm nút thích, chia sẻ và bấm theo dõi tôi đó.
4: Xong xuôi hết rồi phó chủ tịch. Nè, tránh ra. Nếu thấy thiếu thì nói để em làm thêm cho nha.
5: Cảm ơn em nhiều nha Phai.
4: Dạ.
3: Ủa cô không thể nào ép buộc phó chủ tịch thành người nấu ăn cùng cô được, có hiểu không? Mơ đi.
5: Cô Paula.
2: Dù chỉ là một đầu bếp nơi làng quê nhỏ bé, nhưng Phai không chịu bị chèn ép bởi những khách hàng kênh kiệu và coi thường đồ ăn. Tập 1 bộ phim Tình yêu bất ngờ, 14 giờ hôm nay.

0: Hội An từ lâu đã là điểm hẹn của những người yêu vẻ đẹp cổ kính và nhịp sống chậm. Nơi đây có những mái ngói nhuốm màu thời gian, những con phố nhỏ đầy dấu vết giao thoa văn hóa và cả một đời sống thủ công đã trở thành một phần bản sắc của đô thị di sản.
1: Đến với Hội An, chắc hẳn nhiều người sẽ lựa chọn một món quà lưu niệm được làm sẵn để đem về. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ cùng thử một cách làm khác nhé. Cùng nhau đến một workshop giữa lòng phố cổ để tự tay làm nên một chiếc nhẫn bạc. Đây không chỉ món quà nhỏ mà còn là một vật có thể lưu lại được một phần ký ức của chuyến đi.
0: Nếu trước đây phần lớn du khách tìm đến Hội An để đi bộ trong phố cổ, thưởng thức ẩm thực hay đặt may một bộ quần áo, thì nay xu hướng trải nghiệm đang ngày càng rõ nét. Hội An đã và đang phát triển mạnh các loại hình du lịch gắn với làng nghề thủ công.
2: Đã xe tay xong rồi mình chọn mão, mão xong rồi mình lấy bọt ra để mình cón ra, mình tạo mão theo cái mão bọn muốn.

0: Vậy thì ngoài nhẫn bạc ra, các du khách thường yêu cầu là những loại trang sức nào khác ạ?
1: Ngoài nhẫn bạc thì du khách thường
2: mài nhẫn và đánh bóng bề mặt. Mỗi thao tác nhìn qua tưởng nhỏ, nhưng khi tự tay thực hiện, du khách mới cảm nhận rõ sự công phu của nghề thủ công. Chỉ một chút lệch tay hay vội vàng cũng có thể làm thay đổi dáng nhẫn và độ hoàn thiện của sản phẩm. Gũi có lẽ nằm ở chỗ dù đến từ đâu.

0: của điều tra tội phạm ma túy mặc dù được tăng cường nhưng chưa đủ. Liệu mình có khám nổi một cái địa bàn rộng lớn và phức tạp như địa bàn tỉnh Nghệ An hay không? Và thời gian đầu tôi băn khoăn trăn trở ngày đêm để cùng với các đồng chí trong cấp ủy, trong lãnh đạo, chỉ huy phải tìm ra những cái cách làm, phương pháp, khoa học, đột phá, phải đột phá thì mới thành công. Thì đây là cái ý tưởng ban đầu, nhưng mà sau đó trở thành những cái hiện thực, tôi cho là những cái bài học, kinh nghiệm vô cùng quý báu.
1: Được ví như kiến trúc sư của trận tuyến phòng chống tội phạm ma túy, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm đã đặt nền móng cho một chiến lược mới mang tính đột phá trong cuộc đấu tranh với hiểm họa này. Ngay từ khi đảm nhận cương vị trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Nghệ An, ông đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh thép khi xây dựng kế hoạch 109, kế hoạch đầu tiên sử dụng biện pháp vũ trang để tấn công các đường dây ma túy xuyên biên giới. Với quyết tâm không để tội phạm ma túy lộng hành, ông đã chỉ huy những trận đánh táo bạo trên tuyến lửa biên giới, biến đơn vị của mình trở thành lực lượng tiên phong cả nước trong việc áp dụng vũ lực chính quy để trấn áp tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài. Một bước đi mang tính lịch sử được Bộ Công an đánh giá cao về tính sáng tạo và hiệu quả thực tiễn.
0: Thì kế hoạch 109 cốt lõi của nó là gì? Đó là tấn công vũ trang các đối tượng người Lào xâm nhập qua biên giới Việt Lào, dừng lán trại, mua bán ma túy công khai. Tại sao tôi nói trắng trợn? Bởi lẽ thế này, một cái nhóm đối tượng khoảng 5 đến 7 tên thì chúng nó tất cả đều trang bị vũ khí quân dụng hoặc là AK các bên, thậm chí có những tên có 3 khẩu súng bên người, súng AK, súng các bên và súng ngắn. Ngoài ra lựu đạn thì mỗi tên có một vài quả. Nó công khai thách thức ở chính quyền, tính chất hết sức nghiêm trọng, gây rất nhiều phẫn nộ và bức xúc trong đảng.
1: Tội phạm về ma túy, Việt Nam áp dụng biện pháp vũ trang có tổ chức để trấn áp tội phạm xuyên biên giới. Một quyết sách mang tính đột phá, mở ra bước ngoặt trong cuộc đấu tranh đầy cam go khốc liệt với tội phạm ma túy.
2: Đồng chí Cầu là phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Thiêm là trưởng phòng đã xây dựng kế hoạch và ra báo cáo với tôi về kế hoạch này. Kế hoạch này bởi vì đây là một kế hoạch rất thận trọng. Bởi vì nếu mình không mà đối với biên phòng họ đã làm khó khăn như thế rồi, bây giờ chúng ta đã tiến hành làm là phải đánh chắc và thắng chắc.
0: Và bắt đầu từ tháng 7 năm 2009 thì chúng ta bắt đầu thực hiện cái chuyên án đầu tiên của kế hoạch 109. Và đến năm 2011 thì qua sơ kết thì thành công rực rỡ. Phải nói là trận đầu tiên chúng ta huy động đến trên 100 cán bộ chiến sĩ, bao gồm toàn bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, công an huyện Tương Dương và cả cảnh sát cơ động. Sau thời gian luyện tập thì chúng ta đã hợp quân thành 3 mũi tấn công vào cái đỉnh Bù Con Cẳng. Ở đấy có 3 cái lán trại của người Lào kết hợp với các đối tượng trốn truy nã của Việt Nam. Thì với tên cầm đầu thì khi chúng ta bao vây nổ súng thì nó chống trả quyết liệt, thì chúng ta đã buộc phải tiêu diệt. Thì thu giữ là 20 bánh heroin, một khẩu cạc bin, 2 quả lựu đạn do tên này đang gọi là tàng trữ trong người và trong lều lán. Thì đấy là kết quả đầu tiên, và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ của chúng ta là tuyệt đối an toàn. Và sau đó trên cái đà này thì ta thực hiện hàng trăm chuyên án tại khu vực biên giới.
1: Sau hơn 2 năm triển khai, đến cuối năm 2011, sự bình yên dần trở lại trên các huyện miền núi Dẻo Cao, Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Kế hoạch 109 với những sáng kiến táo bạo

0: chỉ huy tài tình của Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã trở thành dấu son đậm nét trong lịch sử công an Nghệ An. Không chỉ là một chiến dịch trấn áp tội phạm, đây còn là bước đột phá mang tính nghiệp vụ, đánh dấu sự tìm tòi sáng tạo trong việc xây dựng phương thức đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, một trong những loại tội phạm nguy hiểm và phức tạp nhất. Không chỉ ghi dấu với kế hoạch 109, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm còn nổi bật với sáng kiến dùng chứng cứ nguội để bắt nóng, một bước đột phá cho công tác điều tra, trấn áp tội phạm ma túy tại các địa bàn trọng điểm. Sáng kiến này không chỉ thể hiện tư duy sắc bén, linh hoạt trong nghiệp vụ, mà còn được nhiều đơn vị địa phương trong cả nước học tập, áp dụng hiệu quả và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.
1: Tôi có trình bày kế hoạch này và đặc biệt được các lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Tòa án tỉnh đồng tình rất cao. Nhưng với một yêu cầu là chứng cứ này phải là chứng cứ vững chắc, không cần trực tiếp ma túy thu giữ mà những chứng cứ khác để khẳng định hoạt động ma túy này là có thật. Thì thu thập các cái chứng cứ đấy là trong quy định của Bộ luật tố tụng dự là được. Thì chúng tôi đã thực hiện bền bỉ kiên trì.
0: Sự thành công liên tiếp của các chuyên án áp dụng chiến lược dùng chứng cứ nguội để bắt nóng một lần nữa khẳng định hiệu quả và tính đột phá cho công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Đây không chỉ là một bước tiến về nghiệp vụ mà còn là dấu ấn mang đậm phong cách chỉ huy sắc sảo bản lĩnh của Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, người thủ lĩnh luôn tiên phong trong tư duy và hành động.
1: Và cái đêm đầu tiên tôi còn nhớ tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong ấy, là chúng tôi đồng loạt bắt 25 đối tượng trong một bản làng về cái hành vi là tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Và lúc đó là tôi còn nhớ phải điều đến 80 cán bộ chiến sĩ của cảnh sát cơ động cùng với toàn bộ cán bộ chiến sĩ phòng điều tra tội phạm ma túy và công an huyện, tổng cộng phải đến là 130 cán bộ chiến sĩ tham gia trong chuyên án này. Và đây là phát trung mở đầu, sau đó là chúng tôi bắt hàng loạt các địa điểm, ngay cả cái thị trấn Đô Lương thôi thì một đêm chúng tôi đã bắt đồng loạt 11 đối tượng bán lẻ ma túy và nhiều địa phương khác thì đều thành công. Phải nói rằng là hàng trăm chuyên án kiểu này chúng ta đã bóc gỡ hoàn toàn khi đại lý bán lẻ và các cái điểm tổ chức, tháo gỡ một cái khó khăn.
0: Trong cuộc chiến cam go đầy hiểm nguy với tội phạm ma túy nơi địa bàn nóng bỏng bậc nhất cả nước, dấu ấn sáng tạo và bản lĩnh của Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm đã trở thành ngọn lửa dẫn đường. Những chiến lược táo bạo, những sáng kiến mang tầm nghiệp vụ như kế hoạch 109 hay dùng chứng cứ nguội để bắt nóng không chỉ góp phần đẩy lùi tội phạm mà còn làm nên những chiến công vang dội, khẳng định vị thế của một đơn vị anh hùng. Anh, người chiến sĩ quả cảm, đã cùng đồng đội viết nên trang sử vẻ vang trong cuộc chiến thầm lặng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng chí, đồng đội và nhân dân.

0: Khi mà nhận được tin báo của tin tố giác của quần chúng nhân dân về cái việc có một số tội băng nhóm tội phạm hình sự bắt đầu có biểu hiện hoạt động lấn sân sang lĩnh vực kinh tế, làm can dự sâu vào lĩnh vực kinh tế.
1: Bản thân đối tượng lúc nào cũng tỏ ra khá là quân tử.
2: Thanh Hóa đang chuyển mình mạnh mẽ. Những khu công nghiệp mới mở, những tuyến giao thông lớn được hoàn thiện, thu hút dòng vốn và dòng người từ khắp nơi đổ về. Nhưng khi kinh tế tăng, công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định đối tượng chính là Nguyễn Văn Vi, sinh năm 1981, trú tại Thanh Hóa.

0: đã từng có một tiền án về tội đánh bạc lẫn cho vay lãi nặng. Nguyễn Văn Vi còn có biệt danh là Vi Ngộ vì mỗi 5.000 đến 10.000 đồng một triệu một ngày. Khi lãi mẹ đẻ lãi con tăng theo cấp số nhân hàng ngày, nạn nhân không thể trả nợ, bằng nhóm dùng biện pháp khủng bố tinh thần, thậm chí đe dọa tính mạng gia đình.
1: Những cái đối tượng này nó không còn hoạt động công khai lộng hành như trước đây, mà đối tượng này nó núp bóng doanh nghiệp, nó đang dần tẩy trắng những cái hành vi sai phạm và cái biểu hiện bản chất bên trong, mà nó biểu hiện ra bên ngoài là biến mình thành những cái doanh nghiệp, thành lập những doanh nghiệp và biến mình thành những cái doanh nghiệp hoạt động bề ngoài thì hoạt động rất là chấp hành pháp luật, nhưng bên trong nó vẫn âm thầm và tổ chức những cái hoạt động theo kiểu băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tổ chức những cái hoạt động như là cho vay lãi suất cao, tín dụng đen, hoạt động tín dụng đen, rồi tổ chức đánh bạc, rồi cưỡng đoạt tài sản, rồi những hoạt động về vi phạm pháp luật khác.
2: Thì riêng đối với băng nhóm tội phạm này nó có sự khó khăn riêng là nó hoạt động rất tinh vi nhiều năm nay rồi, và đương nhiên nó có những thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng, rất có nhiều thủ đoạn để đối phó, và để tìm ra được sai phạm đó chúng tôi phải dùng cái biện pháp như là phải vạch lá tìm sâu, tìm ra được một cái sai phạm nhỏ của nó, từ đó mở ra các cái sai phạm khác của đối tượng để đấu tranh xử lý.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh với băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi, tức Vi Ngộ cầm đầu, và các đối tượng là đàn em. Các cuộc họp đều quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án là phải có đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan hành vi phạm tội của chúng. Mặc dù rất khó, nhưng dù khó đến mấy cũng phải làm, phải triệt xóa hoàn toàn đường dây này.
3: Pháp mà thực ra là phòng hình sự và công an Thanh Hóa đã xác lập theo dõi từ rất lâu rồi. Tuy nhiên là các đối tượng này thì chuyển từ cái việc là hoạt động các đối phạm tội về hình sự sang hoạt động phạm tội về kinh tế. Để triệt phá về các cái tội về kinh tế thì cần phải có một cái sự kiện pháp lý xảy ra, có căn cứ để mở rộng.
4: Để áp dụng các cái biện pháp trinh sát thông thường và các hoạt động tố tụng bình thông thường, mà đó là một cả một quá trình để xác định bóc tách từng đối tượng một, từng hoạt động của đấy một, thậm chí
5: gian gần đây là rất nổi tiếng trên các cái tài khoản xã hội như là Facebook hoặc là YouTube ấy, về có lối sống xa hoa, về thể hiện là mình là người có tiền, có vị thế. Chính vì đấy là nó bản thân đối tượng thu nhận được rất nhiều các cái thanh thiếu niên hư lớp trẻ, và đấy, và từ những cái đối tượng này lại chính là cái nguồn của để đối tượng sử dụng vào các cái việc hoạt động phi pháp. Bản thân đối tượng bây giờ sẽ không trực tiếp điều hành, sẽ không trực tiếp vi phạm nữa, mà sẽ sử dụng những đối tượng này để hoạt động vi phạm pháp luật.
0: Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng ma và ví điện tử để chuyển tiền, khiến việc truy vết dòng tiền trở nên khó khăn. Quy mô hoạt động không chỉ dừng lại tại Thanh Hóa, mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh, có dấu hiệu kết nối với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Để thị uy, băng nhóm sử dụng vũ khí nóng và nhiều loại hung khí nguy hiểm biến một số khu vực tại thành phố Thanh Hóa thành vùng cấm, khiến người dân sống trong tâm lý bất an kéo dài.
1: Nếu có sai phạm vi phạm pháp luật thì chỉ là đàn em đứng ra chịu sự xử lý của pháp luật. Để mà xử lý được cái đến cái đối tượng cầm đầu này nó là một cái gần như khó khăn, rất là khó khăn. Chúng tôi phải đào sâu bới kỹ những cái chi tiết dù nhỏ nhất, cho đến khi chúng tôi phát hiện ra những cái đối tượng này vẫn còn những cái ân uy với các đối tượng cộng cán, đối với đối tượng là Hòa Chua mà ở trong đang chấp hành án về hai cái tội giết người ở trong trại giam vừa trong Nghệ An, thì chúng tôi đã phát hiện ra là từ đó chúng tôi đi sâu vào cái hành vi là đưa nhận hối lộ và để chạy cái giảm cái án cho chấp hành án phạt tù cho đối tượng Hòa Chua này.
3: Trước cái thời điểm phá án thì phòng hình sự đã tổ chức các cái tổ công

0: tác tổ trinh sát để bám sát các đối tượng, từ đối tượng cầm đầu cho đến các đối tượng là chân rết. Thì riêng đối tượng Nguyễn Văn Vi thì có biểu hiện bỏ trốn, thì cơ quan điều tra đã tiến hành tiếp nhận tin báo, đã lấy đồ vào và tiến hành thủ tục cấm đóng xuất cảnh đối với lại là Nguyễn Văn Vi, tránh để đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài. Sau đó thì cứ một tổ công tác khoảng 10 đồng chí bám sát đối tượng, di biến động đối tượng và vợ đối tượng, theo dõi từ từ tỉnh Thanh Hóa thì phát hiện đối tượng là có xuất hiện ở Đà Nẵng. Tiếp tục anh em là di chuyển vào trong Đà Nẵng để trinh sát và xác định cái nơi lẩn trốn đối tượng. Thì sau đó thì xác định cái nơi lẩn trốn rồi thì đối tượng lại tiếp tục di chuyển vào phía Nam và tổ công tác tiếp tục bám sát.
1: Để có anh em về khách sạn.

0: Kết quả điều tra đến nay xác định, trong giai đoạn 2023-2024, Nguyễn Văn Vi nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa, tức Hòa Chua, một đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, bị kết án chung thân vì tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng. Nhờ sự tác động, Hòa Chua được giảm án 2 lần trong các năm 2023-2024, tổng cộng 38 tháng tù. Kết quả điều tra cho thấy, Vi đã đưa tiền để hối lộ, còn Liên đóng vai trò trung gian. Ngày 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Nguyễn Văn Vi về tội đưa hối lộ và Hoàng Nam Liên về tội môi giới hối lộ, theo Điều 365 Bộ Luật Hình sự.
1: Năm 2023, tôi có mơ anh bạn, thì đang ở trong trại giam. Tôi muốn làm giảm án cho anh bạn thì qua môi giới, thì có nhờ môi giới để xin giảm án thêm cho anh bạn, giảm án thêm thôi. Thì vì là bạn với nhau thì thấy anh ở đây lâu quá thì thấy thương, thì tôi muốn nhờ môi giới là giảm án thêm cho anh. Với là cái phạm tội thứ hai là tôi là khi máy thì tôi mở công ty thì không do công ty khí hóa lỏng ga Mạnh Tùng Metro, thì do mình không hiểu biết về pháp luật, về cái cách quản lý cho nên phạm thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm, là cảm thấy quá sai trái rồi, sai trái và cảm thấy ân hận vì mình không hiểu biết, mà mình lại không hiểu biết cái cách đóng thuế và cái cách để quản lý, cho nên là để xảy ra cái việc mà vi phạm pháp luật, cho nên là cảm thấy quá ân hận.
2: Chúng tôi cũng điều tra trinh sát cũng nhiều năm nay rồi, cũng tìm ra các cái sai phạm, mà để mà cái điểm nhấn hay sai phạm nào mà có thể bắt giữ được đối tượng ngay ấy, và nó phải thời cơ phải chín muồi, thì chúng tôi cũng đã qua trinh sát thì báo cáo lên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, báo cáo lên thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, ông báo cáo bộ để thực. Đầu tiên là bắt giữ chính đối tượng cầm đầu đó, là Nguyễn Văn Vi, tức Vi Ngộ ấy. Sau đấy mở rộng ra để làm rõ các sai phạm khác của đối tượng đàn em, trong đó có Mạnh Gỗ.
0: Về nhóm hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến Nguyễn Văn Vi, ban chuyên án đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Mai, sinh năm 1974, tức Mạnh Gỗ, có hộ khẩu thường trú tại số nhà 91 và 93, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành. Nguyễn Văn Mai vốn khởi nghiệp từ nghề buôn gỗ, từ những chuyến hàng lâm sản, đặc biệt là gỗ từ Lào về Việt Nam, Mai nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các băng nhóm, chỉ cần Mạnh Gỗ đứng ra dàn xếp, mọi chuyện lập tức hạ nhiệt. Có thể nói, Mạnh Gỗ chính là quân sư của Vi Ngộ.
3: Đối tượng Nguyễn Văn Mai, bản thân đối tượng là một con người khá là điềm đạm, trầm tính, nói năng.
4: Trong cái cơ quan chính quyền và cơ quan chức năng, thì bản thân đối tượng không tham gia về cái việc trực tiếp về cái việc là hoạt động về tội phạm hình sự, mà là chỉ là đứng để tham vấn và đứng để quân sư cho các cái đối tượng cộng cán trong tỉnh thôi. Vì bản thân đối tượng chưa có cái tiền án tiền sự gì.
0: Sự kết hợp giữa hai đối tượng Vi Ngộ và Mạnh Gỗ được ví như một kẻ liều lĩnh, một kẻ lọc lõi. Dưới bàn tay thao túng của cả hai, công ty cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi Nguyễn Huy Tùng, con trai Mạnh Gỗ, làm chủ tịch hội đồng quản trị, Vi Ngộ là cổ đông sáng lập và trở thành

0: bình phong hoàn hảo. Để che giấu các hoạt động phạm pháp tinh vi, bao gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ. Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng có liên quan về các tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Bước đầu xác định, các bị can gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 400 tỷ đồng.
1: Tính sơ bộ là năm 2024, công ty Mạnh Bưu Petro này nó doanh thu là khoảng 60 tỷ. Nhưng mà khai báo thuế là chưa đến 25 tỷ. 6 tháng đầu năm của năm 2025 thì doanh thu là hơn 54 tỷ. Nhưng mà khai báo cơ quan thuế là 15 tỷ. Khi mà công ty này ban đầu mới thành lập ấy, thì nó chưa có thị trường để mở rộng. Đấy, nên nó thứ nhất là gây sức ép cho các cái công ty kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về yêu cầu phải nhường lại các thị phần ở tuyến huyện khu vực, giống kiểu là chia khu vực ấy. Và thứ hai là về cái khi mà các đối tượng hình sự mà lấn sang làm kinh tế, nó có rất nhiều các mối quan hệ khác. Đấy, và nó sử dụng các mối quan hệ này, ví dụ để vào giúp ích cho hoạt động kinh tế, ví dụ như là gần như là khi mà các nhà phân phối ấy, của công ty này chủ ở dưới huyện ấy, thì gần như là đều là các đối tượng hình sự.
2: Các đối tượng này hoạt động thì nó liên tuyến liên địa bàn, nó hoạt động dàn trải khắp nơi và gần như là cũng phủ khắp tất cả các hoạt động kinh tế. Với lại thực tế ra thì chúng tôi sau khi tiếp nhận các cái tin từ quần chúng nhân dân thì cũng quần chúng nhân dân lại cũng rất e dè nể sợ cái bọn đối tượng này, nên là người ta cũng rất ít cung cấp thông tin cho cơ quan công an, tại vì đối tượng là đối tượng có tiếng nhiều năm nay mà, nên là để tố cáo hành vi của các đối tượng này thì lấy cái thông tin từ quần chúng nhân dân là rất khó. Đấy, bản thân là cũng phải chúng tôi phải bằng nhiều biện pháp để thuyết phục người dân đồng tình để cung cấp cho công an, chứ không người ta lại che giấu các nội dung đó, người ta sợ bị trả thù, sợ bị các đối tượng sẽ gây khó dễ cho cuộc sống sinh hoạt làm ăn của những hộ dân đó. Đó là những cái khó khăn trong cái công tác điều tra cái vụ này.
0: Guồng máy vận hành của đường dây tội phạm Vi Ngộ và Mạnh Gỗ lan rộng ra nhiều tỉnh thành, thậm chí có dấu hiệu liên kết với tội phạm xuyên quốc gia. Một trong những thủ đoạn hiểm hóc nhất của Mạnh Gỗ là thiết lập quan hệ ngầm với một số cán bộ kiểm lâm biến chất, trong đó có Phạm Văn Biên, trạm trưởng kiểm lâm Tân Thành, Nguyễn Hữu Hậu, nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm Quan Sơn. Nhờ vậy, hàng loạt xe gỗ lậu Samu từ Lào ung dung qua các trạm kiểm lâm mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thủ đoạn ấy không chỉ cho thấy sự liều lĩnh và coi thường pháp luật của Mạnh Gỗ, mà còn bóc trần mối quan hệ lợi ích ngầm giữa tội phạm và một số cán bộ tha hóa.
3: Có nhiều đối tượng ở trong cái băng nhóm này, thì nhưng mà chúng tôi tập trung vào các cái hai cái đối tượng chính, đấy là đối tượng Vi Ngộ và Mạnh Gỗ. Đây cũng là thực hiện cái chủ trương phương châm của lãnh đạo bộ cũng như cục nghiệp vụ là đánh thẳng vào đối tượng cầm đầu và chặt đứt cái nguồn kinh tế nuôi dưỡng tội phạm.
0: Sau một thời gian tích cực điều tra, chiều ngày 6 tháng 9 năm 2025, ban chuyên án cử hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng cảnh sát cơ động đồng loạt ập vào số 91 và 93 đại lộ Lê Lợi, nơi ở và hoạt động của Mạnh Gỗ. Lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, củng cố vai trò quân sư của Nguyễn Văn Mai trong đường dây.
1: Nó quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan điều tra, với cơ quan công an. Thì là xác định là như vậy, nên là gần như là được sự chỉ đạo của giám đốc và lãnh đạo phòng. Chúng tôi mà trong cái quá trình thu thập tài liệu chứng cứ á, gần như bằng rất nhiều nguồn. Và khi mà triệu tập các đối tượng lên làm việc thì ban đầu các đối tượng rất là quanh co chối tội, nhưng mà khi với những cái tài liệu mà chứng cứ để đưa ra thì các đối tượng là gần như là khuất phục và bây giờ gần như là khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
0: Từ các kết quả thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can trong vụ án hình sự về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ.

0: lộ và nhận hối lộ. Việc bắt giữ Mạnh Gỗ, trước đó là Vi Ngộ cùng hàng loạt đàn em trong băng nhóm, là kết quả của quyết tâm, mưu trí và kiên trì của Công an tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến chống tội phạm. Đặc biệt là Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ và bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây tội phạm. Hệ xã hội trang trịt, dùng tiền mua chuộc và móc nối một số cá nhân có chức quyền nhằm chạy án, che giấu hành vi phạm pháp. Chúng liên tục thay đổi phương thức, tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, bằng mưu trí sắc bén, Công an tỉnh Thanh Hóa đã từng bước lần ra các mắt xích then chốt, bóc gỡ lớp vỏ bọc dày đặc của băng nhóm. Từ những manh mối rời rạc, lực lượng trinh sát kiên trì giáp nối, thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ đường dây, buộc kẻ cầm đầu và đồng phạm nhận tội trước pháp luật.
1: Là đối tượng hình sự nhưng mà lại hoạt động lĩnh vực kinh tế, thì chúng ta nếu cứ đơn thuần, nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt sát sao của cấp trên mà trực tiếp là đồng chí giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, thì chắc chắn rằng chúng tôi cũng không thể thu thập được những tài liệu và không thể quyết liệt để quyết tâm để mà đấu tranh triệt xóa được cái băng ổ nhóm này. Có một bài học nữa, một bài học thứ ba, đấy là cái bài học mà chúng ta phải biết dựa vào cái sức mạnh của nhân dân. Chính là những người dân là những người đã cung cấp thông tin cho lực lượng công an rất nhiều.
0: Thành công của chuyên án trên còn góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa, một địa phương đang trên đà trở thành một trong những tỉnh tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, thông tin về việc Mạnh Gỗ và trước đó là Vi Ngộ cùng hàng loạt đối tượng đàn em trong đường dây tội phạm này xa lưới pháp luật, không những nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mà còn thể hiện quyết tâm không khoan nhượng, triệt xóa tận gốc của Công an tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến với các loại tội phạm.

0: đầy đủ rằng việc chấp hành pháp luật không chỉ nhằm tránh vi phạm mà còn là trách nhiệm của công dân, của lối sống văn minh trong xã hội hiện đại.
1: Đối với góc nhìn của em thì khi mà giới trẻ trên mạng xã hội thì sẽ có hai kiểu. Một là các bạn sẽ đem lại một số những điều tiêu cực cho người đọc và người chia sẻ điều đấy.
2: Vào tầm khoảng năm 2020-2018 thì em cảm thấy đa phần đều là những thông tin về giải trí và xã hội. Còn về sau cái thời gian Gen Z bắt đầu sử dụng mạng xã hội nhiều hơn thì em cảm thấy là có rất nhiều thông tin tiêu cực và mỗi ngày mở ra hầu như em sẽ lướt được đa phần khoảng 50% là sẽ về những bài viết tiêu cực và thông tin sai lệch hoặc là như thế nào đó về nhà nước, về học tập, về tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta.
3: Đa phần thông tin trên mạng xã hội thì sẽ luôn có hai mặt và bọn em thì cũng sẽ tiếp nhận theo cái chiều hướng mà cái thông tin đấy mang lại cho bọn em ạ. Những thông tin tiêu cực thì bọn em đa phần sẽ có sự tò mò nhất định hơn là những cái thông tin tích cực. Tuy nhiên thì nói như thế cũng không phải là những thông tin tích cực thì bọn em không đón nhận mà sẽ đón nhận ở một mức độ nào đó thôi ạ. Chứ không thể nào bằng được những cái sự tò mò và hấp dẫn đối với những cái thông tin nó nhiều ý kiến và có phần hơi
0: xâm hại quyền riêng tư và lệch chuẩn hành vi. Trong đó có bạo lực học đường là một ví dụ cụ thể.
1: Giới Gen Z bọn em thì khá là thân thuộc đối với các mạng xã hội như là Thread, Facebook hay là Instagram. Và trên những nền tảng như thế thì bọn em gặp rất là nhiều những cái thông tin, bài viết, thông điệp khá là tích cực. Và bên cạnh đấy thì vẫn sẽ tồn tại những cái thông tin rất là tiêu cực và thậm chí là sẽ gây đến sự phản cảm và bạo lực. Và khi mà đối diện với những thông tin như vậy thì thường thường theo xu hướng của Gen Z bọn em thì sẽ cảm thấy hơi bị bồng bột một chút và sẽ có những phản ánh ngay lập tức đáp trả lại đối phương. Và đấy thì đang là một tâm lý chung của đa số các bạn Gen Z hiện nay.
0: Thời gian qua, công an một số phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ra thông báo xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên sử dụng điện thoại

0: thoại, quay phim, phát trực tiếp các vụ tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, sau đó đăng tải lên mạng nhằm thu hút lượt xem và tương tác. Một số trường hợp có người đã biết trước các nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn nhưng không báo cho cơ quan công an. Thay vào đó, những người này còn đi theo để quay phim, cổ vũ, rồi phát trực tiếp diễn biến vụ việc lên mạng xã hội. Điều này cho thấy một bộ phận người trẻ có các hành vi cố tình phớt lờ các quy định của pháp luật và dùng mạng xã hội lôi kéo để gây rối an ninh trật tự.
1: Đối với tội phạm về thanh thiếu niên phạm tội, các cháu hiện tại là chưa nhận thức được hết về vi phạm pháp luật, là mức ảnh hưởng để thứ nhất là nghiêm trọng như nào, thứ hai là cái việc là các cháu hiện tại là tụ thường xuyên này, thứ nhất là trao đổi qua mạng xã hội liên quan đến cái hành vi như kiểu mâu thuẫn với cả các nhóm đối tượng này kia. Một hai cháu là sẽ là thứ nhất là nhắn tin trên nhóm và thứ là sẽ rủ dê các thành viên trong nhóm đi để giải quyết cái mâu thuẫn xảy ra, và các cháu khác cũng sẽ hưởng ứng về cái việc là để đi giải quyết mâu thuẫn, nhưng các cháu không nhận thức được về cái nghiêm trọng là cái việc là hành vi vi phạm pháp luật mà các cháu nhận thức về sau này.
0: Theo khảo sát xã hội học, người trẻ Việt Nam hiện sử dụng Internet khoảng 8 đến 10 tiếng một ngày, phần lớn là chơi game và dùng mạng xã hội. Việt Nam có hơn 70 triệu tài khoản mạng xã hội, trong đó 1/3 là người chưa thành niên, đồng nghĩa với việc trẻ em phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, đặt ra thách thức lớn cho công tác bảo vệ, giáo dục người trẻ về ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia sử dụng mạng xã hội. Dù hiện nay chúng ta đã có nhiều quy định về việc sử dụng mạng xã hội và luật an ninh mạng, tuy nhiên thực chứng khác tương tác.
2: Đối với bọn em thì ngày xưa cái TikTok nó là nơi mà nó diễn ra nhiều thông tin nhất. Nhưng mà khi từ cái lúc mà Threads xuất hiện thì bên Threads lại là nơi có nhiều thông tin nhất. Nhưng mà hầu hết những cái thông tin bên Threads nó sẽ thiên về hướng tiêu cực và nó có thể có nhiều cái bài bóc phốt này.
0: Lượt xem ấy, mục tiêu cuối cùng vẫn là quảng bá sản phẩm, thúc đẩy hành vi mua hàng.
3: Các bạn trẻ có cái xu hướng là biên kịch cái đời thực của mình để câu view, câu like, hay nói cách khác là sản xuất những cái content giả để nhằm có được cái sự tương tác, chủ yếu đến từ cái nhu cầu khao khát được trở thành người quan trọng, cái nhu cầu muốn chứng tỏ, nhu cầu muốn được thể hiện bản thân. Và cũng có thể là có một cái nguyên nhân khác, đó chính là họ điều hướng dư luận để nhằm trục lợi cá nhân. Bởi thông thường sau những cái phần chia sẻ đó, họ có thể là gắn với link bán hàng hoặc là link quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ của họ.
0: Một minh chứng là vụ việc tài khoản Tris Netolaton đăng tải hàng loạt câu chuyện về trải nghiệm tâm linh tại Ninh Bình vào đầu tháng 6 năm 2026 với nhiều tình tiết không có căn cứ, được người đăng tự thêm thắt nhằm tăng sức hấp dẫn, đã thu hút hơn 52.000 lượt thích cùng hàng chục nghìn lượt bình luận chia sẻ. Vụ việc chỉ được rõ ràng khi Công an tỉnh Ninh Bình xử lý. Chủ tài khoản Netolaton vào ngày 8 tháng 6 năm 2026 về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch địa phương.
3: Cái bài viết này chứng tỏ nó có phần đúng. Như vậy, chính cái số đông đã là bảo chứng cho cái tính xác thực của nội dung. Thông thường, những cái câu chuyện về tâm linh dưới góc độ trải nghiệm cá nhân, những cái câu chuyện về đánh ghen hoặc là cái sự bạo lực khác, nó đánh vào cái tâm lý nguyên thủy của một con người ở đây.
0: Đối mặt với trách nhiệm pháp lý.
4: Những nội dung gây sốc, tranh cãi, tiêu cực hoặc kích động thường dễ thu hút sự chú ý và được lan truyền với tốc độ rất là nhanh. Điều này có thể khiến thông tin sai sự thật, nội dung xúc phạm, vu khống và gây ảnh hưởng đến người khác được phát tán rộng rãi trước khi cơ quan chức năng kịp thời xác minh và xử lý. Trách nhiệm cũng bị phân tán giữa người tạo ra nội dung, nền tảng, phân phối và người chia sẻ lại. Theo tôi, việc chia sẻ cắt ghép các cái nội dung mà đã phát tán sai sự thật ở trên mạng xã hội thì có thể bị xử lý về xử phạt hành chính hoặc là nặng hơn là có thể bị xử lý về hình sự.
0: Thực tế đã cho thấy một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện coi nhẹ pháp luật, thiếu ý thức trong hành vi trên không gian mạng, tình trạng chia sẻ tin giả, bình luận thiếu chuẩn mực, do đó cần hướng tới xây dựng văn hóa pháp lý trong người trẻ.

0: họ cần nhận thức rằng việc chấp hành pháp luật không chỉ tránh vi phạm mà còn là biểu hiện của trách nhiệm.
1: Rồi, tại vì nếu mà mình share những cái thông tin sai sự thật thì khả năng là sẽ thấp hơn những người lớn tuổi khi mà họ chưa có và không tham gia nhiều trên Internet giống như bọn em ạ.
2: Hiện nay thì có cái luật an ninh mạng đấy thì có vẻ như mọi người cũng có sự e dè nhất định trong việc chia sẻ các thông tin, đặc biệt là các thông tin còn chưa được chính thống và còn nhiều luồng ý kiến trái chiều. Thì những thông tin đấy thì đa phần em thấy là các bạn sẽ chỉ chia sẻ miệng thôi, sẽ gặp nhau và thảo luận chứ ít còn đăng tải lên mạng xã hội, đặc biệt là đăng tải công khai.
0: Trong môi trường số, điều này càng có ý nghĩa quan trọng khi mỗi cá nhân không chỉ chịu trách nhiệm về hành vi của mình mà còn có thể tác động đến cộng đồng thông qua việc lan tỏa thông tin và giá trị. Vì vậy, việc hình thành ý thức tự kiểm soát hành vi, tôn trọng pháp luật và chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm trên không gian mạng rất cần thiết đối với mỗi người dùng mạng xã hội và Internet. Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai tính năng an toàn cho trẻ em và sản phẩm ngay từ khâu thiết kế, thay vì chỉ xử lý rủi ro sau khi dịch vụ đã được ra mắt. Mục đích của đạo luật là chuyển trách nhiệm về an toàn sản phẩm sang phía doanh nghiệp công nghệ, đồng thời khẳng định vai trò của phụ huynh trong nuôi dạy trẻ em. Trong khi đó, Hàn Quốc đang siết chặt mạng xã hội để bảo vệ thanh thiếu niên. Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc đã đề xuất các biện pháp kiểm soát, bao gồm giới hạn thời gian sử dụng và tăng cường công cụ giám sát nội dung. Meta, tập đoàn công nghệ sở hữu Facebook và Instagram, đã có cuộc thảo luận với chính phủ Hàn Quốc về việc áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em. Meta cũng sẵn sàng hợp tác với chính phủ Hàn Quốc để tìm giải pháp cân bằng giữa quyền tự do tiếp cận thông tin và việc bảo vệ trẻ em. Có thể nói, trong thời đại số và thế giới số, một dòng thông tin, trạng thái hay một hình ảnh, video chỉ vài giây có thể lan tỏa tới hàng trăm, thậm chí hàng triệu người xem và chia sẻ. Một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể tạo nên những hệ lụy mà người đưa thông tin đó khó có thể lường trước được, kèm theo đó cũng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình trên môi trường số. Không gian mạng là một phần của cuộc sống, do đó bản thân mỗi người tham gia môi trường số nói chung, không chỉ riêng người trẻ, bên cạnh sự nhanh nhạy để bắt kịp sự phát triển của công nghệ, còn cần sự bản lĩnh, đủ tỉnh táo để biết điều gì nên và không nên chia sẻ khi xuất hiện trên mạng xã hội. Bởi mỗi tài khoản là một con người thực và cách chúng ta ứng xử ở đó cũng chính là cách thể hiện trách nhiệm của mình với pháp luật và xã hội.
3: Điểm tiến rất là rõ ràng và hiệu quả của nhiệm vụ quản trị mạng xã hội của chúng ta. Cái không gian văn hóa mạng ấy là muốn được gọi là giữ gìn trong sáng và tốt đẹp, đúng với lại thuần phong mỹ tục, đúng với luật pháp ấy, thì đấy là có sự đóng góp của tất cả mọi thành viên, tất cả cái người mà tham gia trên cộng đồng mạng đó, đúng không ạ? Nó thể hiện cái dân trí, thể hiện cái trình độ, thể hiện cái ý thức giác ngộ và cái tinh thần trách nhiệm của mình đối với lại cuộc sống, đối với lại cái xã hội ở trên mạng xã hội.
0: Còn đối với mỗi người trẻ, hiểu rõ pháp luật trong thời đại số mạng văn minh, khi kiến thức pháp luật trở thành ý thức tự giác, khi trách nhiệm trở thành một phần của mỗi cú nhấp chuột, công nghệ sẽ không chỉ giúp con người kết nối với nhau mà còn giúp những giá trị tốt đẹp được lan tỏa rộng hơn. Một xã hội thượng tôn pháp luật luôn bắt đầu trưởng thành trong thời đại số cũng chính là trưởng thành trong ý thức pháp luật và trách nhiệm công dân với xã hội, cộng đồng.

0: cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Quý vị đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, phiên tòa xét xử hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng với 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương tiếp tục phần xét hỏi. Những triệu chứng để bệnh nhân được đánh giá là mất khả năng điều khiển hành vi tại thời điểm giám định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thông tin lực lượng chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 28 bị can về tội giả mạo trong công tác, trong đó 24 người bị bắt tạm giam, 4 người được tại ngoại. Các bị can này là cán bộ nhân viên đang công tác tại Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường

Gia đình đã nhiều lần yêu cầu người đàn ông trở về nhà nhưng người này không chịu rời đi. Sau đó đối tượng vào phòng ngủ, khóa trái cửa và cố thủ bên trong. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Tân Kỳ cử 2 cán bộ đến hiện trường xác minh, vận động người đàn ông này hợp tác. Tuy nhiên đối tượng không chấp hành. Khi cán bộ công an xã mở cửa để tiếp nhận, đối tượng bất ngờ sử dụng một con dao làm 2 cán bộ công an xã bị thương ở tay. Đến khoảng 1 giờ ngày 27 tháng 9, lực lượng cảnh sát cơ động đã khống chế được đối tượng. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp một bệnh nhân người Australia tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó vào ngày 20 tháng 9, một bệnh nhân sinh năm 1961 được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng nặng sau phẫu thuật tại Bệnh viện Quốc tế City. Hồ sơ cho thấy bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ gồm tăng huyết áp, béo phì và ngưng thở khi ngủ. Sau phẫu thuật hút mỡ và tạo thành bụng vào ngày 9 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện khó thở, chướng bụng, đau tăng dần. Ngày 19 tháng 9, bệnh nhân được phát hiện thủng túi thừa đại tràng và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị chuyên sâu. Bệnh nhân không qua khỏi vào ngày 22 tháng 9. Sở Y tế yêu cầu đánh giá hồ sơ, diễn biến lâm sàng và quá trình điều trị, đồng thời mời chuyên gia ngoại khoa, phẫu thuật thẩm mỹ tham gia. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Conic Boulevard, xã Tân Nhật, thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy vào tối ngày 29 tháng 9. Chuông báo cháy vang lên, nhiều cư dân di chuyển bằng cầu thang bộ ra khu vực an toàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 29 tháng 9, đám cháy bùng phát bên trong một căn hộ tại tầng 11. Khói đen từ căn hộ lan ra khu vực ban công. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường, phối hợp với bảo vệ tòa nhà và đội phòng cháy chữa cháy cơ sở triển khai chữa cháy, hỗ trợ người dân thoát hiểm và điều tiết giao thông khu vực. Đám cháy sau đó cơ bản được khống chế. Theo thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.

0: Nơi địa đầu Tổ quốc, mỗi cột mốc không chỉ là dấu mốc chủ quyền mà còn là điểm tựa của niềm tin. Khi lòng dân đồng thuận, biên giới thêm vững chắc. Khi đảng gần dân, sức mạnh bảo vệ biên cương được nhân lên. Từ phát triển kinh tế cửa khẩu đến giữ gìn an ninh trật tự, từ xây dựng đường biên hòa bình hữu nghị đến vun đắp thế trận lòng dân, mỗi cán bộ đảng viên đang góp một phần công sức để giữ vững bình yên vùng đất biên giới, mở ra những cơ hội phát triển mới.
1: Chúng tôi xác định là công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động nhân dân đóng vai trò là nền đạo, là chiến lược lâu dài và trực tiếp thường xuyên trong việc xây dựng thế.
0: Các xã Quang Kim, Phìn Ngan, Bản Qua, Bản Vược và thị trấn Bát Sát. Không gian mới rộng gần 190 km, gồm 55 thôn với hơn 26.000 người thuộc nhiều dân tộc cùng sinh sống. Quy mô lớn hơn, mở ra dư địa phát triển mới, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới trong quản lý địa bàn, kết nối các khu dân cư, nâng cao chất lượng hạ tầng và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Với một địa bàn vừa rộng, vừa đa dạng về dân cư và có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là câu chuyện tách rời với giữ gìn bình yên biên giới. Vai trò của tổ chức đảng càng được đặt ra rõ nét, phải biến lợi thế thành nguồn lực phát triển, biến sự đồng thuận của nhân dân thành sức mạnh. Mỗi người dân vừa là chủ thể của phát triển, vừa là điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.
2: Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là giữ vững biên giới, nhưng trước hết phải giữ vững lòng dân. Và muốn vậy thì cấp ủy chính quyền phải gần dân, sát dân, lắng nghe dân, chăm lo sinh kế, giảm nghèo, an sinh xã hội và giải quyết kịp thời những cái vấn đề chính đáng của người dân. Cùng với đó thì phát triển kinh tế xã hội thì phải gắn chặt với củng cố quốc phòng an ninh và phát huy sức mạnh.

0: tổng hợp của hệ thống chính trị.
1: Một đơn vị hành chính mới không chỉ là sự thay đổi về địa giới. Với Bát Sát, đó còn là yêu cầu phải mở ra tư duy, cách làm mới để quy tụ nguồn lực và tạo động lực phát triển. Từ lợi thế về vị trí biên giới, cửa khẩu, quỹ đất và không gian phát triển, Bát Sát lựa chọn những khâu đột phá có tính dẫn dắt phát triển hạ tầng, kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, logistics gắn với phát triển đô thị. Mục tiêu không chỉ là tạo thêm những con số tăng trưởng, mà là hình thành một không gian kinh tế mới, nơi hàng hóa được lưu thông thuận lợi hơn, người dân có thêm cơ hội việc làm, sinh kế và nâng cao thu nhập. Phát triển nhanh phải đi cùng với phát triển bền vững. Đảng ủy xã Bát Sát đặt ra yêu cầu phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới. Sau thành lập đơn vị hành chính mới, Đảng ủy xã từng bước kiện toàn tổ chức đảng, phân công rõ trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, gắn lãnh đạo với kiểm tra, đôn đốc và kết quả thực hiện. Sau sắp xếp, Đảng bộ xã đã kiện toàn 87 chi bộ đảng bộ trực thuộc với 1.877 đảng viên, một lực lượng chính trị quan trọng để đưa chủ trương của đảng đến từng thôn bản.
0: Trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và cái bộ máy của đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các cái phòng ban chức năng trực thuộc xã thì đã hoạt động thì rất hiệu quả, bài bản và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ chính trị cấp trên giao. Cái thứ hai nữa là về kinh tế thì xã đã tập trung vào phát xây dựng quy hoạch chung của xã và xác định cái việc xây dựng quy hoạch này thì là cái tiền đề, một cái mấu chốt để thực hiện tốt cái chủ trương phát triển kinh tế xã hội của xã.
1: Bát Sát đang lựa chọn hướng phát triển dựa trên chính những lợi thế của địa phương. Cùng với đó, vai trò của tổ chức đảng không chỉ là định hướng mà còn là tập hợp sức dân, khơi dậy nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn để người dân yên tâm phát triển kinh tế. Dựa vào điều kiện tự nhiên, ông Hồ Xuân Thắng, thôn An Quang, xã Bát Sát đã lựa chọn xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp. Bằng kinh nghiệm, khát vọng làm giàu trên mảnh đất biên giới và sự hỗ trợ
2: và của thôn rất là ủng hộ bà con ở trong bờ biên, cụ thể như gia đình nhà tôi thì cũng tư vấn về chăn nuôi như là chăn nuôi sinh học, chăn nuôi lợn sạch, lợn rừng. Các chị đây là ở trong cán bộ xã là thường xuyên xuống là hỗ trợ hướng dẫn cách chăn nuôi.
3: Trước đây thì thực tế là rất khó khăn, cuộc sống rất khổ. Vì sau những thập niên chiến tranh xong ấy và tái thiết lập tỉnh ấy, thì là khu vực này nó chỉ là khu vực trống. Thế người dân thì từ miền xuôi đi lên thì sinh sống ấy, thì thực tế là điều kiện nó khó khăn. Nhưng một vài năm tới đây ấy, đời sống người dân nó đã tạm thời được ổn định, kinh tế đã khá hơn ngày xưa. Sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xuống gần dân, sống gần dân, thúc đẩy cho người dân phát huy làm kinh tế.
1: Với lợi thế là địa bàn biên giới, Đảng ủy xã Bát Sát đang tập trung khai thác tiềm năng giao thương và điều kiện để người dân từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Chúng tôi xác định biến lợi thế biên giới, cửa khẩu thành động lực phát triển kinh tế. Nhưng mục tiêu cuối cùng là người dân phải được hưởng lợi từ sự phát triển đó. Liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của xã thì các cái chỉ tiêu đặt ra thì đều là đạt ở mức. Đến nay thu ngân sách thì 115% đạt khoảng 2.100 tỷ đồng và giải ngân vốn đầu công thì cũng đạt quả rất tốt. Giải phóng mặt bằng thì xác định là công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của xã để mà tạo điều kiện cho triển khai các dự án trọng điểm của xã, của tỉnh.
1: Để những định hướng phát triển trở thành hiện thực, vai trò của cấp ủy, chi bộ tại các thôn bản càng trở nên quan trọng. Với những dự án cần giải phóng mặt bằng, bí thư chi bộ và đội ngũ đảng viên chính là những người trực tiếp đến từng hộ dân.

0: dân, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ những băn khoăn, cùng chính quyền tìm cách giải quyết những vấn đề phát sinh. Không chỉ vận động tuyên truyền, chính những người bí thư, đảng viên tại các chi bộ là những người đi đầu trong việc hiến đất làm đường. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu của dự án, thấy được lợi ích lâu dài đối với cộng đồng, mỗi người dân ở các thôn bản đều tự nguyện đồng lòng, tin tưởng vào định hướng của đảng.
1: Về mặt tương lai thì chắc là đảng nhà nước đã quy hoạch như vậy. Và sơ đồ trước đây thì chú cũng được xem về lúc quy hoạch lần đầu ấy, thì thấy nó có những cái nó hoành tráng và đẹp đẽ hơn, và to đẹp hơn như trước đây. Và từ đó thì mới bảo an nhau là thôi thì chúng mình là dân thì mình phải cống hiến tí đất để mà
2: cái sau này là người ta sẽ chuyển cái khu công nghiệp Đông Phú mới về đây, thì tôi hy vọng là sẽ có cái tạo cái công ăn việc làm nhiều hơn cho bà con ở cái những vùng lân cận ở đây, thì hy vọng nó sẽ có những cái thu nhập nó cao hơn so với
3: thời gian để giải quyết các công việc như là giải quyết đường giao thông nông thôn, hoặc là giải quyết công ăn việc làm, hay là giải quyết các chế độ chính sách, các gia đình chính sách, hoặc là giải quyết về vấn đề đất đai, thì thời gian chờ đợi nó không lâu, rất là nhanh. Hai nữa là cái sự quan tâm của các đồng chí đảng bộ, đảng viên đến với nhân dân thì là rất được thường xuyên. Là vì trong các cộng đồng dân cư thì đều có các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, cũng như là các đồng chí được phân công để phụ trách của từng thôn, từng khu dân cư, để đảm bảo cái sự liên kết, cái cầu nối giữa đảng và nhân dân.
0: Không chỉ lãnh đạo bằng những chủ trương, nghị quyết, Đảng ủy xã Bát Sát còn chú trọng phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, đưa những quy định và chủ trương đến gần hơn với đời sống nhân dân. Mỗi đoàn thể, mỗi chi bộ trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy trong vận động tập hợp nhân dân cùng tham gia xây dựng quê hương.
4: Sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, thì Đảng ủy cũng đã họp ban chấp hành Đảng ủy và chỉ đạo triển khai đến Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể là nắm bắt tình hình tư tưởng của người dân ở dưới thôn tổ, trên tất cả các thôn tổ. Cái thứ hai đó là sau khi sắp xếp thì phải ổn định tổ chức bộ máy ở dưới chính quyền địa phương hai cấp, bao gồm là thành lập các chi hội đoàn thể và chỉ đạo cho các chi hội là sinh hoạt đảm bảo hoạt động theo quy định, tuyên truyền vận động bà con nhân dân về phát triển kinh tế, rồi là về tham gia bảo vệ môi trường, trong đó là phải tiếp tục làm sao duy trì hoạt động tốt cho cái hoạt động ở dưới thôn, đảm bảo làm sao để bà con nhân dân yên tâm ổn định lao động sản xuất, đặc biệt là cái tình hình tư tưởng của bà con nhân dân sau khi mà sắp xếp.
0: Tại thôn 1, xã Bát Sát, công tác xây dựng nông thôn mới được bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Tổ đường hoa được chi hội phụ nữ chăm sóc, vun trồng, góp phần giữ gìn cảnh quan thôn bản sạch đẹp. Từ những con đường hoa nhỏ, ý thức cộng đồng được bồi đắp, mỗi người dân đang cùng chung tay xây dựng thôn xóm thêm khang trang, văn minh hơn.
5: Sau khi thành lập chính quyền hai cấp thì Đảng ủy cũng đã yêu cầu các xã là đăng ký mô hình. Của thôn thì thôn xã Bát Sát 1 cũng đã đăng ký mô hình đường hoa. Tổ đường hoa này cũng duy trì hàng tháng tổ chức quét dọn và cắt tỉa đường hoa. Không riêng hoa mà là những cái chỗ mà chưa có hoa thì tổ cũng đã tham gia là quét dọn thường xuyên, không để ô nhiễm môi trường. Sau khi mà cái đường hoa của thôn 10 này phát triển thì nhiều thôn, nhiều xã cũng đã đến đây để xin giống và phát triển.
0: Đảng ủy xã chú trọng phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, quân đội với đồn biên phòng, chủ động nắm tình hình, giữ vững an ninh trật tự và bình yên địa bàn. Từ nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, cán bộ chiến sĩ công an xã Bát Sát còn gần gũi, lắng nghe, dựa vào dân để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
6: Hiện tại xã Bát Sát chúng tôi thì có trên 30 cán bộ chiến sĩ, thì cũng là với quyết tâm là giữ vững an ninh trật tự thì đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết chỉ đạo các cơ quan ban ngành, các chi bộ, đặc biệt là các chi bộ trên tuyến biên giới để chủ động cũng phối hợp với lực lượng công an trong cái phát huy cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn, đặc biệt là ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh về thẩm lậu hàng trên tuyến biên giới, tham mưu chỉ đạo để phối hợp các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các ngành ở trên địa bàn để tăng cường công tác tuần tra, như là phối hợp với biên phòng, rồi là phối hợp với lực lượng 389 như quản lý trường hải quan để tổ chức các cái công tác tuần tra kiểm soát

0: kịp thời ngăn chặn các hoạt động xảy ra trên tuyến biên giới.
1: Hưởng ứng chủ trương của tỉnh Lào Cai về xây dựng địa bàn không ma túy, Công an xã Bát Sát đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt ngay từ cơ sở. Lực lượng công an xã tăng cường nắm tình hình, ra soát địa bàn, quản lý các đối tượng có nguy cơ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Không chỉ xử lý vi phạm, công tác phòng ngừa được đặt lên hàng đầu với sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân. Từ mỗi thôn, bản, từng gia đình cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, góp phần giữ bình yên vùng biên và tạo nền tảng cho một Bát Sát phát triển bền vững.
2: Công an xã Bát Sát đã triển khai nhiều chủ trương chính sách, trong đó đặc biệt là việc thực hiện chủ trương xây dựng xã phường không ma túy. Chúng tôi đã đến thông qua các buổi họp thôn, các buổi sinh hoạt chi bộ và các buổi sinh hoạt định kỳ khác để triển khai quán triệt đến người dân các nội dung về triển khai về xây dựng xã phường không ma túy, trong đó đề nghị bà con nhân dân tăng cường công tác phối hợp tố giác tội phạm, đặc biệt là quản lý giáo dục, vận động người dân trong gia đình nhà mình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
1: Hóa vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng, quy tụ sức dân, kết nối các lực lượng để mỗi người dân thực sự trở thành một chủ thể tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương.
3: Xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò của các cái tổ chức ở cơ sở như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban tác mặt trận, người có uy tín và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở, và mỗi người dân trong cái phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng như công an, quân sự, biên phòng trong cái việc tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên cột mốc quốc gia. Khi đó thì mỗi người dân Bát Sát sẽ thực sự trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, và đồng thời là phên rậu giữ gìn bình yên từ mỗi gia đình và mỗi thôn bản.
1: Bình yên ở Bát Sát hôm nay không chỉ được giữ bằng những cột mốc vững vàng mà còn được bồi đắp từ cuộc sống ấm no của mỗi người dân.

0: Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, Trần Khánh Toàn đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà văn. Tuy nhiên, ước mơ ấy chỉ thực sự được chắp cánh sau gần 40 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, khi ông đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm với ngành, với đảng, với nhân dân. Gia nhập lực lượng công an nhân dân, Trần Khánh Toàn từng chiến đấu tại Tây Nguyên trong những năm 1980, giữa thời điểm tiếng súng phun rô còn vang vọng. Sau đó, ông trở về Hà Nội, đảm nhiệm nhiều cương vị công tác cho đến ngày nghỉ hưu. Và chính từ đây, ước mơ văn chương ấp ủ suốt 4 thập kỷ mới được trọn vẹn hồi sinh.
1: Điều mà tôi tâm huyết nhất và cũng chính là cái mảng đề tài lớn nhất mà tôi cùng các nhà văn đam mê sáng tác, đó là đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Bản thân là một chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, tôi thấu hiểu sự hy sinh, gian khổ của những người lính. Những nhân vật trong các tác phẩm của tôi là những người lính, những chiến sĩ quân đội, công an. Họ đều là những người có khuôn mẫu người thật việc thật ngoài đời. Và họ chính là cái nguồn cảm hứng để cho tôi sáng tác, để xây dựng lên những cái tác phẩm văn học, để không chỉ ngợi ca người lính của hôm qua, hôm nay, mà còn để cho bạn đọc hiểu rằng để có được độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc của mỗi người dân thì có sự hy sinh gian khổ của những người lính.
0: Đồng chí Trần Khánh Toàn nghỉ hưu năm 2019, bước vào con đường văn chương muộn, nhưng nhanh chóng định hình được phong cách sáng tác riêng. Đến nay, ông đã tham gia in chung 18 cuốn sách, có nhiều tác phẩm truyện ngắn, bút ký, tản văn, chân dung nhân vật và thơ. Đồng thời xuất bản riêng 5 cuốn sách, gồm 3 tiểu thuyết và 2 tập thơ. Trong 3 năm gần đây, nhà văn Trần Khánh Toàn đặc biệt gây chú ý trên văn đàn khi liên tiếp đoạt 3 giải thưởng văn học lớn với 3 tiểu thuyết Biển Bây Giờ.

0: vẫn khát, đoạt giải A cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về cảnh sát biển. Đây là tiểu thuyết đầu tiên viết về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Vang mãi khúc quân hành, đoạt giải B cuộc thi viết với chủ đề Cảnh sát cơ động, lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống do Bộ Công an tổ chức, là tiểu thuyết đầu tiên về lực lượng cảnh sát cơ động. Ngày mai trời lại sáng, đoạt giải tặng thưởng cuộc thi viết tiểu thuyết truyện và ký do Bộ Công an tổ chức, là tiểu thuyết đầu tiên phản ánh những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an quận 6 Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và đội quân báo thiếu niên bát sắt, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Có thể khẳng định, Ngày mai trời lại sáng là tác phẩm mà nhà văn Trần Khánh Toàn đã dành nhiều tâm huyết, thời gian và công sức nhất.
1: Thế có thể nói đây là một cái tập thể đơn vị công an hết sức lạ lùng. Trong lịch sử công an nhân dân thì chỉ có công an quận 6, công an Hà Nội thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp là xây dựng và sử dụng đội quân báo thiếu niên bát sắt. Và tôi tìm hiểu rộng thêm là trên thế giới cũng không có một cuộc chiến tranh nào, một lực lượng vũ trang nào sử dụng đội quân báo thiếu niên như công an Hà Nội trong những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp. Có thể nói là tôi đã đi trải qua một cái hành trình đỏ, hành trình đi tìm lịch sử theo bước chân những người anh hùng trước đó 80 năm.
0: Lựa chọn đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng ở giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp là một thử thách không nhỏ đối với bất kỳ nhà văn nào. Nhưng với Trần Khánh Toàn, đó không phải là trở ngại mà chính là động lực sáng tạo. Với một người chiến sĩ công an từng trực tiếp trải qua chiến đấu, từng nhiều lần đối mặt với lằn ranh sinh tử, thì không khó khăn nào có thể làm anh chùn bước.
1: Rất may mắn là trong những cái hồi ký của các bác ấy, thì tôi tiếp cận được cả cái hồi ký của cụ Phạm Khắc Hòe. Cụ Nguyên là đồng lý văn phòng triều đình Huế và sau này là giám đốc nha pháp chính của Bộ Nội vụ trong chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì trong hồi ký ấy cũng nêu đến cái việc công an quận 6 đã giúp đỡ cụ Phạm Khắc Hòe và gia đình rút từ nội thành lên chính khu Việt Bắc theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Đấy. Thế thì với nhiều cái nguồn tư liệu như nhau thì tôi cũng đã nghiên cứu thẩm định. Thế ngoài ra thì viết về một giai đoạn lịch sử cách đây 80 năm, gần một thế kỷ, thì tôi cũng buộc phải nghiên cứu kỹ về nếp sống, văn hóa, lời ăn tiếng nói, trang phục, cũng như là cái cách sinh hoạt của thời kỳ Pháp tạm chiếm Hà Nội.
2: Trong thời gian anh tập trung viết tiểu thuyết thì anh đi rất chịu khó. Một là sưu tầm các tài liệu, ngay cả bảo tàng quan thành phố Hà Nội, rồi cái tổ nghiên cứu lịch sử của quan thành phố Hà Nội, rồi thì đặc biệt là cũng trực tiếp gặp gỡ các cái nhân chứng. Các cụ bây giờ thì tham gia chống Pháp thì cũng còn nhiều. Mà tôi cũng nói anh Khánh Toàn phải khẩn trương, biết nhiều cụ có tuổi cao lắm rồi. Có cụ tiếp cận là khó, khi trí nhớ có hạn chế này. Hai nữa nhiều cụ không còn nữa. Cho nên phải khẩn trương viết được cái tiểu thuyết này. Đồng phần đấy là ôn lại truyền thống của con thành phố Hà Nội. Một phần nữa là ghi nhớ những công lao của các cụ đang tham gia những thời kỳ chống Pháp. Mà thật sự đấy là đơn vị anh hùng. Cho nên chúng ta có tài liệu thì anh Khánh Toàn dồn rất nhiều tâm huyết, công sức của mình để làm, để viết được cái cuốn tiểu thuyết này. Tôi thấy rằng là rất là hoan nghênh và phải nói là rất cảm phục.
0: Một trong những động lực thôi thúc nhà văn Trần Khánh Toàn quyết tâm viết tiểu thuyết Ngày mai trời lại sáng xuất phát từ một cuộc hội ngộ đầy xúc động. Năm 1987, những chiến sĩ quân báo nhỏ tuổi của đội quân báo bát sắt năm xưa lần đầu gặp lại nhau sau hai cuộc chiến tranh. Trong cuộc gặp ấy, họ bày tỏ mong ước có một cuốn sách viết về mình để các thế hệ mai sau biết rằng đã từng có một đội quân thiếu niên dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Như vậy là 40 năm họ đưa ra một cái tâm nguyện và 40 năm sau, một chiến sĩ trong lực lượng công an lại là người tâm huyết để chắp bút viết những cuốn sách về họ. Thì tôi chỉ nghĩ rằng là tôi sẽ quyết tâm hoàn thành cái cuốn sách này với một cái tâm nguyện là đáp ứng lòng mong mỏi của các bác, những người trong cuộc, những chiến sĩ cách mạng trung kiên từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.
3: Thông qua các cái tư liệu, các cái dữ kiện, các cái nhân vật lịch sử, thì bằng cái ngoài bút văn chương thì nhà văn cũng đã khắc họa lên rất là sống động, chi tiết quá trình hoạt động của đội thiếu niên tình báo bát sắt.
0: Tác công an hay viết văn đều đòi hỏi sự điều tra kỹ, xác minh sâu. Đó không chỉ là dấu ấn nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm đối với lao động sáng tạo. Văn chương với ông chưa bao giờ là

0: con đường dễ đi. Nhưng ông đã dám dấn thân, dám lựa chọn những mảng đề tài chưa ai khai mở và kiên trì theo đuổi đến cùng con đường mà mình đã lựa chọn.
1: Cái tính thời sự của báo chí bao giờ nó cũng cao hơn là văn chương. Nhưng tuy nhiên văn chương thì nó có tính dự báo, cũng không khác gì báo chí. Nhưng bên cạnh đó, nó còn chứa đựng cảm xúc của nhân vật, của những người trong cuộc. Đấy. Và cái tính văn của nó đây, nó là thể hiện như vậy. Đấy. Thì chính vì vậy mà trong các tác phẩm văn học viết về đề tài lực lượng vũ trang trên trái cách mạng, tôi cố gắng đi khai thác sâu vào cái tâm lý nhân vật, cái bối cảnh mà họ đang công tác và chiến đấu. Thậm chí là trong tiểu thuyết Cảnh sát biển mà tôi đã viết trong cái cuốn Biển bây giờ vẫn khát. Dưới lúc ai cũng biết là có một số sai phạm ở lực lượng cảnh sát biển. Nhưng mà tôi cũng mạnh dạn đề cập đến và đề cập với mang tính chất xây dựng. Nhưng đồng thời nó rất tình đồng đội ở trong này.
2: Cái sự dấn thân của nhà văn Trịnh Hính Toàn với cái trong cuộc sống và trong trang viết thì nó phải có cái khác, khác nhà văn khác. Bởi cái khác nhất là nhà văn khác không ở trong lực lượng. Anh không có kinh nghiệm, không hiểu biết về ngành. Đấy là đấy. Thế còn cái thứ hai nữa là thế này, nhà văn khác có khi lại là không nhìn ra cái đề tài mà Trần Kính Toàn nhìn ra. Cái đó là cái thắng lợi, khai thác được cái mảng đề tài ấy chính là cái con mắt tinh đời. Nhìn ra đề tài rồi nhưng mà còn dấn thân vào cái đề tài ấy thì quả là cũng phải rất vừa dũng cảm mà vừa là phải hứng khởi, vừa là phải dấn thân.
0: Hành trình đến với văn chương của nhà văn Trần Khánh Toàn không ồn ào, không vội vã, nhưng bền bỉ và đầy bản lĩnh. Từ người chiến sĩ công an bước ra đời sống sáng tạo, ông mang theo kỷ luật của nghề, ký ức của chiến tranh và trách nhiệm với lịch sử. Những trang viết của ông không chỉ là tác phẩm văn học, mà còn là sự tiếp nối của một đời dấn thân. Dấn thân để ghi nhớ, để tri ân và để thắp sáng niềm tin rằng, dù khởi đầu muộn, nhưng nếu đủ đam mê, đủ dũng khí và đủ trách nhiệm, ngày mai trở lại sáng, luôn chờ đợi ở phía trước.

Thưa quý vị, thời gian gần đây, liên tiếp nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm bị cơ quan chức năng yêu cầu đình chỉ lưu hành, gỡ bỏ hoặc thu hồi do không có các đảm bảo quy định về chất lượng, hồ sơ công bố. Điều đáng nói là trước khi bị phát hiện và xử lý, những sản phẩm này đã được đưa ra thị trường, trong đó có những sản phẩm được kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Vậy cơ chế kiểm soát đang được thực hiện như thế nào? Trách nhiệm của người bán, nền tảng và cơ quan quản lý được xác định ra sao để phát hiện vi phạm sớm hơn, thay vì chờ đến khi sản phẩm đã lưu thông mới thu hồi?

0: Trên môi trường thương mại điện tử, một sản phẩm có thể được đăng bán và nhanh chóng đến tay người mua. Nhưng nếu vi phạm chỉ được phát hiện sau khi giao dịch đã diễn ra, thì việc gỡ bỏ, đình chỉ hay thu hồi cũng chỉ bắt đầu khi sản phẩm đã lưu thông trên thị trường. Trình tự ấy đặt ra một vấn đề: làm thế nào để việc kiểm soát có thể phát hiện rủi ro từ sớm, trước khi những sản phẩm không bảo đảm yêu cầu đến tay người tiêu dùng? Bởi trên môi trường số, chỉ trong thời gian ngắn, một sản phẩm có thể tiếp cận nhiều người mua và phát sinh nhiều giao dịch. Phát hiện càng muộn, phạm vi cần kiểm soát càng rộng.
1: Đây là vấn đề cần được nhìn nhận một cách qua ba cái khâu. Thứ nhất là trước khi đưa sản phẩm lên sàn, trong quá trình mà kinh doanh cái sản phẩm đó và sau khi phát hiện những cái vi phạm. Vì môi trường thương mại điện tử, số lượng sản phẩm và tốc độ giao dịch rất lớn, nên nếu mà chỉ dựa vào cái việc kiểm tra, phát hiện sau khi mà hàng hóa đã được bán thì sẽ khó kiểm soát đầy đủ các cái rủi ro đối với người tiêu dùng. Do đó, khâu cần được tăng cường trước hết là phải xác thực được chủ thể kinh doanh và kiểm tra đối chiếu đối với thông tin pháp lý của sản phẩm trước khi cho phép kinh doanh, đặc biệt là đối với nhóm hàng hóa có điều kiện và có tác động đến sức khỏe của người tiêu dùng.

0: kiểm soát từ đầu không có nghĩa mọi trách nhiệm đều thuộc về nền tảng. Trong một giao dịch có người bán, có chủ thể chịu trách nhiệm về sản phẩm là đơn vị vận hành nền tảng, thì vấn đề là trách nhiệm của từng chủ thể được xác định đến đâu.
1: Theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử, trách nhiệm của nền tảng không chỉ dừng lại ở việc là cung cấp cái không gian để cho người bán đăng tải để bán sản phẩm. Nền tảng phải thực hiện các cái nghĩa vụ tương ứng với cả các cái loại hình và mức độ cung ứng dịch vụ của mình. Trong đó thì có yêu cầu về xác thực, định danh người bán, quản lý thông tin người bán và hàng hóa, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, cảnh báo của người tiêu dùng cũng như là của cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các cái biện pháp cần thiết đối với cả hàng hóa và tài khoản có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên là cần phải phân bậc cái cơ chế kiểm soát phù hợp với tính chất của hàng hóa và mức độ rủi ro. Thay vì là áp dụng một cái phương thức kiểm soát giống nhau cho tất cả các loại sản phẩm, thì đối với nhóm hàng hóa mà có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng, thì mức độ kiểm soát thì cần phải chặt chẽ hơn.
0: Nhưng nếu sản phẩm chỉ bị phát hiện sau khi đã được bán tới người dùng, thì vấn đề không còn dừng ở việc gỡ một đường dẫn hay khóa một gian hàng. Bởi sản phẩm có thể không còn xuất hiện trên màn hình, nhưng những đơn hàng đã giao vẫn còn ngoài thị trường. Và lúc này, câu chuyện chuyển từ gỡ bỏ sẽ sang truy vết và thu hồi. Ai đã bán, bao nhiêu sản phẩm đã được giao, những người nào đã mua? Muốn trả lời được những câu hỏi này, dữ liệu giao dịch phải được lưu giữ và có khả năng truy vết. Bởi phát hiện càng muộn, số giao dịch có thể càng lớn, phạm vi thu hồi càng rộng và chi phí xử lý càng tăng.
1: Đối với cả trọng tâm trong công tác quản lý là đang chuyển từ quản lý dựa trên cái việc là gỡ bỏ sản phẩm sang quản lý dựa trên là dữ liệu và khả năng truy vết. Trước hết cần phải tăng cường cái khả năng kết nối chia sẻ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chủ thể, sản phẩm và nền tảng. Khi mà một sản phẩm bị cảnh báo, đình chỉ hoặc thu hồi thì cái thông tin này cần phải cập nhật kịp thời để cho các nền tảng có thể là tự động cảnh báo, hạn chế hoặc là ngăn chặn cái việc là sản phẩm đó tiếp tục được bán. Thứ hai là tăng cái khả năng mà đối chiếu thông tin sản phẩm với cả thông tin hồ sơ pháp lý về sản phẩm, qua đó phát hiện sớm những trường hợp là thông tin đăng tải trên sàn không phù hợp với thông tin đã đăng ký, công bố hoặc là được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Thứ ba là hệ thống cần phải bảo đảm khả năng truy vết giao dịch, xác định được người bán sản phẩm, thời điểm đang bán, số lượng giao dịch và những đơn hàng đã được thực hiện. Khi mà có yêu cầu thu hồi, việc này giúp chúng ta có thể khoanh vùng được là những cái sản phẩm đã bán và có thể hỗ trợ thông báo thu hồi đến người tiêu dùng, thay vì việc là chúng ta chỉ đơn thuần là gỡ bỏ những cái sản phẩm đó. Mục tiêu cuối cùng thì không phải là làm cho một cái sản phẩm nó biến mất khỏi trên sàn, mà là làm sao để kiểm soát được toàn bộ cái vòng đời của sản phẩm trên môi trường số, từ chủ thể đưa sản phẩm lên bán, thông tin pháp lý, quản lý giao dịch cho đến cái việc là cảnh báo thu hồi sản phẩm khi có vấn đề.
2: Trước hết chúng ta cần phải có cái cơ sở pháp lý nó đầy đủ hơn, bao gồm cả những hợp đồng mua bán thương mại điện tử. Tức là mỗi giao dịch đều phải thông qua một cái hợp đồng này buộc phải được lưu giữ, có địa chỉ người bán người mua, có các cam kết kể cả trách nhiệm của các cái sàn thương mại điện tử. Cái thứ hai nữa là các dấu vết đó, căn cứ đó, bằng chứng điện tử đó phải được công nhận, phải được lưu trữ và được công nhận hợp pháp trong quá trình xử lý các tranh chấp xảy ra nếu có. Các cơ quan chức năng hòa giải cũng như là xử lý của các sàn thương mại điện tử không chỉ dừng ở việc là gỡ bỏ các cái sản phẩm bị vi phạm ở trên sàn, mà cần phải có trách nhiệm là phối hợp truy vết các cái người mua, đồng thời là thông báo và phối hợp để mà tiến hành là thu hồi. Trường hợp mà vi phạm các quy định về trách nhiệm thì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm là bồi thường hoặc là liên đới bồi thường cho người tiêu dùng.
3: Thương mại điện tử ngày càng phát triển, hàng hóa đến tay người mua càng ngày càng nhanh. Vì vậy, từ xác thực người bán, kiểm soát thông tin sản phẩm đến cảnh báo truy vết và thu hồi cần được kết nối thành một chuỗi quản lý xuyên suốt thay vì những khâu xử lý rời rạc. Sự thuận tiện của thương mại điện tử không thể tách rời yêu cầu đảm bảo bảo vệ người tiêu dùng. Khi tốc độ giao dịch ngày càng nhanh, năng lực quản lý cũng phải đi trước một bước. Phát hiện sớm, ngăn chặn sớm để thu hồi thực sự là biện pháp xử lý cuối cùng, chứ không phải điểm bắt đầu của quá trình kiểm soát.

0: Đồ lừa đảo. Bao lâu nay em khiến cho anh tin là thằng nhỏ là con của anh, nhưng nó là con của cậu ta.
1: Xin anh đừng nói nữa. Thôi đi bà, thằng bé sẽ nghe thấy đó.
0: Chắc bây giờ cậu thấy vui lắm có phải không Pedro? Cậu đang cố cướp lấy người mà tôi yêu thương nhất.
2: Thằng nhỏ không phải của anh, nó mang dòng máu của tôi.
0: Một tờ giấy không thể quyết định được việc ai là ba của con tôi.
2: Hãy chấp nhận đi, nó là con của tôi.
0: Cậu nghĩ máu mủ là tất cả, là quan trọng nhất sao? Cậu không hơn ai hết. Cậu nên biết rõ rằng con sinh thì không bằng con dưỡng. Tôi sẽ nuôi thằng bé.
2: Ồ, với tình cảnh khốn khổ của anh thì có thể cho nó những gì đi? Tôi có nhiều tiền, có cả địa vị, và ta đều sẽ trở thành con tôi. Tôi chắc chắn về chuyện này. Anh không có gì để cho nó hết.
0: Cậu cũng chỉ là một thằng nhóc được nhặt về. Cậu chỉ nghĩ cho bản thân của mình thôi.
2: Ta đều sẽ thành người nhà Del Monte. Tôi sẽ khiến điều đó xảy ra.
3: Pedro đã mang kết quả xét nghiệm ADN đến nhà Beatrix và khiến gia đình cô rơi vào hỗn loạn khi cố giành quyền nuôi Tadeo. Tập 20 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.

0: À, Thạch tổng.
1: Lâu quá không gặp.
0: Lâu quá không gặp.
1: Chào Lục tổng. Sao vậy Lục tổng, không nhận ra sao? Tôi xin giới thiệu lại với anh, đây là Ninh Mông của bộ phận đầu tư của đầu tư Ưng Thạch chúng tôi.
0: À, thì ra qua chỗ Thạch tổng rồi. Cô ấy chữa khỏi cận thị rồi sao?
1: Lục tổng à, tôi không có khoét chân tường đâu. Ninh Mông là sau khi rời khỏi Ký Minh các anh, tôi mới tuyển về. Anh không thấy phiền chứ?
0: Sao tôi có thể thấy phiền chứ? Chỉ có điều tôi nhắc nhở chị, chị để một thư ký đi làm đầu tư, vậy cũng giống như để xe ba bánh lái đường sắt cao tốc. Chị nhất định phải cẩn thận, đừng để cô ấy trật bánh.
1: Anh thật hài hước. Có điều nói thật lòng, tôi cảm thấy dưới tay tướng mạnh không có binh yếu. Ninh Mông là nhân tố tốt do Ký Ninh các anh đào tạo ra. Tôi nè, chỉ lượm qua rơi thôi.
0: Không phải, không phải.
2: Ninh Mông vẫn chưa thực sự thoải mái và tự tin khi gặp lại sếp và đồng nghiệp cũ, nhưng cô cũng đã nhìn nhận ra vài điều. Tập 7 bộ phim Hay gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
3: Paul, cô dám gọi tôi là Paul hả?
1: Ừ.
3: Tôi đã nói là tôi không thích Paul nữa. Tôi là quý cô Paula. Vui lòng dịch miệng tôi và nói theo tôi cho đúng đi. Tôi là quý cô Paula. Tôi có kênh YouTube, cô đừng có quên bấm nút thích, chia sẻ và bấm theo dõi tôi đó.
4: Xong xuôi hết rồi phó chủ tịch. Nè, tỉnh à. Nếu thấy thiếu thì nói, để em làm thêm cho nha.
5: Cảm ơn em nhiều nha Phai.
4: Dạ.
3: Phạt cùng cô được có hiểu không? Mơ đi.
5: Nè, cô Paula.
2: Dù chỉ là một đầu bếp nơi làng quê nhỏ bé, nhưng Phai không chịu bị chèn ép bởi những khách hàng kênh kiệu và coi thường đồ ăn. Tập 1 bộ phim Tình yêu bất ngờ, 14 giờ hôm nay.

Qatar duy trì nỗ lực trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran. Liên minh châu Âu-EU đề xuất kế hoạch 5 điểm để ứng phó với làn sóng di cư bất hợp pháp. Mỹ và các tập đoàn công nghệ lớn ký cam kết kiểm soát trí tuệ nhân tạo AI.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay 30 tháng 9. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên an ninh hàng hải, nguồn cung năng lượng và kinh tế khu vực, Qatar đang đẩy mạnh vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran. Doha cho biết các bên vẫn duy trì trao đổi thông điệp, hướng tới tìm kiếm điểm chung và thúc đẩy một giải pháp hòa bình.
1: Phát biểu tại Doha, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các kênh liên lạc giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì. Doha cũng hỗ trợ nỗ lực trung gian của Pakistan nhằm thu hẹp khác biệt và tạo nền tảng cho một thỏa thuận.
2: Chúng tôi tiếp tục hoạt động trung gian, trao đổi thông điệp giữa các bên và nỗ lực tìm kiếm điểm chung, hướng tới một thỏa thuận có thể giúp tất cả tránh được những hệ lụy của xung đột.
1: Động thái này diễn ra sau khi đại diện Mỹ và Iran có các cuộc tiếp xúc riêng với bên trung gian tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, căng thẳng vẫn tiềm ẩn nguy cơ đối với hoạt động hàng hải. Tối 28 tháng 9, một tàu hàng bị tấn công bằng vũ khí chưa xác định và bốc cháy tại eo biển Hormuz, không có thương vong và con tàu vẫn có thể tiếp tục hành trình. Qatar cảnh báo xung đột kéo dài sẽ gây thêm sức ép đối với giao thương quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế để tránh leo thang.
2: Mỗi ngày cuộc chiến tiếp diễn, mỗi ngày bất ổn tiếp tục ở khu vực, nền kinh tế quốc tế lại gặp thêm khó khăn. Chúng tôi lo ngại bất kỳ hình thức leo thang nào trong khu vực. Việc không đạt được một giải pháp hòa bình sẽ gây khó khăn cho tất cả chúng ta. Vì vậy, chúng tôi đang tích cực nỗ lực để điều đó không xảy ra.
1: Qatar khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc và trao đổi thông điệp giữa Mỹ và Iran. Trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, những nỗ lực trung gian được kỳ vọng góp phần tạo điều kiện để các bên tiến gần hơn tới một giải pháp hòa bình.
0: Trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn được duy trì, những tác động của xung đột đang tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế Iran. Đáng chú ý, đồng rial vừa giảm xuống mức thấp kỷ lục mới. Ngày 29 tháng 9, tỷ giá trên thị trường tự do vượt 2,5 triệu rial đổi 1 đô la Mỹ, tăng hơn 3% trong vòng chưa đầy 24 giờ. Trước đó một ngày, tỷ giá đã lập kỷ lục 2,418 triệu rial 1 đô la Mỹ. Đồng rial mất giá làm tăng chi phí nhập khẩu nhiên liệu, thuốc men và hàng tiêu dùng, qua đó gây thêm áp lực lên giá cả và sức mua của người dân. Trước tình hình này, nhà chức trách Iran tăng cường kiểm soát thị trường ngoại tệ và vàng. Ngày 28 tháng 9, cơ quan tình báo tài chính thuộc Bộ Kinh tế Iran cho biết đã đình chỉ dịch vụ ngân hàng đối với 45 người bị cáo buộc liên quan các giao dịch không chính thức và đáng ngờ, nâng tổng số trường hợp bị áp dụng biện pháp tương tự lên 214. Nhà chức trách chưa công bố danh tính và bằng chứng cụ thể về các cáo buộc. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Nga tại Ireland cho biết có thông tin tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang chuẩn bị thiết lập một cuộc phong tỏa trên không và trên biển đối với Kaliningrad và vùng Kaliningrad. Cơ quan ngoại giao này nhấn mạnh sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp, trong đó có vũ khí hạt nhân của Moscow liên quan đến hoạt động quân sự xung quanh Kaliningrad. Người phát ngôn NATO cho biết liên minh này đã nhận được văn bản của phía Nga, đồng thời khẳng định NATO là một liên minh hoàn toàn mang tính phòng thủ và các hoạt động của khối này không gây nguy cơ đối với bất kỳ khu vực nào của Nga. Ủy ban châu Âu EC vừa đề xuất một kế hoạch 5 điểm nhằm ngăn chặn, dự báo và ứng phó với các đợt di cư bất hợp pháp, đột biến, quy mô lớn, qua đó tăng cường an ninh tại biên giới ngoài của Liên minh châu Âu EU.
1: Sau cuộc khủng hoảng tại Ceuta, bà von der Leyen đã xác định 5 lĩnh vực trọng tâm cho hành động của EU dựa trên chiến lược châu Âu về tị nạn và di cư công bố tháng 1 năm 2026. EC nay vạch lộ trình cụ thể cho từng lĩnh vực. Đầu tiên là tăng cường hợp tác với các nước đối tác. EU sẽ đưa ra sáng kiến mới về kỹ năng và việc làm cho thanh niên khu vực Địa Trung Hải và lập thêm các văn phòng hỗ trợ di cư hợp pháp, an toàn và EU. Tiếp đó, EU sẽ củng cố biên giới ngoài, tăng cường năng lực của Frontex và xây dựng cơ chế ứng phó với các tình huống dòng người di cư bị vũ khí hóa. Đặc biệt là đẩy mạnh giám biểu đặt ra hàng loạt vấn đề gai góc nhất của chính trường Anh, với thời điểm triển khai phần lớn lùi tới thập niên 2030. Ông Burnham để ngỏ khả năng đưa 3 làn danh đỏ của công đảng về châu Âu ra xem xét tại kỳ bầu cử tới. Đó là cam kết không tái gia nhập thị trường chung, liên minh thuế quan hay liên minh châu Âu-EU. Thủ tướng Anh cho biết sẽ đưa ra những phương án khác nhau

0: Ông Bơn Hà mô tả đây sẽ là dịch vụ miễn phí, lấy con người làm trung tâm, chất lượng cao, ưu tiên chăm sóc người dân ngay tại nhà nhằm giảm tải cho dịch vụ y tế quốc gia. Bài phát biểu cũng lặp lại các chủ đề kinh tế lớn của ông. Theo ông, lý thuyết tăng trưởng của mình là tái khẳng định quyền kiểm soát công đối với các dịch vụ thiết yếu, phân quyền về các địa phương, tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp phát triển. Với khẩu hiệu đại hội hy vọng trở lại, ông Bơn Hà đặt cược rằng sự thẳng thắn hơn những cam kết an toàn.
1: Lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ đối với gần 1 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Canada chính thức có hiệu lực vào ngày 29 tháng 9. Biện pháp nhằm vào đồ uống có cồn, một số sản phẩm sữa và xe máy, đánh dấu bước leo thang mới trong tranh chấp thương mại giữa hai quốc gia láng giềng. Đây là biện pháp trả đũa mới nhất của Tổng thống Mỹ sau khi Canada áp thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Mỹ. Các mức thuế của Canada dao động từ 15 đến 50% nhằm đáp trả việc Washington trước đó đánh thuế 50% lên lượng hàng hóa Canada có giá trị tương đương. Mỹ và Canada vốn là hai đồng minh và đối tác thương mại hàng đầu với tổng kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 880 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Vì vậy, quy mô gần 1 tỷ đô la Mỹ của lệnh cấm mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong quan hệ thương mại song phương. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thỏa thuận tự nguyện về kiểm soát trí tuệ nhân tạo được ký với lãnh đạo 6 tập đoàn công nghệ hàng đầu. Văn bản thiết lập 4 lớp giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn các hệ thống AI hoạt động ngoài dự kiến. Thỏa thuận mang tên Thỏa thuận Nhà Trắng về siêu trí tuệ với nội dung là cam kết chung về trách nhiệm trong phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Thỏa thuận thiết lập 4 lớp kiểm soát AI, bao gồm các công ty phải xây dựng hệ thống nội bộ để theo dõi năng lực và mức độ phù hợp của mô hình AI trong quá trình triển khai, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh mạng, sinh học và hóa học, thành lập nhóm chuyên trách để kiểm soát rủi ro, tiến hành đánh giá độc lập bởi...
2: Tại bang Valle, vùng sản xuất rượu vang lớn nhất Thụy Sĩ, những vườn nho bậc thang trải dài trên các sườn núi. Khu vực này chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích trồng nho của cả nước với 55 giống nho khác nhau. Nhưng năm nay, một mùa hè nóng và khô đã khiến vụ thu hoạch đến sớm.
3: Ra hoa rất nhanh, nên giờ đây tất cả nho đều chín cùng lúc. Chúng tôi sẽ hoàn tất vụ thu hoạch vào khoảng giữa tháng 9. Đây là vụ thu hoạch sớm nhất và nhanh nhất trong sự nghiệp của tôi.
2: Nho chín sớm có thể là tín hiệu tích cực về chất lượng, nhưng với những người làm rượu vang, thách thức lớn hơn lại nằm ở đầu ra. Theo số liệu của Văn phòng Nông nghiệp Liên bang Thụy Sĩ, lượng rượu vang tiêu thụ tại nước này đã giảm từ 283 triệu lít năm 2004 xuống còn khoảng 211 triệu lít vào năm ngoái. Trong khi đó, khoảng 2/3 lượng rượu vang được tiêu thụ tại Thụy Sĩ là sản phẩm nhập khẩu, nhiều loại có giá rẻ hơn đáng kể. Đáng chú ý, chưa đến 2% rượu vang Thụy Sĩ được xuất khẩu, phần lớn sản phẩm vì thế vẫn phụ thuộc vào thị trường nội địa.
3: Thách thức đối với tôi là làm sao bán được hết sản phẩm. Tình trạng này đã kéo dài vài năm nay rồi, nên chúng tôi đều biết và chứng kiến thực tế đó. Mọi chuyện rất khó khăn. Các nhà hàng bán được ít hơn, buộc chúng tôi phải luôn tìm kiếm những giải pháp mới để thúc đẩy doanh số.
2: Trước những thay đổi của thị trường, ngành rượu vang Valle đang thử một cách tiếp cận khác, đưa người tiêu dùng trực tiếp đến với nơi sản xuất. Du khách được trải nghiệm một ngày làm người trồng nho, từ hái nho, tìm hiểu quy trình sản xuất đến thưởng thức rượu vang ngay tại vườn. Khoảng 50.000 lượt khách đã tham gia các hoạt động này. Với nhiều nhà sản xuất, du lịch trải nghiệm hiện mang lại từ 10 đến 15% lợi nhuận hàng năm.
4: Chúng tôi thích uống rượu vang, nhưng được tự tay hái nho và theo dõi những công đoạn tiếp theo thực sự rất thú vị. Đây là một trải nghiệm độc đáo đối với chúng tôi.
2: Không chỉ giúp tìm kiếm nguồn thu mới, mô hình này còn góp phần duy trì một truyền thống đang dần mai một.
3: Trước đây, hầu như gia đình nào ở Valle cũng có người làm rượu vang.

một phần của thách thức. Giữ được đầu ra cho sản phẩm, thu hút thế hệ khách hàng mới và duy trì nghề truyền thống qua nhiều thế hệ đang trở thành bài toán dài hạn đối với ngành rượu vang nơi đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng hay con số là một bài toán rất lớn về năng lực phát triển của nền kinh tế. Bởi muốn tăng trưởng nhanh hơn, chúng ta cần thêm vốn, tăng cường đầu tư, mở rộng thị trường và năng lực sản xuất. Nhưng nếu chỉ có thêm những nguồn lực ấy mà phương thức sử dụng không thay đổi, năng suất không tăng, công nghệ không làm được chủ, thì dư địa tăng trưởng cũng sẽ sớm chạm tới giới hạn. Vậy câu hỏi đặt ra không
1: lưỡng trước khi ban hành các giải pháp điều hành phù hợp.
2: Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá mở rộng có trọng tâm, trọng điểm. Và chúng ta triển khai các cái chính sách gia hạn, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất cho người dân và doanh nghiệp để tạo ra được cái nguồn lực tốt hơn để cho doanh nghiệp rồi người dân có những cái điều kiện về kinh doanh, về vốn liếng, về tài chính tốt hơn. Rồi cũng điều chỉnh linh hoạt một số các quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến về giá thế giới.
1: Về giải pháp chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết thêm, chính sách tiền tệ sẽ được điều hành chủ động, linh hoạt để vừa bơm vốn cho nền kinh tế, vừa kìm giữ lạm phát. Về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất điều hành để điều chỉnh cho các tổ chức tín dụng tiếp cận vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí hợp lý.
3: Về thanh khoản, thì hệ thống ngân hàng được coi là huyết mạch của nền kinh tế, cho nên là từ đầu năm đến nay và cũng như là các thời gian trước đây thì Ngân hàng Nhà nước luôn luôn đảm bảo cái việc thanh khoản, thanh toán cho thị trường liên ngân hàng bằng các công cụ, các biện pháp như là thị trường mở hàng ngày. Chúng tôi đã cung ứng vốn cho các tổ chức tín dụng với các cái kỳ hạn, cái khối lượng rất là linh hoạt theo cái yêu cầu của thị trường, và để hỗ trợ nguồn vốn ngắn hạn cho các tổ chức tín dụng nhằm ổn định thị trường tiền tệ.
1: Ngân hàng Nhà nước đang trình các cấp có thẩm quyền hồ sơ dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước, luật các tổ chức tín dụng và luật phòng chống rửa tiền. Trong đó, có một số quy định mới nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn vốn để góp phần hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Trong một nền kinh tế ngày càng mở, tốc độ tăng trưởng không chỉ được quyết định bởi nguồn vốn, công nghệ hay năng lực sản xuất, mà còn bởi yếu tố có tính nền tảng, một môi trường an ninh, an toàn và ổn định để các nguồn lực vận hành. Thực hiện tinh thần an ninh chủ động theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, lực lượng Công an Nhân dân không còn chờ có án mới phá mà đã chủ động nhận diện rủi ro từ hệ thống. An ninh hôm nay phải chuyển mạnh sang thế chủ động, nhận diện từ xa, không để những nguy cơ về an ninh tội phạm trở thành điểm nghẽn của phát triển.
1: Lực lượng công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn. Dù dòng tiền bất minh được che giấu tinh vi dưới dạng dữ liệu số qua ví điện tử ẩn danh, sàn giao dịch phi tập trung hay các giao dịch chuỗi khối, lực lượng công an vẫn chủ động truy vết, làm rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng bị đấu tranh quyết liệt nhằm bảo vệ thị trường và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh.
4: Muốn thành công thì là tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Trong đó, điều cốt lõi là người dân, doanh nghiệp phải tự nhận thức thấy là việc sử dụng, mua bán các cái mặt hàng liên quan xâm phạm sở hữu trí tuệ thì vô hình dung chính là hành vi tiếp tay cho các hoạt động phạm tội.
1: Không dừng lại ở ranh giới quốc gia, khái niệm an ninh chủ động dưới góc nhìn chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm còn vươn tầm ra không gian quốc tế. Với

0: tinh thần trách nhiệm và chủ động, Việt Nam cùng các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã kiên trì đàm phán để hiện thực hóa các giá trị cốt lõi của Công ước Hà Nội và xây dựng trụ sở Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Đây là sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước đến nay về
0: tạo thêm động lực tăng trưởng.
2: Thưa quý vị, phía trước vẫn là một bài toán lớn. Làm thế nào để tăng trưởng không chỉ đến từ việc sử dụng nhiều hơn các nguồn lực hiện có, mà đến từ việc tạo ra một năng lực tăng trưởng mới? Bởi nguồn lực của một quốc gia không chỉ là vốn, đó còn là hàng triệu những doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, là sức mua của người dân, là trí tuệ của đội ngũ khoa học, là nguồn nhân lực trẻ, là dữ liệu, hạ tầng, là công nghệ và là khả năng sáng tạo và tinh thần dám đầu tư, dám đổi mới.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu tăng tốc để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh những động lực truyền thống cần được tiếp thêm sức mạnh, thành phố đang tìm cách khai mở những dư địa mới. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh xác định thương mại dịch vụ là động lực kinh tế trọng yếu. Thành phố đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại gắn với kích cầu tiêu dùng nội địa, kỳ vọng giúp sức mua trên thị trường tăng khoảng 10 đến 15%. Đây chính là đòn bẩy kép, vừa thúc đẩy tiêu dùng trong nước, vừa tạo thêm động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.
3: Năm 2026, thành phố sẽ triển khai là 70.
0: Mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra những yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của riêng doanh nghiệp, mà cần sự cộng hưởng giữa nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội. Bên cạnh bài toán vốn, điều doanh nghiệp kỳ vọng là một môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.
4: Cũng như là cả thành phố. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là năm nay với cái kịch bản cơ sở chúng tôi dự báo thì nhiều khả năng chúng ta sẽ đạt được cái mức là khoảng đâu đó tăng trưởng 9% và lạm phát được cái mức là 4,5%. Tất nhiên chính phủ, lãnh đạo đảng vẫn đề nghị chúng ta là phấn đấu ở mức độ tối đa cao nhất, có thể đâu đó là 10% trở lên. Thế thì để làm được việc đó thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải rất đột phá, quyết liệt từ nay đến cuối năm.
0: Nhìn từ thành phố Hồ Chí Minh, có thể thấy dư địa tăng trưởng không chỉ
2: vậy, thì việc chỉ khơi thông nguồn lực là chưa đủ. Câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để cùng một nguồn lực có thể tạo ra nhiều giá trị hơn. Đó cũng là lúc khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một mắt xích đặc biệt quan trọng. Không chỉ tạo ra sản phẩm mới, công nghệ còn có thể thay đổi cách sản xuất, cách quản trị và cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường.
0: Mạng 5G đạt 91% dân số, cáp quang phủ 100% xã, phường. Cải cách hành chính, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã công khai hơn 5.100 thủ tục, tích hợp hơn 3.700 thủ tục, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh. Dữ liệu và định danh số, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã hoàn thiện. Ứng dụng VNEID có hơn 71 triệu tài khoản, trở thành tiện ích thiết yếu phục vụ người dân.
5: Có nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều địa phương đã bắt đầu tìm ra được cách đi phù hợp với điều kiện của mình bằng những công việc rất cụ thể. Hà Nội với nền tảng Hà Nội Work dùng chung để phục vụ cho đến cấp xã. Cà Mau đã đưa công nghệ sinh học và tự động hóa vào nuôi tôm. Vĩnh Long đưa máy bay không người lái xuống đồng ruộng. Ở nghị quyết 57 đã từng bước đi vào từng ngõ ngách của cuộc sống. Khoa học công nghệ không ở đâu xa mà nằm ngay trong con tôm, cây lúa, hạt gạo, sản phẩm ô cốp, dịch vụ du lịch, quy trình hành chính, nền tảng dữ liệu, doanh nghiệp sản xuất, trường học, bệnh viện, chính quyền cấp xã. Vấn đề là phải biến những cái điểm sáng thành diện rộng, biến những mô hình thành phong trào, biến những sáng kiến thành năng lực phát triển của cả nền kinh tế, của cả đất nước, của cả xã hội.
0: Chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm, từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra giá trị, từ chuẩn bị điều kiện sang đóng góp trực tiếp cho phát triển. Đây không chỉ là sự thay đổi về cách làm, mà còn là yêu cầu chuyển đổi về tư duy. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải thực sự đi vào đời sống, sản xuất và thị trường. Tinh thần này đặt ra yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 57 gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
5: Nếu Nghị quyết Đại hội 14 là bản thiết kế chiến lược cho các giai đoạn phát triển mới của đất nước, thì Nghị quyết 57 là một trong những động cơ

0: quan trọng để hiện thực hóa cái bản thiết kế này. Động cơ có mạnh, có bền thì con tàu mới đi được nhanh, đi xa. Phải coi thực hiện nghị quyết 57 là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của mình, không được coi đây chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn.
1: Một trong những yêu cầu có ý nghĩa nền tảng đẩy những mô hình tăng trưởng mới và tạo dư địa hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
2: Tôi nghĩ đây là giai đoạn mà các bên thay vì là nỗ lực riêng mình hay là xây dựng thương hiệu riêng của mình thì bây giờ cùng nhau hợp lực lại đấy, trong cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì chúng ta theo cái tiếng gọi của là Đảng và Nhà nước xây dựng chúng một cái giấc mơ chung của Việt Nam và có một cái tầm nhìn chung để cùng nhau phấn đấu. Đặc biệt là chúng ta có một cái niềm tự hào Việt Nam đưa đến những cái sản phẩm dịch vụ và trí tuệ và của người Việt Nam phục vụ cho là toàn cầu.
1: Muốn tạo ra những động lực tăng trưởng mới, không thể chỉ trông chờ vào những nguồn lực truyền thống. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp cần được khơi dậy mạnh mẽ từ những ý tưởng mới, những cuộc thi, những sân chơi công nghệ và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Mỗi sáng kiến được hiện thực hóa, mỗi công nghệ được ứng dụng thành công, mỗi startup trưởng thành cũng chính là hạt giống mới cho năng suất, sức cạnh tranh và những ngành kinh tế mới.
3: Chúng ta không chỉ nhấn mạnh vào những cái công nghệ hay là những cái doanh nghiệp, những cái ý tưởng mà khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc, mà còn là những cái ý tưởng đấy đem lại những cái giá trị gì cho cuộc sống, được áp dụng vào cuộc sống như thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, cũng như cải thiện các vấn đề thách thức từ môi trường, kinh tế, xã hội v.v. Chính vì thế thì chúng tôi tin rằng là cái cuộc thi sẽ mang lại rất là ý nghĩa khi mà có thể huy động được những start-up, những ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuất sắc nhất ở Việt Nam.
2: Và là chi cho là các cái hoạt động từ nghiên cứu cơ bản, từ các đề tài, nhiệm vụ cho đến là các cái công nghệ. Và đặc biệt là sắp tới có luật về chuyển giao công nghệ thì chúng tôi tin tưởng rằng là cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam được cất cánh, được thêm sức và cùng với là cộng đồng kiều bào và những nhà là đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những cái doanh nghiệp FDI và những nước đã có ký kết đối tác hợp tác toàn diện với Việt Nam thì đây là những cái cơ hội hội tụ lại để mà chúng ta có thể vươn xa.
1: Tăng trưởng hai con số có thể bắt đầu từ những con số của hôm nay, nhưng sức mạnh quyết định tương lai lại nằm ở khả năng tạo ra giá trị của ngày mai. Và khi mỗi nguồn lực được đánh thức, mỗi ý tưởng được trao cơ hội, mỗi sáng tạo được đưa vào cuộc sống, Việt Nam sẽ có thêm những động lực để tăng tốc, vươn xa và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, thịnh vượng.
4: Thưa quý vị, khi nguồn lực xã hội được khơi thông, khoa học công nghệ được phát huy, đổi mới sáng tạo được thúc đẩy và các nguồn lực cùng cộng hưởng, thì mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế. Nó sẽ trở thành thước đo một năng lực phát triển mới, một Việt Nam biết biến nguồn lực thành năng lực, biến tri thức thành giá trị và biến khát vọng thành sức mạnh phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

0: nô lệ của những người dân mất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vùng lên giành được tự do độc lập bằng cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, chấm dứt sự cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với Quảng Nam là vùng đất địa linh nhân kiệt. Từ bao đời đã có sự giao thoa của nhiều nền văn hóa và là nơi sản sinh ra nhiều trí thức lớn, chí sĩ yêu nước, lãnh tụ cách mạng, làm nên tiếng thơm cho quê hương xứ Quảng và lưu danh vào sử vàng dân tộc. Trong đó, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một trong những nhân vật tiêu biểu của phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20. Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876 trong một gia đình nông dân hiếu học ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa một vườn bồng trĩu quả là nơi cậu bé Huỳnh Hanh, tên hồi nhỏ của Huỳnh Thúc Kháng, chuyên cần học tập. Nhờ chăm chỉ luyện rèn mà có trí nhớ tuyệt vời, nên đến năm 12 tuổi, kỳ thi hương năm 1900, Huỳnh Thúc Kháng đã đậu giải nguyên. Đến năm 1904, đậu hội nguyên trong kỳ thi hội, rồi đậu luôn tiến sĩ ở kỳ thi đình. Con đường quan lộ thênh thang rộng mở trước mắt, nhưng trước cảnh nước mất, dân chúng lầm than, Huỳnh Thúc Kháng đã giữ khí tiết của bậc sĩ phu. Ông không ra làm quan mà trở lại quê nhà, chọn thú vui đọc sách, kết giao với các nhà nho yêu nước để tìm đứng lên khởi xướng và trở thành ba nhà lãnh đạo phong trào Duy Tân vào năm 1906.
1: Cụ Huỳnh Thúc Kháng là người có vai trò hết sức quan trọng trong phong trào Duy Tân ở đầu thế kỷ 20, cùng với cụ Phan Chu Trinh, cụ Trần Quý Cáp, người đã cùng với các nhà lãnh đạo của phong trào Duy Tân có ý nghĩa thức tỉnh đến toàn thể người dân Việt Nam cũng như tầng lớp trí thức nho học lúc bây giờ về ý thức giải phóng dân tộc, không cam chịu nô lệ và ý thức tự giải phóng với tinh thần khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh.
0: Phong trào Duy Tân là một cuộc vận động cải cách theo đường lối ôn hòa, công khai hoạt động nhằm khai hóa dân tộc, đổi mới trên mọi lĩnh vực, với các hình thức rất phong phú như khuyến khích tân học, truyền bá mở mang công thương nghiệp, chấn hưng công nghệ, phát động phong trào học quốc ngữ rộng khắp. Quảng Nam có Hội An từng là thương cảng lớn, khi ấy đã suy thoái do giao thông đường thủy ở đây không còn thuận tiện. Vì vậy, Huỳnh Thúc Kháng chung vốn với bạn bè ra Hội An lập công thương hội để cổ suý mở mang công thương nghiệp, chứ không phải chỉ có cạnh tranh thu lợi. Ông được xem như là một trong những sĩ phu Duy Tân đầu tiên thực hiện đòn bẩy công thương cho nền kinh tế Việt Nam hồi đầu thế kỷ. Hiện nay, ở làng Phú Lâm, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, vẫn còn chứng tích của trường Tân học Phú Lâm. Đây là nơi thực hiện thành công chủ thuyết Duy Tân của bộ ba Quảng Nam. Thời ấy, làng Phú Lâm được gọi là làng Duy Tân vì có nhiều cải cách trong cuộc sống, làm ăn buôn bán và sinh hoạt tập thể, như lập các hội nông, hội thương, nơi đây có trường dạy tân học sớm nhất trên toàn quốc. Trước đường lối tiến bộ và sự ảnh hưởng của mô hình này, năm 1906, các thân sĩ Hà Nội đã vào tận Phú Lâm tìm hiểu cách mở trường, tạo tiền đề cho sự hình thành trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau này. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá, cuộc vận động Duy Tân đã có giá trị như một ngọn gió khai thông cho phong trào giải phóng dân tộc, cổ vũ tinh thần yêu nước đầu thế kỷ 20. Ngày nay, tại Quảng Nam cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, nhiều ngôi trường mang tên Huỳnh Thúc Kháng đã được xây dựng lên.

Lớp lớp các thế hệ học sinh ở đây đều coi trọng và thấm hiểu cái nghĩa của sự học qua tấm gương Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng. Theo cụ, học là để biết làm công, thương nghiệp, để phát triển đất nước, học để làm người. Hình ảnh của cụ trong lòng thế hệ trẻ như toát lên tinh thần của một chí sĩ chỉ ham chuộng ánh sáng của nghĩa khí, trí tuệ và học vấn. Trở lại năm 1908, Trung Kỳ đang điêu đứng vì nạn sưu thuế hà khắc. Dưới ảnh hưởng trực tiếp của phong trào Duy Tân, nhân dân Trung Kỳ đã đứng lên làm cuộc đấu tranh chống đi phu, đòi giảm sưu thuế với sự kiện Trung Kỳ Dân Biến, ghi đậm dấu ấn trong lịch sử nước nhà. Cuộc chống thuế khởi phát giữa tháng 3 năm 1908 ở làng Phiếm Ái, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngọn lửa đấu tranh lan dần, có lúc lên tới hàng ngàn người tham gia, đã làm tê liệt bộ máy chính quyền thực dân và phong kiến ở Trung Kỳ. Cuối tháng 5 năm 1908, cuộc đấu tranh bị dập tắt. Dù không trực tiếp tham gia vào sự kiện Trung Kỳ Dân Biến này, nhưng Huỳnh Thúc Kháng và hai người bạn khởi xướng phong trào Duy Tân cũng đã bị bắt. Trần Quý Cáp bị khép tội xướng pháp. Trong nhiều tác phẩm được sáng tác vào thời gian này, tác phẩm Thi Tù Tùng Thoại nổi tiếng của Huỳnh Thúc Kháng được người đời sau coi là cuốn sử tù. Ở lời tựa, ông tự hào viết: trong trường học thiên nhiên không thay đổi. Tác phẩm Thi Tù Tùng Thoại lưu lại cho hậu thế nhiều tư liệu vô giá về chế độ nhà tù thực dân, cuộc sống gian khổ của các chí sĩ yêu nước bị tù đầy. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này đã khẳng định: mười mấy năm trường gian nan cực khổ, nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của cụ Huỳnh chẳng những không sờn, lại thêm kiên quyết. Năm 1921, sau 13 năm tù đầy, Huỳnh Thúc Kháng được trả tự do và trở lại quê nhà. Chính phủ bù nhìn Nam Triều và thực dân Pháp nhiều lần tìm cách mua chuộc, lôi kéo Huỳnh Thúc Kháng ra cộng tác nhằm lung lạc tinh thần nhà chí sĩ yêu nước. Huỳnh Thúc Kháng đã thẳng thừng từ chối. Ông tự lựa chọn cho mình cuộc sống của một nhà nho thanh bạch, vui thú điền viên, không màng đến thế sự. Song, tấm lòng nhiệt thành lo nước, thương dân chỉ đang nén lại chứ chưa bao giờ phai nhạt trong tâm can nhà chí sĩ yêu nước. Để đối phó với những chuyển biến mạnh mẽ của các phong trào đấu tranh trong quần chúng, thực dân Pháp đã đưa ra một số cải cách mị dân. Ngày 24 tháng 2 năm 1926, toàn quyền Đông Dương Alexander Varenet ra nghị định đổi Hội đồng Tư phòng của chính phủ Bù Nhìn thành Viện Nhân dân Đại biểu, gọi tắt là Viện Dân biểu. Được sự khuyến khích của các sĩ phu cùng chí hướng, Huỳnh Thúc Kháng đã ra ứng cử với hy vọng dùng những hoạt động công khai đấu tranh cho các quyền dân sinh, dân chủ. Ông đã trúng cử với số phiếu gần như tuyệt đối và được tín nhiệm bầu làm viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ. Tuy phải điều hành Viện Dân biểu dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ Pháp, nhưng Huỳnh Thúc Kháng lại công khai phản kháng chính sách của thực dân và dùng nghị trường làm tiếng nói cho quyền lợi của nhân dân. Tại đại hội lần thứ 3 của Viện Dân biểu Trung Kỳ ngày 1 tháng 10 năm 1928, Huỳnh Thúc Kháng đã đọc bài diễn văn vạch trần luận điệu lừa dối của thực dân Pháp, chỉ trích gay gắt chính sách của chính phủ Pháp. Thi 23, phố Đông Ba là nơi ra đời của báo Tiếng Dân. Ngược trở lại thời gian năm 1926, Huỳnh Thúc Kháng được các nhóm thanh niên yêu nước ở Đà Nẵng và Huế đề xuất đứng ra mở một tờ báo để có tiếng nói làm hậu thuẫn cho những yêu sách của các nghị viên tiến bộ trong do ông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Ông tự đặt cho mình nhiều bút danh, trong đó có bút danh Minh Viên, nghĩa là vườn chè, với hàm ý tự răn mình thanh tao. Hầu hết những bài báo của Huỳnh Thúc Kháng trên Tiếng Dân đều nói lên lập trường dân tộc cùng chính nghĩa của đấu tranh.

0: ông không ngần ngại bênh vực người dân bần cùng thúc kháng được thể hiện qua lời tuyên ngôn trong bài xã luận đăng trên báo Tiếng Dân số đầu tiên ngày 10 tháng 8 năm 1927. Huỳnh Thúc Kháng luôn nói lên lập trường dân tộc cùng chính nghĩa của đấu tranh. Ngòi bút sắc sảo, đầy nhiệt huyết và lòng 1946, cuộc tổng tuyển cử thắng lợi đã nói lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và thể hiện quyết tâm xây dựng chế độ mới. Tại kỳ họp đầu tiên ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội thông qua danh sách chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hồ Chủ tịch đề nghị. Khi giới thiệu danh sách chính phủ để Quốc hội thông qua, Hồ Chủ tịch đã nhấn mạnh Bộ Nội vụ, một người đạo đức danh vọng mà toàn thể quốc dân ai cũng biết, đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã giải quyết nhiều công việc nội chính của chính phủ và có những đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội mới. Cụ đứng ra vận động thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Hội Liên Việt, một đoàn thể chính trị tập hợp đông đảo các lực lượng yêu nước, gồm các đảng phái chính trị, tôn giáo, dân tộc, giai cấp, vào hàng ngũ chống Pháp. Ngày 29 tháng 5 năm 1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam tuyên bố thành lập biến ứng vạn biến, tức là lấy cái không biến để đối phó với muôn sự thay đổi. Cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng giao trưởng đoàn đàm phán Phạm Văn Đồng truyền lời nhắn nhủ của mình cho các kiều bào Việt Nam tại Pháp.
1: Cái lời của Huỳnh Thúc Kháng nhắn, anh em cũng tiếp với những lời dạy bảo của cụ Hồ Chủ tịch nói cùng chúng ta lúc nãy, nghĩa là muốn làm việc nhỏ cũng như việc lớn, nhất là muốn phụng sự nước nhà thì phải có kỷ luật. Tất cả nước Việt Nam cũng phải chịu theo một kỷ luật, cũng như tất cả anh chị em kiều bào ở đây cũng theo một kỷ luật. Kỷ luật đó là kỷ luật của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
0: Không phụ sự tin cậy của Hồ Chủ tịch, trong thời gian giữ trọng trách quyền chủ tịch nước, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã có những xử lý đúng đắn trong việc điều hành bộ máy nhà nước, giải quyết kịp thời những vấn đề nội trị, ngoại giao. Một trong những việc đại sự cụ Huỳnh đã giải quyết trong thời gian mang trọng trách nặng nề là việc trừng trị bọn phản quốc mang danh Quốc dân đảng, phá rối trật tự trị an, giết người, cướp của, âm mưu lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân trong vụ án Ôn Như Hầu.
2: Với công an chúng tôi thì rất khâm phục ở cụ một cái tinh thần là kiên quyết nhưng rất thận trọng và đúng pháp luật. Thì khi mà chỉ đạo phá cái vụ án Ôn Như Hầu, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một trong những người rất kiên quyết một cái nguyên tắc là thứ nhất là phải có đủ chứng cứ để trừng trị bọn phản cách mạng. Hai nữa là trừng trị bọn phản cách mạng thì phải đảm bảo yếu tố về mặt luật pháp, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo cái yếu tố là giữ được đoàn kết dân tộc và đặc biệt là không mắc vào cái âm mưu khiêu khích của bọn phản động lúc bấy giờ.
0: Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, dĩ bất biến, ứng vạn biến, cụ Huỳnh đã ra lệnh trấn áp kịp thời bọn phản loạn, thu phục nhân tâm, nâng cao uy tín của chính phủ cụ Hồ. Nếu không có sự mạnh tay cứng rắn của cụ Huỳnh, khó ai có thể đoán định được tương lai đất nước sẽ như thế nào. Và đó cũng là sự ghi nhận công lao to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong việc góp phần chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua giai đoạn nguy nan, sóng gió.
3: Qua cái vụ án đó, đó thì làm cho mọi người, kể cả những cái người mà còn mơ hồ đó, là thấy rõ bọn nào là bọn phản quốc, mà chính sách của chính phủ là đoàn kết, đại đoàn kết, là càng làm cho là toàn dân ủng hộ chúng ta, tạo điều kiện để chúng ta làm sao củng cố
0: và Hà Nội. Sau đó, Pháp đòi tước vũ khí của Việt Minh. Khi những nỗ lực đàm phán hòa bình không thành công,

0: khẩu hiệu quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược của dân tộc Việt Nam đã bắt đầu vào đêm ngày 19. Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp quyết liệt và lâu dài, các cơ quan trọng yếu của chính phủ phải rời Hà Nội, di chuyển lên núi rừng Việt Bắc. Hồ Chủ tịch đã cử cụ Huỳnh đi kinh lý miền Trung với danh nghĩa đại diện chính phủ, truyền đạt chủ trương kháng chiến của Đảng và Nhà nước. Trên hành trình kinh lý từ Hà Nội vào đến Quảng Ngãi, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã không quản vất vả, tuyên truyền đường lối kháng chiến, kêu gọi nhân dân tham gia chống Pháp. Khi về đến tỉnh nhà, thấy Quảng Nam có tình trạng một số thân hào chưa giác ngộ, cụ Huỳnh đã mời tất cả tập trung lại để nói chuyện. Sau khi giải thích đường lối đối nội, đối ngoại của chính phủ, của mặt trận Việt Minh và của Hội Liên Việt, cụ khuyên mọi người đoàn kết ủng hộ chính quyền, ủng hộ mặt trận. Để hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, với danh nghĩa Hội trưởng Hội Liên Việt, ngày 1 tháng 1 năm 1947, cụ Huỳnh viết bức thư dài thể phú, nhan đề: Kính cáo đồng bào phụ lão kháng chiến thư. Bức thư kêu gọi đồng bào đoàn chủ tịch: Tôi bệnh nặng, chắc không qua khỏi. 40 năm ôm ấp độc lập và dân chủ. Nay nước đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện. Thế là tôi chết hả? Chỉ tiếc không được gặp cụ lần cuối cùng. Chúc cụ sống lâu để dìu dắt quốc dân trên đường vinh quang hạnh phúc. Chào Vĩnh Quyết. Suốt cuộc đời vì nước, vì dân, hết lòng phụng sự tổ quốc, cụ ra đi thanh thản, để lại lời Vĩnh Quyết như một lời hiệu triệu, kêu gọi mọi người đoàn kết, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của một dân tộc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 21 tháng 4 năm 1947, cụ Huỳnh từ trần tại thôn Phú Bình, xã Hành Phong, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Chính phủ đã tổ chức lễ truy điệu cụ Huỳnh Thúc Kháng theo nghi lễ quốc tang. Theo tâm nguyện của cụ, chính quyền và nhân dân địa phương đã an táng cụ trên đỉnh núi Thiên Ân, đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi. Trong thư gửi đồng bào cả nước lúc cụ Huỳnh Thúc Kháng vừa tạ thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập. Ghi nhận công lao to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với tổ quốc, với dân tộc, năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân truy tặng cụ huân chương sao vàng, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một danh nhân, một chí sĩ tiêu biểu của phong trào yêu nước, là một trong ba nhà lãnh đạo phong trào duy dân đầu thế kỷ 20, là vị lãnh đạo tài năng, đức độ, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đầu của cách mạng. Uy tín và tài năng của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong thời gian giữ trọng trách quyền Chủ tịch nước đã góp phần cùng với Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo nên khối đại đoàn kết rộng rãi toàn dân trong cuộc đấu tranh giữ vững nền độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Cuộc đời hoạt động và nhân cách cao đẹp của nhà văn hóa, chí sĩ yêu nước, quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau học tập và noi theo.
0: Ngày nay, tại quê hương Quảng Nam của cụ cũng như trên khắp đất nước

ta. Lớp lớp các thế hệ con cháu vẫn hàng ngày sống và làm việc theo tấm gương của một chí sĩ đã cống hiến cả đời cho đồng bào của mình, cho quê hương Việt Nam. Đảng, nhà nước, quốc hội luôn tích cực hiện thực hóa việc xây dựng mô hình nhà nước kiến tạo phát triển để nhân dân thực hiện tốt quyền làm chủ, tạo điều kiện cần thiết để mọi người dân phát huy năng lực và sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và đóng góp cho xã hội. Tấm gương sáng của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhà nho tiết tháo, thức thời và luôn hy sinh hết thảy vì quyền lợi của người dân, sẽ luôn nhắc nhở các thế hệ mai sau tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, thương dân, đoàn kết một lòng, cùng nhau giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện. Lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự vì sự bình yên của nhân dân và bạn bè quốc tế.

0: Việc xe tập lái vi phạm không chỉ gây cản trở, thậm chí tai nạn giao thông, mà còn có thể hình thành thói quen tham gia giao thông không đúng quy định cho người học lái xe.
1: Khi tội phạm trốn truy nã ngày càng tinh vi, thì mạng lưới hợp tác thực thi pháp luật giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN cũng siết chặt lại hơn bao giờ hết.
0: Phim ngắn do AI tạo ra đang lan rộng trên mạng xã hội, trong đó có các nội dung phản cảm lệch chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ xấu đối với người xem.
1: Trong sắc màu thế giới, Tà Xùa Sơn La của Việt Nam được xướng tên ở hạng mục điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026.
0: Thưa quý vị, từ những cung đường tập lái nơi các học viên bắt đầu làm quen với vô lăng và những kỹ năng đầu tiên khi tham gia giao thông, đến những hành trình trên bầu trời với yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh an toàn. Ở bất cứ đâu, sự an toàn luôn bắt đầu từ ý thức, kỹ năng và việc tuân thủ các quy định.
1: Nếu như xe tập lái và những nguy cơ mất an toàn giao thông cho thấy những vấn đề có thể phát sinh ngay từ quá trình đào tạo, thì trong lĩnh vực hàng không, mỗi chuyến bay an toàn lại là kết quả của cả một quy trình chặt chẽ, nơi mỗi chuyến bay là một hành trình được vận hành bằng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ từ mặt đất đến trên không.
0: Trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng cao, bảo đảm an toàn hàng không không chỉ là yêu cầu của riêng ngành hàng không mà còn là điều kiện để duy trì sự thông suốt của các hành trình, góp phần đảm bảo hoạt động giao thông, kết nối và phát triển kinh tế xã hội.
1: Chi tiết về những nội dung này sẽ có trong An ninh toàn cảnh hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 9. Mở đầu là điểm nóng an ninh trật tự cập nhật.
2: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1966, trú tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng xúc phạm quốc kỳ xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngày 10 tháng 2, Nguyễn Thị Ngọc đã phát trực tiếp cuộc gọi video với Măng trên Facebook kéo dài hơn 1 giờ 20 phút. Nội dung cuộc trao đổi chứa nhiều thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận quốc kỳ, cờ Đảng, vu khống nhà nước và lực lượng công an. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê, núp bóng công ty cổ phần mua bán nợ công danh do Phạm Văn Hoành làm giám đốc. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 1 ô tô, 5 điện thoại di động, 1 bộ

0: 2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty. Sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nhóm đối tượng dùng đá cuội giả làm đá thiên thạch có giá trị hàng triệu đô la Mỹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này giới thiệu đá cuội là đá thiên thạch có giá trị lớn nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ. Hiện 5 đối tượng này đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 29 tháng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thông tin, lực lượng chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can về tội giả mạo trong công tác, quy định tại điểm B khoản 2, điều 359 Bộ luật hình sự. Trong đó, 24 người bị bắt tạm giam, 4 người được tại ngoại. Bước đầu, cơ quan công an xác định các bị can đã sửa đổi số liệu phân tích quan trắc từ không đạt.
1: Thưa quý vị, xe tập lái xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố, mang theo những người đang trong quá trình học cách làm chủ vô lăng. Nhưng phía sau chữ tập lái không có nghĩa là được phép xem nhẹ những yêu cầu về an toàn giao thông.
2: Liên tiếp, những vụ tai nạn liên quan đến xe tập lái thời gian gần đây đã khiến cộng đồng mạng đặt ra nhiều câu hỏi về công tác đào tạo và kỹ năng xử lý tình huống tại các cơ sở đào tạo.
3: Vụ tai nạn xe tập lái tại Bắc Ninh gần đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng đây là lời cảnh báo để không xem nhẹ những rủi ro vốn có trong quá trình tập lái. Bởi khi chiếc xe đã ra đường, phía trước không còn là một bài tập được sắp đặt sẵn. Người học phải đối mặt với dòng phương tiện liên tục thay đổi, những tình huống bất ngờ và áp lực xử lý trong thời gian rất ngắn. Chỉ một thao tác thiếu chính xác cũng có thể khiến chiếc xe mất kiểm soát, gây nguy hiểm cho chính người trên xe và những phương tiện xung quanh. Xe tập lái cũng tham gia giao thông như những xe khác, nên không thể nghĩ có chữ tập lái là mức độ nguy hiểm thấp hơn. Người mới lái chưa có phản xạ tốt, vì thế chỉ cần một tình huống bất ngờ là rất dễ lung túng. Nhìn những vụ tai nạn như vậy mới thấy việc học lái phải đặt an toàn lên trước chuyện nhanh chóng hoàn thành khóa học. Trong một chiếc xe tập lái, người giáo viên không chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn học viên cách điều khiển vô lăng, chân ga hay chân phanh. Quan trọng hơn, giáo viên phải là người quan sát và kịp thời can thiệp khi nhận thấy nguy cơ mất an toàn. Bởi học viên có thể mắc lỗi do thiếu kinh nghiệm, nhưng một buổi học an toàn đòi hỏi những lỗi đó phải được nhận diện trước khi dẫn đến hậu quả. Từ đây, cộng đồng mạng cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, lựa chọn bài tập phù hợp với trình độ học viên, kiểm soát. Cư dân mạng cũng cho rằng, qua việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến xe tập lái, những người cùng lưu thông trên đường cần chủ động phòng ngừa, giữ khoảng cách, không vượt sát, không liên tục bấm còi hoặc tạo áp lực cho người đang tập lái là những cách đơn giản để hạn chế nguy cơ. Bởi thế, những vụ tai nạn liên tiếp tiếp tục là lời nhắc nhở để mỗi giờ học lái được kiểm soát chặt chẽ hơn, mỗi người tham gia giao thông chủ động hơn.
1: Cùng đến với những sắc màu thế giới nổi bật, tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra tại Maldives, một địa danh của Việt Nam đó là Tà Xùa Sơn La đã được xứng tên ở hạng mục điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026. Đây là lần đầu tiên Tà Xùa tham gia hạng mục này và cũng là lần đầu giành chiến thắng. Nằm ở độ cao trên 1.500m, Tà Xùa nổi tiếng với biển mây núi cao, rừng nguyên sinh và những mùa hoa đặc trưng. Điểm đến này còn hấp dẫn du khách bởi sống lưng khủng long, vùng chè san tuyết cổ thụ cùng các bản làng người Mông lưu giữ nhiều nghề truyền thống như dệt, nhuộm chàm, vẽ hoa văn bằng sáp ong. Danh hiệu quốc tế được kỳ vọng giúp Tà Xùa tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, thu hút du khách quốc tế và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm dịch vụ. Qua đó, hình ảnh Tà Xùa Sơn La và du lịch vùng cao Tây Bắc được quảng bá rộng rãi hơn trên bản đồ du lịch quốc tế.
2: Ngày 29 tháng 9, đoạn sườn vòm cuối cùng được cẩu lên và lắp đặt chính xác vào vị trí, hoàn tất việc khép vòm cầu đường sắt sông Hồng Thủy. Sự kiện là một dấu mốc mới trong quá trình xây dựng tuyến đường sắt kết nối tỉnh Quý Châu với khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Công trình có tổng chiều dài hơn 1.022m, phần cầu chính là kết cấu vòm bê tông cốt thép với mặt cầu nằm phía trên, có nhịp dài 570m. Đây hiện là cầu vòm dành riêng cho đường sắt có nhịp lớn nhất thế giới. Cây cầu thuộc tuyến đường sắt Hoàng Đồng Bách Sắc nối Quý
1: bắt đầu thử thách ngày 22 tháng 9 và kết thúc sau 100

0: 68 giờ biểu diễn. Anh đặt mục tiêu vượt qua kỷ lục khiêu vũ cá nhân dài nhất thế giới là 127 giờ do nữ vũ công Ấn Độ Sruti Sudhir Jagtap thiết lập năm 2023 khi mới 16 tuổi. Benjamin trình diễn trên nền nhiều dòng nhạc, đồng thời thay đổi giữa trang phục biểu diễn và trang phục truyền thống đi.
1: 9 đến ngày 1 tháng 10, trước khi được đấu giá tại London vào ngày 9 tháng 12, đây sẽ là lần thứ 3 bức tranh đổi chủ. Năm 2014, tác phẩm từng được bán với giá là 47,6 triệu đô la Mỹ. Nếu vượt mốc 50 triệu euro trong phiên đấu giá sắp tới thì bức tranh có thể thiết lập một kỷ lục mới.
0: Từ chiếc lư hương hình linh thú có niên đại gần 1.000 năm đến bức tranh phong cảnh nổi tiếng về núi Inwang, hơn 100 hiện vật đang kể lại hành trình phát triển của nghệ thuật Hàn Quốc tại Bảo tàng Anh. Nhiều tác phẩm trong số này được xếp hạng quốc bảo và hiếm khi được phép rời khỏi Hàn Quốc.
2: Được tạo tác bày hơn 20 quốc bảo và bảo vật. Đây là những hiện vật được nhà nước công nhận, có giá trị đặc biệt về văn hóa và lịch sử nên được bảo vệ nghiêm ngặt. Chúng rất hiếm khi được đưa ra khỏi Hàn Quốc. Vì vậy, việc có thể giới thiệu những hiện vật này tại đây là một vinh dự lớn.
3: Các hiện vật đưa người xem ngược dòng lịch sử tới khoảng năm 300 trước công nguyên. Đồ trang sức bằng vàng dành cho vương miện được đặt bên những đôi giày mai táng bằng đồng, có niên đại khoảng 1.600 năm. Một chiếc chuông lớn được đúc cho ngôi chùa Phật giáo trong khoảng thế kỷ 10 đến 12, phản ánh trình độ luyện kim của các nghệ nhân thời bấy giờ. Triển lãm cũng dành chỗ cho nghệ thuật đương đại. Chiếc bình do nghệ sĩ Ye Sok Yung thực hiện năm 2018, được ghép từ những mảnh gốm vỡ, rồi nối lại bằng vàng lá. Tác phẩm kết hợp các mảnh gốm từ cả hai miền Triều Tiên, qua đó gửi gắm ý nghĩa về sự hàn gắn và kết nối.
2: Điểm đặc biệt xuyên suốt lịch sử nghệ thuật Hàn Quốc là sức bền của những người thợ thủ công. Cùng tinh thần không ngừng đổi mới, họ tiếp nhận kỹ thuật và thẩm mỹ từ các nền văn hóa khác, sau đó biến đổi chúng để tạo nên một phong cách Hàn Quốc rất riêng.
3: Phần lớn bộ sưu tập từng thuộc sở hữu của cố chủ tịch Samsung Lee Kun-hee. Sau khi ông Lee Kun-hee qua đời năm 2020, gia đình đã hiến tặng khoảng 23.000 hiện vật trong bộ sưu tập của ông cho các bảo tàng quốc gia Hàn Quốc.
4: Ba người con của tôi đều rất yêu thích văn hóa Hàn Quốc, từ K-pop, điện ảnh đến ẩm thực và làm đẹp. Có người cho rằng văn hóa Hàn Quốc là một hiện tượng mới, nhưng thực tế nó đã tồn tại hàng nghìn năm. Chúng tôi tin rằng nghệ thuật và văn hóa có thể vượt qua ranh giới thế hệ và quốc gia, kết nối con người cũng như các nền văn minh.
3: Triển lãm mở cửa từ ngày 1 tháng 10 và kéo dài hết ngày 31 tháng 1 năm 2027.
1: Thưa quý vị, sân bay là một mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thông, kết nối địa phương với các trung tâm kinh tế du lịch trên cả nước. Vì vậy, bảo đảm an ninh an toàn tại sân bay không chỉ là yêu cầu đối với mỗi chuyến bay, mà còn góp phần duy trì hoạt động đi lại thông suốt, an toàn cho hành khách.
0: Bên cạnh công tác giám sát và xử lý các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không kỳ vọng sẽ giúp cho mọi hành khách đều có những chuyến bay an toàn và thông suốt. Câu chuyện được ghi nhận tại cảng hàng không Pleiku của tỉnh Gia Lai.
5: Cảng hàng không Pleiku không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại giao thương ngày càng tăng mà còn giữ vị trí đặc biệt trong thế trận quốc phòng an ninh của khu vực Tây Nguyên. 9 tháng đầu năm, cảng hàng không Pleiku phục vụ hơn 3.600 chuyến bay với gần 600.000 lượt khách đến và đi. Xác định rõ nhiệm vụ, lực lượng an ninh hàng không đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, quyết tâm lại bằng đường hàng không ngày càng tăng, kéo theo yêu cầu cao hơn về bảo đảm an ninh an toàn tại các cảng hàng không. Tại cảng hàng không Pleiku, lực lượng công an được bố trí thường trực, tăng cường kiểm tra kiểm soát tại các khu vực trọng yếu, chủ động phát hiện, xử lý các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay, qua đó góp phần bảo đảm mỗi hành trình của hành khách được an toàn, thông suốt.
6: Trong mỗi ca trực, chúng tôi luôn chấp hành nghiêm quy trình kiểm tra từng trường hợp, không chủ quan, lơ là, kịp thời phát hiện và xử lý những dấu hiệu bất thường. Vì vậy nên chúng tôi luôn giữ tinh thần bình tĩnh, tập trung, thực hiện đúng quy trình kiểm soát, đồng thời hướng dẫn hành khách chấp hành các quy định về đảm bảo an ninh an toàn, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong hoạt động đi lại.
5: Song song với các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Gia Lai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không. Các hệ thống giám sát, trao đổi thông tin được tăng cường, Cùng với việc ứng dụng VNEID tích hợp dữ liệu sinh trắc học trong thực hiện thủ tục an ninh, check-in, lên máy bay,

0: góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý.
1: Lực lượng an ninh hàng không trong thời gian qua đã chủ động xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh hàng không theo đúng quy định, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, giám sát tại các vị trí trọng yếu. Yêu cầu đặt ra cho lực lượng an ninh hàng không là phải chủ động nắm tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện ngay cái nghiêm quy trình nghiệp vụ và không để xảy ra sơ hở, thiếu sót. Bên cạnh đó là lực lượng an ninh hàng không chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng về đội ngũ, tăng cường công tác đào tạo và huấn luyện, phối hợp giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cảng hàng không Pleiku và các lực lượng có liên quan sẵn sàng xử lý hiệu quả các mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh an toàn tại cảng hàng không Pleiku, đảm bảo an ninh trật tự.
0: Trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng cao, yêu cầu bảo đảm an ninh an toàn cũng đặt ra ngày càng khắt khe. Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong từng vị trí công tác, lực lượng công an tỉnh Gia Lai đang góp phần giữ vững an ninh tại cảng hàng không Pleiku, để mỗi chuyến bay không chỉ cất cánh đúng hành trình mà còn là một hành trình an toàn, thông suốt của người dân.
2: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 280 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Điểm đáng chú ý của kế hoạch là xác định cụ thể các nhiệm vụ để các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.
3: Từ rà soát thể chế, cải cách thủ tục, phát triển nhân lực đến lựa chọn dự án chiến lược, hậu kiểm, cam kết đầu tư và tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước, nhiều việc đã được giao cụ thể cho từng cơ quan và các địa phương. Vấn đề đặt ra lúc này là việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách nhanh chóng hiệu quả để nghị quyết số 10 sớm đi vào thực tế và tạo chuyển biến trong chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài.
2: Và đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ trao đổi cùng chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi một clip ngắn.
4: Nhằm đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 10 NQTVK, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương cần cụ thể hóa và quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về vị trí vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Bên cạnh đó, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư.
5: Với cái hành động này thì có thể nói là nó cụ thể hóa những cái tư duy của Nghị quyết 10 về FDI vào trong các hành động cụ thể. Đó là FDI nó không chỉ là gọi là những cái vốn mà lấy bằng mọi giá, mà cần phải lựa chọn, cần phải sớm chuyển đổi số, chính phủ số, rồi môi trường số, xã hội công dân, doanh nghiệp số vân vân, để mà nó giảm thiểu, để nó đưa đến tình trạng là để nó đưa đến cái yêu cầu mới là gì? Khai một lần, sử dụng nhiều lần. Cái thứ ba nữa đó là những cái điểm nghẽn liên quan đến vấn đề triển khai sau khi dự án được thông qua, bao gồm kể cả đăng ký rồi thuế rồi
6: đảm bảo cái việc mà môi trường đầu tư kinh doanh sẽ ổn định và minh bạch.
5: Nghị quyết 10 đã khẳng định là chúng ta phải chuyển từ ưu đãi theo kiểu một cục trước đây đó.
7: Này thì Bộ Công an Việt Nam tập trung thúc đẩy 3 trọng tâm chiến lược. Thứ nhất là hoàn thiện hành lang pháp lý song phương và đa phương, chủ động tham gia đàm phán ký kết và thực thi hiệu quả các hiệp định về dẫn độ, hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, nhằm từng bước xóa bỏ các cái khoảng trống pháp lý mà các đối tượng truy nã có thể lợi dụng. Thứ hai là tăng cường hợp tác, phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, thiết lập các đầu mối, liên lạc trực tiếp, duy trì kênh trao đổi thông tin theo thời gian thực để chủ động phát hiện, ngăn chặn và khoanh vùng kịp thời nơi lẩn trốn của các đối tượng truy nã. Quan điểm xuyên suốt và nhất quán của Bộ Công an Việt Nam là chủ động, trách nhiệm và hợp tác toàn diện, quyết tâm đồng hành cùng các nước thành viên để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN thượng tôn pháp luật.
8: Nhưng không thể là ranh giới của cuộc đấu tranh chống tội phạm. Từ những chiến dịch phối hợp cụ thể đến những cơ chế hợp tác ngày càng chặt chẽ, các quốc gia ASEAN đang cùng hướng tới một mục tiêu: không để đối tượng truy nã đứng ngoài vòng pháp luật, không để biên giới trở thành nơi tội phạm tìm cách ẩn náu, và cùng xây dựng một ASEAN an toàn, đoàn kết, ổn định và không tội phạm.
9: Một xe tải chở hàng hóa bất ngờ mất lái, tông giải phân cách cứng rồi lật chắn ngang một làn đường trên cầu vượt Sóng Thần thuộc phường Tam Bình, thành phố Hồ Chí Minh, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng. Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 40 sáng nay ngày 30 tháng 9, một xe tải chở hàng do nam tài xế cầm lái đang xuống dốc tại cầu

0: vượt sóng thần thì bất ngờ xe mất lái, lao vào giải phân cách cứng rồi lật ngang, chắn một làn đường dành cho xe ô tô. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương đưa đi cấp cứu. Do chiếc xe nằm chắn ngang một làn đường trên cầu nên xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng kéo dài khoảng 4 km. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để xử lý. Đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, hiện trường vụ tai nạn đã được giải tỏa. Xe cộ qua cầu vượt sóng thần lưu thông bình thường trở lại. Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Conic Boulevard, xã Tân Nhật, thành phố Hồ Chí Minh đã bốc cháy vào tối ngày 29 tháng 9. Chuông báo cháy vang lên, nhiều cư dân di chuyển bằng cầu thang bộ ra khu vực an toàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9, đám cháy bùng phát bên trong một căn hộ tại tầng 11. Khói đen từ căn hộ lan. Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các đơn vị chức năng vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố tại tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Hoạt động được triển khai với quy mô lớn, bài bản, huy động đông đảo lực lượng, phương tiện chuyên dụng nhằm nâng cao khả năng phối hợp xử lý tình huống và năng lực ứng phó sự cố tại cơ sở trọng điểm về.
1: Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên sông cùng các đội chữa cháy khu vực 1, 4, 7 và 21. Đáng chú ý,
2: kiểm tra, rút kinh nghiệm và nâng cao khả năng phối hợp chỉ huy. Quan trọng hơn, hoạt động này giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công nhân viên và tính chủ động sẵn sàng ứng phó khi có sự cố thực tế xảy ra.
1: Chiến thuật chữa cháy được chia làm 3 giai đoạn khép kín. Giai đoạn 1 do đội khu vực 21 tiếp ứng đầu tiên, tập trung trinh sát, dò tìm đưa hai nạn nhân kẹt trong cầu tàu ra ngoài và dập tắt lửa trên xà lan. Bước sang giai đoạn 2, đội hình chuyển hướng làm mát để chống cháy lan sang các bồn chứa D1, D4, D5. Các robot chữa cháy được hạ đặt, phối hợp cùng xe nước tiến sâu vào tâm điểm hỏa hoạn khống chế ngọn lửa, trong khi tàu chữa cháy dưới sông liên tục bơm truyền tiếp nước lên bờ. Đến giai đoạn 3, toàn bộ lực lượng mở đợt tổng tấn công, đồng loạt chuyển hướng lăn giá trên xe thang và xe nước sang chế độ phun bọt trực tiếp, dập tắt hoàn toàn đám cháy tại bồn D03.
3: Ở đây thì chúng ta đưa ra 3 tình huống nối tiếp, liên tiếp nhau, nhưng mà các lực lượng là phối hợp rất là nhuần nhuyễn và đảm bảo về công tác chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Thì trong cái quá các đội nghiệp vụ của phòng BC07 thì công tác phòng cháy chữa cháy là luôn được thực hiện. Ở đây thì ngoài cái chức năng của quản lý nhà nước của cơ quan công an thì cơ sở với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở là rất là cao. Đối với tổng kho xăng dầu là các cái quy định tiêu chuẩn là
0: hồ sơ cho thấy bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ gồm tăng huyết áp, béo phì và ngưng thở khi ngủ. Sau phẫu thuật hút mỡ và tạo hình thành bụng vào ngày 9 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện khó thở, chướng bụng, đau tăng dần, ngành lệch chuẩn trả thù ngoại tình để thu hút người xem. Khi công nghệ ngày càng dễ tiếp cận, câu hỏi đặt ra không chỉ là AI có thể làm phim nhanh đến đâu, mà là những nội dung ấy đang được tạo ra như thế nào, ai chịu trách nhiệm và tác động ra sao đến người xem, đặc biệt là người trẻ.
4: Chỉ cần gõ phim AI trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hay Twitter, hàng loạt video, tài khoản, hội nhóm hiện ra. Với hình ảnh bắt mắt, các phim có thể lượng chỉ có dài từ 1 đến 3 phút phù hợp thói quen người dùng trên điện thoại thông minh. Phim ngắn AI đang thu hút lượng lớn người xem trên mạng xã hội.
5: Bản thân tôi cũng là một người xem phim AI, nhưng mà phim AI thì cũng có rất nhiều nội dung khác nhau, cho nên là tôi cũng phải chọn lọc nội dung để xem phim.
6: Diễn viên rất là đẹp, có thể có những cái tình tiết câu chuyện được sáng tạo ra một cách rất là cảm xúc và cũng dựa trên các cái nguyên tắc của cái việc quảng cáo, tức là nó kích thích và nó gây hứng thú đối với cả người xem, khiến người xem có thể bị rơi vào một cái vòng lặp nghiện những cái nội dung đó mà không thể.
7: Đó thì chúng ta phải ý thức rõ, luôn luôn ý thức rõ là đấy chỉ là công cụ trợ giúp cho chúng ta thôi, làm sao chúng ta để rút ngắn cái quá trình tư duy. Nhưng mà chúng ta phải ý thức được rằng cái tư duy của chính bản thân đạo diễn cũng như là những nhà sáng tạo mới là số 1. Không có một cái công cụ hỗ trợ nào thay thế được hoàn toàn các bạn khi các bạn có những cái ý tưởng mà nó.
8: Bạn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Công sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Trần Quốc Anh sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Hoàng Quốc Phong sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại 61 Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Phạm Văn Chính sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số nhà 4, ngõ 484, Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức

0: Đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi, nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palomares, Daniel Envitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Sandra Bibner, Aurelio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế, tập 20.
1: Hãy đưa Mateo tới chỗ Beatrice Cornelio.
2: Không, ta đều phải ở lại đây.
1: Anh nói là không rồi, Miro. Đủ rồi.
2: Mày đã phá hủy cuộc hôn nhân của tao, cướp đi vợ của tao và đặt vô chấm hết cho tình bạn như chúng ta. Bây giờ hãy để con trai của tao yên đi.
3: Làm ơn dừng lại đi, đừng có làm lớn chuyện nữa. Không phải chuyện tốt lành gì, làm thằng bé sợ đó.
4: Được rồi, Cornelio, đừng có.

0: chọc giận Pedro thêm nữa, làm ơn dẫn ta đeo đi đi.
1: Em bị làm sao vậy? Em đang đứng về phía ai?
0: Bình tĩnh đi.
1: Em đang đứng về phía của anh. Anh là anh trai của em.
0: Nhưng mà anh sai rồi.
2: Đâu? Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà em trai. Hãy kiềm chế lại. Thằng bé nhìn thấy tất cả đó.
3: Ở đây người quan trọng nhất chính là thằng bé. Xin các anh đừng có làm mọi chuyện phức tạp lên nữa.
1: Nào, con trai. Không, không, không, không. Tôi nói không là không. Không là không, nghe rõ chưa?
3: Không, đừng ba, thôi đi. Anh làm ơn hãy thôi đi, Pedro. Đừng đánh nhau ở đây.
1: Anh là kẻ hèn nhát hoan. Anh đã nói là anh sẽ đứng về phía của em rồi.
2: Anh cũng đã nói là anh sẽ bảo vệ cho ta đeo. Em phải hiểu, thằng bé thậm chí còn không nhận em là ba của nó.
3: Chú Modesto có thể quay lại bất cứ lúc nào. Làm ơn nhỏ tiếng lại.
1: Vậy thì sao chứ? Cứ để cho ông già đó biết hết mọi chuyện đi.
4: Pedro,
1: ông không liên quan tới nó.
4: Pedro, anh im đi. Tại sao anh muốn chú Modesto phải đau buồn chứ?
2: Em đang hành động như một đứa trẻ.
0: Đủ rồi đó Pedro. Nếu để cho ta đeo tiếp tục nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn thằng bé sẽ cần được hỗ trợ tâm lý đó.
1: Xem ai đang nói kìa. Là người tấn công bà Deborah mỗi khi có
0: chuyện
1: cơ hội sao?
0: Không có giống nhau Pedro.
3: Dừng lại đi. Cảnh cả nhà cũng không giải quyết được cái gì hết. Anh đừng nói giọng đó.
2: Im lặng hết đi. Bình tĩnh lại được không? Các em đang cư xử với nhau như là một kẻ thù vậy.
1: Ngừng đóng vai trò là ba hay là nhà lãnh đạo ở đây đi. Nó không hợp với anh đâu. Không có ai ở đây cần tới sự bảo vệ của anh hết, Juan à.
2: Em phải hiểu, em không bao giờ có thể là người cha mà ta đeo cần.
1: Biết được anh nghĩ gì cũng tốt. Hãy quên hết những chuyện mà chúng ta vừa nói đi. Cuối cùng mình cũng lộ mặt thật ra rồi, Juan.
4: Pedro, chờ đã, Pedro.
0: Em sẽ đi với anh.

0: Hoành, chuyện này rất khó khăn với Pedro. Anh hãy thông cảm và cho anh ấy một chút thời gian.
1: Anh phải nói chuyện với Beatrice. Nhưng mà anh cần giải quyết vấn đề của ông Dante trước. Không thể để như vậy được.
2: Rose, nhà Del Monte đã đuổi tôi ra khỏi nhà của họ rồi.
3: Sao?
2: Thôi, con ngồi xuống đi nào. Chúa ơi, sao họ có thể làm vậy? Kể mọi chuyện cho tôi nghe đi. Mấy cậu nhóc đó hồi trước đâu có như vậy đâu. Pha cho tôi cà phê được chứ? Nếu được thì tôi muốn uống cà phê kiểu Pháp. Ờ, cũng được. Không may là quản gia ngày hôm nay không có ở đây. Tôi sẽ làm cho cô với tất cả tấm lòng cà phê kiểu Pháp.
0: Từ khi con còn nhỏ, Pedro, con đã luôn cố che giấu cảm xúc của mình rồi. Mẹ cũng mất một khoảng thời gian dài để có thể gỡ bỏ rào cản đó. Mẹ không biết.
1: Anh chỉ muốn con trai của mình thôi mà.
2: Vì vậy tôi đã cầu xin Hoan hãy để tôi ở bên cạnh con gái. Nhưng cậu ta không chịu. Đúng là một kẻ ích kỷ. Cô biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai, có đúng không?
4: À, Deborah, cô có việc mà. Giờ trễ rồi đó.
2: Lại thêm một người đuổi tôi đi. Rosbero, anh không nghe cổ nói gì sao? Debbie à, đây chính là nhà của cô. Cô có thể ở lại đây cùng chúng tôi. Rose, tôi không muốn gây rắc rối cho mọi người.
3: Ồ không, không có vấn đề gì đâu.
2: Thôi nào, Rosbero và tôi sẽ đối đãi với cô tử tế.
0: Đó không phải ý hay đâu mẹ à. Con đồng ý với chị Juliet đó mẹ.
4: À, anh cũng vậy.
5: Cả nhà ơi, con mang tới một bất ngờ đây.
2: À, cái con người thất bại này đang làm gì ở đây vậy hả con gái?
5: Anh ấy là chồng con, tụi con kết hôn rồi.
4: Rosa, Rosa.
1: Hoan, con đi đâu vậy? Có chuyện gì với Pedro và Tadeo hả? Chú không cần lo đâu, hả? Tôi sẽ nói chuyện với Pedro, hả?
6: Anh chắc chắn sẽ trở thành một người cha tốt. Ít nhất cũng tốt hơn người đã bỏ rơi anh lúc trước.
0: Anh Hoan cũng biết điều này mà Pedro. Mọi người đều lo lắng về cả anh và Tadeo. Em sẽ không nói anh phải làm gì, nhưng mà em muốn cho anh biết rằng anh không hề cô đơn.
6: Anh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu như tình cảm mà anh dành cho con trai của anh.
1: Pedro, chúng ta phải...
4: Jessica, con đã kết hôn sao? Ai cho phép con
5: chứ? Con không cần ai cho phép hết, vì đây là cuộc sống của con. Bà kia đang làm gì ở đây?
7: Rajana, đừng chỉ đứng đó không thôi, lại đây ngồi đi.
2: Không được, tôi không cho. Mẹ không muốn tên nhà họ Grace chạm vào ghế dài đắt tiền của mẹ.
6: Mẹ đẹp mình đi thôi được chứ.
4: Con định đi đâu?
2: Chắc là tuần trăng mật đêm mà.
5: Đừng có xía vào chuyện của người khác.
2: Đừng nói chuyện với bạn của tôi như vậy. Cô, tôi nói cho cô.
0: Biro, anh phải xem xét lại chuyện này đi.
1: Anh sẽ không lặp lại những lời mới nói trong trận tranh cãi vừa rồi. Vì em sẽ luôn làm những gì mình muốn thôi.
6: Và rõ ràng là anh trai của em là một kẻ phản bội. Anh lại coi trọng một công nhân hơn cả gia đình của mình sao Hoan?
1: Em không hiểu gì hết. Anh tới đây kêu em đừng nói với chú Modesto Tadeo không phải là cháu của chú ấy.
6: Anh nghe thấy không? Chú Modesto được ưu tiên. Hay lắm, hay lắm anh Hoan à. Anh đã thắng giải thưởng người anh tốt nhất của năm luôn rồi đó.
1: Pedro,
5: anh yêu, anh không sao chứ? Em rất mừng là anh được ra khỏi đó.
4: Chúng ta mau vào bếp thôi, trước khi có ai đó cố buộc tội anh.
0: Simon, em vẫn chưa có được cơ hội để nói rằng em mừng vì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi.
4: Phải, điều này cũng đủ để xóa bỏ sai lầm của
2: con.

0: chưa mặc quần. Anh cứ đi lòng vòng rồi cũng chưa đi tắm luôn đó Prospero. Thiệt là. Bạn yêu à, tôi phải đi rồi.
1: Ờ không.
0: Phải đó, cô biết mà Rosa, tôi phải tìm chỗ ở trước khi trời tối. Tôi sẽ tìm chỗ hẻo lánh nào đó ở được.
1: Ôi không,
0: và...
1: không không không, Debbie làm ơn, tôi đã nói cô ở lại đây đi mà.
0: Cô nói thật sao?
1: Tất nhiên rồi.
0: Tốt quá, cảm ơn cô. Cô giúp tôi chuyển hành lý được chứ?
1: Kìa con.
2: Mẹ. Mẹ.

0: Sao ông không kể Pedro đang làm gì hả?
1: Tôi chỉ làm đúng theo yêu cầu mà thôi.
0: Bây giờ ông tính đưa con trai của Beatrice và Cornelio đi khỏi họ sao?
1: Đó là vấn đề cá nhân mà cậu Pedro nhờ tôi. Tôi làm vậy để giúp cậu ấy. Điều này không liên quan gì tới công ty hay tài sản thừa kế hết.
0: Tôi cần phải biết mọi thứ liên quan tới các em trai của tôi, thậm chí là chuyện cá nhân. Tôi không tha thứ cho bí mật nào nữa.
2: Bác.
3: Con Yêu à? Không sao đâu, sẽ nhanh thôi. Ta tin con sẽ sớm làm quen với việc gọi ta là ba thôi mà. Con là di sản của ta, gia tài của ta, và quan trọng nhất là trong...
2: Vậy, đúng rồi. Sao vậy Paloma?
4: Nè bạn của tôi, Pedro đã nói ta đeo là con trai của anh ấy.
2: Trời đất ơi, không, không thể nào.
4: Hãy để mắt cái anh Cornelio tới đó. Được rồi, tôi thấy lo lắng cho Bi quá.
5: Ta sẽ tìm cách giải quyết.
4: Cô Sara, mình nói chuyện một chút được không? Tôi sẽ đi gặp Simon. Anh ấy có vẻ rất buồn. Xin chào. Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng mà đây là cơ hội duy nhất để nói chuyện với cô.
5: Được, là chuyện gì? Tôi có thể giúp gì cho cô?
4: Tôi muốn hỏi nếu cô có thể giúp tôi tìm một công việc đó mà. Tôi đã từng thu thập hạt giống tại đồn điền, nhưng như vậy chưa đủ. Và họ cũng dẹp luôn tiệm hoa của tôi rồi.
5: Cô có thể làm việc ở đây, cô Adela, nhưng tôi cũng sẽ giải quyết vấn đề về tiệm bông của cô.
4: Ôi lạy Chúa, cảm ơn người.
5: Không.
4: Tôi biết ơn cô nhiều lắm. Cô có một trái tim nhân hậu. Cảm ơn cô. Giờ tôi chỉ cần được sự cho phép của cậu Hoang nữa là được rồi, phải không?
5: Không, tôi xác nhận chuyện này. Và đừng quên tôi cũng là chủ. Cô không cần phải lo gì hết.
4: Thành thật xin lỗi, tôi không nên nói như vậy.
5: Cô đừng lo lắng như vậy. Nghe đây, tôi hiểu ý cô muốn nói gì mà.
4: Thật sao?
5: Đúng, và điều đầu tiên tôi cần cô làm là vào sáng ngày mai là hãy đưa tôi tất cả thông tin về tiệm bông để xem chúng ta có thể làm gì.
4: Ôi, tạ ơn Chúa đã ban phúc. Thật lòng cảm ơn cô rất nhiều.
1: Pedro đã nhờ tôi thay mặt cậu ấy. Tôi không thể từ chối vì lòng trung thành của tôi, không chỉ với cha cậu mà còn với các cậu nữa. Tôi không biết Pedro lại không kể cho cậu biết.
0: Tôi không thích mọi người làm chuyện gì sau lưng tôi, và sẽ không tha cho kẻ phản bội đâu.
1: Tôi sẽ không phản bội cậu đâu Hoan. Nhưng nếu các em trai cậu cần sự giúp đỡ của tôi cũng không thể từ chối chúng.
0: Tôi chưa từng nói muốn ông từ chối. Ông biết ý tôi là gì mà Dante.
1: Chuyện này sẽ không diễn ra lần nào nữa đâu, tôi hứa đó.
0: Ông ra ngoài được rồi.
6: Sarah. Sarah.
5: Anh Lucas, sao vậy? Đừng nói là lại có chuyện gì nha.
6: Không, không, đừng nói vậy mà, xui xẻo lắm. Có chuyện này anh muốn nói. Anh cảm thấy tệ về chuyện của mẹ em quá.
5: Dù sao mẹ em cũng đâu thể ổn định ở đây lâu được.
6: Anh biết, nhưng mà đâu có nghĩa là em không bị tổn thương. Và anh không muốn em bị tổn thương. Sarah, em là em gái duy nhất của anh.
5: Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em. Em rất cảm kích.
6: Anh cảm thấy gia đình của mình đang loạn hết cả lên.

0: Anh mong sao anh Hoan có thể làm gì đó. Mặc dù là anh không nghĩ anh ấy sẽ làm cái gì đâu.
1: Lucas, có quá nhiều vấn đề mà chỉ một mình anh ấy cần phải giải quyết rồi. Các anh phải hiểu chuyện đó chứ.
0: Phải, anh hiểu điều đó mà. Em đừng hiểu lầm, nhưng anh thấy Hoan rất là buồn phiền vì em. Anh cũng thấy ảnh rất quan tâm tới em. Và không phải chỉ như một người em gái bình thường thôi đâu.
2: Rosa, lại đây chút coi. Anh không thích chuyện Deborah ở lại nhà mình một chút nào.
3: Cái gia đình này sẽ bị cả thị trấn cười vào mặt một khi họ phát hiện ra được việc Jessica lép ra danh. Và chúng ta sẽ ghi điểm lại bằng cách là để cho Deborah Botillo tuyệt vời ở lại đây.
1: Mẹ à, chuyện con phải đổi phòng là sao vậy chứ? Mẹ muốn bà ấy dùng phòng của con sao hả mẹ?
3: Nghe nè, phòng ngủ của khách quá nhỏ và con có thể ngủ cùng Julieta, với lại không phải chị con đã đi rồi sao?
2: Rosa, nghe anh nè, phải ủng hộ Jessica chứ. Ta càng cấm đoán thì nó càng kiên quyết đó.
3: Bây giờ điều chúng ta cần làm đó là tới căn nhà đổ nát của nhà họ Cross, yêu cầu một lời giải thích. Em đã bảo với anh là Adela đang nhắm tới tài sản thừa kế của con gái mình.
1: Tài sản thừa kế nào chứ? Chúng ta đâu phải là nhà De Monte đâu.
3: Jessica sẽ trở về căn nhà này, thậm chí tôi có phải nắm tóc nó lôi về đây.
2: Vậy sao? Rồi nó ngủ ở đâu? Em vừa kêu Alondra ra khỏi phòng đó.
3: Vậy thì chúng ta sẽ cải tạo lại ngôi nhà.

0: Bê bro, Hoàng Sư Trung đã đuổi tôi vì không kể cho cô ấy rằng tôi đã gặp mặt giúp cậu về chuyện thằng nhỏ ta đeo. Anh ấy đã đuổi đâu? Bình tĩnh đi. Đi đón ta đeo thôi nào. Tôi cần phải có luật sư của mình.
1: Tôi không thích mọi người làm chuyện gì sau lưng tôi và sẽ không tha cho kẻ phản bội đâu.
0: Cậu bê bro, nhưng mà tôi không nhân nhị gì hết. Tôi đã nói rồi là đi thôi. Ông đang làm việc cho tôi đó Dante.
2: Chào ba.
1: Chào con yêu.
2: Ba khỏe không? Lượng đường trong máu của ba sao rồi?
1: May mắn là ba rất ổn.
2: Như vậy là tốt rồi. Ba đoán coi con có tên gì nè.
1: Tên gì ạ?
2: Con đã gặp cô Sarah để hỏi xem liệu con có thể tìm một công việc ở đồn điền hay không. Cô ấy thật sự rất là tốt bụng. Với một trái tim nhân hậu, cô ấy hứa sẽ giúp đỡ con đó ba.
1: Ba đã nói cô ấy là người tốt mà. Con cũng biết rồi, cô ấy sẽ thành người vợ tốt của cậu Hoan.
2: Ba à, ba đừng có nói như vậy nữa nha.
1: Sao? Ba chỉ nói sự thật thôi mà.
2: Rajan và Ranjon đâu rồi ba?
1: Ranjon thì đang lau dọn phòng của mình, nó vẫn chưa chịu ra. Còn ba không biết Rajan đang ở đâu. Đúng.
2: Lãng mạn quá anh ha. Mình cứ như Romeo và Juliet chống lại cả thế giới vậy. Nếu mẹ anh không ủng hộ tụi mình thì chúng ta có thể thuê một căn nhà nhỏ có hồ bơi để ở.
1: Trời anh, người thay đổi cả thế giới của anh.
3: Nó to chừng nào vậy con yêu?
4: Siêu to luôn.
3: Thật sao?
4: Dạ, nó còn cao hơn cả ngôi nhà.
5: Ông, em lo anh ấy sẽ làm điều gì đó điên khùng á.
2: Chắc anh ấy tới nhà của Bi rồi.
5: Mau báo cho anh Hoan biết đi.
3: Anh ở lại đi, chúc mừng để tụi không phát hiện.
1: Anh thừa nhận khi thấy em ở gần Pedro, anh không kiểm soát được bản thân. Anh có một cảm giác rất là kỳ lạ mà trước giờ chưa từng có.
6: Em trai anh cần rất nhiều sự yêu thương đó. Anh ấy là một người cô độc, nhưng mà người duy nhất có được trái tim của em chính là anh. Em đã có.
1: Đừng lo sợ chuyện yêu nhau, Sarah. Anh sẽ chăm sóc cho em.

0: từ chối để đàn ông chăm sóc mình. Nhưng anh đã dạy em ý nghĩa của điều đó là sự tôn trọng và sự công bằng. Em cũng muốn được chăm sóc anh.
1: Anh yêu em, Sarah. Con yêu à?
2: Cordelio, không có bí mật nào hết. Anh đừng có làm khó con mà.
1: Cô im đi. Con yêu, ta không giữ bí mật với nhau mà. Ba nói với con, nói xạo là sao? Rất tệ. Nói bí mật mà con vừa nhắc tới đi.
3: Con không thể nói cho ba được, nhưng con sẽ nói về món quà.
1: Quà nào vậy?
3: Chú Petro tặng con một con ngựa rất đẹp, con thích nó lắm.
1: Tại sao chú ấy lại tặng cho con? Sao lại tặng nó một con ngựa chứ? Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Ra ngoài đi, mau ra khỏi nhà của tôi ngay.
2: Pedro, đi ta đeo, nhanh lên đi.
1: Pedro,
4: tôi tới cùng luật sư để nói cho anh biết.
2: Đi đi Pedro, con không thể làm như vậy.
4: Đây,
1: đây là cái quái gì?
4: Đây là kết quả xét nghiệm. Ta đeo là con trai của tôi.
5: Em trai anh cứ nói rằng anh đã thay đổi rồi, và anh thừa nhận là đúng.
0: Theo hướng tệ đi sao?
5: Không một phút một giây một ngày nào mà anh không nghĩ gì em hết. Ở công ty, ở cánh đồng hay đồn điền cũng vậy. Em đã chiếm trọn tâm hồn và trái tim của anh.
0: Khi mẹ của em rời đi, em đã từng suy nghĩ sẽ phải đi cùng bà ấy. Nhưng khi em nhớ về đôi bàn tay, về ánh mắt của anh, là em biết sẽ không thể vui nếu rời xa anh.
5: Em không biết là nếu em rời đi thì anh, anh sẽ tìm em tận cùng trái đất luôn.
0: Em yêu anh Hoan, em không thể che giấu cảm xúc nữa.
5: Anh cũng yêu em. Và trên mảnh đất này, nơi ba anh từng làm việc, anh xin thề sẽ yêu thương em tới cuối đời mình.

0: nói với mọi người rằng chúng ta yêu nhau sao đi?
1: Như cách em vừa nói đó thôi. Chúng ta yêu nhau.
0: Mọi người sẽ không ủng hộ đâu.
1: Nhưng không một ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên
2: đó đâu. Bao lâu nay em khiến cho anh tin là thằng nhỏ là con của anh, nhưng nó là con của cậu ta.
3: Xin anh đừng nói nữa. Thôi đi bà, thằng bé sẽ nghe thấy đó.
2: Chắc bây giờ cậu thấy vui lắm có phải không Pedro? Cậu đang cố cướp lấy người mà tôi yêu thương nhất.
4: Thằng nhỏ không phải của anh, nó mang dòng máu của tôi.
2: Một tờ giấy không thể quyết định được gì ai là ba của con tôi.
4: Hãy chấp nhận đi, nó là con của tôi.
2: Cậu nghĩ máu mủ là tất cả, là quan trọng nhất sao? Cậu không hơn ai hết. Cậu nên biết rõ rằng con sinh thì không bằng con dưỡng. Tôi sẽ nuôi thằng bé.
4: Ồ, với tình cảnh khốn khổ của anh thì có thể cho nó những gì đi? Tôi có nhiều tiền, có cả địa vị, và ta đều sẽ trở thành con tôi. Tôi chắc chắn về chuyện này. Anh không có gì để cho nó hết.

0: chỉ là một thằng nhóc được nhặt về. Cậu chỉ nghĩ cho bản thân của mình thôi.
1: Ta đều sẽ thành người nhà Del Monte. Cậu sẽ khiến điều đó xảy ra.

0: Ba ơi, ba sao rồi?
1: Sao vậy con yêu?
0: Dạ, con sẽ bắt đầu đóng thùng hàng trước khi mùa mưa. Con đừng có buồn con yêu à. Mẹ tin rằng ngày mai hai đứa sẽ làm lành với nhau thôi.
2: Con mong là như vậy.
1: Con đẹp trai mà con yêu.
3: Chào cả nhà.
0: Còn con trai à, con trốn đi đâu cả ngày trời mà không nói với ai hết vậy?
1: Con à, chúng ta đã nói sẽ cùng sửa mái nhà, vậy mà con lại đi hẹn hò với bạn gái của mình hay sao?
3: Mẹ, con có bất ngờ dành cho mẹ nè.
0: Ồ, là vậy sao? Là gì? Bất ngờ gì vậy?
3: Đợi con một chút.
1: Là tiền hả?
0: Ba nằm mơ đi.
4: Dạ thưa mẹ, bây giờ con cũng là người nhạp ru rồi.
1: Bất ngờ thiệt. Ba có cần đo lại đường huyết trong máu của mình không?
2: Hai người giỡn hả? Vậy có nghĩa là hai người đã...
3: Giờ đi em, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi. Nè mọi người, hãy để con giới thiệu vợ của con, Jessica Garcia Cruz Mila. Tụi con vừa mới kết hôn ở tòa thị chính lúc nãy.
0: Ôi ba ơi,
1: quý thần ơi.
5: Hoan,
1: đừng lo
5: Hoan
1: gì
5: à.
1: Hết.
5: Anh Hoan,
1: có chuyện gì?
5: Bero biến mất rồi, chắc ảnh đi tìm ta đeo á.
4: Sao?
5: Dạ.
4: Không
1: đi
4: được.
1: Đi lấy xe đâu?
6: Rosa, chờ đã, em định làm gì vậy?
7: Em sẽ đi đón con gái của mình. Anh không thấy dù em gọi bao nhiêu cuộc nó cũng không nghe hay sao?
6: Nghe
7: chắc
6: nè.
7: Họ đã giữ con bé không nè. Cho nó đi rồi.
6: Rosa, con bé đã tự quyết định tới đó
7: em
6: mà.
7: Em mới chính là người quyết định. Anh lấy xe ngay thì chúng ta sẽ tới đó đón nó. Thậm chí nó phải lôi nó ra khỏi nơi quái quỷ đó.
6: Anh không có đồng ý chuyện này đâu Rosa. Điều em đang định làm càng đẩy Jessica
7: đẩy
6: xa
7: nó ra xa, nó
6: hơn.
7: Vốn đã ở xa rồi. Anh không muốn thì em sẽ tự đi. Đưa chìa khóa đây, đưa cho em.
6: Khoan, em đâu có biết lái
7: thì
6: xe. Chờ chút rồi đi cùng đi. Anh muốn nói chuyện với
7: chị. Đừng có lâu quá nha, Jessica của em đang phải chịu đựng ở đó đó.
6: Được rồi, chờ chút đi. Em nói sao cũng được.
7: Ôi Chúa ơi, con gái của mình. Lạy Chúa, xin cho con bé được bình an.
2: Hai người đã là vợ chồng rồi sao?
3: Đúng vậy.
0: Hai đứa đã kết hôn rồi
3: dạ,
0: sao?
3: Dạ đúng rồi.
0: Thấy con đã gây ra gì chưa? Đủ
3: không,
0: rồi,
3: không, mẹ,
0: trật tự
3: mẹ,
0: đi.
3: Xin mẹ đừng giận, mẹ.
0: Chuyện gì đây hả?
4: Chồng con và con đang háo hức cho mẹ biết tin này đó.
3: Đúng vậy.
2: Lần này anh đi quá xa rồi.
4: Tụi con không thể chờ được nữa nên đã quyết định
0: không,
4: kết hôn.
0: Không được. Còn mẹ cô thì sao? Mẹ cô có biết cô đã làm ra chuyện gì chưa?
1: Bà ấy biết không?
4: Dạ có, nhưng mẹ con không có quyền gì trong chuyện này hết.
1: Ta nói rồi bà
4: quá.
1: Cô gái, ta đã nói rồi. Sao cô làm điều dại dột này
3: ông
1: chứ
3: mà.
1: Không ổn, không được rồi. Đây là bước đi sai
0: không
1: lầm.
0: Không đâu ba, không chỉ với mỗi chúng mà chúng ta nữa. Một khi mẹ của cô biết chuyện, bà ấy sẽ tới đây làm đảo lộn hết mọi thứ.
4: Lần này mẹ của con sẽ nhượng bộ thôi, vì tụi con đã kết hôn rồi mà.
0: Ồ, phải rồi ha.
1: Mẹ của cô sẽ nổi trận lô đình thì có.
0: Ra dành, con và mẹ phải nói chuyện với nhau.
3: Mẹ à.
8: Ba cần gì hả ba? Con nói trước là con không muốn tranh cãi đâu. Con có quá nhiều vấn đề rồi.
6: Ta biết mà. Đây chính là chuyện xảy ra trong gia đình mình. Chúng ta đều có những vấn đề riêng. Lại đây. Qua đây con. Ngồi đây đi con yêu. Mẹ của con muốn chúng ta đón Jessica từ nhà Cruz.
8: Mẹ lúc nào cũng sống trong thế giới riêng của mình hả?
6: Đúng vậy. Nhưng mà ta muốn dành chút thời gian cùng với con. Chắc con buồn lắm sau những chuyện đã xảy ra với Hoan. Bà không muốn gặp lại cậu ta nữa. Đặc biệt là khi cậu ta dám tổn thương công chúa của bà.
8: Con tin rằng đây chỉ là tạm thời thôi. Hoan yêu con, anh ấy chỉ đang phấn khích hiếu kỳ vì xa ra đó thôi. Con chắc là tụi con sẽ sớm trở lại bên nhau.
0: Con hãy nói như một người đàn ông trưởng thành và trách nhiệm đi. Dù con thậm chí chưa phải là một người đủ trưởng thành. Mẹ hiểu là con đang yêu con trai à?
3: Vẫn chưa. Nhưng nhà mình ở được mà đúng không mẹ? Cho tụi con ở lại đi mẹ.

0: Làm ơn đi, con thề một khi được trả lương, con và Jessica sẽ rời đi.
1: Vậy là con không chỉ ngốc mà con còn muốn sống trong tình cảnh đông đúc
2: rồi xa hoang đâu. Bây giờ con muốn anh ấy trở lại.
3: Nghe nè, ta chỉ nên quan tâm tới cái được trân trọng, cái là của chúng ta. Con là một người phụ nữ rất tuyệt vời mà con yêu, không có nên lãng phí thời gian cho bất kỳ ai, phải không?
2: Nhưng mà con yêu Hoang ba à, anh ấy sẽ sớm nhận ra con là tình yêu của anh ấy, và mọi thứ sẽ trở lại như xưa thôi.
3: Lòng tự tôn mạnh mẽ của con luôn làm ta ngạc nhiên đó con gái à, luôn là như vậy. Ta ước là người cha mà con xứng đáng có.
2: Ba là người cha xứng đáng mà.
3: Ba yêu con yêu à, ba rất thương con.
2: Con vẫn luôn muốn biết là ba và mẹ đã gặp nhau ra sao.
3: Ôi trời, ta sẽ kể cho con. Lúc đó ở một khu chợ trong thị trấn ở Chicon Quad, ngay khi nghe thấy giọng hát của mẹ của con, ta đã yêu luôn.
1: Không được, con đã đủ lớn để kết hôn rồi mà. Vậy thì con cũng đủ lớn để tự chu cấp cho bản thân rồi, đừng có dựa vào mẹ.
0: Con đã nghĩ bà Rosa mới là người độc ác.
1: Đừng có nhắc đến bà ta. Một khi bà ta phát hiện ra chuyện con làm, con sẽ thấy người phải hứng chịu lời phàn nàn chính là mình. Con biết gì không? Con nhìn mẹ nè, nếu người phụ nữ đó không chào đón con thì ngôi nhà này sẽ chào đón con. Con trai luôn chào đón con.
4: Ôi chào con yêu. Không phải như con nghĩ đâu.
0: Bánh enchilada bít tết hay là sốt mole?
2: Tôi muốn gọi một ly double tequila. Tôi thích loại cây sát họng luôn.
0: Dưới của quý khách nghe thôi.
5: Phục vụ, phục vụ đâu? Cho tôi một ly triple tequila.
4: Đây không phải là cách giải quyết chuyện này, không hiểu sao?
0: Cũng không thể được giải quyết bằng cách không làm gì hết.
6: Thằng bé đâu rồi hả?
3: Chuyện này rất khó khăn với cậu bé. Anh đừng có to tiếng, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới nó đó.
2: Maloba, lên xe ta đều giúp mình được không?
6: Được, được rồi.
2: Đây là lỗi của tôi, nhưng mà ta đều bé nhỏ không phải người hứng chịu. Con đề liêu đó đúng, anh ấy là cha của nó và mấy người không có quyền gì với thằng nhỏ hết. Tôi không quan tâm luật pháp nói gì.

Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới

Sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một xác chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước. Với khoảng 30 vết đâm chém trên cơ thể. Căn nhà thường xuyên có người ra vào và ai cũng có thể từng xuất hiện tại đây. Câu hỏi đặt ra là ai là người cuối cùng xuất hiện tại hiện trường? Động cơ gây án thực sự là gì?

mời quý vị và các bạn đón xem Hành Trình Phá Án phát sóng 20:10 thứ năm ngày 1 tháng 10 trên ANTV.

0: Giữa vùng núi rừng Trung Bát, khe dao đầy nắng gió, có một câu ca dao mộc mạc đã lưu truyền qua bao thế hệ người dân nơi đây. Ai về Trung Bát khe dao, nhớ thăm chỗ Lộc nhà nhà yên vui. Hai câu ca dao dặn gì ấy không chỉ là lời nhắn gửi chân tình của người xưa, mà còn chất chứa niềm tin thiêng liêng của người dân đối với bà chúa Lộc, vì thần được dân tôn kính, như chỗ giữa tinh thần giữa cuộc sống đời thường. Qua bao năm tháng, đền bà chúa Lộc vẫn lặng lẽ nép mình giữa núi rừng Hà Tĩnh. Và hôm nay hành trình của chúng ta sẽ cùng tìm về ngôi đền linh thiêng ấy để lắng nghe những câu chuyện còn được lưu truyền nơi đây và mãi mãi.
1: Nép mình giữa vùng núi yên bình của Hà Tĩnh, đền Chuông Bát thuộc thôn Khe Dao 1, xã Toàn Lưu hiện lên như một khoảng lặng giữa nhịp sống hiện đại. Ngôi đền nằm nơi giao nhau giữa tỉnh Lộ 3 và quốc lộ 15, được bao bọc bởi 8 dãy núi xanh thẳm. Đặt chân tới Chuông Bát, điều đầu tiên người ta cảm nhận không phải là sự náo nhiệt mà là cảm giác bình yên rất khó gọi tên. Khói hương bảng lảng trong gió, tiếng chuông ngân nhẹ hòa cùng tiếng lá rừng xào xạc, tất cả tạo nên một không gian trầm mặc mà gần gũi, như đưa con người rời xa những bộn bề thường nhật để tìm về sự an yên trong tâm hồn. Ít ai biết rằng cách đây hàng trăm năm, nơi đây chỉ là một am miếu nhỏ ẩn mình giữa núi rừng. Trải qua gần 6 thế kỷ cùng biết bao biến động lịch sử, từ thời Trần Lê đến những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đền Chuông Bát vẫn lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Mỗi mái ngói, mỗi bậc đá nơi đây dường như đều lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa và ký

0: của bao thế hệ.
1: Thì đền Trung Bát là thờ bà Vương Nương Thánh Mẫu Lộc Hoa Công Chúa Chế Thắng Mạ Vàng Lê Mại Đại Vương Thường Đặng Cao Sơn Thần Nữ. Thì bà Chúa Lộc quê bà ở trên Phú Quang cũng vậy đấy. Đấy, bà là một vị tướng phò lê giết giặc, giết giặc Minh. Thì sau này bà mất tại đây. Thì ngày 7 tháng 4 thì nhân dân khắp mọi miền đất nước về đây để tế lễ bà.
0: Mỗi năm vào ngày 7 tháng 4 âm lịch, đền Chuông Bát lại mở hội, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự. Khác với những năm trước, năm nay thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lễ hội được tổ chức quy mô bài bản hơn nhưng vẫn bảo đảm tiết kiệm, thiết thực. Mở đầu lễ hội là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa, được khán giả hòa mình vào không gian của tín ngưỡng thờ mẫu cùng âm hưởng hào hùng của quê hương xứ Nghệ.

Hòa cùng không khí linh thiêng của ngày hội, tiếng trống khai hội vang lên, gửi gắm khát vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Điểm nhấn và cũng là phần quan trọng nhất của lễ hội là các nghi thức rước kiệu, dâng hương, dâng lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng thuần phong mỹ tục và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

0: Tôi thấy lễ hội ở đây vẫn giữ được những nét truyền thống và những nét trang nghiêm vốn có của nó. Và tôi thấy ở đây an ninh trật tự rất là ổn định và tạo cho mình một cảm giác rất là gần.
1: Song hành cùng các hoạt động lễ hội, công tác bảo đảm an ninh an toàn cũng được triển khai đồng bộ để mọi hoạt động diễn ra thuận lợi. Tại các khu vực tập trung đông người, lực lượng công an thường xuyên túc trực, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách, góp phần giữ gìn không khí lễ hội văn minh, an toàn và trật tự.
2: Ví dụ như là các hoạt động lợi dụng lễ hội để thực hiện các cái hành vi hoạt động như mê tín dị đoan, trộm cắp tài sản để nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội được diễn ra thành công tốt đẹp.
1: Năm 2011, đền Chuông Bát được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
3: Việc bảo tồn phát huy cái di tích là thứ nhất là thuận lợi là được sự đồng tình của chính quyền địa phương đồng hành, luôn luôn đồng hành, quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Thứ hai nữa là sự đồng hành của nhân dân địa phương cũng như du khách thập phương và cái ý thức giữ gìn cái di tích của nhân dân ngày càng được nâng cao.
1: Giờ đây, Chuông Bát không chỉ là nơi người dân địa phương tìm về mỗi dịp lễ Tết hay ngày hội chính, mà còn là điểm dừng chân của nhiều du khách gần xa. Có người đến để dâng nén hương cầu bình an, cũng có người chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể tạm quên đi những lo toan thường nhật, tìm lại cho mình chút thanh thản giữa những bộn bề của cuộc sống.

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, tập 7.
1: Khu Tuấn Lâm, có phải anh bị bệnh không? Anh là con sâu trong bụng tôi sao? Anh có tin là những trò mà anh du khống ninh mông bên ngoài, tôi có thể đổ hết lại toàn bộ lên người anh, để anh không làm ăn nổi trong giới đầu tư.
2: Tạm biệt Khu tổng.

0: Alo Tiểu Dung.
1: Chị, em nói chị nghe.
0: Tất cả đều là trò cho Khu Tuấn Lâm bày ra. Khu Tuấn Lâm hả?
1: Chị
0: không biết đâu. Lục tổng mắng Khu Tuấn Lâm chuốt mặt không kịp. Lục tổng đúng là quá ngầu chuẩn đàn ông.
2: Hôm đó có phải chị mắng hơi khó nghe không?
0: Chị cũng ngang bằng với Lục tổng mắng Khu Tuấn Lâm. Chị à, lần này chị trách lầm Lục tổng thật rồi. Mau chóng xin lỗi người ta đi. Được rồi, em không nói với chị nữa. Em phải quay lại đây, tạm biệt.

Lục tổng kính mến, tôi vô cùng xin lỗi. Hôm đó là tôi quá nóng nảy, tôi không những uống phải rượu giả, não còn bị vô nước, nói toàn lời linh tinh. Anh người rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân đâu ha. Dĩ nhiên hôm đó anh bị ép tới nỗi không có cơ hội trả lời, không thể mắng.

sau người của anh. Đồ nhỏ mọn. Lục tổng, có thể tôi nói chuyện không biết chừng mực, rượu vào nói lời thật anh cũng hiểu mà. Nhưng mà anh chặn tôi vậy rất là quá đáng đó.

0: Alo, ai vậy?
1: Là Ninh Mông phải không? Tôi là Thạch Anh.
0: Thạch tổng hả? Chào cô.
2: Chào cô.
0: Tôi tìm Thạch tổng.
2: Xin hỏi cô có hẹn trước không?
3: Ninh Mông.
2: Thạch tổng.
3: Người tôi hẹn đó. Nào. Tới phòng làm việc của tôi đi.
0: Dạ.
3: Muốn tới chỗ tôi thử xem không? Đầu tư Ưng Thạch chúng tôi thành lập chưa bao lâu, đang ở trong giai đoạn thăm dò và khai quang rất tốt. Tôi tuyển người không muốn chịu bất kỳ sự bó buộc nào. Chủ yếu tôi xem chỗ này. Tôi tin tưởng một câu nói: năng giả chi cưng.
0: Thạch tổng, đột nhiên chị nói như vậy, tôi có một chút sợ hãi vì được yêu quý.
3: Có gì mà phải sợ hãi chứ. Lần trước bên chỗ Lục tổng tôi đã nói cô là nhân tố tốt để làm đầu tư. Tôi có thể hỏi một chút, tại sao cô rời khỏi Ký Minh không?
0: Thật ra chính là Lục tổng, anh ấy xem trọng năng lực làm thư ký của tôi hơn, muốn tôi ở lại bên cạnh anh ấy để làm thư ký. Nhưng mà lý tưởng của tôi là làm đầu tư, cho nên tôi chấp nhận thoát khỏi cái dòng của Lục tổng, tự mình ra ngoài tìm công việc mới.
3: Tôi với Lục tổng có mối quan hệ hợp tác chiến lược. Nếu như cô vào nhận việc, sẽ không tránh được việc tiếp xúc với anh ấy. Cũng giống như cô nói vậy, có thể không thoát được cái dòng lẫn quẩn của Lục tổng. Cô có ngại không?
0: Nói thật lòng, mấy ngày trước tôi vẫn nghĩ đến vấn đề này. Lúc đó thì vẫn thấy ngại lắm. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi. Tôi ở trong Ký Minh 3 năm cũng là trải nghiệm của tôi. Tôi cũng đã học được rất nhiều từ Lục tổng. Hơn nữa, nếu sau này tôi làm đầu tư cũng không tránh được có tiếp xúc với Lục tổng mà.
3: Câu hỏi cuối cùng, có muốn gia nhập đầu tư Ưng Thạch chúng tôi không?
0: Dĩ nhiên là muốn rồi.
3: Làm tôi hết hồn. Tôi thích sự nhiệt tình này của cô. Ngồi xuống. Vậy thứ hai tới đây làm nha. Có điều trước khi cô trở thành trưởng phòng đầu tư, tôi muốn cô làm công việc phân tích một thời gian trước đi đã. Đi một lượt theo quy trình cơ bản nhất, đó cũng là xem như là quá trình tích lũy kinh nghiệm, có được không?
0: Dĩ nhiên là được. Đừng nói là công việc phân tích, làm thực tập sinh tôi cũng làm luôn.
3: Quan kinh gia nhập đầu tư Ưng Thạch chúng tôi,
0: tôi nhất định làm thật tốt.
4: Tôi là Đường Á, bộ phận dự án. Tôi sẽ sắp xếp cho cô những công việc mang tính cơ bản. Nếu có gì không hiểu, có thể tới hỏi tôi bất kỳ lúc nào.
0: Cảm ơn trưởng phòng Đường.
4: Không cần gọi tôi là trưởng phòng, cứ gọi tôi là Tiểu Á. Mọi người đều gọi như vậy, công ty chúng ta không quan trọng mấy tiếng đó.
0: Được.
4: Đây là chỗ làm việc của cô. Nào, tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, Ninh Mông. Mọi người chào đón.
5: Chào mừng cô Ninh Mông.
4: Đây là phòng hội nghị mở của chúng ta. Đây là phòng trà nước. Nơi này là nguyên khí của chúng ta.
0: Wow.
4: Mỗi khi làm việc mệt mỏi hay lúc gặp chuyện gì buồn phiền, mọi người đều tới đây phục hồi lại nguyên khí. Mỗi một chậu cây ở đây đều có chủ nhân riêng của chúng nó. Cô xem cái này, là cậu Mập bên phòng kiểm soát rủi ro trồng. Cậu ấy nói đây là dốc dáng lý tưởng của cậu ấy.
0: Vậy của cô là cây nào?
4: Là cây xương rồng đó. Tôi là sát thủ của cây xanh. Cô cũng nghĩ xem, cô muốn trồng cây gì?
0: Ba, con tìm được việc làm mới rồi. Đúng vậy, con được làm đầu tư rồi.
6: Vườn cây cảnh nghệ thuật Tiểu Nhị, vườn cây cảnh phía nam số 10.
0: Đây là cây chanh hả?
3: Ừ, đúng đúng rồi.
0: Nó có dễ trồng không?
3: Dễ mà, cây này dễ trồng lắm. Cây này cũng vậy đó, cô trồng một thời gian là có thể kết trái.
0: Cậu xem, bộ nào hợp với mình?

0: bộ này.
1: Trời ơi, cậu mới đâu ra vậy? Sao mà quê quá à, mau đem dứt đi.
0: Còn cái này.
1: Đổi.
0: Hiểu rồi.
2: Kiểu dự án này, cô phải xem xét thị phần trước. So sánh với các dự án khác tương tự thì sẽ có phán đoán cơ sở.
3: Cảm ơn Tiểu Á.

0: Chị Ninh Mông.
1: Tiểu Dương, dạo này em sao rồi?
0: Em còn có thể thế nào nữa? Trước đây công ty có tuyển thư ký mới, nhưng không có người nào có thể lọt vào được phát nhãn của Lục tổng.
2: Bây giờ thì không tuyển nữa luôn rồi, ngày nào cũng bắt em gánh hết.
0: Em mỗi ngày phải e dè sợ sệt như đi trên băng mỏng. Em nói chị nghe em phiền muốn chết rồi. Còn chị sao rồi? Chị bận không?
3: Chị vẫn ổn. Bây giờ chị vẫn chưa chính thức tiếp xúc với dự án.
0: Bọn em thì bận muốn chết. Lục tổng gần đây đang hoàn thành phần cuối của một dự án lớn.
4: Dương Tiểu Dương.
0: Được rồi chị, em không nói với chị nữa. Anh ấy lại gọi em rồi. Em cúp máy đây. Bye bye, bye bye.
1: Được rồi, em đi đi nha. Bye bye.
0: Ninh Mông.
1: Tiểu Á.
5: Tiền giữa tôi và Lục tổng, nên tôi cảm thấy cô đi một chuyến cũng sẵn tiện chào hỏi với Lục tổng một tiếng. Tôi đi với cô sẽ không khó xử đâu.
1: Tiện hơn.
5: Cô bận bằng tôi không? Cho nên đây chỉ là cái cớ thôi. Cô có biết ở công sở trang điểm cho mình thật đẹp mắt, thật ra dáng, không chỉ là sự tôn trọng đối với mọi người và chính mình, quan trọng hơn cả là biểu hiện của năng lực.
1: Biểu hiện của năng lực?
5: Chứng tỏ cô có thể thông dong lo chu đáo công việc và chuyện của cuộc sống, không phải mệt mỏi bôn ba.

0: Nội thất kỳ lâm.
1: Vậy mời vào trong.
2: Rất cô nói trong danh sách khách mời có nên mong
1: sao? Cái dự án mới gọi chúng tôi nha. Chúc mừng hoàn thành dự án.
2: Sao không thấy cô ấy?
1: Dạo này công việc như sao?
2: Chắc chắn là không có mặt mũi gặp tôi rồi.
1: Hôm nay anh bảnh bao quá nha. Uống một ly
3: mặt không? Thì vẫn là khuôn mặt đó. Chỉ là

0: À, Thạch Tổng.
1: Lâu quá không gặp.
0: Lâu quá không gặp.
1: Chào Lục Tổng. Sao vậy Lục Tổng, không nhận ra sao? Tôi xin giới thiệu lại với anh, đây là Ninh Mông của bộ phận đầu tư của đầu tư Ưng Thạch chúng tôi.
0: À, thì ra qua chỗ Thạch Tổng rồi. Cô ấy chữa khỏi cận thị rồi sao?
1: Lục Tổng à, tôi không có khoét chân tường đâu. Ninh Mông là sau khi rời khỏi Ký Minh các anh, tôi mới tuyển về. Anh không thấy phiền chứ?
0: Sao tôi có thể thấy phiền chứ? Chỉ có điều tôi nhắc nhở chị, chị để một thư ký đi làm đầu tư, vậy cũng giống như để xe ba bánh lái đường sắt cao tốc. Chị nhất định phải cẩn thận, đừng để cô ấy trật bánh.
1: Anh thật hài hước. Có điều nói thật lòng, tôi cảm thấy dưới tay tướng mạnh không có binh yếu. Ninh Mông là nhân tố tốt do Ký Ninh các anh đào tạo ra. Tôi nè, chỉ lượm qua rơi thôi.
0: Không phải, không phải.

0: Lục tổng, Thạch tổng.
1: Ôi trời,
2: chúc mừng, chúc mừng.
0: Cảm ơn
1: Đường tổng.
0: Cảm ơn. Hai anh chị tới, tôi thật sự rất vui. Nói thật lòng, nội thất Kỳ Lâm có hôm nay đều nhờ sự giúp đỡ và ủng hộ của anh chị. Cảm ơn.
1: Đường tổng à, anh khách sáo quá rồi. Có thể gặp được một người lập nghiệp có tinh thần nghị lực như anh là may mắn của tất cả những người đầu tư chúng tôi.
0: Thật ngại quá.
2: Hôm nay ngoài tới chúc mừng ra, còn muốn thử nghe kế hoạch trong tương lai của Đường tổng.
0: Tôi bây giờ tràn đầy sức lực thật đó, có sự ủng hộ của anh chị. Bây giờ tôi muốn chơi lớn một ván. Thư ký Ninh, cô đi lấy chai sâm banh cho Lục tổng. Hai chúng tôi vừa uống vừa nói có được không?
3: Đường tổng
0: à?
3: Ninh mong không còn là thư ký của Lục tổng nữa, tôi nói với anh rồi.
0: Đổi người rồi à?
4: Đổi tôi rồi.
1: À, cô này là thư ký tạm thời thôi.
0: Tạm thời thôi. Hiểu rồi. Tiểu đế, sau này chúng ta thường liên hệ.
4: Đường tổng, tôi họ Dương.
0: Họ Dương. Đới họ Dương cái tên này hay lắm đó.
4: Vậy để tôi đi lấy rượu cho mọi người.
0: Cô vất vả rồi.
3: Tôi đưa hai cô đi bên này. Hai cô ăn tự nhiên nha, tôi đi làm việc của tôi.
4: Được rồi. Chị, em đã nói gì chứ? Mắt kính vừa tháo xuống người ta nhìn không chớp.
5: Miệng em ngọt thật đó.
4: Trước giờ em vẫn ngọt vậy mà.
5: Ngọt. Đi.
4: Lục tổng.
1: Tôi thấy rồi.
5: Thạch tổng. Lục tổng.
4: Lục tổng, anh thử cái này đi, ngon lắm.
1: Chị biết ăn thôi sao?
4: Thạch tổng, hay là chị ăn một cái đi.
5: Cảm ơn.
0: Thưa các vị khách mời, thưa các bạn bè thân hữu, chào buổi chiều. Tôi là người không khéo nói chuyện, tôi nói không được. Họ cứ bắt tôi nói vài câu. Tôi xuất thân là người làm nghề, chỉ biết làm sao để công việc tốt nhất. Còn về nói cái gì vận hành nguồn vốn gì gì đó, tôi là người ngoài ngành. Vậy mới nói nội thất Kỳ Lâm chúng tôi đi được tới hôm nay, tôi muốn dành riêng cảm ơn một người. Đó chính là Lục tổng của đầu tư Ký Minh. Tại sao lại nói vậy? Là bởi vì Lục tổng không những cung cấp cho chúng tôi sự ủng hộ mạnh mẽ về nguồn vốn, quan trọng nhất anh ấy còn dạy cho bản thân tôi cách làm câu hỏi trắc nghiệm khi lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài đều bày ra trước mắt tôi. Tôi nên có sự lựa chọn như thế nào? Cũng chính vì có sự giúp đỡ đó, nội thất Kỳ Lâm mới có thể đi vào quỹ đạo. Lục tổng, trên con đường lập nghiệp, tôi có thể gặp gỡ với anh, có thể nhận được sự tán thưởng của anh. Cảm ơn. Ly rượu này tôi kính anh. Tôi cạn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Lục tổng. Cảm ơn.

0: Đừng bôi nữa, giống hệt như mông khỉ.
1: Lục tổng.
0: Ai vậy?
1: Ừ, tôi đã đưa anh ra khỏi danh sách đen rồi mà.
0: Đừng, để ở trong đó cũng tốt mà, yên tĩnh.
1: Đừng vậy mà, có nhiều khi cũng cần ồn ào. Anh trách lầm tôi một lần, tôi cũng trách lầm anh một lần. Chúng ta qua rồi còn gì.
0: Qua rồi, là cô qua đó. Tôi lại muốn để xem rốt cuộc cô có thể làm được chuyện gì. Nào mọi người nhìn qua đây nha. 3, 2, 1.
2: Triển vọng của kính áp tròng này cũng rất là tốt. Đi theo con đường khác biệt quá thương hiệu. Dự án này tôi sẽ đầu tư.
0: Mấy thứ của phụ nữ, cậu hiểu cái gì chứ?
2: Nhưng mà cũng hiểu hơn là cậu. Điềm Điềm giúp tôi là mày tập. Điềm Điềm người ta cũng không phải là chuyện gì cũng không đúng. Đặc biệt là chuyện về làm đẹp, người ta vô cùng chuyên nghiệp.

0: Chưa, mấy cô gái này thì khỏi nói. Ê, quả chanh nhỏ cũng đi sao? Vị trí hình như lại có vấn đề, sao quái lại đứng bên cạnh Thạch Anh? Quái qua công ty Thạch Anh rồi hả?
1: Nè, cậu gửi báo cáo tình hình của thương hiệu kính áp trong lúc nãy qua cho tôi xem thử. Tăng Vũ Hàng, đầu óc cậu có bệnh rồi phải không? Tôi có lỗi làm gì chứ hả? Tôi trước giờ đều không làm sai.
0: Cậu không sai, tôi sai. Alo,
2: Ninh Mông qua chỗ Thạch Anh thật rồi sao? Ê, là Minh Minh giới thiệu cho cậu ấy hả?
0: Trời ơi, em đừng nghĩ lung tung nữa mà. Minh Minh sao có thể tìm việc làm cho quả chanh nhỏ được chứ? À, tiêu rồi, giận rồi. À, anh cúp máy trước nghe, không cúp anh cũng cúp à. Ừ.
1: Ai vậy? Hứa Tư Điềm à?
0: Chứ còn ai nữa?
1: Không có chút chuyện gì nghiêm chỉnh, suốt ngày lo mấy chuyện linh tinh dớ dẫn.
0: Trời ơi, cậu đừng đụng ai cũng tấn công bằng lời nói như vậy mà. Chuyện lần trước cậu chỉ mặc điềm điềm mà mắng á, người ta còn chưa bỏ qua nữa. Tuần sau là sinh nhật 30 của tôi rồi, con muốn tôi kết nối giúp cậu không?
1: Tính sao đi.
0: Đừng tính sao nữa, quyết định vậy đi mà hả?
1: Bỏ xuống coi. Mù hả? Đây là ly của tôi.
0: Vậy cũng quyết định.
3: Đánh rồi hả?
4: Ừ.
3: Nhưng đâu có ai tới xem nhà đâu.
4: Trời, Tiểu Ninh à, có thể còn vẫn chưa biết. Căn nhà này gần đây là khu học chánh, đã định là trường tiểu học thực nghiệm. Bây giờ chỗ chúng ta là học khu rồi. Cộng thêm nữa, căn hộ này của dì là một phòng ngủ diện tích nhỏ, giá thành thấp. Trên thị trường có giành cũng không giành được. Chúng chỉ không cần xem, dì vừa rau đã bán được liền.
3: À,
4: dì biết là có hơi gấp gáp một chút, nhưng mà bây giờ nhà đang được giá, con cũng thông cảm cho dì ha.

0: Đây là báo cáo số liệu ngành hàng mà tôi đã chỉnh sửa. Có thể nhìn thấy, nhu cầu về thiết bị thông minh dùng cho hội nghị gần đây càng ngày càng cao. Trong khi hội nghị trực tuyến qua mạng, đối với những người làm công tác lãnh đạo. Dạ tôi xin lỗi. Hội nghị trực tuyến hiện giờ cũng càng lúc càng trở nên phổ biến hơn. Loại thiết bị mà chúng ta đang tìm hiểu là một sản phẩm độc lập, chứ không phải là theo linh kiện, đồng thời hướng đến thị trường doanh nghiệp. Khách hàng lớn không nhạy cảm với giá cả.
1: Tiểu Lý, môi giới nhà đất.
0: Dạ xin lỗi nha.
2: Là như vậy, chủ yếu sẽ hướng đến thị trường doanh nghiệp. Chẳng hạn các khách hàng lớn như tập đoàn doanh nghiệp lớn, các công ty đa quốc gia, họ không nhạy cảm với giá cả, vì vậy sản phẩm sẽ có không gian lợi nhuận cao hơn.
3: Được. Vậy thì mức độ tiến triển của các dự án này, mọi người nên kịp thời đồng bộ. Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi.
0: Được, cảm ơn Thạch Tổng.
3: Ninh Mông, tới phòng làm việc của tôi một lát.
0: Dạ.
3: Cô đi nghiên cứu thử xem, xem chúng ta có đáng đầu tư không.
0: Thạch Tổng, chị muốn để tôi phụ trách chuyện này hả?
3: Đúng vậy. Lúc ở Ký Minh, chẳng phải cô đã từng tiếp xúc với công việc này rồi sao? Tôi tin là cô có năng lực đó.
0: Tuy là tôi xem như có biết chút ít, nhưng mà dự án cụ thể cần có quyết định như thế nào, tôi vẫn là chưa biết rõ cho lắm. Dù gì trước đây công việc của tôi chỉ là thư ký, tôi chỉ lo là...
3: Ninh Mông à, cô có phát hiện ra Lục Tổng rất thích nhắc đến chuyện cô là thư ký. Bản thân cô cũng rất thích nhắc tới. Công việc thư ký đã là quá khứ rồi. Cô đã bước vào một giai đoạn khác. Cô tin vào mắt nhìn của tôi không? Vì cô tin tưởng tôi thì nên tin tưởng vào bản thân. Tôi muốn cô bây giờ phải tháo gỡ cái nhãn hiệu thư ký đó xuống, đem dứt cho tôi, nói tạm biệt với cô thư ký Ninh Mông. Nhà đầu tư Ninh Mông, chào cô.
0: Cảm ơn Thạch Tổng. Tôi sẽ cố gắng.
3: Không cần thiết áp lực, cô đó sẽ phụ trách tìm ra vấn đề cho tôi. Sau đó tôi sẽ có quyết định. Chính là dự án này có chút gấp gáp về thời gian, rất nhiều nhà đầu tư mạo hiểm để mắc tới nó. Vậy nên dù có đầu tư hay

0: hay không, tôi hy vọng nhanh chóng đưa ra phán đoán, chấp thời cơ trước.
1: Ừ, tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn Thạch tổng. Xin lỗi nha, tối nay tôi có công việc đột xuất, không đi xem nhà được rồi. Chúng ta hẹn nhau vào lúc khác nha. Xin lỗi nha.
0: Ninh Mông, về
2: bye
0: nha.
2: Bye
1: bye. Bye. Dạ con chào dì.
3: Nè Tiểu Ninh, cô sao vậy? Đã hứa dọn đi mà không có chút động tĩnh nào.
1: Dạ con xin lỗi, hai hôm nay con bận quá. Ngày mai con nhất định dọn đi.
3: Sao con không thu dọn gì hết vậy? Tủ quần áo con tự mua, lúc chọn nhà nhất định phải xử lý đi nha.
1: Dì vào nhà của con rồi hả?
3: Hey, chủ nhà mới tới xem nhà, gọi điện thoại cho con không được, con cũng không có nhà, làm chuyện hoang đường gì vậy?
1: Dì đã gọi điện thoại cho con hồi nào chứ? Hơn nữa dì chưa được sự đồng ý của con để vào nhà con rồi. Cho dù dì là chủ nhà nhưng mà như vậy cũng không đúng đâu.
3: Dì đã nói là sẽ đền bù rồi mà.
1: Dì không cần nói chuyện đền bù gì với con hết. Là dì vi phạm hợp đồng trước, dì đền bù tiền thuê nhà là đúng thôi. Trên hợp đồng đã có viết rồi. Ngày mai con sẽ dọn đi. Làm phiền dì bây giờ hãy ra khỏi nhà con liền.
3: Được rồi.
0: Chuyện gì vậy?
1: Thạch tổng, không có gì, là chuyện thuê nhà thôi. Phải rồi Thạch tổng, ngày mai tôi có thể xin nghỉ được không? Tôi biết dự án trong tay đang rất là gấp, tôi xin nghỉ nửa ngày để dọn nhà thôi.
0: Ừ, vậy đã tìm được nhà mới chưa?
1: Ừ, vẫn đang tìm.
0: Trong cuộc sống có những chuyện có thể đại khái được, nhưng mà chuyện ăn và ở thì không được qua loa đâu. Đặc biệt là đối với một cô gái. Như vậy đi, cô tạm gác công việc đang làm lại, đi với tôi.
1: Đi đâu vậy?
0: Bên đây. Alo, quản lý chung cư hả? Cho hỏi căn chung cư bên Từ Hối mật mã cửa là bao nhiêu? Được, cảm ơn nha. Vào đây. Đầy đủ hết mọi thứ.
1: Wow.
0: Thấy sao hả? Có hợp ý cô không?
1: Quá tuyệt vời. Nhưng mà giá cả chắc cũng rất là cao.
0: Giá thuê nhà có dao động mà. Cứ nói chuyện với chủ nhà một chút là được thôi. Nói chuyện với chủ nhà đi.
1: Thạch tổng, đây là nhà của chị hả?
0: Trước đây lúc làm bảo hiểm đã giúp công ty này làm niêm yết. Ông chủ để lại giá ưu đãi, nhưng lâu nay tôi chưa tới xem. Cô không cần gì hết, cứ kéo vali vào ở thôi. Hơn nữa cũng gần với công ty. Tiền thuê tính cô giá nhân viên thế nào?
1: Như vậy sao mà được? Tôi mới tới công ty chưa được bao lâu, vẫn chưa làm được gì hết, sao có thể lợi dụng chị như vậy được?
0: Tôi nghe cô nói chuyện điện thoại rất là nôn nóng. Hơn nữa, tôi cũng không muốn cô vì chuyện dọn nhà mà làm lỡ công việc. Cố gắng ổn định cuộc sống của mình mới có thể làm tốt chuyện khác được. Thật ra, tôi cũng như cô, cũng không phải người ở đây. Lúc mới tới Thượng Hải, cũng đã đi thuê nhà. Có nhiều khi dòi nước hư, thứ kia hư, chủ nhà cũng không sửa cho. Những chuyện đó đều từng gặp.
1: Đúng đó. Căn nhà đó của tôi cũng như vậy. Tới mùa mưa nổi mốc, sơn tường tróc hết. Chủ nhà không những không sửa còn trách tôi, nói là tôi làm hỏng nữa. Tôi tức muốn chết luôn.
0: Cho nên tôi rất hiểu tâm trạng hiện giờ của cô. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Cô không cần cảm thấy gánh nặng về tâm lý. Thật ra cô cố gắng làm việc, đem lại hiệu quả thì vẫn tốt hơn chút tiền thuê nhà này nhiều.
1: Dù gì lông cừu cũng mọc trên thân cừu ha.
0: Cái gì?
1: Không phải, tôi xin lỗi, tôi dùng từ sai rồi, phải nói là gì ta?
0: Từ góc độ người đầu tư chúng ta gọi là lợi đôi đường.

Lục Tổng, Lục Tổng tới nhà rồi. Anh tỉnh rượu chưa? Hay là để tôi đưa anh lên nhà nha. Lục Tổng,

0: Cậu làm gì vậy?
1: Không phải anh thích sạch sẽ sao? Tôi sợ làm dơ nhà của anh.
0: Bị bệnh hả?
1: Vậy thôi. Nè.
0: Nè nè. Mới sờ chân xong lại đụng tôi. Ghê muốn chết.
1: Đâu có mùi gì đâu.

0: Vẫn không đúng giờ từ trước tới nay. Nào, mời vào.
1: Sao chưa thấy ai vậy?
2: Em không phải là người sao?
0: Trời ơi, chẳng phải là muốn cho cậu cơ hội sao? Thể hiện chút đi.
1: Đừng nung nóng.
0: Hả?
1: Tặng cậu.
0: Gì? Tặng tôi thứ hay ho gì đây? Wow, rượu whisky năm này ngon đó nha. Được á. Ê, cậu có nhớ năm xưa lúc cậu mới mở công ty, tôi cũng tặng cho cậu một chai hoa Ken 25 năm. Có ngon không?
1: Không biết. Đợi chút uống rồi biết.
0: Đây là chai mà tôi đã tặng cậu hả?
1: Khác mà. Cậu tặng tôi là chai 25 năm, còn chai mà tôi tặng cậu là phiên bản quý 30 năm.
0: Cậu là người gì vậy hả?
1: Rượu này tôi đã cất suốt 5 năm không nỡ uống. Hôm nay muốn chia sẻ với cậu chỉ có vậy thôi. Nè, quá có lòng rồi còn gì.
0: À, điều điềm mà chê tôi hát không có được hay. Đưa tôi đi hát sợ mất mặt. Cố tình tặng tôi dàn karaoke thần thánh. Thế nào hả? Có lòng không? Ừ? Điềm điềm hát hả? Tôi đang hỏi lại giọng hát tuyệt vời này từ đâu ra. Thì ra là điềm điềm của chúng ta. Hát có hay không Minh Minh? Hả? Minh Minh?
2: Em còn chưa hát mà.
0: Cần gì phải hát chứ. Khí chất đã tỏa ra hết rồi mà. Người khác thì không có biết chứ hai bọn anh á. Bộ không hiểu em hay sao chứ phẩm chất tuyệt vời của Điềm Điềm nhà mình có ai mà không nhìn thấy hả? Có phải không Minh Minh? Cậu nói Điềm Điềm nhà mình có ưu điểm gì?

0: thì rất xinh đẹp.
1: Đúng rồi, có gì nữa? Cô đẹp nội tại nữa đúng không?
0: Ừ.
1: Còn rất là thông minh.
0: Ừ.
1: Luôn có ý tưởng.
0: Ừ.
1: Cậu biết nói chuyện bằng mũi từ khi nào vậy hả?
2: Nè, đừng có làm phiền em nữa, em phải hát đây.
3: Rồi, sao dám làm lỡ thời gian quý báu của anh chứ? Anh luôn đặt công việc lên hàng đầu. Tôi tuân theo quan điểm này của anh, mau chóng bàn bạc xong hợp đồng này rồi mang về cho Thạch tổng ký.
0: Cô đúng là mồm mép thật đó.
3: Lục tổng,
0: tư liệu tài chính mà lúc trước cần còn phải photo thêm 3 bản nữa. Đừng quên kêu đối phương đóng dấu giáp like.
3: Ờ, được. Ờ, Lục tổng, ờ, còn cần gì nữa không? Anh có thể nói chung một lần để tôi nói với họ được không?
4: Hết rồi. Tiểu Ninh à, cô cần tư liệu gì có thể nói hết một lần được không?
5: Cô tưởng bộ phận tài chính công ty chúng tôi chỉ phục vụ có mình cô sao? Cô hết lần này tới lần khác, nhân lực, thời gian đều có chi phí đó. Cô có hiểu không?

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Internet không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh

Tổ quốc trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống. Phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Thưa quý vị, mỗi ngày hàng triệu học sinh cả nước đều đến trường trên những cung đường quen thuộc. Thế nhưng chỉ một phút chủ quan, một hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông cũng có thể để lại hậu quả khó lường. Trước thực tế đó, việc siết chặt kiểm soát an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh luôn được coi là một yêu cầu cấp thiết.
1: Việc tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của học sinh mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông từ sớm.
2: Bảy giờ sáng tại khu vực gần trường Trung học phổ thông Hưng Yên và trường Trung học phổ thông Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Không khó để bắt gặp hình ảnh các em học sinh tự điều khiển xe máy điện, xe gắn máy đến trường. Nhiều em thản nhiên không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba hay đi ngược chiều. Ngay sau đó, muôn vàn lý do đã được các em đưa ra để biện minh cho lỗi vi phạm của mình.
3: May cháu đi lỗi cháu không đội mũ bảo hiểm ạ. Cháu có mang mũ nhưng mà cháu lúc ấy là vài lý do bất chắc nên cháu lỡ không đội mũ ạ. Cháu xin lỗi.
4: Cháu đằng trước cháu đội mũ và bạn đằng sau không đội mũ.
5: Xe của cháu đâu?
4: Đây.
5: Sao xe này không có biển?
4: Cháu chưa đăng ký ạ.
5: Mua lâu nhưng mà chưa đăng ký.
4: Mua cũ chưa ạ? Chưa kịp đăng ký.
5: Vâng. Thế hôm nay là lỗi là cháu người điều khiển có mũ bảo hiểm.
4: Bạn đằng sau không mũ.
2: Đợt cao điểm tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như chưa đủ tuổi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người hay độ chế phương tiện. Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, tình trạng phụ huynh và học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Thực tế cho thấy không ít phụ huynh vẫn vì thói quen chủ quan, tiện đường mà quên đội mũ cho con hay giao xe sai quy định. Những sơ suất nhỏ này không chỉ gây mất trật tự cổng trường mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính các em.
6: Chúng tôi xác định là tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn trong cái nhóm lứa tuổi học sinh, sinh viên, rồi phụ huynh học sinh. Và chúng tôi sẽ cương quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Đối với các học sinh, sinh viên vi phạm thì chúng tôi sẽ gửi thông báo đến nhà trường để tiếp tục có cái hình thức xử lý theo quy định của ngành giáo dục. Và đối với cả các cái hành vi vi phạm khác như lạng lách đánh võng, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng thì chúng tôi cũng đề xuất giám đốc công an tỉnh phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh sẽ cương quyết xử lý và việc xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Không chỉ xử lý trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với nhà trường kiểm tra đột xuất tại các bãi gửi xe. Điểm mới đột phá là cơ chế phối hợp ba bên, công an, nhà trường, gia đình. Danh sách học sinh vi phạm sẽ gửi về trường để hạ thi đua. Trường hợp phụ huynh cố tình giao xe cho con cũng sẽ gửi thông báo về cơ quan, nơi công tác để kiểm điểm. Đây là bước đi kiên quyết nhằm quy trách nhiệm rõ ràng cho người lớn.
7: Lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên cũng đã ra quân nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như là mục đích chính là kéo giảm tai nạn giao thông. Và đặc biệt là cái tháng 9 này là cái tháng mà tất cả các học sinh đến trường. Thì được sự chỉ đạo của Đảng ủy lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên, thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng đã ra quân quyết liệt để xử lý cái hành vi vi phạm đối với lứa tuổi là học sinh. Đặc biệt là tập trung những cái lỗi như là điều khiển phương tiện mà không đúng mũ bảo hiểm, không đúng quy chuẩn, hay là và đặc biệt là cái lỗi hành vi là

0: giao phương tiện cho người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện, đây là một hành vi này hết sức nguy hiểm. Thì để mà nhằm triệt để đối với hành vi với trò sinh thì ngoài sự vào cuộc của đội ngành giao thông thì cũng rất là mong có sự vào cuộc sát sao hơn nữa của về phía của nhà trường, của phụ huynh, của toàn hệ thống chính trị, thì chúng ta mới làm sao để triệt để những hành vi vi phạm đối với trò sinh.
1: Muốn học sinh chấp hành tốt pháp luật, trước hết người lớn phải làm gương. An toàn giao thông cho các em không chỉ dựa vào sự tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, mà phải bắt đầu từ sự kiên quyết của cha mẹ khi giao xe, cùng sự quản lý chặt chẽ từ phía nhà trường. Siết chặt kỷ cương, duy trì nếp sống văn hóa giao thông, đó không chỉ là mệnh lệnh công tác, mà là hành động thiết thực vì sự an toàn và tương lai của chính con em chúng ta.

0: Bà biết Cun, bà đi đâu vậy? Tôi chờ bà nãy giờ. Mình đi luôn giờ nha bà.
1: Tôi bị đau bụng, chắc là không đi được đâu. Cô lấy đồ đem vô nhà cất giùm tôi.
0: Dạ. Bà biết Cun ơi, giày của bà bị dính cái gì vậy?
1: Chết rồi. Móm, cô đem bỏ giùm tôi nha.
0: Dạ.
2: Đi Kun, bữa nay em không vô chùa làm công đức hả? Anh thấy em dậy sớm nấu đồ ăn mà.
1: Em tự nhiên thấy đau bụng. Em nghĩ chắc tại đồ ăn hồi tối hôm qua. Nãy giờ em đi vệ sinh hoài mà không hết.
3: Vợ chồng Bí Kun đều đang đề phòng lẫn nhau khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường của đối phương. Tập 20 bộ phim Bầu Trời Của Đất, 17:05 hôm nay.
4: Sếp Tống, sếp Giảng.
5: Đội trưởng Nhân.
4: Sếp Tống, liên quan đến thuộc hạ Quách Thụ Vinh, có phải là có thể giao dịch lại cho viện kiểm sát làm kết án được không?
5: Được rồi. Phải rồi đội trưởng Nhân. Liên quan tới tên A Cập này, hắn tiếp xúc với bọn buôn ma túy như thế nào, mua bán như thế nào, trên biên bản hình như không có ghi chép rõ ràng lắm.
4: Vì lý do ba người bán ma túy bị bắn chết tại hiện trường, lời của A Cập chúng tôi vẫn còn đang trong điều tra. Hy vọng có thể điều tra lên trên nguồn gốc ma túy khối lượng lớn. Nhưng mà tôi cho rằng tên A Cập này hình như chỉ biết là làm sao liên lạc với ba người này, còn những thứ khác có vẻ như không rõ lắm.
6: Vậy thì nhờ tổ giám định so sánh thử để xem chất ma túy giao dịch lần này với chất ma túy lúc Quách Thụ Vinh còn sống sử dụng có phải tương đồng không. Nếu như là phải thì chứng tỏ chất ma túy đến cùng một tập đoàn phạm tội.
4: Phải, bên tôi sẽ làm ngay.
6: Còn nữa, tôi muốn lấy thông tin cái khách sạn lúc Quách Thụ Vinh còn sống từng đến qua, làm phiền anh cũng chuẩn bị giùm tôi luôn.
4: Được.
3: Những yêu cầu cung cấp thông tin phối hợp điều tra từ hai đồng nghiệp khiến Văn Bân khó chịu. Tập 10 bộ phim Đội Chuyên Án Đặc Biệt, 21:10 hôm nay.
7: Điềm thường xuyên đăng ký dự thi hết cái này tới cái khác. Tính chung chung thì thua nhiều hơn thắng. Nhưng mà em không sợ xấu hổ, không sợ thất bại. Điều đáng sợ là có ước mơ nhưng không dám theo đuổi nó. Đây mới chính là điều đáng sợ nhất.
8: Anh đã nghe theo Bim rồi đó. Hôm nay anh tới đây cũng là vì Bim. Anh muốn em cũng hiểu cho anh. Anh cũng muốn được ủng hộ. Nhưng mà em nói là không diễn được cũng không sao. Anh hãy quên nó đi. Chỉ vậy thôi mà em cũng không làm được.
7: Bim không làm được. Anh muốn Bim nói là không sao đâu, trong khi Bim thấy buồn lòng hay sao? Bim không làm được.
8: Bim buồn lòng chuyện gì? Buồn lòng vì anh, buồn lòng vì quen anh, có phải vậy không? Được. Nếu anh làm Bim buồn lòng thì chắc mình không quen nhau được nữa đâu.
9: Trời ơi, quá vô. Chuyện có chút xíu thôi mà. Em bình tĩnh lại đi.
8: Em hiểu rồi chứ. Mình chia tay đi.
7: Anh Qua Du à?
3: Wei Yu quá mệt mỏi và chán nản với công việc diễn xuất. Bim muốn khích lệ bạn trai nhưng cũng vô tình tạo áp lực cho anh, nên cả hai bất đồng quan điểm. Tập 6 bộ phim Bản Sao Tội Lỗi, 22:40 hôm nay.

Quay, John Judy Amorrit trong vai Phai, Apiquit Jacky Monhon trong vai Quang Rốc,

0: นอนนิ่งๆเป็นเสาไฟไม่ค่อยฮือถอยอื้อสู้ไม่ได้กับแร็ดออกกำลังกายวิ่งตามผู้ชาย
1: โน้กว่า đợi một chút em làm cho mỗi người một đĩa để có sức quay phim tiếp có được không
2: vậy tốt quá rồi
1: anh chờ chút nha
3: cô mau dừng lại đi phai cô nghĩ sao mà nấu mấy món quê mùa tầm thường bình dân trước mặt tôi như vậy hả cô có biết mùi của nó gây cản trở người khác đang tập trung làm việc hay không quan trọng nhất là cái mùi của nó cản trở hệ hô hấp của tôi khiến tôi hắt hơi muốn chết luôn hả nè nhỏ phai tôi còn chưa nói xong mà ha ha cái con này con phai
1: Đói thì ngồi gặm xương đợi thêm chút nữa, được không Paul?
3: Paul? Cô dám gọi tôi là Paul hả?
1: Ừ.
3: Tôi đã nói là tôi không tên Paul nữa. Tôi là quý cô Paula. Vui lòng dịch miệng tôi và nói theo tôi cho đúng đi. Tôi là quý cô Paula. Tôi có kênh YouTube. Cô đừng có quên bấm nút thích, chia sẻ và bấm theo dõi tôi đó.
1: Xong xuôi hết rồi phó chủ tịch. Nè, tránh ra. Nếu thấy thiếu thì nói để em làm thêm cho nha.
2: Cảm ơn em nhiều nha Phai.
1: Dạ.
3: Nè con Phai, bộ cô không thấy hả? Phó chủ tịch không muốn ăn mấy món tầm thường đó hả? Sao cô mặc vậy ép anh ấy ăn mấy món này chứ hả? Anh ấy không ăn đâu.
2: À cô Paula.
3: Dạ.
2: Tôi thật sự muốn ăn, tôi không bị ép buộc.
3: Trời ơi phó chủ tịch, em thấy tội nghiệp phó chủ tịch quá à. Cô đã thấy chưa hả? Phó chủ tịch đã phải miễn cưỡng, ái ngại cỡ nào khi ăn món gà xào húng quế hồi hám của cô. Cô không thể nào ép buộc phó chủ tịch thành người nấu ăn cùng cô được, có hiểu không? Mơ đi.
2: Nè, cô Paula, cô nói vậy là hơi quá đó.
1: Ôi, cô làm gì vậy?
3: Làm ơn nhìn cho kỹ xúc kinh nghiệm lần sau đừng nấu mấy món quê mùa bình dân trước mặt tôi khiến tôi ngứa mắt. Tôi không thích, hiểu không hả?
1: Nè, hy vọng cô nhớ bài học này suốt đời và đừng làm vậy với món ăn của tôi.
3: Con Phai.
2: Nè, thôi.

0: Nè nè, thằng chốt kia.
1: Nè, cô mau dừng lại đi Phai. Tôi sẽ chửi cô trên mạng, trên YouTube, Facebook, Instagram và tất cả mạng xã hội, kể cả trên TikTok, có nghe thấy không hả?
0: Ừ, nhớ đưa lên cho đủ nha. Nếu không coi chừng, nhà máy cô cháy đầu tiên.
1: Không cần hù dọa, tôi sẽ làm. Phó chủ tịch, chúng ta đi thôi.
0: Đi đâu hả? Đứng lại. Cô khiến quán con bị thiệt hại như vậy, cô định trốn đi đâu hả?
1: Phó chủ tịch à, tôi không có làm gì hết. Anh cũng thấy mà, mắc gì tôi phải bồi thường.
0: Lại đây.
1: Phó chủ tịch,
2: cô Paula là người có lỗi mà.
1: Cái gì?
3: Đây sao? Cũng may là cô quăng trớp làm chứng là Paula tự dưng kiếm chuyện trước, nếu không thì con xui xẻo rồi.
0: Đúng vậy, cũng may lúc đó có phó chủ tịch, nếu không Paul còn bị ăn đòn nặng hơn rồi.
3: Con giỏi thật đó, cháu của dì. Nhưng mà dì thấy phó chủ tịch đúng là một chàng trai tốt bụng ha, suốt ngày ghé qua hỏi thăm quan tâm con, cũng có nghề nghiệp tốt.
0: Nè dì Pha, dì đừng có gán ghép nữa, con đây đã nói rồi mà, con quý phó chủ tịch như anh em thôi, nhưng anh ấy không phải là mẫu người của con đâu dì à.
3: Dì thật sự muốn biết ai mới là mẫu người của con đó Phai.
2: Nhưng mà bây giờ bên mẹ là mấy giờ rồi hả?
1: Cũng hơn 8 giờ tối rồi đó con.
2: Ồ, nếu vậy ở đây là 8 giờ sáng. Nhưng mà tự dưng mẹ gọi cho con có chuyện gì không mẹ?
1: Mẹ tới để nói chuyện với con bé Đa thôi.
2: Mẹ ơi, giờ...
1: Toàn như vậy, cứ nhắc tới con bé Đa là nó kiếm cớ ngắt máy liền hả? Ông có biết chuyện gì không?
4: Biết.
1: Biết cái gì?
4: Thì biết như mà biết.
5: Quay à. Anh nói chuyện với mẹ xong rồi hả?
2: Nói xong hết rồi. Còn bây giờ là thời gian của hai chúng ta.
5: Nếu ba mẹ biết anh học xong về nước nhưng không chịu báo trước, họ sẽ nói sao đây? Họ không giận anh chứ?
2: Thì đừng cho họ biết là được rồi. Thì cục cưng muốn gì đây hả?

0: Dì Pha, tốt bụng quá rồi. Người như con Pon đó phải vào tù một lần cho sợ. Sao phải nhịn cô ta làm gì không biết.
1: Cô ta chịu bồi thường thiệt hại là tốt lắm rồi mà Phai. Mà cô ta cũng là con gái của ông chủ Tha Quy Sặc, đâu dễ vào tù như ý con muốn.
0: Phải rồi, người giàu làm gì cũng chẳng bao giờ sai.
1: Vậy có muốn giàu hay không hả?
0: Đương nhiên muốn.
1: Nếu muốn giàu có thì mau đi làm việc đi. Uổng công tốt nghiệp cử nhân loại giỏi, vậy mà bây giờ suốt ngày phụ gì đi bán hàng, uổng phí kiến thức quá đi.
0: Con không bỏ quên kiến thức mà con được học đâu gì à. Bởi dì Phai có giấc mơ của con. Dì Pha cứ chờ xem, con sẽ tận dụng kiến thức ngành dinh dưỡng học của con, mang lại lợi nhuận cho người dân ở thôn thông này.
1: Ý chí rất mạnh mẽ nha, rất là nghiêm túc. Con hãy cố lên nè, chúc con thành công.
0: Cảm ơn dì Pha.
2: Đã có mặt đông đủ chưa?
3: À, đủ rồi.
2: Đâu, mau đưa đây cho tôi xem.
3: Nè,
2: 30.000. Của ai? Tôi hỏi là của ai?
4: Của tôi.
2: Của bác sao? Sao bác làm gì cũng không biết nghĩ vậy? Hả?

0: nãy cô vừa mới nói cái gì?
1: Mọi người có mặt đầy đủ như vậy, có chuyện gì sao?
2: Bà chủ ơi, bà chủ làm ơn giúp chúng tôi đi. Bà Mon đó, bà ta đã lừa hết tiền của chúng tôi rồi.
3: Dạ,
1: sao Mon đó hả?
3: Dạ phải.
1: Vậy giờ bà ta đang ở đâu?
0: Trốn mà bà chủ. Sáng nay tôi vào kiểm tra phòng, phát hiện thu dọn đồ đạc sạch sẽ hết luôn rồi. Chỉ bỏ lại mỗi cái này trong phòng à.
1: Nhưng đó là tiền gì mà bà ta lại có thể lừa hết của mọi người vậy?
2: Bà ta rủ chúng tôi cùng chơi hụi, ngờ không cũng có tiền đó. Lúc mới đầu chúng tôi cũng không muốn chơi, chỉ chơi một hai chân kiếm chút tiền thôi. Nhưng mà thấy lãi nhiều ngon quá nên chơi tới ba bốn chừng, ba bốn hội luôn. Và cuối cùng bà ta ôm tiền biến mất luôn rồi.
1: Rồi ai bị nặng nhất ở đây? Hay ha, là quản gia trong nhà. Thay vì nhắc nhở người khác không chơi quê hụi thì cô lại bỏ tiền nhiều nhất.
0: Trời bà chủ ơi, lúc thấy tiền lãi á, bà còn tìm tới hỏi tôi là còn hai ba chân nào hôn cho bà ké. Giờ bà lại
1: thôi đủ rồi, lớn tiếng quá rồi. Bà sao bà bỏ trốn vào lúc này? Vậy buổi tiệc chào đón con trai của tôi sẽ do ai đảm nhận đây hả? Các người mau tính đi. Thôi chết rồi, bao nhiêu dịp lại trốn đúng dịp này, vậy là bể hết kế hoạch rồi.
3: Bà chủ ơi, bà chủ bình tĩnh đừng có rối. Đây có bác Keo. Bác Keo đây, bác Keo quen biết nhiều đầu bếp. Để bác Keo đây tìm đầu bếp mới cho bà chủ có được hay không?
1: Hả? Thật hả bông Keo?
4: Bà chủ ơi, khoan hãy tin lời của nó. Đây nghề nấu ăn của bác Keo tệ đến chó. Mấy con cuốn còn không muốn ăn một miếng thì làm sao bác Keo có thể tìm được đầu bếp nấu ăn giỏi chứ?
0: Im miệng lại đi nha Pu Bê. Cho dù tôi nấu ăn không có được ngon, nhưng mà hả, tôi quen toàn đầu bếp đàng hoàng, đầu bếp có tiếng ở trong giới ẩm thực không đó, có biết chưa hả? Món gì họ cũng nấu được hết trơn à.
5: Ôi, tôi chỉ nấu được như vậy, ăn được thì ăn, không ăn được thì bỏ đi.
0: Cô ta nấu được nhiều món ngon lắm đó thưa bà chủ. Dù là món ta, món Tây, món nào nấu.
5: Chú bị sao vậy?
6: Cô làm gì á?
7: Bị bệnh không triệu chứng, nghẹt mũi.
5: Chú bị nghẹt mũi, không ho, có nước mũi, khó thở nhưng không có triệu chứng cảm cúm đúng không?
6: Ê, sao cô biết hay vậy?
5: Chờ tôi chút. Nè, bây giờ chú cúi sát đầu vào tháo.
6: Để làm gì?
5: Tôi đã nói là cúi đầu xuống thôi mà. Cúi nhanh lên đi.
4: Hey, làm gì vậy?
6: Cô Phai, cô làm gì vậy? Cô Phai, nè, làm gì vậy?
5: Chú ngồi im đi, tôi đang cố giúp chú đó. Ngồi im. Chú thấy làm sao? Hết bị nghẹt mũi chưa hả?
6: Ôi trời, hết nghẹt mũi luôn trời. Đầu cũng nhẹ hẳn luôn. Cô làm cách nào hay vậy Phai?
5: Tôi được học đàng hoàng mà. Đây vẫn chưa đủ với các thành phần đâu. Chú phải nhớ nha, tuy tôi chỉ biết nấu mỗi món gà xào húng Huế, nhưng mà tôi còn có nhiều tài lẻ lắm mà nha.
4: Bà chủ ơi, bà phải nghĩ cho thật kỹ nha. Trên đời này làm gì có người nào hoàn hảo như vậy. Nghĩ tôi đi, nghĩ đi, nghĩ.
1: Nghĩ rồi. Coi như tôi á, cho cô một cơ hội đó nhà bông Keo. Mau đưa cô gái đó tới đây.
0: Dạ bà chủ.
1: Vì buổi tiệc chào đón cậu chủ rất là quan trọng. Ngoài việc mở tiệc chào đón con trai tôi sau nhiều năm du học ở nước ngoài về, tôi sẽ nhân cơ hội này giới thiệu con bé Sụ Đa Râm Phay, vị hôn thê hoàn hảo, người con gái xứng với con trai tôi nhất.
8: Mẹ ơi mẹ, Đa đã trở về đây.
9: Hôm nay con có lớp học chiều tan học lúc 7 giờ tối mà. Giờ chưa tới 7 giờ sao lại về sớm vậy con?
8: Mẹ à, tại lớp học không thú vị, chẳng có gì vui hết, toàn là chữ với chữ chán ngòm.
9: Không có gì thú vị hay là không hiểu cái gì hết. Đừng nói là con lại trốn học nữa đó nha.
8: Ôi mẹ à, thực ra con thấy học hành cũng chẳng bổ béo gì, ăn đậu thì tốt hơn ha.
9: Ôi Đa ơi Đa, con đã bị đuổi khỏi ba trường đại học rồi. Nếu thằng Quai trở

0: gì? Sao con có thể kết hôn với nó nếu vẫn chưa tốt nghiệp đại học chứ?
1: Mẹ à, nếu kết hôn với anh Quai thì cần gì dùng tới não chứ? Con nghĩ chỉ cần xinh đẹp, giàu và yêu anh Quai thật lòng. Giấy số đo 34, 24, 35 vậy là đủ làm vợ anh ấy rồi.
0: Con Nông
2: à, Dạ.
0: Tỉnh lại đi. Nè, con gái cưng à, thằng Quai tốt nghiệp ở đâu? Lần sau đừng có tỏ thái độ này nữa.
2: Bánh nướng phô mai. Dạ, lấy thêm bò bít tết nữa.
1: Thêm bò bít tết.
3: Nhớ lấy bò bít tết nha. Nước dưa hấu.
1: Nước dưa hấu.
3: Anh Quai, anh muốn gọi món gì?
4: Cho một phần gà xào húng quế, trứng chiên và một ly nước lọc đi.
2: Dạ được.
1: Cô cười gì hả? Dạ xin lỗi. À, quý khách còn muốn dùng gì thêm nữa không?
2: Không. Cô mau biến đi. Bực mình.
1: Dạ.
2: Cười gì không biết nữa. Đúng là bất lịch sự mà.
4: Thôi mà kệ họ đi.
2: Tại con nhỏ đó làm cho em chướng mắt mà.
1: Nước đây.
5: Tôi xin lỗi. Xin lỗi cô. Tôi không có ý.
2: Nè, cô cố tình chơi tôi có đúng không?
5: Dạ không phải.
4: Ê, được rồi, thôi mà. Đi ta.
2: Sao hả? Dám trừng hả? Trừng mắt hả? Trừng mắt mẹ.
4: Đủ rồi mà.
2: Thả em ra coi. Cút đi. Biến chỗ khác. Cút. Cút đi. Ôi, túi sách của em ứ hết trơn luôn rồi. Anh Quai ứ hết rồi kìa.
0: Ôi, bị mãi không chịu bắt máy. Chắc là đang bận việc rồi. Dì Pha à, con đi khoảng tầm 2 ngày là sẽ quay về ngay. Dì Pha đừng lo lắng cho con nha.
6: Nè, lâu lâu mới lên Bangkok, cứ đi chơi cho sướng cái thân đi. Vội vậy làm gì?
0: Ôi, dì lại nói vậy nữa rồi. Nỡ lòng nào đuổi con như vậy, dì không nhớ con hay sao?
6: Giận rồi, giận rồi kìa. Giờ phó chủ tịch chăm sóc Pha nha.
7: Dì không cần phải lo đâu dì Pha à. Con xin hứa sẽ lái xe đưa Phai tới tận cửa xe khách và sẽ ở lại chờ cho tới khi xe chạy.
0: À, con có nói qua trước với giáo viên rồi gì?
6: À.
0: Lần này chắc chắn sẽ kiếm thêm được rất nhiều thông tin. Nếu con thuận lợi thành công, ngoài chuyện kiếm được việc làm, con sẽ có thể phát triển quê mình và giúp được những người bệnh tật. Chỉ dùng một mũi tên mà trúng mấy mục đích đó gì bông pha.
6: Ồ, nhưng mà bây giờ phải chờ coi bắn trúng không đã. Nếu không, người ta sẽ nói là mình nói khoác đó. Lần này đi Bangkok, coi chừng lại bị thất nghiệp dài cổ ra đó.
8: Ôi, sao phải cố gắng làm việc cho vất vả cực khổ, chịu nắng chịu mưa chi cho không biết nữa kìa. Ý. Nè, có mảnh đất 10 hectare đẹp xuất sắc như vậy, bán xong sống khỏe cả đời luôn. Hả? Thấy sao hả Phai? Giờ cô đồng ý bán đất cho tôi chưa? Hay là bán mảnh đất của dì hoặc là bác của cô cũng được luôn. Tôi sẵn lòng bỏ tiền ra mua hết. Cô không phải lo chuyện giá cả.
9: Trang phục đây cô chủ Đa. Cứ để đó cho tôi. Không phải tấm hình này là hình lúc cô chủ học năm 2.
1: Dám ngoại tình sau lưng tôi không?
9: Không bao giờ dám. Cô chủ có thể tự tin với bản thân. Cô chủ vừa xinh đẹp vừa giàu, cho dù chưa tốt nghiệp thì à, cô chủ Đa xinh đẹp hoàn hảo mọi mặt. Chính vì vậy cô ấy sẽ không thể ngoại tình phản bội cô được đâu.
1: Có thể nói là tôi đứng vị trí số 1 trong lòng anh Quai.
3: Làm sao vậy anh Quai?
4: Ồ, anh cứ thấy lạ lạ trong người. Có linh cảm chuyện không may gì đó em à.

0: Hứt. Hứt.
1: Linh cảm không may hay là muốn lên và xuống vậy? Mình mới tới đây thôi mà. Đừng nói muốn vào phòng tập thể dục tiếp nha.
2: Đương nhiên, nhưng đó là bước tiếp theo. Còn bây giờ mình cứ chơi thoải mái trước đã.
1: Em khát nước quá anh Hoài ạ. Anh gọi nước cho em đi.
2: Em trai, cho anh thêm một ly giống như vậy.
3: Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay quý cô Paula xin phép được dị kiến. Có sản phẩm hay mỹ phẩm nào tốt tình hành trên thị trường là tôi muốn chia sẻ với mọi người ngay lập tức. Đây nè, ta-da, mỹ phẩm tẩy lòng của quý cô Paula. Giờ mình cùng nhau kiểm chứng nha.
4: Đó, thấy không? Đơn giản chỉ
5: cần ngồi
3: yên đó, vẫn còn một bên nữa mà.
5: Cô chủ đừng chọn tôi làm người thử hàng trên mạng nữa, có được không vậy?
3: Ừ.
5: Ông chủ à.
6: Hả?
5: Tôi có kế hoạch này.
6: Cái gì?
5: Tôi có cách giúp cô chủ hả giận với con Phai rồi.
6: Nè, tao vừa phải giác sát lên đồn cảnh sát đóng tiền bồi thường thiệt hại quán xá đó nghe. Còn lanh chanh được.
5: Cô chủ thấy thế nào hả? Giả vờ gây sự với họ, rồi kiếm cớ phá sập quán của họ, sau đó bỏ trốn. Có tìm cũng không biết là ai chủ mưu. Sẽ không tốn tiền như trước nữa rồi ha.
3: Quá giỏi. Dạ, công nhận mày thông minh thiệt đó. Tao muốn thấy vẻ mặt con Phai khi thấy quán bị tanh bành như vậy mà không biết lý do tại sao. Chắc là vui lắm đó.
5: Lắm đó.
3: Đừng có đánh nhau trong quán của tôi nữa. Mong phúc đi. Mau trả tiền bồi thường đây. Thằng khốn nào bỏ trốn, tôi nhất định sẽ xé xác kẻ đó ra cho coi.
1: Ê, đi.
3: Wow, đã.
4: Ơn trời, cũng may là chị Keo về đúng lúc. Nếu không thì vụ này em cũng không biết bắt ai bồi thường thiệt hại cho quán nữa.
7: Cũng tại vì em hiền quá đó. Nếu là chị á, không có ai dám khua chiên múa trống ở đây đâu. Mà nhắc mới nhớ, Soi với Phai đi đâu rồi? Sao để em bán mình ên ở quán vậy?
4: Con bé Phai lên Bangkok rồi chị. Còn à...
7: À, sao giờ em mới nói với chị?
4: Em thật sự rất xin lỗi chị. Nhưng em cũng chỉ mới biết chuyện này cách đây không lâu. Lúc mà Phai liên lạc được với Soi, nói nó bỏ trốn, nó hù dọa Phai không được nói với ai về chuyện của nó. Nếu không nó sẽ tự tử chết nếu có ai ngăn cản chuyện tình yêu của nó.
7: Nó bỏ đi hồi nào? Vậy nó bỏ đi với ai vậy?
4: Em nghe nói là con bé bỏ đi tháng trước. Còn thằng em thì mới biết chuyện động trời này cách đây 2 tuần thôi. Em cũng không biết nói sao nữa. Em sợ là sẽ bị sốc. Nhưng đây chị, chồng của nó nè.
7: Tay hả? Nhìn còn già hơn ba mình lúc còn sống nữa à kìa.
4: Chị bình tĩnh đi đã, chị Phong Keo à. Soi bỏ đi cũng có lý do của nó, là vì nó sợ chị sẽ tức giận với nó. Khi nào hết sợ nó sẽ quay về thôi mà.
7: Đợi nó hết sợ chị á, chắc chị cô cũng chết luôn rồi. Chuyện Soi á, chị sẽ ghi sổ nợ, đợi nó về chị sẽ tính. Nhưng mà người đã tiếp tay giúp nó làm chuyện này á, sẽ phải bị chịu phạt. Con bé Phai lên Bangkok đúng không? Nó đang ở đâu rồi? Nó cùng với ai?
4: Chị định làm gì nó hả chị?
1: Ôi, lại nữa rồi. Ôi.
8: Nè, mắt lại bị giật hả? Cậu bị vậy là có vấn đề, có cần đi khám không?
1: Ôi, không cần như vậy đâu, từ từ sẽ khỏi thôi. Ôi, lo cho cậu đi, bị đau vậy mà không chịu đi bác sĩ hả?
8: Ôi, từ từ sẽ khỏi thôi.
1: Đừng để mình gặp phải người dám đánh cậu nha. Nếu không, mình sẽ băm nó thành trăm mảnh.
8: Bạn mình đúng là giỏi thật, rất đáng để dựa dẫm. Vậy còn vụ du lịch nghỉ dưỡng nông trại đó, cậu làm thật à?
1: Thông tin rõ ràng như vậy, cậu nghĩ làm thật không?
8: Nhưng cần vốn nhiều lắm đó bạn ơi. Cho dù có cố gắng tiết kiệm hết mức thì có đủ không?
1: Không đủ.
8: Giả lại đâu chỉ chuyện tiền bạc hay dây vốn, cậu còn phải có người am hiểu.

0: Hiểu về thảo dược và liệu pháp tự nhiên để giúp cậu chăm sóc tư vấn khách hàng. Không thì ai thèm ghé thăm nông trại sức khỏe của cậu chứ.
1: Để mình đi lấy thêm nước.
2: Ôi, Lita, anh chịu hết nổi rồi. Mệt quá.
3: Anh làm gì vậy?
2: Xin lỗi nha. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu nha.
3: Xin lỗi cậu. Chính cô ta đã đánh mình đó. Bên ngoài khách sạn mà cũng gặp mặt nữa.
1: Cái người này hả?
3: Cô ta đó.
1: Chơi không?
3: Hoài ơi. Nè, các cô định cướp người yêu của tôi hả?
1: Nhìn bộ dạng này, chúng tôi không có thèm đâu. Anh ta bị dưỡng nước hoa của cô đó. Không muốn anh ta chết thì tránh ra đi.
3: Bỏ ra đi.
1: Nè, mà nằm xuống. Nằm xuống đi, đừng sợ bẩn. Tính mạng quan trọng hơn.
3: Anh Hoài,
1: người bị dị ứng huyết áp sẽ bị tụt, gây ra hiện tượng chóng mặt. Việc nằm xuống và đưa chân lên cao hơn người sẽ giúp huyết áp tăng trở lại. Này cô mau gọi cấp cứu và báo cho người nhà của anh ta đi.
3: Tôi mới từ nước ngoài về, không có số của ai hết á. Bó tay mình không đem điện thoại. Nè, cô làm cái gì vậy? Nè.
2: Ôi, cô làm gì vậy?
1: Ôi, anh khỏe lại rồi hả?
2: Phải, khỏe lại rồi, nhưng mà cô làm gì hả? Nè, cô tính làm gì?
1: Tôi không có cố tình.
2: Cô là phụ nữ đó, giữa đường đông đúc mà cũng ham muốn được hả?
1: Anh nghĩ tôi đang định làm. Đúng là đồ biến thái mà.
2: Ôi trời, nè, cô đừng có giả vờ ngây ngô nữa. Cô cũng có giúp gì cho tôi đâu mà bày đặt. Chỉ đỡ tôi nằm xuống đất thôi. Tôi lợi dụng lúc tôi không khỏe tính sàm sỡ tôi chứ gì. Ê, tôi không ngu ngốc đâu nha. Muốn cầm muốn lấy gì thì cứ việc nói ra đi.
1: Phải, anh không ngu ngốc bình thường, mà là quá ngu. Tự đề cao mình, mà lại còn tự mình suy diễn nữa chứ. Người cứu mình thì lại nghĩ là ôi trời ơi, nó nhỏ xíu à, không đủ cái nắm tay nữa.
2: Nè, cô.
3: Nè. Anh Hoài, cô.
4: Sao hả?
3: Lại đây, có giỏi thì xong giờ đây. Mình mau về thôi anh. Đúng là đủ đi.
4: Nói gì? Nói là điên hả?
3: Đi.
1: Tưởng là mình giỏi lắm hả? Hơi. Nghĩ lại mà vẫn còn thấy tức. Đánh vậy mà còn chưa thấy hả dạ đó.
4: Ôi trời, cậu dữ quá rồi. Cũng tại họ hiểu lầm thôi mà.
1: Dạ thưa cô tiên, rốt cuộc cậu là bạn ai vậy hả? Đừng có thấy sắc quên bạn nha.
4: Thì cũng không đến nỗi đó. Anh ta cũng từng giúp mình mà. Nè, nghĩ lại thấy buồn cười thật đó. Lúc cô ta bị gạt chân ngã nhào xuống đó, mày thấy hả dạ lắm luôn đó.
1: Ôi, sao mắt lại giật nữa rồi? Kỳ lạ thật đó.
4: Cứ giật mãi.
1: Ai? Gì mà nói chuyện không ra hơi vậy chứ? Bác kẹo. Gì pha?
5: Cảm ơn con.
4: Hai người cứ tự nhiên, để con đi mua chút đồ.
1: Nè, cho mình đi với.
5: Nè, Phai.
1: Bác Kèo và dì Pha đến tìm con, sao không gọi nói cho con biết trước?
5: Gọi con có nghe máy hay không? Con có biết là mình đã làm gì hay không vậy?
1: Mà sao bác Kèo với dì Pha lại đi chung với nhau vậy? Con thấy không hiểu gì hết.
5: Ôi, không hiểu hả? Đừng có đánh trống lảng. Bác về quê mới biết con và Soi đã hùa nhau làm chuyện tài đình gì, nên mới phải cùng dì con lên tới tận đây. Con còn muốn hỏi chuyện gì?
1: Con sai rồi bác Phong Kèo.
6: Con không có cố ý giấu giếm bác đâu. Nhưng mà tại sao ấy?

0: Chuyện đó để dành từ từ tính tội sau đi. Giờ bác có chuyện quan trọng hơn muốn nói.
1: Con đang muốn mở trang trại, như là ước muốn của con.
2: Mỗi tháng 30.000 bạc.
1: Vậy con làm.
0: Không cần suy nghĩ hả?
1: Vậy mới nhanh có tiền mở trang trại nghỉ dưỡng chứ bác. Nhưng giống như trao đổi với Bi, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là tìm chỗ tư vấn thảo dược trước đã.
0: Bác biết một người làm được, nhưng mà nó phụ thuộc vào gì con có chịu giới thiệu hay không.
2: Dì cũng có một người bạn khá thân. Anh ta từng đến ở và nghiên cứu ở huyện Thung Thông mình, xong lại học lên thạc sĩ và còn đi du học. Tốt nghiệp xong thì làm nhà nghiên cứu, đi khắp cả thế giới để tìm hiểu. Hiện giờ anh ta đang sống ở Bangkok, nhưng cụ thể thì không biết vì lâu rồi không có liên lạc. Nhưng nếu được người này hỗ trợ tư vấn thì trang trại nghỉ dưỡng của con sẽ có hy vọng đó.
1: À vậy dì Pha, cho con xem ảnh đi.

0: xem đi.
1: Bác sĩ Ní Con, Kíp Đam Đông, chuyên gia.
2: Chỗ này không phải là nơi dạy học nấu ăn đâu nha. Gửi gắm giúp đỡ gì ở đây? Mỗi ngày biết bao nhiêu rắc rối rồi.
3: Cậu Thi giúp giùm tôi đi mà. Soi là con gái ruột của tôi và nó rất là ngoan ngoãn. Tôi chỉ nhờ cậu dạy cho nó nấu ăn. Có làm phiền gì cậu nhiều đâu mà.
2: Làm đầu bếp cho nhà bà chủ mà lại cần tôi dạy, chứng tỏ là cô ấy không biết làm gì hết. Như vậy, nếu như tôi giúp cho bà, chẳng khác nào tôi gián tiếp giúp bà lừa gạt bà chủ của bà. Lỡ bà ấy không cho tôi thuê chỗ này để mở quán ăn nữa, thì bà có giúp được cho tôi không?
3: Tôi không có giúp được cậu. Nhưng nếu cậu Thi không chịu giúp tôi thì...
2: Trời, cậu ấy!
3: Thằng ấy cũng là cháu trai của tôi. Tôi giới thiệu nó làm nhân viên quán cậu. Nhưng cậu Thi lại đưa nó về nhà phục vụ riêng cho cậu. Ngoài nó ra cậu còn cả đống thanh niên trong bộ sưu tập đếm không xuể của cậu nữa, có phải không? Tôi sẽ chia sẻ cái tin này.
4: Để xem lúc đó với một cái quán nhỏ xíu như vậy có thể tồn tại được mấy ngày.
5: Lita, anh nghĩ không cần căng thẳng tới vậy đâu hả? Có gì ăn nấy là được rồi mà.
4: Không thể được. Cất công tới rồi, chúng ta phải ăn cái gì cho đáng chứ.
6: Thì...
5: Lita, còn phải chụp hình nữa hả? Giờ anh đói lắm rồi á.
4: Thôi thì ăn cũng được. Nhưng mà anh uống sinh tố trước đi đã. Với lại lúc ăn

0: nhưng mẹ đã tuyển được đầu bếp mới thay cho bà Samon rồi. Đó là con gái của Bông Keo.
1: Mà sao giờ vẫn chưa thấy đâu vậy, Bông Keo? Hay là lạc đường, không tìm được nhà?
2: Chắc là con bé tới rồi đó. Tôi xin phép mọi người ra xem sao nha.
0: Đi đi.
1: Con gái bà Bông Keo có bằng cấp gì ẩm thực đó nha con? Để bà kêu nó làm vài món cho con ăn thử nghe. Con muốn ăn gì cứ nói với bà. Nói đi.
3: Bà, không cần quan trọng quá gì đâu, con ăn gì cũng được hết mà.
2: Tới rồi đây, soi tới rồi đây.
3: Cô đã gạt tất cả mọi người là cô mới tới Bangkok ngày hôm nay. Trong khi tôi đã thấy cô ở đây từ tuần trước rồi. Vậy chuyện đó là sao hả? Tóm lại cô đang âm mưu gì đây?
4: Còn anh thì sao? Sao anh nói với mẹ của anh là mới về từ Bangkok hôm nay, trong khi đó tôi đã thấy anh từ tuần trước rồi?
3: Thì tôi đang hỏi cô đó, đâu phải để cô hỏi ngược lại tôi.
4: Vậy sao tôi phải trả lời anh?
3: Cô không trả lời tôi.

0: như có ý đồ xấu đúng không?
1: Ôi, Bùi có ý đồ xấu gì chứ?
0: Giả giờ xin vào làm đầu bếp, rồi chờ cơ hội ăn trộm đồ đạc trong nhà tôi đúng không? Nè,

Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một xác chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước. Với khoảng 30 vết đâm chém trên cơ thể. Căn nhà thường xuyên có người ra vào và ai cũng có thể từng xuất hiện tại đây. Câu hỏi đặt ra là ai là người cuối cùng xuất hiện tại hiện trường? Động cơ gây án thực sự là gì?

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Hành Trình Phá Án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 1 tháng 10 trên ANTV.
1: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Cùng với giá trị ngày càng lớn của dữ liệu, nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán, làm lộ lọt dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện hơn về an ninh dữ liệu. Trước yêu cầu đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý: 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Đề xuất phân loại dữ liệu thành 4 cấp độ dựa trên tính chất, quy mô tích tụ và mức độ tác động khi dữ liệu bị xâm phạm. Theo đó, dữ liệu được phân thành cấp độ 1, dữ liệu thông thường, cấp độ 2, dữ liệu nội bộ, cấp độ 3, dữ liệu quan trọng và cấp độ 4, dữ liệu cốt lõi. Việc phân cấp này là cơ sở để xác định yêu cầu trách nhiệm và biện pháp bảo vệ tương ứng thay vì áp dụng cùng một mức độ bảo vệ cho mọi loại dữ liệu. 2. Giám sát và nâng cấp biện pháp bảo vệ theo mức độ rủi ro. Dự thảo đặt ra yêu cầu đối với cơ quan tổ chức vận hành hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu phải thiết lập giải pháp công nghệ để giám sát, phát hiện và cảnh báo khi quy mô tích tụ dữ liệu đạt hoặc vượt ngưỡng theo quy định. Khi dữ liệu dịch chuyển sang cấp độ rủi ro cao hơn, chủ quản hệ thống thông tin phải kịp thời nâng cấp các biện pháp quản lý, kỹ thuật và bảo vệ tương ứng. Đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi, yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và hạn chế hậu quả khi xảy ra sự cố. 3. Dữ liệu bảo vệ trong toàn bộ vòng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ dữ liệu. Khi phát hiện sự cố mất an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phải kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. 4. Kiểm soát chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới. Đề xuất cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động chuyển dữ liệu ra nước ngoài, đặc biệt đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi có liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông và các lĩnh vực trọng yếu. 5. Đặt vấn đề bảo đảm an ninh dữ liệu đối với AI. Dự thảo luật hướng tới xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh đối với hệ thống AI và công nghệ số mới. Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn dữ liệu sử dụng cho hoạt động huấn luyện, xử lý dữ liệu và các yêu cầu liên quan đến tính minh bạch, an toàn của hệ thống. Việc bổ sung quy định đối với AI sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý trước những nguy cơ mới phát sinh từ quá trình ứng dụng công nghệ. 6. Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế. Khuyến khích cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế tiên tiến. Việc chủ động nâng cao tiêu chuẩn bảo mật không chỉ giúp doanh nghiệp giảm nguy cơ mất dữ liệu mà còn tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hợp tác, kết nối và trao đổi dữ liệu trong môi trường quốc tế. 7. Đề xuất xử phạt dựa trên doanh thu. Đề xuất cơ chế xác định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng dựa trên doanh thu thay vì chỉ áp dụng mức tiền phạt cố định. Đối với một số vi phạm nghiêm trọng liên quan đến bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi, mức phạt tối đa có thể lên tới 5% tổng doanh thu của năm tài chính liền kề trước đó. Đối với tập đoàn đa quốc gia, dự thảo cũng đặt vấn đề xác định mức phạt dựa trên doanh thu toàn cầu theo điều kiện giới hạn được quy định. 8. Yêu cầu đối với lưu trữ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi. Dự thảo cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc lưu trữ, quản lý dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi trong nước nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, bảo vệ các nguồn dữ liệu có ý nghĩa chiến lược, qua đó góp phần bảo đảm chủ quyền số quốc gia. Cùng với đó là lộ trình để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát, nâng cấp và chuyển đổi hệ thống xử lý dữ liệu đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh dữ liệu. 9. Tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân. Luật an ninh dữ liệu đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang thu thập, lưu trữ, xử lý một số lượng lớn dữ liệu. Doanh nghiệp sẽ cần chủ động xác định loại và cấp độ dữ liệu mình đang quản lý, rà soát hệ thống lưu trữ, xử lý, nâng cấp giải pháp bảo mật, xây dựng phương án ứng phó sự cố, kiểm soát hoạt động chia sẻ, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng các yêu cầu mới. Đối với người dân, việc hoàn thiện pháp luật về an ninh dữ liệu góp phần tăng cường khả năng bảo vệ thông tin trước nguy cơ bị đánh cắp, chiếm đoạt, mua bán hoặc khai thác trái phép. Khi trách nhiệm của các chủ thể thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu được xác định rõ hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên môi trường số cũng được bảo đảm tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số, đồng thời tạo nền tảng an toàn, tin cậy để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
2: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
3: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng,
2: ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
3: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
2: Nhân văn,
3: tin cậy,
2: kịp thời,
3: hấp dẫn.
2: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
3: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
2: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
3: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
2: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
3: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
2: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
3: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
2: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
3: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
2: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
3: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng vị bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Từ khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình, những bước chân không ngừng nghỉ, những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, vào chiều nay ngày 30 tháng 9, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Trước đó, tại phiên phúc thẩm, Viện Kiểm sát đề nghị giảm cho bà Tiến từ 6 tháng đến 1 năm tù so với mức án sơ thẩm 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ 108 tỷ đồng. Viện Kiểm sát không chấp nhận đề nghị cho hưởng án treo do mức án hiện tại vượt quá điều kiện luật định, đồng thời không đề nghị giảm số tiền phải nộp ngân sách. Theo bản án sơ thẩm, những sai phạm trong quá trình triển khai hai dự án khiến công trình đình trệ kéo dài gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Bà Tiến không trực tiếp gây thiệt hại nhưng các quyết định phê duyệt của bị cáo được xác định là tiền đề dẫn đến những sai phạm tiếp theo. Bà Tiến xin xét xử vắng mặt do đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tổng hợp hình phạt 30 năm tù đối với Nguyễn Thị Mai Anh về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với nhóm bị cáo nhận hối lộ, Viện Kiểm sát đề nghị 20 năm tù đối với Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, từ 7 đến 11 năm tù đối với một số cựu lãnh đạo khác của Viện. Theo cáo trạng, Mai Anh đã đưa hơn 1,54 tỷ đồng để tạo quan hệ, tác động đến một số cán bộ tại Viện, sau đó môi giới hối lộ với số tiền gần 5,97 tỷ đồng. Riêng Trần Văn Trường, bị cáo buộc nhận hơn 8 tỷ đồng tiền hối lộ liên quan tới việc đưa ra các kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh đối với nhiều trường hợp và liên quan việc tuyển dụng người vào Viện. Vụ án cũng làm rõ các hành vi liên quan đến ma túy và việc trốn khỏi nơi chữa bệnh bắt buộc. Hội đồng xét xử vẫn đang tiếp tục phần tranh luận. Danh đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, Hoành ký các hợp đồng giả cách với khách hàng, thực chất là nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm trên số tiền thu được. Hoành trực tiếp điều hành thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động đòi tiền. Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh phụ trách quản lý, phân công nhân viên đi xác minh thu hồi nợ. Nguyễn Thị Hà tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ. Các nhân viên khác được phân công trực tiếp đến nhà ở nơi làm việc của người nợ để gây sức ép. Khi ký hợp đồng, công ty công danh không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng từ 15 đến 22% số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Các hợp đồng mua bán nợ được sử dụng làm bình phong để tiếp cận người nợ và đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra. Theo chỉ đạo của Hoành, mỗi lần đòi nợ, các nhân viên thường đi thành nhóm từ 2 đến 4 người mặc đồng phục công ty đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ, lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng. Mục đích là uy hiếp tinh thần làm người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc uy tín buộc phải giao tiền. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ con dấu của công ty công danh cùng hợp đồng, phụ lục hợp đồng, dữ liệu video và nhiều vật chứng liên quan. Cơ quan điều tra cũng xác định khi công ty tạm ngưng hoạt động và

0: tháng 12 năm 2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty. Tý và Ý, các đối tượng sau đó sử dụng số hóa đơn này để hợp thức hóa đầu vào, kê khai thuế nhằm giảm số tiền thuế phải nộp. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị chức năng vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Hoạt động được triển khai với quy mô lớn, bài bản, huy động đông đảo lực lượng phương tiện chuyên dụng nhằm nâng cao khả năng phối hợp xử lý tình huống và năng lực ứng phó sự cố tại cơ sở trọng điểm về an ninh năng lượng của thành phố.
1: Tình huống giả định vô cùng khẩn cấp. Một xà lan dầu trong quá trình cập cầu tàu để xuất nhập xăng dầu đã bất ngờ gặp sự cố rò rỉ nguồn nhiệt dẫn đến hỏa hoạn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, cháy lan sang khu vực trạm bơm xăng dầu và đe dọa trực tiếp bồn chứa dầu D03. Ngay lập tức, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại chỗ gồm 33 người đã ấn chuông báo động, các khẩn cấp công nghệ xuất nhập và tổ chức sơ tán 20 cán bộ nhân viên. Lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng triển khai 2 xe chữa cháy cùng hệ thống lan giá cố định để làm mát, đồng thời sơ cứu một nạn nhân ngất xỉu tại khu vực cầu tàu và bàn giao cho y tế. Tại khu vực trạm bơm, nhân viên kỹ thuật cũng khẩn trương vận hành tối đa trạm bơm, chuẩn bị sẵn sàng 78.400 lít bọt form cô đặc để chi viện cho lực lượng.

0: 4, 7 và 21. Đáng chú ý, cuộc diễn tập áp dụng nhiều trang thiết bị công nghệ cao như thiết bị Flycam để thiết lập trung tâm hình ảnh tác chiến tại hiện trường, xe thang, tàu chữa cháy và các robot chữa cháy chuyên dụng.
1: Đối với tổng kho xăng dầu Nhà Bè, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên liên tục, không chỉ trong các đợt
0: khác do tìm đưa hai nạn nhân kẹt trong cầu tàu ra ngoài và dập tắt lửa trên xà lan. Bước sang giai đoạn 2, đội hình chuyển hướng làm mát để chống cháy lan sang các bồn chứa D1 bơm truyền tiếp nước lên bờ. Đến giai đoạn 3, toàn bộ lực lượng mở đợt tổng tấn công, đồng loạt chuyển hướng lăn giá trên xe thang và xe nước sang chế độ phun bọt trực tiếp, dập tắt hoàn toàn đám cháy tại bồn D03.
2: Đảm bảo an toàn tuyệt đối. Về cái đầu tư của phòng cháy cháy cho tổng kho thì tôi nghĩ đây là một trong những cái sự đầu tư là lớn nhất đối với tất cả các công trình trọng điểm. Tất cả các hệ thống phòng cháy cháy của tổng kho thì đều là liên thông với nhau và được kiểm tra thường xuyên bởi lực lượng của cơ sở cũng như là lực lượng công an.
0: Các đơn vị điện lực Tân Thuận, cấp nước Nhà Bè và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè cũng túc trực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hậu cần, y tế. Dưới sự chỉ đạo của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Phó trưởng Ban Chỉ huy thực tập, cuộc diễn tập đã khép lại thành công, qua đó đúc kết nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố.
3: Ngày hôm nay, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam và Campuchia bắt giữ thành công một đối tượng truy nã quốc tế đang lẩn trốn tại Campuchia. Đối tượng là Nguyễn Thu Phương, sinh năm 2000, trú tại tỉnh Lào Cai, bị truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái trước đây. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Phương đang lẩn trốn tại thành phố Sihanouk, Campuchia. Ngày 26 tháng 9, thông qua kênh hợp tác quốc tế, Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Công an Campuchia tổ chức bắt giữ thành công đối tượng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Công, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Trần Quốc Anh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Hoàng Quốc Phong, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại 61 Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Phạm Văn Chính, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số nhà 4, ngõ 484, Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không...
5: APEC năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng, nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện. Công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự vì sự bình yên của nhân dân và bạn bè quốc tế.

bình yên với người nông dân đôi khi không phải là điều gì quá lớn lao. Đó là sáng sớm yên tâm ra đồng, là con đường làng bình yên, là tài sản mùa màng được bảo vệ, là khi có một vụ việc phát sinh, người dân biết tìm đến ai để được lắng nghe, hướng dẫn và bảo vệ. Ở nông thôn hôm nay, màu áo công an và màu áo người nông dân đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong những công việc chung, từ giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm đến xây dựng những miền quê an toàn, văn minh. Sự đồng hành ấy cũng đang được cụ thể hóa qua phong trào Ba Nhất với tinh thần lấy người dân làm trung tâm của mọi nhiệm vụ. Mỗi người dân không chỉ được bảo vệ mà còn được lắng nghe, được đồng hành và cùng tham gia giữ bình yên ngay từ cơ sở.

0: Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuộc Bắc Ninh, Thân Ngọc Mạnh không may mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ. Phần lớn thời gian em phải gắn mình với chiếc xe lăn. Nhưng những giới hạn về thể chất dường như không thể ngăn được một khát vọng rất đỗi bình dị, được góp một phần sức nhỏ bé của mình để bảo vệ sự bình yên nơi em đang sống. Từ chiếc điện thoại và những kiến thức tự tìm tòi, học hỏi, Mạnh bắt đầu mày mò với công nghệ. Điều em trăn trở không phải là làm được việc gì thật lớn lao, mà làm thế nào để khả năng của mình có thể trở nên hữu ích với cộng đồng.
1: Tôi là người đầu tiên, là người đầu tiên để thành lập cái mô hình này. Tức là trong cái thời gian dịch Covid ấy, thì là thấy mọi người căng mình chống dịch vất vả, sau đó là hết dịch bắt đầu là cái nạn trộm cắp đã hoành hành, thì tôi đã lên ý tưởng trẻ và nhiệt huyết để là vận động anh em vào nhập tổ tự quản đấy. Đây là khi được sự đồng ý của anh em thì bắt đầu là tôi mới bắt đầu là xin phép chính quyền thôn, chức là thôn, sau đó là xin phép công an xã cho thành lập mô hình tiến cảnh an ninh.
0: Từ mô hình tiếng kẻng an ninh của những năm trước đến hôm nay là camera giám sát, barrier, các tổ an ninh trật tự ở cơ sở. Cách làm có thể thay đổi theo sự phát triển của công nghệ, nhưng tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của người dân vẫn là một phần quan trọng trong việc xây dựng những khu dân cư an toàn. Điều đáng ghi nhận ở mô hình của Thân Ngọc Mạnh là sự chủ động của một người dân đã tìm cách biến khả năng cá nhân thành một giải pháp phục vụ cộng đồng. Trong quá trình triển khai, mô hình nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực của Công an tỉnh Bắc Ninh, cùng sự hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ của lực lượng công an tại cơ sở.
2: Mô hình tiếng kẻng

0: an ninh thì đã phối hợp rất chặt chẽ với lại lực lượng, đầu tiên là lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Khi mà phát hiện mà có vấn đề gì phức tạp hoặc là vấn đề gì nổi cộ thì các đồng chí cũng đã chủ động trao đổi cũng như là xác minh ban đầu, thời là sau đó sẽ là cung cấp cho lực lượng công an phường để chúng tôi sẽ tiến hành những cái biện pháp công tác công an để kịp thời là giải quyết, không để thành điểm nóng cũng như là điểm phức tạp trên địa bàn phường.
1: Trường hợp của Thân Ngọc Mạnh là một minh chứng cho thấy khi mỗi người dân được khơi dậy tinh thần trách nhiệm và nhận được sự hướng dẫn, đồng hành đúng lúc, những khả năng tưởng chừng rất nhỏ bé cũng có thể tạo nên những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Ở đó, lực lượng công an không chỉ là những người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, mà còn là người đồng hành, người truyền cảm hứng, giúp người dân phát huy vai trò chủ thể trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giai đoạn 2019-2024, các cấp hội nông dân đã phối hợp với lực lượng công an xây dựng 12.263 mô hình tự quản về an ninh trật tự, hơn 6.800 câu lạc bộ nông dân với pháp luật. Trong 5 năm, cán bộ, hội viên nông dân đã cung cấp hơn 369.000 nguồn tin có giá trị cho cơ quan công an và chính quyền, tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn hơn 66.000 vụ vi phạm pháp luật. Những con số cho thấy người nông dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ, họ đang thực sự trở thành những tai mắt gần dân nhất, những cánh tay nối dài của thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.
2: Bà con muốn đầu tư sản xuất, muốn mở rộng quy mô, liên kết sản xuất với doanh nghiệp, phát triển kinh tế thì điều quan trọng là phải có môi trường ổn định, an toàn, bình yên. Thực tế cho thấy ở nơi nào mà trật tự an ninh được giữ vững thì ở nơi đó bà con nông dân rất yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tài sản thì được bảo vệ, những mối quan hệ trong cộng đồng thì được xử lý tốt hơn và niềm tin của bà con nông dân được củng cố. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và luôn bám sát địa bàn, gần dân và xử lý được nhiều vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.
1: Sự gắn kết giữa công an và người nông dân không chỉ nằm ở những buổi tuyên truyền hay những cuộc tuần tra. Trong những lúc người dân khó khăn nhất, màu áo công an cũng xuất hiện ở những nơi rất đời thường. Trong bão lũ, khi người dân cần nhất, sự có mặt của lực lượng công an luôn là một điểm tựa bình yên. Có mặt sớm nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Chỉ trong công tác cứu nạn cứu hộ năm 2025, hơn 21.000 lượt cán bộ chiến sĩ cùng hơn 3.200 lượt phương tiện đã trực tiếp tham gia 1.349 vụ việc, cứu được 2.052 người. Những con số ấy cho thấy phía sau mỗi cuộc di rời, mỗi chuyến xuồng vào vùng ngập sâu là sự đồng hành, sẻ chia giữa lực lượng công an với người dân, nhất là những người nông dân đang phải đối mặt với thiên tai ngay trên quê hương mình.
3: Các chú công an là của xã Lục Lam và các anh công an viên toàn bộ là 100% là sang ủng hộ chạy lụt cho bà con ở chợ Lục Lam, chạy đồ đạc từ đêm hôm qua, là cả đêm hôm qua đến sáng nay cũng sang hỗ trợ bà con cả trường học nữa, là 3 lần rồi. May là có các đồng chí sang hỗ trợ thì mới không ngập hết đồ đạc vì rất nhiều đồ. Rất cảm ơn các đồng chí công an và công an viên, công an xã Lục Lam sang hỗ trợ.
1: Trên những cánh đồng ngập trắng nước, những chiến sĩ cảnh sát cơ động đang miệt mài gặt từng bông lúa cho bà con. Họ đến đây không phải để làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, mà để cùng người dân giành lại những bông lúa còn sót trước khi dòng nước lũ cuốn trôi.
4: Nếu mà không được gặt sớm là hỏng hết, vì nước ngập thế này là nó nhai răng hết. Được các chiến sĩ về hỗ trợ dân là rất mừng, rất vui.

0: mà lũ mà lên mà không có tất cả anh em cứu độ là mất tất. Thế là thôi là cảm ơn là về là tất cả anh em đồng đội là về cứu dân tôi được bát cơm.
1: Khi những cơn bão qua đi, những người chiến sĩ công an lại cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, đường làng, khơi thông dòng chảy, ổn định cuộc sống. Sau cơn bão số 3 năm 2025, từ sự chung tay của lực lượng công an phường, căn nhà của vợ chồng nông dân Lê Văn Dũng, trú tại phường Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh, đã được xây dựng lại khang trang. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp người nông dân vượt qua khó khăn, mà còn làm thêm bền chặt tình cảm quân dân, để lực lượng công an thực sự là chỗ dựa gần gũi của người nông dân nơi cơ sở.
2: Hiện nay trước anh còn ở cái túp lều với bé cơ. Thì là các đồng chí công an xuống thì bảo thôi thì điều kiện khó khăn thì công an phường, đồng chí công an phường vào đấy thì là kiến nghị vào trong tỉnh. Thì là một thời gian sau thì là trong công an tỉnh là quyết định ra hỗ trợ anh làm nhà. Thì là kinh phí thì đầu tiên là cả bên công an tỉnh là có bộ công an là rót xuống 170 triệu, trước sau là 170 triệu, công an phường hơn 20 triệu, 25-30 triệu rồi đó. Đấy, nói chung là cũng hỗ trợ nhiều mọi mặt, thì cũng là hoàn thiện được cái ngôi nhà đến ngày hôm nay.
3: Khi mà cái cơn bão đổ bộ của năm 2025 ấy, thì công an phường cũng rà soát cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường rà soát các cái căn nhà xung yếu, thì trong đó có rất nhiều nhà mà gọi là về cảm quan thì có nguy cơ thôi. Thì cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để rà soát, thì trong số 8 căn nhà đó thì gia đình Nhác Dũng cũng là một gia đình mà đối tượng chính sách về thờ cúng liệt sĩ nên là cũng được ưu tiên.
1: Từ năm 2019 đến nay, lực lượng công an đã phối hợp xây dựng hơn 30.100 căn nhà cùng nhiều trường học, điểm trường, bệnh viện với tổng kinh phí hơn 1.600 tỷ đồng. Riêng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, toàn lực lượng đã huy động hơn 748 tỷ đồng, hơn 27.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân bằng ngày công, vật liệu và nhiều nguồn lực khác.
4: Những việc làm như vậy thì không chỉ thể hiện cái trách nhiệm của lực lượng công an, mà thể hiện cái tinh thần vì nhân dân phục vụ và đặc biệt là phương châm lúc dân cần, lúc dân khó thì có công an. Và chính từ những việc làm đời thường như vậy thì cái tình cảm, cái niềm tin của bà con nông dân và người dân với lực lượng công an thì được ngày càng được củng cố.
1: Sự đồng hành của lực lượng công an với nhân dân tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. Không dừng lại ở việc giúp người dân có một nơi an cư, mà còn tiếp tục hiện hữu trong từng bước chuyển mình của quê hương. Bởi xây dựng nông thôn mới không chỉ là những công trình, những con số, mà trước hết là làm cho cuộc sống của người dân ngày một thuận lợi hơn.
4: Sắp tới thì Bộ Công an sẽ cùng bảo vệ, mà sẽ trở thành cái chủ thể tham gia tích cực vào trong cái giữ gìn an ninh trật tự ở trong gia đình, trong cộng đồng và trong thôn xóm mình.
1: Còn đây là một trong các phiên giao dịch việc làm mà Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm mở để thu hút những người đang chấp hành án tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng tham gia. Riêng tại các xã Việt An, Trà Tân và phường Hải Châu đã có gần 400 trường hợp được tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề và hỗ trợ sinh kế, mở ra những cánh cửa mới trên hành trình hoàn lương. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tuyển dụng, các chương trình việc làm còn mang đến những hỗ trợ thiết thực về đào tạo nghề và sinh kế. Hàng chục trường hợp đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có những khoản vay lên đến 100 triệu đồng một trường hợp. Nhiều người được hỗ trợ học nghề miễn phí, mở ra cơ hội việc làm ổn định trong tương lai.
5: Thì cái giải pháp lâu dài đối với cái hoạt động giao dịch việc làm là trước tiên là tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu được các cái thông tin về các chính sách về lao động việc làm, cũng như là các cái thông tin về tuyển dụng các doanh nghiệp. Sau đó là tiếp tục theo dõi người lao động quá trình họ đang

0: đăng ký tìm việc và tiếp tục tư vấn để giới thiệu nếu như người lao động chưa tìm được việc. Còn sau khi mà người lao động đã được doanh nghiệp tuyển dụng thì cũng tiếp tục có cái sự theo dõi quá trình làm việc ban đầu của họ.
1: Phía sau mỗi hành trình tái hòa nhập là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an. Không chỉ quản lý giáo dục, lực lượng công an còn chủ động kết nối, hướng dẫn, tạo điều kiện để những người từng đó không chỉ là một cuộc đời được viết lại, mà còn là thêm một gia đình, một cộng đồng được vun đắp bình yên.
2: Chúng tôi tạo một điều kiện tốt nhất có thể. Chúng tôi kết nối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường dạy nghề để làm sao mà cho những người chấp hành xong phạt tù có cái cơ hội thuận lợi nhất, có thể tiếp cận nguồn vốn, những cái việc làm và có thể là học một cái nghề phù hợp với trình độ khả năng của họ để tạo điều kiện tốt nhất cho họ trong cái việc mà ổn định cuộc sống, có thu nhập chính đáng và sớm tái hòa nhập cộng đồng.
1: Theo kế hoạch của Bộ Công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đến năm 2030, 65% số xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới. Điều đó cho thấy bảo đảm an ninh không đứng ngoài câu chuyện phát triển nông thôn. An ninh chính là một phần của chất lượng cuộc sống, là nền tảng để người dân yên tâm làm ăn.
3: Là chúng ta tiếp tục các cái hoạt động và lắng nghe nông dân nói, để từ đó mà thông qua hệ thống tổ chức hội thì lực lượng công an có thể nắm được cái tình hình của nông dân, nông nghiệp, nông thôn, những cái bức xúc, đề xuất, kiến nghị của bà con nông dân một cách nhanh nhất. Đồng thời đây là cái kênh mà hội viên nông dân rồi hội các cấp có thể đưa những cái phản ánh cái tình hình thực tế ở địa phương đối với cơ quan chức năng và lực lượng công an nhanh nhất. Chúng ta làm sao xây dựng được cái làng quê bình yên, làng quê đáng sống, thì ở đó mọi người dân, mọi bà con nông dân đều được sống an toàn, yên tâm trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện sống và xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Bình yên được tạo nên từ sự đồng lòng của cả cộng đồng. Trong đó có hàng triệu người nông dân đang ngày ngày sống, làm việc và góp sức trên chính quê hương mình. Khi công an gần dân hơn, người dân tin tưởng hơn. Khi người dân chủ động hơn, thế trận an ninh từ cơ sở vững chắc hơn. Công an và người nông dân, hai lực lượng nhưng cùng một mục tiêu vì cuộc sống bình yên, ấm no, và một nông thôn ngày càng đáng sống.

có đế kim loại trên nền gạch, khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

Núp bóng danh nghĩa phục vụ đam mê bóng đá miễn phí. Một đế chế phát lậu xuyên quốc gia đã thu hút hàng trăm triệu lượt truy cập mỗi tháng. Những trận cầu đỉnh cao bị biến thành sàn giao dịch cờ bạc, đẩy hàng ngàn người xem vào vòng xoáy nợ nần. Một ma trận công nghệ tinh vi dựng lên bằng tiền ảo, máy chủ nước ngoài và những bức tường ẩn danh. Nhưng mọi lớp vỏ bọc tinh vi nhất rồi cũng phải bước ra ánh sáng. Năm 2018, khi bản quyền các giải đấu thể thao lớn như World

0: Cup, Ngoại hạng Anh hay Cúp C1 trở nên vô cùng đắt đỏ. Trên không gian mạng bất ngờ xuất hiện một hệ thống phát sóng trực tuyến hoàn toàn miễn phí mang tên Xôi Lạc TV. Dưới góc nhìn của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo thời điểm đó, Xôi Lạc TV giống như một cứu cánh. Không cần đăng ký, không mất phí thuê bao, chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao. Điểm làm nên thương hiệu của trang web này chính là dàn bình luận viên mang những biệt danh như Captain, Batman, Anh Thỏ, Châu Gác Bếp. Với phong cách bình luận phủi tự do, tếu táo, thậm chí là tục tĩu nhưng miễn phí, Xôi Lạc TV đã nhanh chóng trở thành món ăn của đông đảo người hâm mộ. Nhưng đằng sau cái gọi là phục vụ đam mê miễn phí ấy lại là một ma trận tội phạm tinh vi. Không chỉ xâm phạm trắng trợn bản quyền truyền hình, hệ thống này còn biến mỗi trận đấu thành một sàn giao dịch cờ bạc trực tuyến, dụ dỗ người xem sa chân vào tệ nạn đỏ đen.
1: Tôi cũng có yêu cầu là các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu sâu vì cái nguồn nuôi dưỡng của cái kênh Xôi Lạc này nó là cái gì, chứ không thể chỉ vi phạm quyền bản quyền mà phát lậu thì làm gì có nguồn kinh phí để duy trì mà đầu tư những cái thời lượng phát sóng như vậy. Thì sau khi lực lượng chuyên môn của công an tỉnh Hưng Yên đã nghiên cứu và đánh giá rất sâu kỹ và có trao đổi thì nắm bắt được là nguồn nuôi dưỡng chính của cái kênh Xôi Lạc TV này đó là ký các hợp đồng với các nhà cái, nhà mạng mà tổ chức các cái đánh bạc và cá độ ở trên không gian mạng.
0: Trong suốt 90 phút của trận đấu, tần suất bình luận viên đọc mã cược, tỷ lệ kèo và hô hào vào tiền về bờ diễn ra dồn dập. Họ cố tình biến các tình huống phạt góc, thẻ phạt hay phạt đền thành những mã đầu tư, biến niềm hân hoan thuần túy của người hâm mộ thành cơn khát gỡ gạc cá độ. Để che đậy hành vi và tạo tâm lý an toàn giả mạo, nhóm này thường tuyên bố đang lên sóng từ Campuchia, ngồi ở Philippines hay phát sóng từ châu Âu để dựng lên ảo tưởng rằng hệ thống của chúng nằm ngoài tầm với của pháp luật Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, hệ thống này còn vươn vòi sang ứng dụng Monplay, Xem.pro để trình chiếu phim lậu, thậm chí truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nhằm kéo thêm lượng truy cập khổng lồ.
2: Các đối tượng tiến hành quảng cáo ở trên các cái nền tảng mạng xã hội như Facebook, như TikTok, tạo ra một cái hiệu ứng về truyền thông để các đối tượng quảng cáo cho các cái hệ thống, các cái trang web chiếu lậu thể thao đó. Trong cái quá trình bình luận thì các đối tượng tìm cách lôi kéo, dụ dỗ những cái người xem các cái trang bóng đá đó để tham gia cá cược trên các trang web đánh bạc trực tuyến, kéo theo hệ lụy vô cùng phức tạp đến vấn đề an ninh trật tự. Khi các đối tượng đánh bạc thì sẽ bị cuốn cái vòng xoáy của đỏ đen và các đối tượng cứ mãi tìm cách gỡ gạc, ăn thua.
0: Đốc công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo xác lập chuyên án đặc biệt. Các trinh sát phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Hưng Yên và cục an ninh mạng Bộ Công an áp dụng tổng lực các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho lực lượng đánh án là không hề nhỏ. Các đối tượng dựng nên một bức tường bảo vệ đa tầng, sử dụng máy chủ CDN phân tán ở nước ngoài, lớp Cloud Proxy ẩn danh IP gốc, giao dịch tiền quảng cáo bằng tiền kỹ thuật số USDT khó định danh và liên lạc hoàn toàn qua ứng dụng mã hóa Signal.
3: Các đối tượng hoạt động chủ yếu trên môi trường không gian mạng. Thế và trong quá trình mà thu phát các cái giải thể thao trên website của mình thì các đối tượng thường xuyên có hoạt động thay đổi tên miền. Bây giờ là sử dụng các hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, thế và các cái tài khoản sử dụng thì thay đổi theo ngày theo giờ, không cố định. Thế và mặt khác nữa thì cái hệ thống Xôi Lạc TV thì hoạt động diễn ra trong một thời gian dài rồi, trên số lượng người truy cập rất là lớn, thế và cái nguồn tiền ra vào hệ thống thì sử dụng thông qua nhiều cái hình thức thanh toán điện tử khác nhau, cho nên việc truy

0: xét truy vết nguồn tiền là cũng gặp khó khăn. Để hơn nữa thì các đối tượng tham gia đường dây xôi lạc này thì đại đa số là các đối tượng có trình độ, đặc biệt là trình độ về khoa công nghệ thông tin. Cho nên là để mà thu thập tài liệu chứng cứ đối với lại cái số đối tượng này thì sẽ gặp nhiều khó khăn.
1: Trước ma trận công nghệ, các trinh sát kiên trì bóc tách từng dấu tích điện tử. Bằng việc áp dụng công nghệ phân tích blockchain, ban chuyên án đã khoanh vùng được địa chỉ ví điện tử cá nhân nhận tiền quảng cáo hàng trăm nghìn đô la Mỹ mỗi tháng từ các nhà cái quốc tế. Từ đây, các nhóm chat bí mật trao đổi doanh thu, chi trả tiền thưởng dần bị bóc gỡ. Vén bức màn phát sóng từ nước ngoài, một sự thật bất ngờ lộ diện. Đằng sau bộ máy vận hành xôi lạc TV, thực chất lại núp bóng ngay trong vỏ bọc của công ty công nghệ Heligate và công ty con GLX Network đặt trụ sở ngay tại Hà Nội.
2: Trên cái trang web này thì nó gắn những cái banner quảng cáo ấy. Thì những banner quảng cáo đấy thì nó hướng đến cái trang web đánh bạc. Từ cái trang web đánh bạc thì sau đó thì chúng tôi truy vết cái dòng tiền từ cái đánh bạc. Thì sau khi dòng tiền mà chuyển về cho đối tượng Batman là đối tượng, sau đó chúng tôi xác định là đối tượng Nguyễn Công Định, thì chúng tôi truy ra được đối tượng. Từ đối tượng chính là chúng tôi nghiên cứu các dòng tiền đối tượng chuyển cho các đối tượng khác, thì chúng tôi dựng đến sơ đồ được các đối tượng có liên quan.
1: Đặt trụ sở tại các khu chung cư cao cấp ở Hà Nội, Heligate dựng nên vỏ bọc một công ty công nghệ tuyển dụng nhân sự quy mô lớn. Nhưng thực chất, bộ máy này được chia thành 5 nhóm chuyên trách vận hành khép kín. Nhóm lập trình do Nguyễn Trọng Thuận quản lý là xương sống kỹ thuật, duy trì hạ tầng web lậu, app Manplayer và tích hợp banner quảng cáo cờ bạc. Nhóm kết nối do Lê Hồng Khanh làm trưởng nhóm, chuyên bắt sóng thu thập các đường link phát trực tiếp các giải đấu quốc tế. Nhóm bình luận viên do Nguyễn Văn Tuấn, tức Captain, quản lý, gồm 20 bình luận viên làm việc trong các phòng cách âm kín đáo, bắt buộc đọc kịch bản quảng cáo cờ bạc tối thiểu 4 lần một trận. Nhóm truyền thông có nhiệm vụ quản trị mạng lưới fanpage TikTok để kéo người xem do Nguyễn Quốc Tuấn và Nguyễn Mạnh Hùng của GLX Network quản lý. Ngoài ra, còn có nhóm hành chính, tài chính làm nhiệm vụ quản lý chấm công, trả lương và kiểm soát ví tiền điện tử.
3: Quá trình tìm hiểu, nắm tình hình đó thì ngoài cái lĩnh vực của hoạt động huyền, chúng tôi phát hiện thêm một cái phòng chuyên về cái thu phát sóng. Thì chúng tôi đặt ra câu hỏi, lý do tại sao một cái công ty phần mềm to như này đặt tại một cái trụ sở, một cái tòa nhà này tương đối lớn, chuỗi dài là tương đối lớn. Và đối tượng này có tiếng danh gọi Batman.
1: Là Mr. D. Mr. D được biết đến là ông trùm rót vốn, người đứng sau toàn bộ dự án, tài trợ 100% chi phí vận hành máy chủ, trụ sở và trả lương để hưởng 50% lợi nhuận từ quảng cáo cờ bạc. Tuy nhiên, Mr. D thực sự là ai thì ngay cả và xác định chính xác Mr. D chính là Phạm Nguyễn Dũng, sinh năm 1979, quê ở tỉnh Hưng Yên, thường trú tại căn hộ trong khu đô thị Roy City thuộc phường Thanh Xuân, Hà Nội. Dũng vốn là doanh nhân có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Tuy nhiên, đã bước qua ranh giới mong manh để từ chỗ là nhà đầu tư chuyên nghiệp trở thành mắt xích chủ chốt của đường dây tội phạm.
3: Ngoài cái hoạt động liên quan đến cái hệ thống xuyên lạc TV này, đối tượng này mảng chính vẫn là làm về các cái mảng truyền thông và công nghệ, đầu tư kinh tế chính cho Nguyễn Công Định để phát triển hệ thống xuyên lạc và hướng dẫn Nguyễn Công Định phát triển theo hướng nào để có cái lợi nhuận.
1: Rạng sáng ngày 2 tháng 2 năm 2026, khi mọi mắt xích trong đường dây tội phạm đã sáng tỏ, ban chuyên án quyết định phát lệnh cất lưới. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Hưng Yên và Cục An ninh mạng Bộ Công an triển khai 18 tổ công tác với hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt phục kích ở các địa điểm là văn phòng của công ty Heligate tại Hà Nội và tại nơi ở của các đối tượng. Yêu cầu tối

thượng là phải ra tay đồng loạt, bất ngờ, khống chế toàn bộ đối tượng và thiết bị máy tính ngay khi hệ thống đang vận hành, không để các đối tượng kịp kích hoạt lệnh xóa dữ liệu hay vứt bỏ chứng cứ. Trong thế giới ngầm của các trang web phát sóng bóng đá lậu, Nguyễn Công Định, lấy biệt danh là Batman, tức người rơi, không chỉ là một trong những bình luận viên chủ lực, Định còn là mắt xích quan trọng trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của hệ thống Sôi Lạc TV. Đúng như biệt danh người rơi, Định sống hoàn toàn tách biệt với ánh sáng ban ngày. Đối tượng thường xuyên hoạt động về đêm, ra khỏi nhà khoảng 22 giờ đêm và về đến nhà là lúc 4 giờ sáng và chỉ ở trong phòng cho đến tận tối ngày hôm sau. Dù ẩn nấp kỹ lưỡng sau các lớp cửa thép và hệ thống an ninh chung cư, Batman Nguyễn Công Định vẫn có một điểm yếu. Đó là đam mê bình luận các trận cầu đinh và là fan cuồng của câu lạc bộ Manchester United.

0: đối tượng này là tuy rằng là người cầm đầu nhưng này đối với những cái trận ngoại hạng Anh ấy, gọi những trận chính ấy, ví dụ có Manchester hay là Arsenal, đối tượng thích cái đam mê nên là sẽ ra trực tiếp bình luận. Khi mà đối tượng bình luận về thì chúng tôi bắt đầu mới xác định được cái vị trí chính xác và nơi ở của đối tượng này.
1: 4 giờ sáng ngày 2 tháng 2 năm 2026, khi tiếng còi mãn cuộc trên sân bóng châu Âu vừa cất lên, Batman Nguyễn Công Định rời phòng thu âm trở về nhà trên đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội. Các trinh sát đã ngay lập tức bám theo. Mục tiêu của ban chuyên án lúc này là phải khống chế được Định ngay khi tên này mở cửa để thu giữ trọn vẹn dàn máy tính, điện thoại, nơi lưu giữ toàn bộ dữ liệu điều hành trang web. Tuy nhiên, khó khăn khiến kế hoạch không thể triển khai theo đúng dự kiến.
2: Cái nơi mà Định sinh sống ấy, thì Định không đứng tên để đăng ký thường trú cũng như là khai báo tạm trú. Cái nơi mà Định sinh sống ở trong cái chung cư đấy thì nhiều chung cư cao cấp, chỉ có mỗi không đi được lên bằng cầu thang bộ. Và đối với riêng cầu thang máy thì thang máy thì lại chỉ đi từ tầng dưới và đi thẳng lên phòng. Nếu mà không có sự đồng ý của chủ phòng thì không ai di chuyển lên được.
0: Sợ đối tượng là không mở và tiêu hủy tất cả chứng cứ nên chúng tôi làm sao để tính toán đảm bảo vừa đảm bảo bí mật vừa đảm bảo phải thu thập chứng cứ, nên chúng tôi chọn phương án là đợi đối tượng mở cửa, cũng xin đề xuất mấy lãnh đạo. Chúng tôi rình tơ lúc 5 giờ sáng.
1: Một tình huống bất ngờ xảy ra ngay tại hành lang lúc sáng sớm đã giúp ban chuyên án tạo nên điểm nổ hoàn hảo. Sau gần 2 giờ đồng hồ kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài căn hộ, Nguyễn Công Định bất ngờ xuất hiện trong tình trạng phờ phạc. Định bị ốm và sang gõ cửa nhà em gái ngay bên cạnh để xin thuốc uống. Các trinh sát không để lỡ cơ hội, ngay lập tức áp sát bắt giữ đối tượng. Cuộc vây bắt Nguyễn Công Định thành công xuất sắc, trở thành ngòi nổ đầu tiên giáng đòn quyết định triệt phá toàn bộ mạng lưới phát sóng bóng đá lậu và cá độ trực tuyến xuyên quốc gia Sôi Lạc TV. Ngay khi Batman Nguyễn Công Định sập bẫy, mũi trinh sát thứ hai lập tức tăng tốc truy tìm Captain Nguyễn Văn Tuấn. Là giọng bình luận chủ lực, Tuấn cực kỳ ma mãnh khi liên tục thay đổi chung cư ẩn nấp. Tuy nhiên, từ một chi tiết sơ hở hy hữu liên quan đến tin nhắn đấu giá trúng biển số xe, tung tích của Tuấn tại chung cư số 92 Láng Hạ đã bị các trinh sát bóc gỡ.
3: Xác định là cái chủ biển số xe đó tên là Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1995, quê ở tỉnh Nghệ An, thì chúng tôi đã có đầy đủ thông tin liên quan đến nhân thân lai lịch của đối tượng. Và với cái thông tin về đối tượng Tuấn như vậy thì chúng tôi tiến hành rà soát tất cả các cái căn chung cư cao cấp ở khu vực nội thành Hà Nội, thì xác định

0: là đối tượng đã nơi cuối cùng mà đối tượng thuê trọ, thuê ở là một cái tòa nhà chung cư ở trên đường Láng Hạ. Khi mà cái hiệu lệnh triệt phá ban hành ra thì tất cả đồng loạt các mũi chúng, như trong đó là có mũi của chúng tôi, là tiến hành ập vào.
1: Cùng lúc trên quốc lộ 1A, một cuộc truy đuổi nghẹt thở diễn ra. Trong khi hai thủ lĩnh bình luận xa lưới tại Hà Nội, một tình huống kịch tính xảy ra ở cấp thượng tầng. Phát hiện công ty bị kiểm tra, Mr. D Phạm Nguyễn Dũng, ông chủ của công ty Heligate, vội vàng gom tài liệu lên xe ô tô cá nhân tháo chạy về phía Nam. Báo động đỏ lập tức được kích hoạt. Bức màn ẩn danh kiên cố dựng lên suốt nhiều năm chính thức sụp đổ. Quá trình lấy lời khai, thu thập thông tin từ vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ từ cuối tháng 8 năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, Phạm Nguyễn Dũng quen biết với Nguyễn Công Định, một lập trình viên từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trước đó, từ khoảng đầu năm 2018, Định đã xây dựng Xôi Lạc TV, một trang web phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá, nhưng do thiếu vốn và kinh nghiệm vận hành nên hoạt động còn nhỏ lẻ, chưa mang lại lợi nhuận. Nhận thấy tiềm năng từ lượng người xem và nguồn thu quảng cáo, Dũng quyết định đầu tư để Định mở rộng mô hình. Theo thỏa thuận, Dũng chịu toàn bộ chi phí về máy móc, máy chủ, đường truyền, nhân sự và vận hành. Còn Định đảm nhiệm phần chuyên môn phát triển hệ thống. Lợi nhuận sau khi trừ các chi phí được hai bên chia đều, mỗi người 50%. Với sự đầu tư của Dũng, đến đầu tháng 2 năm 2026, Nguyễn Công Định đã xây dựng một hệ thống gồm 6 trang web: 90 Phút TV, Vebo TV, Cá Kèo TV, Thập Cẩm TV, Xôi Lạc TV và Bánh Khúc TV.
2: Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã xác định các cái nhóm mở rộng của cái vụ án này. Thì chúng tôi cũng qua các cái tài liệu đã thu thập được cũng như lời khai của nhóm Xôi Lạc TV mà cũng đã được triệt xóa, thì phát hiện thêm cái nhóm là Cà Khịa TV. Thì nhóm này cũng tổ chức phát sóng và truyền hình các cái giải thể thao quốc tế, và cũng cùng ghép với cái việc là tổ chức đánh bạc.
1: Khởi nguồn của Cà Khịa TV bắt đầu từ Batman Nguyễn Công Định. Trong quá trình điều hành dự án 90 phút, Định quen biết với Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1995, quê ở Phú Thọ. Thấy Chiến có tiềm năng, Định khuyên Chiến tự làm hệ thống phát lậu bóng đá và giới thiệu Chiến với Phạm Nguyễn Dũng để hợp tác. Đầu năm 2022, Dũng đồng ý đầu tư toàn bộ chi phí ban đầu cho dự án Cà Khịa TV. Chiến trực tiếp điều hành, tuyển dụng, trả lương và làm bình luận viên với biệt danh là Giang A Phò. Định hỗ trợ công nghệ và đàm phán quảng cáo với các nhà cái cá cược. Để phát triển Cà Khịa TV và tránh bị phát hiện, Đỗ Văn Chiến vào thành phố Hồ Chí Minh thuê nhà, liên tục đổi chỗ ở và tuyển nhân sự trực tuyến. Từ Cà Khịa TV ban đầu, đến tháng 2 năm 2026, Chiến mở rộng thành hệ thống gồm Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, Quay Tay TV, Cá Heo TV với nhóm bình luận viên có biệt danh gia tộc họ Giàng, gồm Giàng A Nôi, Giàng A Lử, Giàng A Cay. Dự án được chia thành nhóm kỹ thuật và bình luận. Riêng bộ phận kế toán thủ quỹ do Phạm Nguyễn Dũng trực tiếp quản lý.
3: Đối tượng này thuê tầm 2 đến 3 cái căn chung cư. Toàn căn tư chung cư cao cấp mà nó có những cái căn mà đối tượng thuê nó có giá trị lên tầm gần 100 tỷ. Tiền thuê nó rơi tầm hơn 100 triệu một tháng. Để chỉ để đối tượng, một mình đối tượng bình luận ngồi hoạt động. Nhưng đối tượng này không ở đấy.
1: Sau khi xác định được mô hình tổ chức của Cà Khịa TV, ban chuyên án huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bao vây căn chung cư cao cấp nơi Chiến làm việc để phá án. Cuộc tập kích ban đầu đã bắt gọn nhóm gần chục đối tượng là kỹ thuật viên làm việc tại văn phòng. Sau đó, ban chuyên án tiếp tục mở rộng đấu tranh

0: tập làm việc đối với 23 bình luận viên trong gia tộc họ Lôi.
1: Mục đích chính của hai cái hệ thống này vẫn là quảng cáo cho các nhà cái cá độ bóng đá, như là và chính là cái nhà cái 8xBet. Đấy, và nguồn lợi chính của các cái trang web này, của cái hai hệ thống này, thì là chủ yếu là đến từ các cái nhà cái cá độ bóng đá.
0: Ngoài các trang web phát lậu bóng đá trực tuyến, cơ quan điều tra còn làm rõ vai trò công ty GLX Network. Đó là một công ty truyền thông chuyên sản xuất nội dung trên Facebook, TikTok, YouTube và khai thác quảng cáo truyền thông cho dự án 90 nhằm quảng bá, thu hút người truy cập các trang 90 Phút TV, Sôi Lạc TV, Bánh Khúc TV, Vebo TV, Cá Kèo TV và Thập Cẩm TV, qua đó tăng nguồn thu quảng cáo từ các nhà cái trực tuyến. Công ty này do Nguyễn Mạnh Hùng làm giám đốc, trực tiếp điều hành và được Phạm Nguyễn Dũng tiếp nhận như một công ty con của Heligate, đặt trụ sở trong chung cư Roman Plaza thuộc phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. Ngày 28 tháng 8 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự số 432 KLDT CSHS, đề nghị truy tố đối với 74 bị can về các tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trong đó, các đối tượng chủ mưu cầm đầu gồm Phạm Nguyễn Dũng, Lương Tuấn Giang, Nguyễn Công Định bị đề nghị truy tố tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức đánh bạc. Nguyễn Trọng Thuận, tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Phạm Nguyễn Dũng phải chịu trách nhiệm đối với hành vi tổ chức cho các thành viên trong dự án 90 phút phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đối với các trận đấu được bảo hộ tại Việt Nam. Trong đó, riêng đối với giải bóng đá ngoại hạng Anh, ước tính thiệt hại là hơn 122 tỷ đồng. Trong đó, tiền quảng cáo cho các trang web cá cược thu được từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026 là hơn 64 tỷ đồng. Quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến là hơn 69 tỷ đồng.
2: Đối với việc mà chúng ta triệt xóa được một cái hệ thống lớn như hệ thống Sôi Lạc TV vừa rồi thì thực sự nó cũng đã góp phần là nâng cao vị thế của các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trong nước trong cái việc mà chúng ta đàm phán để mua bản quyền các giải thể thao nước ngoài.
0: Ánh đèn trong các phòng thu âm đã tắt. Hệ thống máy chủ từng điều hướng hàng triệu lượt truy cập vi phạm. Giờ đây chỉ còn là những tang vật điện tử chờ ngày hầu tòa. Chuyên án triệt phá đường dây Sôi Lạc TV đã khép lại. Nhưng bài học đắt giá mà nó để lại vẫn đang gióng lên hồi chuông cảnh báo dai dẳng. Núp bóng danh nghĩa giải trí miễn phí, hệ thống này thực chất là cái bẫy dẫn dụ hàng triệu người xem rơi vào vòng xoáy ma mị của cờ bạc trực tuyến, kéo theo bao gia đình lâm vào cảnh nợ nần, suy kiệt tài chính. Việc đánh sập đế chế lậu này là lời khẳng định đanh thép của lực lượng công an nhân dân. Không gian mạng là ảo, nhưng tổn thất và trách nhiệm pháp lý là hoàn toàn có thật. Mọi bức màn ẩn

một vụ. Mời quý vị và các bạn đón xem Hành Trình Phá Án phát sóng 20:10 thứ năm ngày 1 tháng 10 trên ANTV.

đường quanh co, gập ghềnh, len lỏi giữa núi rừng chập trùng. Bản làng nép mình dưới những tán cây rừng, quen với nhịp sống chậm rãi, yên ả, nơi mỗi buổi trưa chỉ có tiếng gió thổi qua sườn núi và vài bước chân thừa thớt trên con đường đất nhỏ.

sợ hãi. Trong khi cả thôn chưa hết bàng hoàng, lực lượng chức năng đã âm thầm vào cuộc, mở ra một cuộc truy tìm nghẹt thở với những manh mối tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Lần theo dấu vết mờ nhòe của kẻ thù ác, ai đã ra tay, vì động cơ gì mà lại xuống tay tàn độc đến thế? Và liệu vụ án này có đơn thuần chỉ là một vụ án giết người cướp của

0: Khoảng 13 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2025, Công an xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên đã nhận được thông tin về một vụ án mạng nghiêm trọng. Phát hiện hai thi thể, một người đàn bà và một người đàn ông trung niên chết tại nhà. Người phụ nữ tử vong trong gian nhà chính, còn người đàn ông được phát hiện nằm bất động ngoài sân. Cả hai đều có nhiều vết thương trên cơ thể, cho thấy dấu hiệu của một cuộc tấn công tàn bạo. Ngay lập tức, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên. Tin dữ lan nhanh, khiến cả Sảng Mộc rơi vào trạng thái hoang mang, bàng hoàng tột độ. Những người hàng xóm sững sờ, không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng ngõ nhỏ, xưa nay vốn quen với sự yên tĩnh. Con đường vốn vắng lặng, bỗng đông người qua lại. Tiếng bàn tán xen lẫn lo lắng bao trùm không gian núi rừng. Giữa nơi từng được xem là chốn bình yên tách biệt, cái chết bất ngờ của hai người đã để lại một khoảng lặng nặng nề và hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.
1: Ngay sau khi nhận được cái tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc xảy ra tại xã Sảng Mộc, thì nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, với đồng chí Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để chỉ đạo Công an xã Sảng Mộc đến ngay hiện trường để bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn cũng như là khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đồng thời là chỉ đạo lực lượng điều tra viên của đơn vị là phối hợp với Viện Cảnh sát Nhân dân tỉnh, với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an xã cũng như các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để thu thập tài liệu ban đầu. Ngoài ra là tại thời điểm đó là đã phân công một tổ trinh sát tiến hành thu thập thông tin, xác minh các thông tin liên quan để tiến hành truy xét nóng đối tượng gây án.
0: Nạn nhân nữ là bà Hoàng Thị Hành, sinh năm 1985, trú tại xóm Nà Ca, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân nam là ông Nông Văn Sĩ, sinh năm 1976, cũng trú tại xóm Nà Ca, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên. Ông Sĩ là hàng xóm sinh sống gần với nhà bà Hành. Hiện trường chính nơi xảy ra vụ án là tại nhà riêng của bà Hành. Xác định được tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng, phối hợp cùng Công an xã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ án để điều tra.
2: Hiện trường là một cái nhà ba gian, nhà dạng như là nhà cấp 4 thôi, xây tường cây và lập pro xi măng. Khu vực này cũng khá là hẻo lánh, ít người qua lại. Một tử thi thì nằm ở phía ngoài cổng ra vào của khu vực căn nhà trên. Tử thi này thì xác định là do gia đình đã cấp cứu nạn nhân và đưa ra ngoài. Một nạn nhân thì ở ngay phía trước của sân nhà, trong tư thế nằm sấp, đầu quay về phía trong bếp của cái căn nhà đấy. Quá trình khám nghiệm tử thi thì thứ nhất là về tử thi là nữ giới, thì trên tử thi có những cái vết thương rất là nặng ở vùng đầu, vùng mặt và vùng tay của nạn nhân ấy. Thì đối với nạn nhân nam thì là cũng có nhiều vết thương ở vùng cổ, vùng tay và vùng chân, thì có một vết thương ở vùng cổ cũng rất là sâu mà gây đứt mạch cảnh, gây chảy mất máu cấp dẫn đến chết. Thì cũng xác định đây là các cái vết thương do vật cứng có cạnh sắc gây nên.
0: Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo

0: Công an tỉnh đề xuất khởi tố vụ án hình sự, tập trung lực lượng điều tra, truy xét và làm rõ đối tượng gây án. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, tổ chuyên án đã được thành lập, huy động cán bộ dày dặn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát Hình sự.
1: Khó nhất đó là cái địa bàn xảy ra vụ án là ở nơi ở vùng sâu, vùng xa, cái địa bàn hẻo lánh, ít người qua lại là cái nhất. Cái thứ hai là hai cái người trực tiếp có mặt tại hiện trường là hai nạn nhân thì tại thời điểm chúng tôi đến thì đã bị đối tượng chém nằm bất tỉnh. Và cũng do cái điều kiện khó khăn của địa phương là địa bàn vùng sâu vùng xa cho nên là cái hệ thống camera an ninh rất là hiếm, gần như không có tại khu vực xảy ra vụ việc. Cho nên là khó khăn rất nhiều cho công tác xác định nhanh đối tượng nghi vấn cũng như công tác truy xét đối tượng của chúng tôi.
0: Tại hiện trường, nhiều vệt máu đọng lại tại các khu vực khác nhau, cho thấy mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc. Căn nhà vốn là nơi sinh hoạt quen thuộc của gia đình nạn nhân, giờ đây phủ lên một bầu không khí lạnh lẽo, nặng nề như bị đóng băng sau biến cố. Tuy nhiên, qua quá trình khám nghiệm và kiểm tra kỹ lưỡng, lực lượng điều tra nhận thấy các tài sản có giá trị trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xáo trộn hay mất cắp. Chi tiết này khiến hướng điều tra ban đầu phải đặt ra nhiều nghi vấn. Theo lời trình bày của vợ nạn nhân Nông Văn Sĩ, trước khi xảy ra sự việc, ông Sĩ có rời nhà bằng xe máy. Thế nhưng tại hiện trường và khu vực lân cận, lực lượng chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của chiếc xe này. Việc phương tiện bất ngờ biến mất ngay sau thời điểm gây án đặt ra khả năng hung thủ đã sử dụng chính chiếc xe của nạn nhân để rời khỏi hiện trường nhằm xóa dấu vết và tạo khoảng cách an toàn. Từ những dữ liệu ban đầu thu thập được, cơ quan điều tra từng bước khoanh vùng và bước đầu đặt ra 3 giả thiết chính. Thứ nhất, đây có thể là một vụ giết người với động cơ cướp tài sản, nhưng dấu hiệu để lại tại hiện trường chưa hoàn toàn củng cố cho hướng điều tra này. Thứ hai, mâu thuẫn trong phạm vi gia đình hoặc họ hàng xuất phát từ những bất đồng âm ỉ có thể đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Và thứ ba, không loại trừ khả năng án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Từ các tài liệu, dấu vết thu thập được tại hiện trường, cùng sự phối hợp nghiệp vụ với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, toàn cảnh vụ án từng bước được làm rõ hơn. Các kết luận ban đầu cho thấy đây là vụ giết người mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng với mức độ nguy hiểm cao. Đối tượng gây án được nhận định đã có sự chuẩn bị từ trước, hành vi thực hiện táo tợn, quyết liệt và sẵn sàng gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều dấu hiệu cho thấy đối tượng mang trong mình mối hằn thù sâu sắc với gia đình nạn nhân. Còn yếu tố chiếm đoạt tài sản được xác định nhiều khả năng phát sinh sau khi vụ việc đã xảy ra. Trên cơ sở đó, một kế hoạch điều tra khẩn trương và đồng bộ được triển khai trên nhiều mũi công tác. Lực lượng chức năng tiến hành rà soát toàn diện các mối quan hệ của nạn nhân, sàng lọc những đối tượng có biểu hiện nghi vấn cả trong và ngoài địa bàn. Đồng thời tập trung truy tìm dấu vết tài sản liên quan nhằm phục vụ công tác phá án. Cũng từ thời điểm này, từng mắt xích quan trọng của vụ án bắt đầu dần lộ diện, mở ra những bước tiến mang tính quyết định trong hành trình đi tìm sự thật. Sự ra đi đột ngột của họ không chỉ để lại nỗi bàng hoàng cho bản làng, mà còn đặt lực lượng điều tra trước một câu hỏi lớn. Nếu không bắt nguồn từ những xung đột bên ngoài, thì động cơ gây án xuất phát từ đâu? Quan trọng hơn nữa là việc nạn nhân Nông Văn Sĩ tử vong trước cửa nhà bà Hành đã khiến cơ quan chức năng nghi ngờ rằng cái chết của ông Sĩ là ngoài ý muốn, cũng là yếu tố bất ngờ với chính hung thủ, chứ không nằm trong dự định ban đầu của đối tượng.
2: Khu vực này là khu vực thưa thớt, ít dân cư. Khi mà xác định ông Sĩ này thì...
0: Chuỗi thông tin ấy lập tức được đưa vào diện rà soát, bởi rất có thể, từ đây, một mạch ngầm của bi kịch đã bắt đầu hình thành.

0: Đây là một cái địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh Thái Nguyên, vùng dân tộc thiểu số. Cái việc mà
1: đối tượng nổi lên trong diện chú ý là Phạm Văn Sơn, sinh năm 2000, trú tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này thường ngày sinh sống và làm việc tự do tại địa phương. Theo thông tin thu thập được từ người dân xung quanh, Sơn được biết đến là người từng có mối quan hệ tình cảm thân thiết với con gái của nạn nhân Hành và được xem như con rể hờ trong gia đình. Chính mối liên hệ gần gũi này khiến đối tượng nhanh chóng được đưa vào diện xác minh, làm rõ vai trò và mức độ liên quan trong vụ án.
0: Khi mà xác minh đối với cái mối quan hệ của chị Tấm là con gái của bà Hành, thì xác định là tại cái thời điểm mà xảy ra cái vụ án này thì chị Tấm này đã đi làm công nhân ở thành phố Đà Nẵng. Thì khi mà xác định là chị Tấm mới làm công nhân ở Đà Nẵng thì chúng tôi cũng đã liên hệ qua điện thoại trực tiếp đối với chị Tấm để liên gặp với chị Tấm và cung cấp các thông tin tài liệu. Đấy, nhưng sau cái quá trình chung sống như vợ chồng thì nó nảy sinh các cái mâu thuẫn, nó liên quan đến vấn đề về sinh hoạt, liên quan về vấn đề về quan hệ giữa nhà bố mẹ đẻ của anh Sơn. Đấy, thì chị Tấm này có không chịu được cái cảnh chị Tấm này đã bỏ đi làm công nhân, thì anh Sơn anh vẫn cứ liên lạc và yêu cầu chị Tấm này là phải về và không phải đi làm vì vấn đề này anh ấy ghen tuông với vấn đề tình ái. Thế chị Tấm này có quay về nhà, nhưng sau khi mà quay về nhà thì chị Tấm này quyết định là sẽ không quay về chung sống đối với anh Sơn nữa và sẽ đi một nơi xa hơn, tức là vào thành phố Đà Nẵng để làm công nhân ở các cái công ty ở trong Đà Nẵng, các cái doanh nghiệp trong Đà Nẵng. Cho nên là anh Sơn này mới nảy sinh ra cái vấn đề về mâu thuẫn. Thì đêm ngày 6, bản thân là anh Sơn này có liên hệ qua điện thoại đối với chị Tấm và có xảy ra cái việc mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó chị Tấm này là tắt máy và Sơn không liên lạc nữa. Thì đây là nhất định là cái đầu mối mà cái đối tượng liên quan thực hiện đến cái hành vi phạm tội này.
1: Theo xác minh ban đầu, Sơn thường chỉ sinh sống và làm ăn quanh khu vực xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, cách xã Sảng Mộc, nơi xảy ra vụ án khoảng 40 km đường núi. Khoảng cách địa lý này đặt ra nhiều nghi vấn, đồng thời trở thành trọng tâm rà soát của ban chuyên án. Ngay lập tức, các tổ trinh sát được triển khai đồng loạt đến nhiều địa bàn, vừa truy tìm tung tích đối tượng, vừa dựng lại toàn bộ lịch trình di chuyển của Sơn trong những ngày trước và trong thời điểm xảy ra vụ án. Đi đâu, gặp ai, bằng cách nào? Quá trình xác minh, nhanh chóng xuất hiện những chi tiết không trùng khớp với quy luật sinh hoạt thường ngày của đối tượng. Theo thông tin trinh sát thu thập, tối ngày 6 tháng 5, Sơn bất ngờ rời khỏi nhà bằng cách đi bộ và không quay trở lại trong suốt đêm. Đến ngày xảy ra vụ án, một người dân cho biết đã nhìn thấy Sơn xuất hiện thoáng qua tại địa bàn xã Sảng Mộc. Những thông tin này lập tức được đưa vào diện kiểm chứng khẩn cấp.
2: Sơn thì sau khi đi bộ đội về thì sinh sống và làm việc tại xã Văn Hán, xóm Văn Hán của xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên thì Sơn thì không có việc làm và thu nhập ổn định, làm nông ở nhà và trồng cây ở nhà cùng với lại gia đình. Thế thì trong cái thời gian từ đêm ngày 7 tháng 5 đến trưa ngày 7 tháng 5, trưa cùng ngày thì Sơn vắng mặt tại địa phương.
1: Sớm bắt giữ đối tượng gây án. Khi nhận được tin báo cho thấy Sơn đã quay trở lại nơi ở, các tổ trinh sát lập tức lên đường tiếp cận mục tiêu. Hành trình truy bắt diễn ra trong điều kiện đặc biệt khó khăn, địa hình hiểm trở, đường rừng rậm rạp, phải băng qua núi dốc và nhiều quãng hào sâu mới có thể tiếp cận khu vực nhà đối tượng. Kề dao vào cổ và đe dọa tự sát nếu bị khống chế, khiến tình huống trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. An toàn của con người được đặt lên hàng đầu, thuyết phục, tìm cách làm dịu tinh thần đối tượng trong thời gian dài.
3: Yêu cầu anh Sơn bỏ dao xuống.
1: Sau hơn 3 giờ đấu trí càng não, khi đối tượng bắt đầu lơi lỏng cảnh giác, thời cơ quyết định xuất hiện, các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, nhanh chóng khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, khép lại cuộc truy bắt đầy cam go.
0: Khi đến đối với tiếp cận được khu vực nhà Sơn,

0: qua xác minh và tiếp cận khu vực nhà Sơn thì Sơn đã đứng sẵn ở trên cái đồi chè trước cổng vào và tay thì cầm con dao kề vào cổ và yêu cầu tất cả lực lượng là không được tiến lại gần. Thì sau cái quá trình mà thương thuyết đối với đối tượng thì đối tượng này đã di chuyển là có đưa ra một cái yêu cầu là cho đối tượng đi về nhà thì đối tượng sẽ buông dao để đầu thú đối với hành vi phạm tội. Đấy, thế nhưng mà khi mà đồng ý đối với cái yêu cầu thì tất cả cái khu vực mà từ đồi chè đến khu vực nhà của Phạm Văn Sơn là đã bị lực lượng chức năng là quây kín, tức là không có khả năng ra. Thì đối tượng này đi về nhà, đối tượng nó nói là về thắp hương cho tổ tiên ông bà và sau đối tượng sẽ đầu thú. Nhưng khi về đến nhà thì đối tượng này tiếp tục là không vào thắp hương. Đấy, và cũng không đầu bỏ dao để đầu thú và cứ đứng ở một cái góc sân đấy và cố thủ đấy trong một thời gian tầm khoảng độ gần 3 tiếng, tiếp tục và sử dụng các cái biện pháp nghiệp vụ khác, tác động của người thân, của người có uy tín đối với lại gia đình và đối với bản thân Phạm Văn Sơn này. Thế đến khi mà đến tầm khoảng độ 17 giờ chiều thì đối tượng Sơn này là khát nước và khi khát nước thì có xin nước uống và bỏ dao kề ra khỏi cổ. Thì bản thân là lực lượng cảnh sát hình sự trong đó chúng tôi là tiến hành khống chế và bắt giữ được đối tượng.
1: Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Sơn từng có quan hệ tình cảm với con gái út của bà Hành. Hai bên đã tổ chức lễ dạm ngõ và chung sống với nhau như vợ chồng. Dù chưa đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, tuy nhiên, trong quá trình chung sống, mâu thuẫn nảy sinh ngày càng nhiều, những bất đồng liên tiếp không tìm được tiếng nói chung. Cuối cùng, người con gái quyết định rời đi, vào Đà Nẵng sinh sống và chấm dứt mối quan hệ với Sơn. Sau khi chia tay, Sơn nhiều lần tìm cách liên lạc, níu kéo với mong muốn hàn gắn nhưng đều không đạt kết quả. Theo lời khai, sự bế tắc về mặt tình cảm khiến đối tượng rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Đến ngày 6 tháng 5, khi một cuộc cãi vã qua điện thoại được đẩy lên cao trào, Sơn nảy sinh ý định trả thù. Đối tượng chuẩn bị hung khí tại nhà, rồi rời khỏi nơi ở, đi bộ xuyên đêm quãng đường hơn 40 km để tìm đến xã Sảng Mộc. Khoảng trưa ngày 7 tháng 5, Sơn có mặt tại nhà bà Hành. Tại đây, đối tượng đã gây ra hành vi tước đoạt mạng sống của bà Hành. Đúng thời điểm đó, ông Sĩ ghé sang nhà để bàn công việc, bất ngờ chạm mặt Sơn tại cửa. Lo sợ hành vi của mình bị bại lộ, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đối với ông Sĩ. Sau khi gây án, Sơn lấy xe máy của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường, quay về nơi ở và cố thủ cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
2: Đêm ngày 7 tháng 5 thì Sơn này có yêu cầu mẹ đẻ của Sơn là đưa xe máy cho Sơn để Sơn đi có việc. Tuy nhiên thì hai mẹ con thì mẹ của Sơn là không cho mượn xe máy nên hai mẹ con xảy ra cãi vã và được ông Trường là bố đẻ của Sơn can ngăn nên là Sơn bỏ đi. Thế là Sơn khi bỏ đi thì Sơn vào bếp lấy một con dao tông. Thì khi mà đến thì lúc này bà Hành thì đang ăn cơm tại trong phòng khách của gia đình. Nhưng tuy nhiên thì nếu trong trường hợp mà ông Tích là chồng của bà Hành mà ở nhà thì ông Tích cũng sẽ là nạn nhân trong cái vụ việc này. Tuy nhiên thì ông Sĩ sau khi mà đi qua nhà bà Hành thì thấy bà Hành kêu to và đi vào và có cái hành vi là khống chế và can ngăn Sơn. Tuy nhiên thì quá trình này thì Sơn đã thực hiện hành vi chém ông Sĩ đến chết. Sơn này thì quá trình đi là hơn 40 km thì đi bộ khoảng hơn 40 km thì trên đường đi thì Sơn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ lại cái việc mà mình đang chuẩn bị làm. Nhưng tuy nhiên thì đối tượng với cái bản tính là côn đồ và không kiềm chế được bản thân nên là vẫn quyết tâm đi bộ 40 km từ đêm đến sáng đến trưa hôm sau đến nhà bà Hành và thực hiện hành vi giết người.
1: Chỉ trong vòng 5 tiếng từ khi phát hiện vụ án, Với tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Nguyên đã khám phá thành công vụ án giết người.
3: Đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói chung xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như cái vụ án này nói riêng, thì theo sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc Công an tỉnh và chỉ đạo của đồng chí phó giám đốc thủ trưởng Công an cảnh sát điều tra, thì chúng tôi cần phải bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất, không để các đối tượng tiếp tục lẩn trốn hoặc là có thời gian gây án mới. Thì do đó lực lượng cảnh sát hình sự đã huy động và tập trung lực lượng để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cũng như công an xã và địa phương nơi xảy ra vụ việc để tiến hành truy xét đối tượng trong thời gian sớm nhất. Và thực tế trong cái vụ án này thì kể từ khi xảy ra vụ việc đến khi chúng tôi khống chế bắt giữ đối tượng là chỉ trong khoảng thời gian hơn 4 tiếng đồng hồ. Cái việc truy bắt thành công đối tượng trong khoảng hơn 4 giờ gây án này thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an nói chung cũng như lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Không thể hàn gắn. Đối tượng gây án phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng bản án lớn nhất chính là việc đánh mất tương lai của bản thân trong khoảnh khắc mù quáng vì tình ái. Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh dành cho những ai đang đứng trước ranh giới mong manh giữa đúng và sai, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời những lệch lạc hành vi để không ai phải trả giá bằng cả cuộc đời mình hoặc đánh mất đi những người thân yêu mãi mãi.

Quảng cáo là thuốc nam gia truyền có khả năng điều trị khối u. Một nhóm đối tượng đã lừa 1.500 người mua thuốc dở. Nạn nhân phần lớn là những người đang mắc các bệnh liên quan đến khối u. Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm cuối năm với Tích Xanh trách nhiệm. Vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 30 tháng 9. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mở rộng điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh Quảng Ngãi - Đà Nẵng với tổng giá trị hóa đơn hơn 20 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bổ sung Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lý Tuấn và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Như Ý về các tội mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Liên quan tới vụ án, Nguyễn Tường Thi trú tại thành phố Đà Nẵng cũng bị khởi tố về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Theo điều tra, từ năm 2021 đến năm 2025, Thi thành lập và điều hành nhiều công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng cho Lý và Ý. Các đối tượng sau đó sử dụng số hóa đơn này để hợp thức hóa đầu vào, kê khai thuế nhằm giảm số tiền thuế phải nộp. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh phụ trách quản lý, phân công nhân viên đi xác minh thu hồi nợ. Nguyễn Thị Hà tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ. Các nhân viên khác được phân công trực tiếp đến nhà ở nơi làm việc của người nợ để gây sức ép. Khi ký hợp đồng, công ty công danh không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng từ 15 đến 22% số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Các hợp đồng mua bán nợ được sử dụng làm bình phong để tiếp cận người nợ và đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra. Theo chỉ đạo của Hoành, mỗi lần đòi nợ, các nhân viên thường đi thành nhóm từ 2 đến 4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ, lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng. Mục đích là uy hiếp tinh thần, làm người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín, buộc phải giao tiền. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ con dấu công ty công danh cùng hợp đồng, phụ lục hợp đồng, dữ liệu video và nhiều vật chứng liên quan. Cơ quan điều tra cũng xác định khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12 năm 2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.

0: không cần bằng cấp hay chuyên môn về dược, một nhóm đối tượng đã tự ý bào chế các loại thân lá cây không rõ nguồn gốc thành bột cao và dược liệu, rồi quảng cáo là thuốc nam gia truyền có khả năng điều trị khối u. Ổ nhóm này vừa bị Công an phường Hà Đông phối hợp với đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đấu tranh triệt phá. Điều đáng chú ý là cơ quan công an xác định có khoảng 1.500 người đã mua và sử dụng các sản phẩm của nhóm này, phần lớn là những người đang mắc.
1: Nữ 65 tuổi này đã bỏ ra gần 10 triệu đồng để rồi nhận lại sự bức xúc và lo lắng.
2: Khi tôi uống vào thì nó không hề khỏi, không có một chút là gì là thuyên giảm cả. Tất cả mọi thứ là nó cứ quảng cáo như vậy thì tôi bây giờ cũng không biết là thật giả như thế nào cả. Chỉ biết là tôi có bệnh thì vái thư phương, thế thôi.
3: Các thân cây dễ nào thì tôi tự bào chế và đều không có công thức nào cả. Tôi cũng chỉ nghĩ là từ những cái thân cây dễ cây nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe thì là tôi làm thì vì một chút lợi nhuận mà tôi đã gây ra sự việc như ngày hôm nay.
4: Các đối tượng đã đánh vào tâm lý của người bệnh và gia đình, đưa ra những thông tin quảng cáo, tư vấn về công dụng chữa bệnh để tạo niềm tin. Đáng chú ý, họ thường tiếp cận những người trong hoàn cảnh lo lắng về bệnh tật, khiến bị hại dễ tin tưởng và bỏ tiền mua sản phẩm. Đây là thủ đoạn rất nguy hiểm bởi đối tượng không chỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản mà còn có thể là người bệnh bỏ qua hoặc trì hoãn cái phương pháp chữa bệnh truyền thống, khiến người bệnh bị lỡ đi cơ hội cứu chữa.
1: Đến nay, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn của 26 bị hại tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán các sản phẩm được giới thiệu cam kết chữa khỏi bệnh u xơ của nhóm đối tượng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 240 triệu đồng. Ngoài số bị hại trên, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu đối với hơn 1.400 trường hợp khác với tổng số tiền liên quan lên tới hàng tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, từ nay đến cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng chương trình Tích xanh trách nhiệm, tăng kết nối với nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các lực lượng bán lẻ, đồng thời tăng tần suất kiểm soát chất lượng hàng hóa trước mùa cao điểm Tết. Và mới đây, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa, đẩy mạnh chương trình Tích xanh trách nhiệm nhằm chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.
5: Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một tín hiệu tích cực được ghi nhận là doanh số các sản phẩm tham gia Tích xanh trách nhiệm tại các đơn vị đã tăng khoảng 20-30%. Từ nay đến cuối năm, chương trình Tích xanh trách nhiệm dự kiến mở rộng phạm vi phối hợp, không chỉ tập trung vào các đơn vị thuộc ngành công thương mà hướng trực tiếp hơn đến nhiều mắt xích mới.
6: Tháng 10 tới đây, chúng tôi sẽ có một cái ký kết liên tịch để triển khai chương trình Tích xanh trách nhiệm xây dựng chuỗi cung ứng. Hội nông dân vai trò gì? Hội nông dân họ là những người sản xuất. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa cái tinh thần Tích xanh trách nhiệm đến với hội nông dân, với người nông dân, để họ sản xuất với một tinh thần trách nhiệm cao. Và hội phụ nữ là những người mà tập trung ở những người tiêu dùng, tập trung ở những cái người mà đang kinh doanh ở trong các cái chợ truyền thống, trong các cái cửa hàng tạp hóa. Cũng là một tham gia một mắt xích của chuỗi cung ứng đó. Để làm sao đó cái doanh nghiệp đó, người nông dân mà khi mà họ có tinh thần trách nhiệm thì họ sẽ nhận được những phần thưởng lớn của người tiêu dùng.
5: Ở góc độ doanh nghiệp, phía MM Mega Market cho biết với sự đồng hành của Sở Công Thương, ngày càng nhiều nhà cung ứng của hệ thống tham gia Tích xanh trách nhiệm. Bởi mô hình vừa giúp tăng kiểm soát chất lượng, vừa góp phần tạo niềm tin với người tiêu dùng. Và trong cao điểm cuối năm, MM Mega Market dự kiến tăng tần suất kiểm soát từ giám sát trồng trọt, thu hoạch của đội ngũ kỹ sư nông nghiệp đến kiểm tra nhanh, kiểm soát tại trung tâm phân phối, quầy hàng và tăng tỷ lệ lấy mẫu khi cần thiết.
7: Đối với cái mùa Tết này thì thông thường chúng tôi luôn có một cái gọi là kế hoạch kiểm soát chất lượng định kỳ. Thì riêng đối với mùa Tết thì chúng tôi sẽ tăng cường cái tần suất mà kiểm nghiệm sản phẩm đầu vào. Thì tại các trung tâm phân phối khi nhận sản phẩm vào thì chúng tôi sẽ sử dụng các test kit nhanh để kiểm soát các chất cấm cũng như các chất bảo vệ thực vật. Để xem nó có quá ngưỡng hay không. Nếu đạt thì chúng tôi mới tiếp nhận. Ngoài ra các sản phẩm mà được lưu hành trên quầy kệ của chúng tôi thì đội ngũ QA thì cũng sẽ lấy mẫu, tăng cường tần suất lấy mẫu định kỳ và đem gửi mẫu tới các phòng thí nghiệm để định lượng những cái chất mà không vi phạm theo cái quy định an toàn thực phẩm của Việt Nam.
5: Sau hơn 2 năm triển khai, nền tảng Tích xanh trách nhiệm từng bước hình thành mạng lưới gồm 12 hệ thống phân phối, 10.091 điểm bán, 944 nhà cung cấp đăng ký và 467

0: nhà cung cấp được xác nhận. Có 5.716 sản phẩm được xác nhận và đối soát thông qua 26 phòng kiểm nghiệm. Thông qua hợp tác với các hệ thống bán lẻ nhằm mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, chương trình thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa minh bạch, loại bỏ sản phẩm không rõ nguồn gốc, nâng cao chất lượng hàng Việt Nam. Chương trình Tích Xanh trách nhiệm định hình một nền tảng, tự nguyện tham gia, minh bạch thông tin, tự cam kết thực hiện, tự chịu sự giám sát, nhằm từng bước xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, hướng tới thay đổi tư duy và hiệu quả quản lý, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc về chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm. Tại điểm bán, các đơn vị chủ động đẩy mạnh truyền thông, trưng bày và kích cầu nhóm sản phẩm Tích Xanh trách nhiệm, hỗ trợ người tiêu dùng dễ dàng nhận diện và giám sát chất lượng theo cơ chế giám sát chéo, hướng đến trách nhiệm chung. Tính tới nhà cung cấp tầng 2, tầng 3 và sâu hơn trong hệ sinh thái. Nền tảng kết hợp các phương thức tài chính cùng giải pháp phi tín dụng, qua đó hỗ trợ dòng vốn luân chuyển xuyên suốt chuỗi cung ứng. Cách tiếp cận này hướng tới giải quyết đồng thời hai bài toán, khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tăng khả năng lưu chuyển vốn giữa các mắt xích trong chuỗi.
1: Chuỗi cung ứng thì nó có rất là nhiều tầng. Tôi nghĩ là các cái tầng trên cùng, ấy, cái tầng trực tiếp với các cái khách hàng lớn thì không gặp vấn đề về mặt tín dụng, bởi vì đây là các cái doanh nghiệp lớn có năng lực tài chính và có quan hệ rất rộng với các ngân hàng. Tuy nhiên nếu mà đi sâu vào các cái chuỗi cung ứng về các cái layer tiếp theo, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 là càng về sau ấy, thì là các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp start-up và các một cách mạch lạc, nhanh chóng và không cần có tài sản đảm bảo cũng như là không phải chứng minh năng lực, không phải chứng minh với ngân hàng mà có thể tự động xử lý trên các cái nền tảng.
0: Sau 6 tháng triển khai thí điểm, nền tảng dự kiến đạt quy mô giao dịch khoảng 5.000 tỷ đồng, đồng thời được áp dụng tại nhiều doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực như thép, xây dựng, nông sản, điện tử và FMCG. Kết quả bước đầu cho thấy khả năng kết nối doanh nghiệp trung tâm với hệ sinh thái nhà cung cấp, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn và mở rộng dòng vốn tới nhiều tầng trong chuỗi.
2: Sáng nay, Sở Du lịch và Trung tâm xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2026 với thông điệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch bứt phá bền vững. Cuộc thi năm nay hướng đến tìm kiếm, tuyển chọn, phát triển và kết nối những giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng nâng cao trải nghiệm du khách, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của ngành du lịch thành phố.
3: Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư ưu tiên ý tưởng dự án thuộc 5 nhóm chủ đề: du lịch và kinh tế đêm, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong du lịch văn hóa và sáng tạo, vận hành xanh và bền vững trong du lịch, thương mại hóa kết quả nghiên cứu của viện trường. Với các vòng thi gồm vòng sơ tuyển, tranh đấu, chương trình đào tạo, huấn luyện, chung kết và hoạt động gọi vốn, các đội vượt qua vòng tranh đấu sẽ được tham gia vào chương trình đào tạo Espara Academy với quyền lợi trị giá lên đến hơn 150 triệu đồng. Đồng thời được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, chiến lược thị trường, kế hoạch tài chính và phương án thuyết trình, kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia, đối tác và nhà đầu tư trong hệ sinh thái du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những điểm mới cuộc thi lần này là được tổ chức với hai bảng thi phù hợp với từng nhóm đối tượng và mức độ phát triển của dự án, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18 tỷ đồng. Các đội đạt giải còn có cơ hội tiếp cận với các gói hỗ trợ công nghệ, công cụ quản trị và dịch vụ dành cho startup với tổng hạn mức công bố trên 14 tỷ đồng, tùy theo điều kiện và chính sách của từng nhà cung cấp. Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo du lịch năm nay được kỳ vọng sẽ tìm được những ý tưởng có thể làm phong phú trải nghiệm của du khách tại thành phố. Những dự án khởi nghiệp sáng tạo giải quyết những vấn đề thiết thực của ngành, tăng cường kết nối với thành phố, với các quốc gia có tiềm năng về đổi mới sáng tạo và tạo thêm giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp.
2: Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2026, triển lãm Công nghệ quốc tế ITEC Expo 2026 chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với gần 100 gian hàng công nghệ trong nước và quốc tế, quy tụ các lĩnh vực từ AI, IoT, chip, vi mạch, bán dẫn đến
0: nối thương mại, chuyển giao công nghệ và cơ hội hợp tác thực chất.
4: Mục đích thì cũng để học hỏi thêm những cái công nghệ của các đơn vị khác và cũng như giới thiệu với các khách tham quan để biết về trường, và đặc biệt là chương trình đào tạo của trường thì bám sát với thực tế và cái sự phát triển của công nghệ hiện đại như bây giờ về robot, để cho có thể là thu hút thêm học sinh sinh viên đến, có thể là các doanh nghiệp liên kết để có thể là mình tiếp cận thêm được những cái nguồn công nghệ mới về robot và cho các em đi tham quan, và sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp theo hướng phát triển chung của giáo dục nghề nghiệp.
5: Mình đến đây thực ra là hiện tại là để người các đơn vị và những người khách tham quan đó có cái nhìn về robot nó thay

0: thiện hơn và biết định hướng ứng dụng robot nó như thế nào, thì những con robot này ứng dụng vào thực tế như thế nào. Trước đây cứ nghĩ là robot gì đó nó xa vời lắm, rồi người ta cứ cho nó là làm được tất cả, nhưng thực sự robot là mỗi một con robot đó nó được ứng dụng vào những một cái công việc cụ thể của nó và thông qua con người mình.
1: Điểm đáng chú ý là không gian dành cho phần cứng, thiết bị thông minh và hệ sinh thái chip, vi mạch, bán dẫn được mở rộng, hướng tới một hệ sinh thái công nghệ rộng hơn, nơi phần cứng, phần mềm, dữ liệu và AI ngày càng gắn kết. Nếu những năm trước, AI hay bán dẫn thường được nhắc đến như những xu hướng công nghệ tương lai, thì tại ITEX Expo 2026, các công nghệ này được đặt cạnh những lĩnh vực

Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thu Trang đang có mặt giữa rừng hoa Sơn Tra. Nơi đây đang rất thu hút khách du lịch bởi những sắc hoa trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc. Và ngày hôm nay trong chương trình Việt Nam quê hương tôi, Thu Trang xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vẻ đẹp của hoa Sơn Tra tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La.

Bản Nậm Nghẹt nằm ở độ cao 2.000 đến 2.500 mét so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Ngọc Chiến, là một vùng cao yên bình của tỉnh Sơn La. Nậm Nghẹt còn được biết tới là bản làng có người Mông sống ở vị trí cao nhất Việt Nam. Từ trung tâm xã Ngọc Chiến, vượt qua những cung đường quanh co theo sườn núi, bản Nậm Nghẹt hiện ra giữa biển mây Tây Bắc. Nơi đây được xem là một trong những vùng trồng sơn tra lớn nhất của Sơn La. Bung nở phủ trắng khắp sườn đồi, những bông hoa nhỏ bé năm cánh trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp sườn đồi. Không rực rỡ như hoa đào, không kiêu sa như hoa ban, hoa sơn tra mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, hòa mình giữa đại ngàn. Mỗi khi mùa hoa nở, cả vùng núi rộng lớn dường như bừng sáng bởi sắc trắng dịu dàng.

Em rất tự hào về hoa Sơn Tra tại Nàng Nghẹp. Em sinh sống ở đây thì với những cái vườn mà hoa đẹp nhất thì năm nay là nàng hoa đẹp nhất. Thì trong vòng năm này là hoa nó sẽ nở rộ và thời gian nở thì trong vòng 1 tháng thôi. Thì tháng 3 này là tháng hoa nở đẹp nhất. Em rất tự hào và khi đón khách du lịch đến đây và trải nghiệm những loài hoa Sơn Tra tại bản Nàng Nghẹp. Riêng cá nhân em thì cũng có một cái sáo để mà mình biểu diễn cho khách nghe và sự thu hút khách.

Khi mùa hoa đi qua thì mùa quả chín vào tháng 9 đến tháng 10. Những quả sơn tra hay còn được gọi là quả táo mèo bắt đầu lớn dần, trở thành nguồn nông sản mang lại thu nhập cho bà con.

không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác, Nậm Nghẹp vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của một bản làng vùng cao, nơi thiên nhiên và cuộc sống con người hòa quyện trong nhịp sống chậm rãi. Điều thú vị ở Nậm Nghẹp không chỉ là ngắm hoa mà còn là cảm giác được sống chậm giữa thiên nhiên.

0: buổi sáng săn mây trên đỉnh núi, chiều đi bộ giữa rừng sơn tra, tối quây quần bên bếp lửa cùng người dân bản địa, tất cả tạo nên một trải nghiệm rất khác biệt. Sự hấp dẫn của Nậm Nghẹp không chỉ nằm ở những công trình hiện đại hay dịch vụ xa hoa, mà còn ở chính vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên và con người nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, bản làng vùng cao này vẫn lưu giữ được.
1: Xa lúc đầu rất là mệt, nhưng mà lên đây thì từ dốc lên thì thấy cảnh rất là đẹp. Lần đầu tiên em nhìn thấy hoa này. Lúc đầu em còn chưa biết hoa này tên là gì.
2: Em đi Việt Nam khá là nhiều, mỗi một địa điểm thì sẽ có một bản sắc riêng. Đối với cái địa điểm hoa sơn trang này, em cảm thấy là nó mang một nét đẹp rất là mộc mạc và làm cho mình cảm thấy rất là thư thái khi mà bước lên cái vùng đất Tây Bắc này. Lúc đầu khi mà đi cảnh đẹp mà mình ở những thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì không thể nào mà nhìn thấy được. Em mong muốn là có thể truyền thông tốt hơn và mang cái bản sắc của dân tộc Việt Nam đến với tất cả các bạn quốc tế.
0: Không tiếng còi xe, không khói bụi phố thị, chỉ còn tiếng gió và hương hoa thoảng nhẹ giữa đại ngàn. Có lẽ điều đẹp nhất của mùa hoa sơn tra không chỉ nằm ở sắc trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc, mà còn nằm ở sự bình yên và chân thành của con người nơi đây. Để rồi, bất cứ ai từng đặt chân đến cũng mang theo trong lòng một nỗi nhớ rất riêng về miền đất này.

Vâng, thưa quý vị, những bông hoa nhỏ bé trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp núi rừng Tây Bắc. Sắc trắng hoa sơn tra không chỉ làm đẹp cho thiên nhiên mà còn mang theo câu chuyện về cuộc sống và văn hóa của người dân vùng cao.

0: Nè, cô khóa cửa rồi hả?
1: Ừ.
0: Sarika, cô mau mở cửa đi. Cô không ngủ một mình được, lỡ ai vô tấn công cô nữa thì sao đây?
1: Người duy nhất có thể tấn công tôi bây giờ chính là anh đó, biết không hả? Anh về phòng của mình đi.
0: Sarika.

0: Lỡ tôi ngồi đây bị cắn tới nỗi bị sốt xuất huyết là ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Cô có chịu nổi hay là không?
1: Đó là chuyện của anh. Giờ tôi uống thuốc đó nha. Uống thuốc rồi, tối nay tôi sẽ ngủ thật là ngon. Nếu anh cũng muốn ngủ một giấc thật là ngon thì anh về phòng lên giường ngủ đi.
0: Con mũi chết tiệt.

0: Ba, anh thề quả rát của ngày xưa quay lại thiệt rồi.
1: Sarika, nè, có uống thuốc giảm đau chưa? Uống mới hết đau nha. Nhớ rửa sạch vết thương nữa nha, không sẽ bị viêm đó. Sarika.

0: Nữ trung niên tự sát, tìm thấy xác trong phòng ở khu vực
1: tiền phải không?
2: Được.
1: Khi nào xong xuôi hết tôi sẽ đưa tiền cho cậu.
2: Tiền kiếm người giả chôm bua, tôi muốn ông ứng cọc trước. Nè, ông Bi Thắc, ông muốn gạt nguyên dòng họ xả ra giúp thảo bí chay mà. Mình không có làm kiểu ăn sổi ở thì được đâu.
1: Gặp ở căn nhà.
3: Đừng.

0: anh thuê qua Jack.
1: Đừng.
0: Anh thay qua Dad à?
2: Tiếng người phụ nữ xuất hiện trên tờ báo trong phòng của Dương bí thất. Tôi thật sự muốn biết người mà tôi mơ thấy là ai.
0: Mình phải điều tra cho ra sự thật này. Nhiều khi mình có thể lấy nó làm chứng.

0: cứ để buộc tội ông Bí Thất. Nhưng mà nè, dù anh có gặp ác mộng đi nữa thì cũng không phải lý do để tôi cho anh vô phòng ngủ đâu. Anh về phòng được rồi đó.
1: Tôi gặp ác mộng mà, cô phải chăm sóc cho tôi mới đúng chứ.
0: Không được đâu, anh về phòng nhanh đi.
1: Được rồi, tôi về cũng được.
0: Anh về đi.
2: Thế qua đó, còn ở trong phòng Sarika hả?
1: Nè, giờ tôi không về phòng được nữa rồi. Cô biết cô đang ở ngoài. Ê, bây giờ...
0: Nè, nè, anh cười gì hả? Cười gì mà cười?
2: Thấy lúc này anh làm tới khuya lơ khuya lắc hả?
3: À, tại lúc này nhiều việc quá. Mà giờ này em còn đứng trước phòng Sarika làm gì vậy?
2: Hình như em nghe thấy tiếng của Thewarat ở trong phòng Sarika.
3: Tiếng Thewarat hả? Anh có nghe thấy gì đâu. Sao Thewarat ở trong phòng Sarika được chứ? Còn chưa đám cưới mà. Có khi nào em nghe lộn không?
2: Mà em nghe...
3: Em cũng nên đi ngủ sớm đi hả? Sáng mai em phải dậy sớm đi làm công đức mà. Đi.
2: Dạ.
0: Mẹ đi chưa ta? Nè anh, hình như mẹ đi rồi đó. Anh về phòng đi. Anh thề quả rát. Anh thề quả rát. Thôi được rồi, tại thấy anh gặp ác mộng nên tôi cho anh ngủ một đêm đó.

0: Cô còn chưa rửa vết thương nữa có phải không? Để tôi rửa cho.
1: Ờ, nè, không cần đâu,
0: Qua
1: tôi tự
0: đây.
1: làm được mà. Nè, nè, anh thay qua rác, nè.
0: Bây giờ tôi không làm cho cô liền, chúc cô lại quên nữa. Rồi chừng nào mới rảnh đây.
1: Sao mà tự nhiên anh cởi đồ con gái như vậy chứ? Tôi thấy không yên tâm. Tôi cảm thấy như bị quấy rối đó.
0: Hả? Khoan đã.

0: Muốn làm chuyện đó thì tôi cũng đâu cần lấy cớ rửa vết thương đâu. Tôi không có ý xấu mà.
1: Tôi không có ý đó. Tôi chỉ thấy không yên tâm thôi.
0: Nè, tôi chỉ rửa vết thương thôi, có gì mà nghĩ nhiều vậy? Trước sau gì mình cũng làm đám cưới mà.
1: Ai làm đám cưới với anh chứ?
0: Cô chưa muốn cưới thì thôi vậy.
1: Nè.
0: Nếu vậy á, cô kéo áo lên ngay chỗ vết thương thôi cũng được. Đồng ý chưa?
1: Anh quay mặt chỗ khác đi.

0: Khoan đã, đây là hình...
1: Nè, anh...
0: Bị đau hả? Có chảy máu không? Để tôi coi coi.
1: Anh thầy Quả Rát ơi,

0: Ông cọc cho tôi có nhiêu đây không phải là quá ít sao?
1: Tôi chưa trừ tiền cậu làm hư chuyện của Sarika đã là tốt lắm rồi.
0: Nhưng mà thiệt ra tôi là người làm cho ông có được ngày hôm nay đó. Sơ sót một lần cũng đâu có nhầm nhò gì so với chuyện tôi giúp ông trở thành chủ nhân toàn bộ tài sản của Sarayutha Bichai.

0: Cảm ơn nha ông Bí Thất. Còn chuyện kiếm đứa con gái đó, ông không cần phải lo, tôi sẽ tranh thủ kiếm người về cho ông.
1: Được, từ ngày công bố di chúc, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Khoan, đi đâu mà gấp vậy? Tôi còn một chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
0: Còn chuyện gì nữa?
1: Hồi 17 năm về trước, chuyện của Chơm Bu, có chắc là cậu xử lý không có sơ sót nào không?

0: 太多。
1: chắc là gió thổi làm thùng sơn rớt xuống thôi.

0: Bà biết Cun bà đi đâu vậy? Tôi chờ bà nãy giờ. Mình đi luôn giờ nha bà.
1: Tôi bị đau bụng, chắc là không đi được đâu. Cô lấy đồ đem vô nhà cất giùm tôi.
0: Dạ. Bà biết Cun ơi, giày của bà bị dính cái gì vậy?
1: Chết rồi. Móm, cô đem bỏ giùm tôi nha.
0: Dạ.
2: Đi Cun, bữa nay em không vô chùa làm công đức hả? Anh thấy em dậy sớm nấu đồ ăn mà.
1: Em tự nhiên thấy đau bụng. Em nghĩ chắc tại đồ ăn hồi tối hôm qua. Nãy giờ em đi vệ sinh hoài mà không hết.

0: Bài nhạc mà Sarika chơi trong bữa tiệc hôm đó là của trung tướng Sarajut tự tay sáng tác. Đó giờ cũng chỉ có mình Chombu từng tập chơi violon bài đó.
1: Mà con Sarika này cũng thường xuyên hái hoa hồng đem cắm trong phòng thờ của trung tướng. Chắc nó vô tình thấy bản nhạc để trong phòng, rồi nó lén đem về tập kéo để lấy lòng chị Mikun thì sao?
0: Cho người để ý theo dõi con nhỏ Sarika nhiều hơn lúc trước.
1: Dạ được, chuyện này cứ để em lo.
0: Còn có một chuyện nữa.
1: Là chuyện gì?
0: Hồi sáng biết Quân nhìn thấy anh với thằng Hãng hẹn ra nhà quan nói chuyện.
1: Chết rồi, vậy chị biết Quân biết những chuyện gì rồi?
0: Anh cũng chưa chắc biết nữa. Mà từ bây giờ phải để ý tới biết Quân nữa đâu. Không được để xảy ra sơ sót nữa cho tới ngày công bố bản di chúc đó, có hiểu không?
1: Em hiểu rồi.

Em thấy không yên tâm chút nào. Em có cảm giác người ở bên cạnh mình đang giấu giếm em một chuyện quan trọng.

0: Em phải điều tra ra sự thật. Em phải làm rõ chuyện này.
1: Mà có một chuyện cô nghĩ hoài mà không được. Tự nhiên anh thê Warat tuyên bố với mọi người sẽ làm đám cưới với con. Cô không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Vui mừng, thích thú hay đau lòng đây? Mà dù sao cô cũng thấy rất vui, vì anh thê Warat cảm thấy có sự gắn kết với con. Nếu mà anh thê Warat biết thực ra con chính là Chơm Bu, và biết anh không phải là con trai ruột của ba, và toàn bộ tài sản của Sara Yuttha Bi Chai không phải của ảnh, không biết tới lúc đó thái độ của ảnh ra sao đây. Sự thất vọng sẽ làm cho anh thê Warat trở lại làm con người độc ác như trước, phải không ba? Anh thê Warat mơ thấy vụ bí thắt với một bé trai ở ổ chuột Bang Lam Phu. Chắc nó là hình ảnh trong ký ức lúc nhỏ của ảnh mà anh thê Warat đã quên từ lâu rồi. Con nhất định phải tìm cho ra sự thật này. Bà ở trên trời có linh thiêng thì

0: Cô ghi lại danh sách mấy món cần mua rồi phải không?
1: Tôi xong rồi. Còn anh?
0: Tôi định đi mua vật liệu về làm bảng hiệu cho cô đó.

0: Anh Tê Qua Rát ơi là anh Tê Qua Rát, lúc đầu còn nói là sẽ tới. Trường của tôi cũng sắp tới ngày khai giảng rồi.
1: Chắc là có chuyện quan trọng nên không tới được.
0: Lúc nào cũng có chuyện quan trọng hết. Anh Tê Qua Rát không giống như người trong thư chút nào.
1: Đừng nghĩ nhiều mà, cô có tôi đi chung với cô nè.
2: Tôi không cần tới kiểm tra trường dạy may giá của Rương Rông, cũng không cần đi theo.
3: Nè anh Thế Qua Rát,
2: bây giờ tôi có công chuyện đi chung với Sarika rồi.
3: Mình đi luôn được chưa?
1: Hai người đi đâu vậy?
2: Cậu lo làm xong nhiệm vụ của cậu trước đi kìa. Tôi có chuyện cần làm với Sarika rồi.
0: Anh Tê Qua Rát không muốn tới thì thôi, mặc kệ ảnh. Mình tranh thủ đi mua đồ đi.
1: Được. Dù phải vượt đèo núi hiểm trở hay phải lội qua sông vượt đại dương, chỉ để mua một cái nút áo tôi cũng sẽ đưa cô đi.
0: Anh làm quá đi. Đi mua gần đây thôi mà. Ngay Na Tinh Keo nè.
1: Đi thôi. Xin mời cô giáo Rương Rông.

0: có phải nhà này không vậy?
1: Ừ.
0: Sao anh còn chưa chịu vô nữa?
1: Lần trước tôi tới, tôi với NC bị bà đuổi thẳng cổ luôn.
0: Bị đuổi đi luôn hả?
1: Không biết lần này có bị lấy cây đập vô đầu không nữa đó.
0: Bây giờ mà anh không chịu vô thì tới chừng nào mới biết được sự thật đây?
2: Ủa, anh trai tốt bụng. Lâu quá em mới được gặp anh trai tốt bụng.

0: Bà nội có nhà không?
1: Con kiếm bà hả? Con tới kiếm bà có chuyện gì không? Con ngồi ghế trước đi.
2: Mời uống nước.
3: Cảm ơn em.
0: Cảm ơn em.
1: Nè, hai đứa uống miếng nước ngâm qua lại cho sảng khoái trước rồi mình nói chuyện.
3: Nè anh.
1: Nhìn mặt con thấy quen quen ha. Hình như hồi trước con có gặp bà ở đâu rồi phải không?
4: Em mới đưa bà nội đi nhà thương về, bác sĩ cho thuốc khác nên tâm trạng đang vui.
3: Chắc nội không nhận ra ảnh đâu.
1: Hình như bà cháu mình từng gặp nhau ở đâu phải không?
3: Nè, anh lấy hình của ông Bí Thắc cho bà coi thử đi. Hả?
0: Bà coi thử coi có biết người đàn ông này không?
1: Đây là thằng Bí Thắc mà. Nó là chồng Lâm Đuông. Thằng này nó ác dữ lắm. Nhà vợ chồng nó ở gần xịt nhà bà đây nè hai đứa. Thằng này nó ác dữ lắm. Bà thấy nó đánh đập vợ của nó hoài luôn á. Chưa hết đâu, nó còn bỏ mặt con nó, khóc sùm từ ngày này qua ngày khác.
0: Dạ bà ơi, bà kể lại chuyện của người này cho con nghe được không?
1: Thằng Bí Thắc là đại gia lăng nhăng lắm. Nó có vợ rồi mà thích đi ra ngoài chơi bời gái gú. Nó gặp được nhỏ Lâm Đuông ở trong cái hộp đêm. Nghe đâu Lâm Đuông làm việc ở đó.
2: Tụi mình vô nhà đi anh.
1: Chừng mấy tháng sau

0: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm. Bác còn mới giới thiệu soi, đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó Phai.
1: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng quế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
0: Mỗi tháng 30.000 bà.
1: Vậy con làm.
2: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
3: Là logo của nhà hàng đó.
0: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
1: Chứ thì
4: nó không có tệ, mà phải là kinh khủng.
2: Từ oan gia ngõ hẹp.

0: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
1: Gì vậy?
2: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
4: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
3: Được, cứ chờ mà coi.
2: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
5: Chắc cậu muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi, nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
3: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
2: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
6: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi.
3: Cứ diễn tiếp đi, ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
4: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
3: Cậu giỏi thiệt luôn á.
5: Vui lòng chưa?

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Mời quý vị.
1: Bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
2: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
2: Hay sẽ vượt qua được những định kiến và oán hận từ quá khứ.

0: Đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một xác chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước. Với khoảng 30 vết đâm chém trên cơ thể. Căn nhà thường xuyên có người ra vào và ai cũng có thể từng xuất hiện tại đây. Câu hỏi đặt ra là ai là người cuối cùng xuất hiện tại hiện trường? Động cơ gây án thực sự là gì?

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
2: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy. Hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon. Hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 9.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Chiều nay, Tòa Phúc thẩm Tòa Nhân dân tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Tại phiên phúc thẩm, Viện Kiểm sát đề nghị giảm cho bị cáo Tiến từ 6 tháng đến 1 năm tù so với mức án sơ thẩm 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ 108 tỷ đồng. Viện Kiểm sát không chấp nhận đề nghị cho hưởng án treo do mức án hiện tại vượt quá điều kiện luật định.

0: thời không đề nghị giảm số tiền phải nộp ngân sách. Theo bản án sơ thẩm, những sai phạm trong quá trình triển khai hai dự án khiến công trình đình trệ, kéo dài, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Bị cáo Tiến không trực tiếp gây thiệt hại, nhưng các quyết định phê duyệt của bị cáo được xác định là tiền đề dẫn đến những sai phạm tiếp theo. Bị cáo Tiến xin xét xử vắng mặt do đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cũng trong ngày hôm nay 30 tháng 9, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tổng hợp hình phạt 30 năm tù đối với Nguyễn Thị Mai Anh về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với nhóm bị cáo nhận hối lộ, Viện Kiểm sát đề nghị 20 năm tù đối với Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, từ 7 cho đến 11 năm tù đối với một số cựu lãnh đạo khác của Viện. Theo cáo trạng, Mai Anh đã đưa hơn 1,54 tỷ đồng để tạo quan hệ, tác động đến một số cán bộ tại Viện, sau đó môi giới hối lộ với số tiền gần 5,97 tỷ đồng. Riêng Trần Văn Trường bị cáo buộc nhận hơn 8 tỷ đồng tiền hối lộ liên quan đến việc đưa ra các kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh đối với nhiều trường hợp và liên quan đến việc tuyển dụng người vào Viện. Vụ án cũng làm rõ các hành vi liên quan đến ma túy và việc trốn khỏi nơi chữa bệnh bắt buộc. Hội đồng xét xử đang tiếp tục phần tranh luận.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Bích Phượng sinh năm 1976 và Phan Trường Thịnh sinh năm 2002 cùng chú phường Mỹ Phong tỉnh Đồng Tháp về tội trốn thuế. Qua công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện vi phạm trong hoạt động mua bán xăng dầu trên tuyến đường thủy. Cụ thể, các đối tượng đã móc nối với một số chủ phương tiện xà lan hoạt động mua bán xăng dầu không có nguồn gốc hợp pháp, gây thất thoát cho nhà nước số tiền trên
1: nơi cư trú, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ, và Phạm Thị Tâm là cán bộ y tế, thành viên ban quản lý bếp ăn để làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm thực hiện chỉ đạo của Trần Thu Đông, hiệu trưởng, và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Yên Lập. Theo đó, Luyện và Tâm đã liên hệ mua thực phẩm của các hộ kinh doanh. Hàng ngày, hai bị can nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế. Từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, các bị cáo đã giữ lại tổng số tiền 482 triệu 448 nghìn đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ. Trước đó, ngày 8 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Thu Đông, hiệu trưởng, và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Yên Lập, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Việc tiếp tục khởi tố Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là kết quả của quá trình mở rộng điều tra. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
0: Không cần bằng cấp hay chuyên môn về dược, một nhóm đối tượng đã tự ý bào chế các loại thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành bột, cao và dược liệu, rồi quảng cáo là thuốc nam gia truyền có khả năng điều trị khối u. Ổ nhóm này vừa bị Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đấu tranh triệt phá. Đáng chú ý, cơ quan công an xác định khoảng 1.500 người đã mua và sử dụng các sản phẩm của nhóm này, phần lớn là những người đang mắc các bệnh liên quan đến khối u.
2: Hoàn cảnh khó khăn, bản thân mắc nhân tuyến giáp, 66 tuổi, bà Đặng Thị Đào vẫn đi làm thuê với mức lương 7 triệu đồng trên tháng. Lương thấp, thế nhưng khi nghe quảng cáo về khả năng chữa bệnh của sản phẩm tiêu giáp đường, bà vẫn quyết định bỏ ra 5,5 triệu đồng để mua một liệu trình.
3: Mua bán đâu cho tôi cũng kỳ vọng là khỏi nhân tuyến giáp, tôi sợ là nhân tuyến giáp là chuyển đến ung thư giáp, ung thư, nên tôi mới mua là ra sao không ngờ lại là thuốc giả.
2: Không riêng gì bà Đào, cũng chỉ vì tin những lời quảng cáo trị bệnh thổi phồng công dụng trên mạng, người phụ nữ 65 tuổi này đã bỏ ra gần 10 triệu đồng để rồi nhận lại sự bức xúc và lo lắng.
4: Khi tôi uống vào thì nó không hề khỏi, không có một chút là gì là thuyên giảm cả. Tất cả mọi thứ là nó cứ quảng cáo như vậy thì tôi bây giờ cũng không biết là thật giả như thế nào cả. chỉ biết là tôi có bệnh thì vái thư phương thế thôi, không ngờ là nó lại là

0: chữa bệnh truyền thống, khiến người bệnh bị lỡ đi cơ hội cứu chữa.
1: Đến nay, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn của 26 bị hại tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán các sản phẩm được giới thiệu cam kết chữa khỏi bệnh u xơ của nhóm đối tượng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 240 triệu đồng. Ngoài số bị hại trên, cơ quan công an đang tiếp tục
2: đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng công ty cổ phần mua bán nợ Công Danh do Phạm Văn Hoành làm giám đốc. Kết quả điều tra xác định tháng 6 năm 2022, Phạm Văn Hoành thành lập công ty cổ phần mua bán nợ Công Danh đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, Hoành ký các hợp đồng giả với khách hàng, thực chất là nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm trên số tiền thu được. Hoành trực tiếp điều hành, thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động đòi tiền. Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thành phụ trách quản lý, phân công nhân viên đi xác minh, thu hồi nợ. Nguyễn Thị Hà tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ. Các nhân viên khác được phân công trực tiếp đến nhà ở, nơi làm việc của người nợ để gây sức ép. Khi ký hợp đồng, công ty Công Danh không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng từ 15% đến 22% số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Các hợp đồng mua bán nợ được sử dụng làm bình phong để tiếp cận người nợ và đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra. Theo chỉ đạo của Hoành, mỗi lần đòi nợ, các nhân viên thường đi thành nhóm từ 2 cho đến 4 người, mặc đồng phục của công ty, đến nhà riêng hoặc là cơ sở kinh doanh của người nợ, lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng. Mục đích là uy hiếp tinh thần, làm người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín, buộc phải giao tiền. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ con dấu của công ty Công Danh cùng với hợp đồng, phụ lục hợp đồng, dữ liệu video và nhiều vật chứng liên quan. Cơ quan điều tra cũng xác định khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12 năm 2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục của công ty. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2025, Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng và triển khai mô hình con nuôi Công an Điện Biên, trong đó xây dựng mái ấm nhân ái hữu nghị với 50 em học sinh được nhận nuôi. Ở đây có 38 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một số em có người thân đã từng lầm lỗi. Có những em được sinh ra và lớn lên giữa những nguy cơ tiềm ẩn, đó là tư tưởng lệch lạc, khả năng bị lôi kéo, dụ dỗ bởi các đối tượng xấu.
3: Và mái ấm nhân ái hữu nghị thực sự đã trở thành một tổ ấm, nơi các em có những người cha, người mẹ là các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Điện Biên, nơi các em được sống trong tình yêu thương, đùm bọc và gắn kết. Mái ấm đó đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, lan tỏa hơi ấm của tình người, đầy nhân văn nơi vùng cao biên viễn, cũng là kết tinh của ý thức trách nhiệm và tinh thần gần dân nhất của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Điện Biên.
4: Nhà nó khổ, đông người, mẹ cháu chưa đủ điều kiện để nuôi mấy đứa, tôi thì cũng khổ, cũng không giúp được gì, cũng chỉ mong là các cháu được
5: ăn no, được chở che trong vòng tay cha mẹ, được đi học trong vòng tay bạn bè, đó là một điều hết sức bình thường. Nhưng đối với các em nhỏ như Thảo Hoa Cộng, lại là một hạnh phúc mà các em khao khát. Những mầm non tương lai của quê hương sẽ được sống đúng với tuổi thơ của mình, được học hành, có nhận thức, biết đúng sai và sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội.

0: Cái việc khó khăn nhất là các con là người dân tộc thiểu số. Thứ hai là các con là thuộc gia đình đặc biệt khó khăn. Ra đây thì các con cũng còn là rất là bỡ ngỡ để khắc phục những cái khó khăn đấy. Các chú, các bố ở đây rất là quan tâm đến các con, chăm sóc các con, giáo dục các con để làm sao để các con hòa đồng với được tất cả mọi người ở đây.
1: Nhà trường đã phối hợp cùng với lại bên công an tổ chức các hoạt động cho các con, xây dựng cho các con một cái kế hoạch cụ thể và phân công rõ ràng cho các thầy cô phụ trách về mảng xây dựng tâm lý cho các con, nguyện vọng của các con cần gì, và từ đó điều chỉnh các cái phương pháp dạy học cũng như là biện pháp giáo dục các con ở trong nhà trường.
2: Đã từng có những thông tin không khách quan, thiếu tích cực của các đối tượng chống phá khi cho rằng tương lai của những đứa trẻ có người thân từng lầm lỗi tại Điện Biên sẽ bị xa lánh, bị đối xử không công bằng. Nhưng thực tế, mái ấm nhân ái, hữu nghị của Công an tỉnh Điện Biên

0: là một minh chứng khách quan, rõ ràng nhất thể hiện chính sách nhân văn sâu sắc nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về đảm bảo quyền trẻ em để các em được học hành, được chăm sóc.
1: Mô hình này cũng là một cái điển hình, một phong trào hiệu quả của công an tỉnh trong thực hiện cái phong trào ba nhất, đó là gần dân nhất. Và từ mô hình này với cái tinh thần cao nhất trong cái hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất thì công an tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng cũng như là phát huy hiệu quả tích cực hơn nữa cái tinh thần gần dân nhất và lan tỏa rộng rãi hơn nữa những cái hành động có ý nghĩa nhân văn vì cộng đồng cũng như là vì nhân dân phục vụ.

0: Tin quốc tế, giao tranh tại Yemen tiếp tục leo thang căng thẳng. Lực lượng Houthi mới đây cáo buộc liên quân do Ả Rập Xê Út liên tục tiến hành các cuộc không kích, trong khi quân chính phủ Yemen mở đợt phản công lớn trên nhiều mặt trận. Houthi cho biết trong 24 giờ qua, các máy bay F-15 và Typhoon của Ả Rập Xê Út đã thực hiện 35 cuộc không kích nhắm vào 5 tỉnh gồm Taiz, Anzor, Amran, Samda, Hodeidah, nâng tổng số đợt tấn công bằng không quân và tên lửa của Ả Rập Xê Út lên tới 1.150 lần kể từ khi đợt leo thang bùng phát. Phía Ả Rập Xê Út hiện chưa đưa ra bình luận. Căng thẳng tại miền nam Yemen gia tăng mạnh sau khi Houthi chiếm giữ cảng chiến lược Mocha và cảng Mayun ở eo biển Bab al-Mandab. Phía chính phủ Yemen vừa phát cảnh báo dân thường tránh xa các căn cứ của Houthi, đồng thời mở đợt phản công trên diện rộng với hơn 700 đợt tấn công bằng pháo binh, UAV và súng phóng rocket. Quân đội chính phủ tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.300 tay súng Houthi chỉ trong vòng 3 ngày qua.
1: Iraq tăng cường lực lượng an ninh tại thủ đô Baghdad sau khi Mỹ hoàn tất rút quân, chấm dứt sứ mệnh kéo dài 12 năm nhằm chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Cảnh sát được triển khai trên nhiều tuyến phố nhằm bảo đảm an ninh trong thời điểm chuyển giao. Bộ Quốc phòng Iraq cho rằng việc lực lượng quốc tế rút đi mở ra giai đoạn mới, trong đó nước này sẽ tập trung củng cố năng lực an ninh, bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế. Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003 và rút phần lớn lực lượng năm 2010. 3 năm sau, Washington trở lại theo đề nghị của Baghdad để hỗ trợ chống IS. Khi tổ chức này bị đẩy lùi, hai nước nhất trí từ năm 2024 về kế hoạch chấm dứt sứ mệnh. Việc Mỹ rút quân được một số lực lượng tại Iraq hoan nghênh, song cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh, đặc biệt tại khu vực người quốc.
2: Thuốc ngày càng lớn, một số sản phẩm thậm chí tăng giá nhiều lần chỉ trong thời gian ngắn.
3: Nhiều sản phẩm rất khó tìm, mà nếu có thì giá cũng rất cao. Một loại thuốc mỡ tôi mua cách đây khoảng 3 tháng với giá 75.000 tô man. Chỉ một tuần sau đã tăng lên 325.000 tô man.
2: Iran hiện sản xuất hơn 80% lượng thuốc trong nước, nhưng vẫn phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Các nhà nhập khẩu phải chuyển sang những tuyến vận chuyển đắt đỏ hơn, trong khi các biện pháp hạn chế mới đối với một số hãng hàng không Iran tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển. Omega 3 trước đây có giá khoảng 100-150.000 tô man, giờ đã lên đến 500.000 tô man. Tôi không còn đủ khả năng mua nữa. Khi đồng nội tệ mất giá và chi phí nhập khẩu tiếp tục tăng, áp lực không chỉ dừng ở các Wall Street Journal và dữ liệu sơ bộ từ công ty phân tích Kepler, xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất lớn gồm Ả Rập Xê Út, Iraq và UAE đã tăng lên gần 13 triệu thùng một ngày trong tháng 9. Dòng chảy dầu phục hồi trong bối cảnh Hải quân Mỹ cùng các nước vùng vịnh nâng cao khả năng ứng phó hoặc né tránh các hoạt động quân sự từ Iran. Đáng chú ý, Ả Rập Xê Út
0: tiêu chuẩn 12%, nâng tổng mức thuế mà sản phẩm thịt bò từ Brazil phải chịu lên tới 67%. Phía Trung Quốc cũng bác bỏ nỗ lực vận động của Brazil về việc sử dụng lại phần hạn ngạch xuất khẩu còn dư từ Uruguay. Các biện pháp hạn chế từ Bắc Kinh cùng với sự thắt chặt quy định từ Liên minh châu Âu EU đang tạo ra áp lực rất lớn lên quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới. Hiệp hội các nhà xuất khẩu thịt bò Brazil dự báo tổng sản lượng xuất khẩu mặt hàng này của đất nước có thể sụt giảm tới 10% trong năm nay. Hôm nay khai mạc hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3 năm 2026.

0: Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bế mạc. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý cần ra soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung, trong đó thông qua nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027 và 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền, tập trung xem xét cho ý kiến đối với 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, nhất là các dự án luật, cần tập trung hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng, bảo đảm quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, đối với các nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, các cơ quan khẩn trương chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực ngay sau phiên họp để kịp thời ban hành. Đối với chương trình lập pháp năm 2027, cần tổ chức thực hiện ngay, coi việc đăng ký dự án vào chương trình là cam.
2: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, vào sáng ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật đấu thầu sửa đổi.
1: Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự thảo luật đấu thầu sửa đổi gồm 8 chương 60 điều, sửa đổi toàn diện luật đấu thầu hiện hành, tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính. Nhóm thứ nhất gồm các quy định bảo đảm tính khả thi, tuân thủ và lợi ích của từng chính sách khi thay đổi, lấy ý kiến rộng rãi để nhận diện đầy đủ rủi ro của các chính sách, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của từng quy định.
0: Chiều qua tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị sơ kết công tác công an quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026. Sự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến với công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc.
3: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý 3 và 9 tháng đầu năm, lực lượng công an nhân dân đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Công tác tham mưu chiến lược đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có tham mưu Trung ương ban hành nghị quyết số 22 cứu hộ, hỗ trợ người yếu thế được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương tai nạn giao thông. Đối với nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương ra soát, theo dõi tiến độ các nhiệm vụ đã giao, đánh giá thực chất kết quả khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, bảo đảm cuối năm có những kết quả cụ thể, đóng góp đo đếm được vào nâng cao năng suất lao động và mục tiêu tăng trưởng. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, toàn lực lượng cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nêu gương, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm công tác 2027.
2: Thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2026, ngày hôm nay 30 tháng 9 tại Hà Nội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3 năm 2026. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Đối ngoại của Quốc hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự về phía Đảng ủy Công an Trung ương có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.
4: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết chương trình hành động thực tiễn, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặt ra yêu cầu cao về tính hành động,

0: kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi đối với toàn bộ Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an. Trong đó gương mẫu thực hiện nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, triển khai hiệu quả các mặt công tác công an quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương và các báo cáo chuyên đề. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, quyết liệt trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng với nhiều kết quả sản phẩm cụ thể. Nổi bật là tham mưu ban hành 2 nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, chủ động xuyên suốt trên các mặt công tác công an, chuyển mạnh từ ứng phó sang dự báo phòng ngừa, định hình hiệu quả, nâng tầm nghiên cứu chiến lược, dự báo và cảnh báo sớm, phát hiện nguy cơ từ khi mới hình thành, xử lý từ sớm từ xa, từ nơi xuất phát. Phát huy vai trò nòng cốt, thúc đẩy triển khai quyết liệt hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã có. Trong đó, 2 nghị quyết của Trung ương về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là những nội dung căn cơ cốt lõi trong bảo vệ an ninh trật tự. Chủ trương, nhiệm vụ và nguồn lực đã được xác định, vì vậy cần tập trung đẩy nhanh tổ chức thực hiện, sớm tạo ra những kết quả, sản phẩm cụ thể. Phải sớm thể hiện dấu ấn trong vai trò cơ quan thường trực 57, nhanh chóng đưa khâu tổ chức thực hiện nghị quyết 57 có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể. Tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an, cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xã giao trưởng đoàn các nước ASEAN sang dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Cùng dự buổi tiếp có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng hội nghị hôm nay là diễn đàn hàng đầu để cơ quan thực thi pháp luật các nước trong khu vực đánh giá tình hình, chia sẻ kinh nghiệm mỗi nước, thỏa thuận thống nhất các nội dung, biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm truy nã.
2: Gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban thư ký ASEAN, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, sự hiện diện của các đại biểu dự hội nghị là minh chứng khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và các nước ASEAN lên tầm cao mới, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tự cường. Đồng chí Bộ trưởng cũng nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đa phương, các diễn đàn hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia với các nước trong khu vực, trong khuôn khổ cộng đồng chính trị an ninh ASEAN, đạt được nhiều kết quả tích cực, thực chất. Tại buổi tiếp, các bên đã trao đổi về một số định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục phối hợp thực hiện
1: hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26 tháng 10 năm 2025. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu tại hội nghị. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Ngài Cao Kim Hon, Tổng thư ký ASEAN, phát biểu chào mừng hội nghị với hình thức ghi hình.
2: ASEAN là cơ chế hợp tác đa phương, gắn bó trực tiếp, quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam. Sau hơn 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến và đóng góp quan trọng để thúc đẩy ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tự cường, giữ vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Phát biểu tại khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trong khu vực ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đã chủ trì đề xuất sáng kiến thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã để thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26 tháng 10 năm 2025. Việc thông qua tuyên bố tạo cơ sở quan trọng để tăng cường công tác phối hợp xác minh, truy bắt, xử lý các đối tượng truy nã giữa Việt Nam và các nước ASEAN trên tinh thần xây dựng ASEAN là mô hình kiểu mẫu trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và vì một ASEAN không tội phạm.
3: Hội nghị là diễn đàn quan trọng cho lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm truy nã tại khu vực ASEAN, góp phần triển khai hiệu quả kế hoạch hành động

0: ASEAN về đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026-2035. Thông qua hội nghị, tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong cơ chế hợp tác đa phương ASEAN trong lĩnh vực an ninh và phòng chống tội phạm, góp phần kiến tạo giữ vững hòa bình, an ninh ở mỗi quốc gia thành viên và khu vực.
1: Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng thành công của hội nghị sẽ tạo ra cơ chế hợp tác mới, hiệu quả cho cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong công tác đấu tranh với tội phạm truy nã, góp phần triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trên tinh thần một ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Ngài Cao Kim Huân, Tổng thư ký ASEAN chia sẻ, ghi nhận vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc xây dựng tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng cường hợp tác trong việc truy bắt tội phạm truy nã, được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua vào năm 2025. Nhấn mạnh yêu cầu cần đẩy mạnh hợp tác để đảm bảo các đường biên giới giữa các quốc gia, không để tội phạm truy nã lợi dụng đường biên để trục lợi.
2: Xin trân trọng cảm ơn.
3: Cũng trong hôm nay, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian Bin Haji Saptu, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng phụ trách An ninh và Pháp luật kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Brunei Darussalam, nhân dịp sang Việt Nam tham dự hội nghị lãnh đạo cấp cao Cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
1: Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Brunei, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết chương trình hành động thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027 đang được hai bên triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt bắt và xử lý các đối tượng phạm tội có liên quan đến địa bàn hai nước, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng và lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới, từ đó đưa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và Brunei ngày càng được củng cố, phát triển thực chất.
3: Sau lễ khai mạc hội nghị lãnh đạo xu hướng của tội phạm truy nã và kiến nghị đề xuất thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận đánh giá cao các nội dung kiến nghị đề xuất thực chất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực trong truy bắt tội phạm truy nã trong thời gian tới và đề nghị các nước ASEAN cùng nhau phối hợp để nghiên cứu triển khai trong thời gian tới. Sau phiên họp toàn thể, hội nghị đã thông qua tuyên bố chung.
1: Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Tại phiên làm việc chính thức, các nước đã cùng thảo luận, đánh giá cởi mở, thẳng thắn về tình hình hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, từ đó đề ra những phương hướng, biện pháp chiến lược nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác khu vực trong lĩnh vực này đi vào chiều sâu thực chất. Tuyên bố chung của Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã là một văn kiện có ý nghĩa chiến lược và chính trị sâu sắc, thể hiện cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên ASEAN trong việc tăng cường hợp tác khu vực, ứng phó với các thách thức liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tội phạm truy nã nói riêng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã đi vào chiều sâu thực chất. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, tuyên bố chung hội nghị được các nước ASEAN thông qua hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng để định hướng tăng cường hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã, đề nghị cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tích cực phối hợp với Bộ Công an Việt Nam để triển khai hiệu quả kế hoạch hành động chung nhằm tiếp tục khẳng định cam kết kiên định của các nước ASEAN trong hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
3: Phát biểu bế mạc hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm, nhiều kết quả rất tích cực, đáng ghi nhận.
1: Đánh giá cao những kết quả đạt được tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, thành công của hội nghị là tiền đề quan trọng để cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN cụ thể hóa tuyên bố của lãnh đạo các nước ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã 2025, hướng tới
4: tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm.
1: Thành công của hội nghị tiếp tục khẳng định nỗ lực vươn lên, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt của Việt Nam trong ASEAN, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ 14 của Đảng và Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm nay tại Lào Cai, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã dự buổi lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn. Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ là hoạt động thiết thực của tỉnh Lào Cai trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027.
1: Sự tri ân đối với những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời cho Tổ quốc, cả ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, gửi lại Lào Cai tuổi thanh xuân, máu xương và những ước nguyện còn dang dở. Sự hy sinh ấy là biểu tượng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.
2: Lễ truy điệu và an táng hôm nay thì là với tổng số là 71 hải quân liệt sĩ. Để có được cái kết quả này là cái sự nỗ lực cố gắng.
3: Chiến sĩ, thương binh liệt sĩ đã có công giúp đất nước mình hòa bình độc lập.
1: Từ khi phát động chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm quy tập được 90 hải cốt liệt sĩ, trong đó 8 hải cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính, hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy 820 mẫu sinh phẩm và thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hiện công tác tìm kiếm quy tập sẽ được tỉnh Lào Cai tiếp tục kiên trì thực hiện, đồng thời đẩy mạnh hoạt động chăm lo người có công và thân nhân người có công, giữ gìn, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ.
4: Ngày hôm nay, trong vòng tay của đồng đội và sự tri ân của các thế hệ đi sau, 71 anh hùng
5: kèm 299 bộ có di vật. Trong hành trình tìm kiếm, những ngày cuối tháng 9, liên tục có mưa lớn kéo dài nhiều giờ, lực lượng làm nhiệm vụ đã phải linh hoạt vừa tìm kiếm, bảo quản hài cốt để có mẫu sinh phẩm tốt nhất, vừa ứng phó với các dòng nước gây ngập úng tại các rãnh mộ.
6: Trong thời gian tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà
5: sớm đưa các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất trở về với gia đình, quê hương.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chịu ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp có trục vào khoảng 25. Vì thế cho đêm nay và ngày mai, tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa chỉ xuất hiện một vài nơi vào lúc chiều tối. Trong ngày thì trời có nắng. Chiều và tối mai tại
8: giữ từng tuyến đường, bảo vệ từng sự kiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Vì một APEC an toàn, văn minh, thành công.

chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng. Người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 30 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Quân ủy Trung ương và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đánh giá kết quả quý 3 và phương hướng quý 4 năm 2026.
1: Dự thảo nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu hướng tới giảm khâu trung gian, tinh gọn hệ thống phân phối.

0: Hà Nội đã chuyển hơn 1.700 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy, giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt. Chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả đạt được, nhấn mạnh quý 4 là thời gian có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, dự báo đánh giá đúng tình hình, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, không để bị động, bất ngờ, nhất là các vấn đề chiến lược, vấn đề biên giới, biển đảo, không gian mạng. Toàn quân duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hành động quyết liệt hơn trong đợt cao điểm chống khai thác IUU. Lãnh đạo chủ động triển khai phương án phòng thủ dân sự, bám sát chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo chỉ đạo sớm xây dựng đề án, kế hoạch, các mặt để chuẩn bị các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2030. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan tổ chức lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, quyết liệt đẩy mạnh thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hoàn thiện đề án mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại, hoàn thành có chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kinh tế quốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đặc biệt chủ động chuẩn bị tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026, phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt công tác kiểm tra, tổng kết các mặt công tác năm 2026 của các ngành và toàn quân
2: của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm đến nay được thể hiện nổi bật trong quý 3, đó là lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tính hành động quyết liệt vì Đảng, vì dân tiếp tục được khẳng định rõ nét với những kết quả, sản phẩm cụ thể. Điển hình là tham mưu ban hành 2 nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những nghị quyết mang tính lịch sử. Cùng với đó là các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh trật tự đều đạt và vượt. An ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu 12,09%. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo trực tuyến, sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự được triển khai chủ động, hiệu quả cao. Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Đã có 6 trường văn hóa công an nhân dân đi vào hoạt động, đón hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để nuôi dưỡng, đảm bảo an ninh, an toàn. Các hoạt động tri ân người có công, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai sinh động, thiết thực. Về công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm an ninh chủ động xuyên suốt trên các mặt công tác công an, chuyển mạnh từ ứng phó sang dự báo, phòng ngừa, định hình hiệu quả, nâng tầm nghiên cứu chiến lược, dự báo và cảnh báo sớm, phát hiện nguy cơ từ khi mới hình thành, xử lý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát. Đối với 2 nghị quyết mới được ban hành về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đây đều là những vấn đề căn cơ, cốt lõi trong bảo vệ an ninh trật tự hiện nay. Chủ trương, nhiệm vụ cụ thể đã có, nguồn lực đã xác định, vấn đề then chốt phải đẩy nhanh khâu tổ chức thực hiện, sớm có kết quả, sản phẩm cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự nổi lên, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố, xây dựng thế trận an

0: ninh nhân dân hiện đại, đa tầng, tham mưu triển khai quyết liệt lộ trình tăng cường bảo đảm an ninh con người. Cùng với đó là sớm thể hiện dấu ấn vai trò cơ quan thường trực ban chỉ đạo để nhanh chóng đưa khâu tổ chức thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể, tập trung cao độ các giải pháp, hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mùng 1 tháng 10 năm 1949, mùng 1 tháng 10 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thái Kỳ. Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa.

0: Trong chính sách đối ngoại, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường định hướng chiến lược, qua đó làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban thư ký ASEAN nhân dịp tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tập trung thúc đẩy một số định hướng trọng tâm, theo đó tăng cường ký kết các hiệp định song phương về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN chưa ký kết với Việt Nam, thúc đẩy sớm hoàn thiện thủ tục phê chuẩn hiệp định ASEAN về dẫn độ nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi và mạnh mẽ hơn cho các nước ASEAN trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xây dựng cơ chế hợp tác chính thức giữa các nước thành viên ASEAN trong xác minh, truy bắt và bàn giao nhanh các đối tượng truy nã của nước này nghi lẩn trốn ở nước kia thông qua thiết lập đường dây nóng, tổ chức hội nghị thường niên. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, huấn luyện chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Đại diện các trưởng đoàn, ông Sasoka, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức hội nghị lần này. Các nước tham gia đã thống nhất định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã, kịp thời đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới và triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
1: Trước đó, khai mạc hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, xu hướng gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng và làm suy giảm sức mạnh của hệ thống tư pháp hình sự. Hội nghị là dịp để lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả hợp tác, góp phần triển khai kế hoạch hành động ASEAN về đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang đã tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN sang dự hội nghị trao đổi về một số định hướng hợp tác trong thời gian tới.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11. Các hoạt động diễn ra liên tục từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 11 trên cả nước. Chỉ thị yêu cầu lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, tổ chức thiết thực hiệu quả, tránh hành chính hóa, phô trương, hình thức, lãng phí. Các địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian, truyền dạy di sản phù hợp. Mỗi xã phường lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình để duy trì sau sự kiện. Thủ tướng Chính phủ đề nghị doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng miễn giảm phí tham quan, vé vào cửa tại bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, các thiết chế văn hóa, thể thao. Thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
1: Phát biểu bế mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương sự tham gia trách nhiệm, chủ động, hiệu quả của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ và các bộ trưởng, trưởng ngành trong xem xét 36 nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, rà soát kỹ các quy định giao thoa để bảo đảm khi sửa đổi quy định này không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc hiểu cách khác trong quá trình áp dụng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội cần giữ nghiêm kỷ luật về tiến độ và chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội và giữ kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án luật đấu thầu sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Hôm nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 13. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Thứ nhất, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với chi bộ, cục xuất bản, in,

0: và phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 thuộc Đảng bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy chi bộ, cục xuất bản in và phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác đọc lưu chiểu, đăng tin, đưa tin, viết bài gây dư luận xấu đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với chi bộ, xuất bản in và phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và 23 đảng viên, cảnh cáo đối với 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo thẩm quyền. Thứ hai, xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý tại Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác.
1: Hội đàm với đồng chí Anda Komboanda, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique Frelimo, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khẳng định Mozambique và Đảng Frelimo luôn là một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam tại khu vực châu Phi, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn giữa các ban đảng trung ương về kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng. Đồng chí Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, đây tiếp tục được xác định là phương thức, chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng, không chỉ phát hiện và xử lý sai phạm sau khi xảy ra, mà phải tham gia ngay từ đầu vào quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời cảnh báo nguy cơ, phát hiện những bất cập, góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương và đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã dự Hội thảo Khoa học Quốc gia định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Việt Nam hiện có khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia, song doanh nghiệp Việt Nam chỉ chiếm khoảng 30%. Để thúc đẩy lĩnh vực này, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị chuyển trọng tâm từ có sản phẩm sang có năng lực, chuyển từ hỗ trợ theo danh mục sang hỗ trợ theo chuỗi, theo đơn hàng và kết quả đầu ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị mỗi doanh nghiệp đầu chuỗi ở trong nước có mạng lưới nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 là doanh nghiệp Việt, nghiên cứu cơ chế để đầu tư mua sắm công trở thành đơn đặt hàng đầu tiên cho doanh nghiệp trong nước.
2: Đặc biệt cái nhiệm vụ tới.
1: Cũng trong ngày hôm nay, tại cuộc họp Ban chỉ đạo 751, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu làm rõ tiến độ xử lý các dự án khó khăn vướng mắc. Tính đến ngày 27 tháng 9, trong số 5.012 dự án được cập nhật trên hệ thống 751 của Bộ Tài chính, đã có 3.557 dự án được xử lý, chiếm 71%. Tuy nhiên, việc cập nhật tiến độ và làm rõ kết quả xử lý tại một số địa phương vẫn chưa đầy đủ. Hiện vẫn còn 12 trên 32 tỉnh, thành phố chưa cập nhật đầy đủ thông tin trên hệ thống 751. Một số địa phương cũng báo cáo chưa rõ, chưa đầy đủ về tình trạng pháp lý và vướng mắc của từng dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu sớm kiện toàn Ban chỉ đạo 751, đồng thời rà soát sửa đổi các quy định pháp luật, trong đó có pháp luật về đất đai, để tạo cơ sở pháp lý tháo gỡ các dự án tồn đọng. Với 158 dự án vượt thẩm quyền địa phương, cần xác định rõ vướng mắc cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm đầu mối. Các bộ ngành địa phương phải cập nhật thông tin và đề xuất phương án xử lý trên hệ thống 751 trước ngày 15 tháng 10. Phó Thủ tướng nhấn mạnh điều quan trọng là sau khi xử lý được những vướng mắc thì hơn 5.000 dự án trên với tổng mức đầu tư trên 3,6 triệu tỷ đồng phải được triển khai, đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.
0: Chiều nay, thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát, kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy

0: viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương với các kết quả đạt được, nổi bật là đã sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, kịp thời ban hành hệ thống các quy định, quy chế đồng bộ để thống nhất cơ chế lãnh đạo và quản lý cán bộ chặt chẽ. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác cán bộ, số hóa hồ sơ liên thông, khai thác hiệu quả, tiếp tục rà soát các quy chế, quy định, phân công phù hợp với quy định mới ban hành của Bộ Chính trị và đặc thù của Đảng bộ. Cùng ngày, chủ trì hội nghị thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, đánh giá cao bước đổi mới rõ nét trong đánh giá cán bộ từ định tính sang định lượng, việc chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ đảng viên. Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh thống nhất một bộ số liệu về cán bộ, kiên quyết, kiên trì lộ trình đánh giá cán bộ bằng KPI, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của cấp xã trong giải quyết công việc cho nhân dân.
1: Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã chủ động cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ được thực hiện chặt chẽ. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai cần tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, cần thiết phải nghiên cứu xây dựng ban hành nghị quyết chuyên đề sâu của tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ, mạnh dạn đánh giá sàng lọc đội ngũ cán bộ các cấp, rà soát cán bộ để tăng cường cho cơ sở ở những nơi còn thiếu và yếu.
0: Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo.
2: Tại hội thảo khoa học, cụ Huỳnh Thúc Kháng, tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân. Các tham luận đã tập trung làm rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và nhân cách và những công hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong suốt hơn 70 năm cuộc đời, cụ Huỳnh Thúc Kháng chỉ suy nghĩ và hành động với quan điểm xuyên suốt, nhất quán, tất cả vì dân, học vì dân, viết vì dân, chịu tù đầy vì dân, gánh vác việc nước cũng vì dân. Cụ đã cùng tham gia khởi xướng và trở thành một trong những linh hồn của phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ với tôn chỉ khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định di sản cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại không chỉ thuộc về lịch sử mà còn để lại những bài học sâu sắc cho hôm nay và mai sau. Trí thức chân chính là trí thức gắn trí tuệ với vận mệnh dân tộc. Trí thức chỉ thực sự lớn khi đứng về phía nhân dân và khối đại đoàn kết chỉ bền vững khi được xây dựng trên sự tin cậy, tôn trọng, đồng thuận vì mục tiêu chung. Chiều nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã tham dự lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Cũng trong ngày hôm nay, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng với chủ đề Huỳnh Thúc Kháng từ báo tiếng dân đến trường dạy làm báo.
1: Hôm nay tại tỉnh Lào Cai, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tham dự lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập trong quá trình triển khai chiến dịch 500 ngày đêm. Trong số 71 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, có 2 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 16 hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu, phục vụ giám định ADN. Tính từ ngày 15 tháng 3 đến nay, Lào Cai đã quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ, khảo sát xác minh 106 nguồn tin, trong đó 56 thông tin được kết luận chính xác về vị trí mộ liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đang tiếp tục mở đường, đưa các liệt sĩ trở về.
0: Thăm chính thức Litva, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Juhas Olekas, làm việc với một số lãnh đạo quốc hội. Tại các cuộc hội đàm, làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai quốc hội đồng hành trong hoàn thiện thể chế, cho biết thông qua hoạt động lập pháp và giám sát góp phần đưa các định hướng hợp tác vào thực tiễn, đồng thời đề nghị hai bên mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Litva thông báo việc thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Litva-Việt Nam giúp tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với doanh nghiệp Litva về phát triển hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng, công nghệ và đào tạo nhân lực.
1: Xem xét chuyển đổi sang hệ thống quản lý bằng cơ chế thông báo hợp nhất khâu trung nguồn, giảm mạnh chi phí tuân thủ hành chính. Doanh nghiệp được trao quyền chủ động quyết định giá bán, còn cơ quan quản lý sẽ tăng cường giám sát thông qua dữ liệu. Đây là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn nhất tại hội nghị lấy ý kiến rộng rãi, dự thảo nghị định thay thế các nghị định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu vừa được Bộ Công Thương tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội.
3: Dự thảo nghị định đề xuất tinh gọn chỉ còn 4 loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu. Hiện nay thị trường có tới 31 thương nhân đầu mối nhưng chỉ có khoảng 10 thương nhân chiếm từ 70 đến 80% tổng nguồn. Vì vậy, dự thảo đề xuất các điều kiện cao hơn so với hiện tại như điều kiện về hạ tầng cảng, năng lực lưu trữ, hệ thống phân phối đối với các doanh nghiệp.
4: Thương nhân đầu mối là đã có hệ thống kho bể đã được nâng lên thuộc sở hữu, phải đảm bảo dự trữ lưu thông 20 ngày, phải đảm bảo tổng nguồn phân giao lên 300.000 một năm. Tức là đã thể hiện cái năng lực của thương nhân đầu mối đã khác rất nhiều. Thì cái 40 cái thương nhân phân phối thuộc hệ thống này nó không đánh giá nhiều.
5: Khâu thương nhân phân phối đang thực hiện chức năng kinh tế thực. Người ta có thể là cánh tay nối dài của các thương nhân đầu mối đến tất cả các vùng sâu, vùng xa. Thương nhân đầu mối cũng chưa thể đáp ứng hết được.
3: Bộ Công Thương cũng cho biết bất cập lớn nhất của thị trường xăng dầu hiện nay là hệ thống phân phối với nhiều tầng nấc trung gian. Đặc biệt tình trạng mua bán lòng vòng, găm hàng, vi phạm quy định về tồn kho, dự trữ và mua bán hóa đơn.
6: Là bãi bỏ tất cả các cái giấy phép liên quan đến thương nhân phân phối và nhập tất cả các thương nhân đại lý nhượng quyền cửa hàng và trở thành một loại hình là thương nhân phân phối duy nhất tồn tại dưới dạng là các cửa hàng đơn lẻ và chỉ việc thực hiện cái việc thông báo trực tuyến đối với ủy ban dân các
3: hợp sử dụng cách tính bình ổn giá. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất chính phủ quyết định chủ trương biện pháp và thời hạn bình ổn giá. Đến nay thì dự thảo nghị định mới thay thế các nghị định kinh doanh xăng dầu của chính phủ đã qua 4 lần lấy ý kiến của các thành viên chính phủ. Và tại hội nghị ngày hôm nay hết sức quan trọng với Bộ Công Thương vì đây là lần cuối cùng Bộ Công Thương hy vọng sẽ có thể lắng nghe ý kiến của các đơn vị, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp hay là VCCI trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.
7: Nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động của hàng nghìn doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, hệ thống cửa hàng bán lẻ và người tiêu dùng, đồng thời còn liên quan chặt chẽ đến đảm bảo an ninh năng lượng, cung ứng xăng dầu và ổn định kinh tế vĩ mô.
0: Gần một tháng sau sắp xếp trường học, Hà Nội giảm từ 2.356 xuống còn 1.097 cơ sở giáo dục. Số cán bộ quản lý đã giảm hơn 41%. Trong mô hình mới thì việc điều tiết giáo viên giữa các điểm trường cấp học đang giúp cho các trường giải quyết thừa thiếu cục bộ. Vậy thì bố trí đội ngũ như thế nào để vừa hiệu quả, vừa đảm bảo chất lượng dạy học? Sau đây là ghi nhận tại một số nhà trường.
8: Có hai phương tiện, hai cơ sở thì giáo viên có thể phải đi dạy cả hai nơi. Sợ là cái thời gian mà mình bị phân tiết vào những cái giờ mà ví dụ là một buổi sáng 4 tiết, lại phân hiệu này 2 tiết, phân hiệu kia 2 tiết.
9: Đó là hình dung của thầy Hạnh trước thềm năm học mới. Lý do là trước sắp xếp, hai cơ sở của trường tiểu học Tam Trinh thừa thiếu cục bộ giáo viên nghệ thuật, giáo dục thể chất. Tuy nhiên, thực tế từ khi chung đầu mối quản lý, nhà trường tính toán thời khóa biểu khoa học, nên sự thay đổi này không làm khó giáo viên.
10: Một buổi trong ngày ở một địa điểm cố định, ví dụ như là ở trụ sở chính, thì chiều sẽ sang phân hiệu. Nhà trường sẽ sử dụng tối đa được cái nguồn lực của giáo viên. Các đồng chí giáo viên sẽ được điều tiết đảm bảo cho dạy đủ cái số lượng tiết của các đồng chí.
9: Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Du. Sau sắp xếp, trường có một điểm trường chính cấp trung học cơ sở và hai phân hiệu cấp tiểu học. Trường còn thiếu 26 giáo viên so với định mức. Nhưng nhờ chung đầu mối điều hành, trường có thể phân công lại đội ngũ, đảm bảo đủ giáo viên.
11: Hai phân hiệu tiểu học là chúng tôi điều tiết được giống như mô hình đa cơ sở. Thế còn mô hình liên cấp, ở đây là giữa cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở. Thì hiện tại qua rà soát

0: Thì chúng tôi thấy các bộ môn sau là có thể điều tiết được, đó là môn nghệ thuật, môn giáo dục thể chất, môn tin học.
1: Nhiều năm dạy tiểu học, nay cô Trâm nhận nhiệm vụ ở cấp trung học cơ sở, cùng chuyên môn nhưng khác chương trình và đối tượng học sinh.
0: Chắc chắn là nó sẽ có những cái thay đổi và nó cũng có cái sự khác biệt hoàn toàn luôn. Tất cả các thầy cô, không chỉ mỗi riêng mình, lúc nào cũng trong cái tư thế là sẵn sàng trang bị đầy đủ những cái kiến thức, kỹ năng và vào đứng lớp để dạy các con.
2: Và đây cũng là cái cơ hội rất là tốt cho đội ngũ nhà giáo mình tự nâng cao năng lực của bản thân mình, cũng như là nâng cao cái ý thức vì tập thể chung, vì sự nghiệp chung, để chúng ta cùng nhau nâng cao cái chất lượng giáo dục và đáp ứng cái yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho cái kỷ nguyên mới.
1: Sau sắp xếp, Hà Nội đã chuyển hơn 1.700 cán.
3: Gần đây, Mỹ chỉ duy trì khoảng 2.500 quân nhân tại Iraq. Sau khi sứ mệnh quân sự kết thúc, hợp tác an ninh giữa Iraq và Mỹ sẽ chuyển sang các lĩnh vực như là cố vấn, huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo. Trước đó, vào đầu năm nay, Mỹ cũng đã rút quân hoàn toàn khỏi Syria.
4: Cuba đã lên tiếng phản đối các biện pháp hạn chế mới của Mỹ liên quan đến giao lưu nhân dân, hoạt động học thuật và tài chính. Động thái được đưa ra sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản của nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố các quy định mở rộng biện pháp trừng phạt về tài chính và đi lại đối với Cuba. Các quy định mới hạn chế công dân Mỹ tham dự hoặc tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên môn tại Cuba, đồng thời siết chặt hoạt động du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân. Về tài chính, Ngân hàng Mỹ bị cấm mở hoặc là duy trì tài khoản cho các doanh nhân Cuba. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, những biện pháp mới của Mỹ nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra tại Cuba.
3: Giá dầu diesel tăng đang gây sức ép lên chi phí vận tải và nguy cơ tác động đến giá hàng hóa tại châu Âu. Nhiều doanh nghiệp vận tải đang tăng tốc chuyển đổi sang xe tải điện để tạo cạnh tranh về chi phí.
5: Có lợi thế so với các doanh nghiệp vận tải khác. Có thể nói chúng tôi đã đi trước khoảng 2 năm.
6: Ủy ban châu cho biết, năm nay châu Âu đã phải trả thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng, cho thấy chi phí của việc phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và biến động giá thế giới.
7: Tại Bắc Đồng Bằng, vụ lúa năm nay liên tiếp gặp khó khăn. Đầu vụ khô hạn khiến nhiều diện tích lúa phải cày bỏ. Khi gieo trồng trở lại, nước lũ cuối tháng 9 tiếp tục dâng cao, làm nhiều ruộng lúa bị ngập và hư hại.
8: Đầu mùa thì bị khô hạn phải cày bỏ lúa một lần, làm lại vụ mới. Bây giờ nước lũ lên làm lúa bị thiệt hại một lần nữa. Năm nay nông dân chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.
7: Bát Đa Bon nằm ở tây bắc Campuchia giáp với Thái Lan và thuộc

0: để ngỏ khả năng đưa những nguyên tắc này vào luật hoặc là quy định trong tương lai. Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc thành lập một hội đồng khoảng 10 người để giám sát việc thực hiện các cam kết, đồng thời sẽ bổ nhiệm một quan chức phụ trách chính sách AI của Nhà Trắng.
1: Còn tại Nga thì nước này vừa ban hành quy định mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo đối với từng độ tuổi học sinh. Học sinh tiểu học không được tự sử dụng AI, học sinh trung học cơ sở chỉ được dùng dưới sự giám sát của giáo viên, còn học sinh trung học phổ thông được ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu, nhưng không được dùng trong kiểm tra và thi cử. Phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga.
2: 1 giờ vẽ kỹ thuật trong phòng thí nghiệm ảo. Đây là một phần trong khoa học chuyên đề về trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh lớp 5 và lớp 6 vừa được đưa vào giảng dạy tại tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Moscow. Cùng với việc tìm hiểu về nguyên lý cơ bản của mạng neuron, các em được hướng dẫn thiết kế mô hình, làm các bài tập với sự hỗ trợ của AI.
3: Chúng em được học cách đặt vấn đề khác nhau với những câu lệnh cụ thể. Điều em thích nhất là mạng neuron có thể tự tạo ra hình ảnh và đủ loại chương trình.
2: Nhập môn trí tuệ nhân tạo đã trở thành môn học chính thức của hơn 200.000 học sinh ở Moscow trong năm học này, sau chương trình thí điểm tại 136 trường học với gần 12.000 học sinh lớp 5 vào năm ngoái.
4: Trong khóa học này, các em có cơ hội tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo và điều quan trọng là phát triển tư duy phản biện. Các em cần hiểu rằng trí tuệ nhân tạo không thể được coi là chính xác tuyệt đối và rất cần suy nghĩ trước khi sử dụng câu trả lời.
5: Quy định về việc sử dụng AI của Bộ Giáo dục Nga phân theo độ tuổi học sinh. Theo đó, với cấp tiểu học là từ lớp 1 đến lớp 4, cấm hoàn toàn học sinh tự sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Học sinh cấp trung học cơ sở là từ lớp 5 đến lớp 9 được phép sử dụng công nghệ này, nhưng phải chịu sự giám sát trực tiếp từ giáo viên. Đối với học sinh trung học phổ thông là lớp 10, lớp 11, cơ hội này được mở rộng bao gồm việc sử dụng AI trong các dự án và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, học sinh bị cấm sử dụng AI trong các bài kiểm tra và kỳ thi. Bộ Giáo dục Nga cho phép giáo viên dùng AI hỗ trợ công việc. Tuy nhiên, nghiêm cấm việc tải dữ liệu cá nhân của học sinh, phụ huynh hoặc nhân viên nhà trường lên các nền tảng AI công cộng. Cùng với quy định về việc sử dụng AI trong trường học, thì Bộ Giáo dục Nga cũng triển khai việc đưa AI vào chương trình phổ thông bắt buộc thông qua việc tích hợp vào môn tin học theo chuẩn giáo dục liên bang mới. Mục tiêu là từng bước dạy học sinh sử dụng công nghệ hiện đại một cách an toàn và có ý thức. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
6: Giữa rất nhiều lựa chọn của tuổi trẻ, có người chọn đi thật xa để tìm những điều mới mẻ. Còn tiến sĩ Sơn Cao Thắng, giảng viên của trường Đại học Trà Vinh, lại chọn đi sâu vào những giá trị đã có từ rất lâu.
1: Vâng, từ tiếng đàn của cha, lời hát của mẹ cho đến những điệu múa Khmer quen thuộc, tình yêu văn hóa dân tộc đã theo anh đến giảng đường và trao truyền lại cho các thế hệ học trò. Câu chuyện sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
6: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Một bài múa Khmer thường bắt đầu từ những động tác giản đơn. Nhưng mỗi ngày, thầy Thắng đang gieo vào lòng học trò tình yêu văn hóa dân tộc.
1: Khi mà các bạn đóng vai là khán giả thì với cái nhãn quan của các bạn khác, nhưng khi các bạn đã trải nghiệm thực hành các điệu múa của dân tộc mình thì các bạn sẽ thấy được cái nét đặc sắc và càng yêu văn hóa của mình hơn.
0: Tình yêu múa Khmer của thầy Thắng đã được nuôi dưỡng từ tấm bé. Và thầy đã lan tỏa tình yêu ấy với các bạn trẻ hôm nay.
2: Nghệ sĩ múa hoặc là nghệ nhân múa thì họ không có ghi chép những cái dấu trình mà lưu truyền cho thế hệ mai sau. Còn đối với thầy Thắng ấy, còn biên soạn những cái dấu trình để mà giảng dạy rất là quý.
3: Được học hỏi trực tiếp từ thầy, thấy được những cái nét đẹp, mọi sự uyển chuyển, những cái ý nghĩa trong cái điệu múa truyền thống, càng thêm yêu và trân trọng những cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp này.
0: Ở đó, những bàn tay nhỏ luyện từng động tác, những bước chân còn vụng về đang dần bắt đúng nhịp. Và cứ thế, tình yêu được ươm mầm từ tuổi thơ, được thầy Thắng nuôi dưỡng, gửi trao cho thế hệ hôm nay, để những điệu múa Khmer vẫn còn người học, người yêu và người tiếp nối.

APEC năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện. Lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự vì sự bình yên của nhân dân và bạn bè quốc tế.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

không cần đốt, không tạo khói, không để lại mùi đặc trưng như thuốc lá truyền thống, túi ngậm nicotine được quảng cáo là ít gây hại. Vậy nhưng, đằng sau những

0: ẩm, các chất tạo cảm giác mát lạnh. Túi ngậm nicotine được đặt giữa môi trên và lợi để nicotine hấp thụ qua niêm mạc miệng vào máu.
1: Khi mà thuốc lá thông thường, cái mức độ sử dụng nó giảm đi do các cái biện pháp mà kiểm soát, thì chắc chắn trên thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện những cái sản phẩm thuốc lá khác. Ở đây chúng tôi dùng từ là sản phẩm thuốc lá khác hay là sản phẩm thuốc lá mới khác. Và như vậy là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng nằm trong cái nhóm đó. Và hiện nay chúng ta có thể
0: hơn thuốc lá truyền thống. Điều này làm gia tăng sức hấp dẫn của sản phẩm và tiềm ẩn nguy cơ kéo người trẻ vào việc sử dụng loại thuốc lá mới này.
1: Cái hàm lượng nicotine ở trong túi ngậm nicotine nó ở cái mức mà tương đối mà rất dễ gây nghiện. Và cái việc này thì nó đặc biệt là ảnh hưởng đến vị thành niên, thanh niên, đến cái sự phát triển của não bộ. Vì chúng ta biết rằng não bộ của vị thanh niên của chúng ta thì nó phát triển đến một cái độ tuổi là phải ngoài 20 tuổi. Thế thì cái việc sử dụng túi ngậm nicotine có xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá thông thường.
0: Khảo sát thuốc lá thanh thiếu niên quốc gia năm 2024 tại Hoa Kỳ đã chỉ ra 1,8% học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông hiện đang sử dụng túi ngậm nicotine. Trong nhóm học sinh trung học phổ thông thì túi ngậm nicotine là sản phẩm thuốc lá phổ biến thứ hai. Tỷ lệ sử dụng túi ngậm nicotine cao hơn đáng kể ở nhóm trẻ tuổi, nam giới, những người sử dụng thuốc lá không khói khác, người hút thuốc lá và sử dụng thuốc lá điện tử. Với mục tiêu là ngăn ngừa từ sớm, từ xa, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên, mới đây, Bộ Y tế đã đề xuất đưa nội dung cấm các sản phẩm thuốc lá mới trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại.
1: Còn có những thành phố lên đến 8%, trong khi cái tỷ lệ chung của chúng ta đối với thuốc lá truyền thống là nó chỉ khoảng dưới khoảng 2,5-2,6%. Điều này cho thấy rằng là những cái sản phẩm thuốc lá mới với cái đặc thù, cái cách thiết kế hấp dẫn đối với trẻ em, túi ngậm nicotine cũng có những cái đặc thù rất là hấp dẫn, đó là nó chứa vị ngọt, nó có vị ngọt, nó không còn cái mùi khó chịu của nicotine trong cái thuốc lá truyền thống nữa. Chúng tôi cho rằng là một cái sản phẩm nó sẽ đe dọa những cái nỗ lực của chúng ta trong cái việc mà phòng chống và sử dụng thuốc lá, đặc biệt là ở vị thanh niên Việt Nam.
0: Hiện tại, khả năng mua bán và tiếp cận sản phẩm túi ngậm nicotine từ mạng xã hội do chưa phải là sản phẩm cấm đang đem lại nhiều lo ngại. Người mua có thể bắt gặp các lời giao bán túi nicotine trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến hoặc thông qua các kênh bán hàng cá nhân. Nguy cơ sản phẩm tiếp cận nhóm thanh thiếu niên là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, việc kiểm soát trên thực tế có thể sẽ gặp nhiều khó khăn.
1: Trên một cái trang web mà chúng tôi tìm hiểu, họ còn nói rằng là cái thị trường của túi ngậm nicotine cho các cái nước như Việt Nam sẽ còn mở rộng ra các cái sản phẩm như là vị trà sữa. Thế chúng ta hình dung một ngày nào đó mà những cái sản phẩm có chứa nicotine mà với những cái vị mà rất là thu hút trẻ em như vậy, thì giới trẻ như vậy, thì chắc chắn rằng đó là một cái nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Còn thực tế thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy túi ngậm nicotine được bán ở các thành phố lớn, ở ví dụ như là ở đường Hoa Nguyễn Huệ khi chúng tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, hay ở Hà Nội thì cũng có, hay là ở các cái thành phố thì cũng đã có bán rồi.
2: Điều đáng lo ngại là người sử dụng rất khó để nhận biết chính xác được sản phẩm mình đang đưa vào cơ thể là có những cái thành phần gì, đặc biệt là khi sản phẩm được mua bán không rõ nguồn gốc hoặc tự ý phối trộn. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá ngày 20 tháng 7 năm 2026 cũng đã đề xuất đưa ra các sản phẩm chứa nicotine
0: trở nên phổ biến. Ngoài ra, shisha cũng là sản phẩm được đưa vào đề xuất cấm trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá lần này.
2: Khi dự thảo này chính thức được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành, các sản phẩm trên có thể sẽ bị coi là hàng cấm. Khi đó pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh tùy vào tính chất, mức độ của hành vi. Bộ luật hình sự cũng đã quy định cái tội sản xuất mua bán hàng cấm tại điều 190, khung hình phạt có thể lên đến 15 năm tù giam. Tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm được quy định tại điều 191, khung hình phạt có thể lên đến 10 năm tù giam. Do đó là tôi cho rằng là

0: dân, đặc biệt là các bạn trẻ, tuyệt đối không nên thử hay sử dụng các sản phẩm này, dù chỉ là tò mò hay là do những lời rủ rê của người khác. Vì là đằng sau một cái sản phẩm tưởng như là vô hại là nguy cơ lệ thuộc vào nicotine lâu dài và là mối hiểm họa của ma túy nước bóng. Do đó là chủ động ngăn ngừa từ sớm chính là giải pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của bản thân, giữ gìn tương lai và góp phần xây dựng nên một môi trường xã hội lành mạnh, góp phần ngăn chặn ma túy và các chất gây nghiện đang len lỏi trong đời sống xã hội.
1: Bảo vệ sức khỏe cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc xử lý những hệ lụy khi đã xảy ra, mà quan trọng hơn là chủ động ngăn chặn các nguy cơ ngay từ đầu. Đề xuất cấm túi ngậm nicotine và shisha nhằm hướng tới mục tiêu hạn chế sự tiếp cận của trẻ em, thanh thiếu niên đối với các sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Tuy nhiên, để mục tiêu này đạt hiệu quả thực chất, bên cạnh hành lang pháp lý, cần tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, ngăn chặn quảng bá, phân phối trái phép, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để trẻ vị thành niên và gia đình nhận diện đầy đủ những nguy cơ. Bởi bảo vệ thế hệ trẻ trước những sản phẩm gây hại không chỉ là yêu cầu của ngành y tế mà còn là trách nhiệm chung của gia đình và toàn xã hội.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngược với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
2: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Có đại tràng Tâm Bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt. Có đại tràng Tâm Bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.

0: từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất có
1: đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn, thường xuyên kiểm tra,
2: thay thế,
1: sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm, không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện,

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Bích Phượng sinh năm 1976 và Phan Trường Thịnh sinh năm 2002 cùng trú tại phường Mỹ Phong tỉnh Đồng Tháp về tội trốn thuế. Qua công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện vi phạm trong hoạt động mua bán xăng dầu trên tuyến đường thủy. Cụ thể, các đối tượng đã móc nối với một số chủ phương tiện xà lan, hoạt động mua bán xăng dầu không có nguồn gốc hợp pháp, gây thất thoát cho nhà nước số tiền trên 30 tỷ đồng. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 bị can để điều tra về hành vi trốn thuế, tham mô tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh sinh năm 1998, trú phường Yên Bái về tội lừa dối khách hàng. Trước đó, kiểm tra cơ sở kinh doanh của Mạnh, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng bán nhiều loại thảo mộc và quảng cáo sản phẩm qua 4 tài khoản Facebook. Mạnh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc một số sản phẩm, đồng thời quảng cáo sai sự thật về nguồn gốc công dụng để khách hàng tin tưởng đặt mua. Từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026, Mạnh đã bán hàng cho hơn 4.800 khách với tổng doanh thu khoảng 1 tỷ 446 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 178 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sau khi nhận 30.000 đô la Mỹ của một người Trung Quốc để đổi sang tiền nhân dân tệ, Trần Văn Quân, sinh năm 1983, trú tại thành phố Hải Phòng, đã chặn liên lạc rồi lái ô tô rời Đà Nẵng vào Nha Trang lẩn trốn. Ngày 30 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Quân để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 13 tháng 9, ông Wang Qiang, quốc tịch Trung Quốc, giao cho Quân 30.000 đô la Mỹ để đổi sang vụ Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong ba lô của đối tượng có 30.000 đô la Mỹ. Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Yên Lập, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, thành viên ban quản lý bếp ăn nhà trường. Quá trình điều tra xác định thực hiện chỉ đạo của hiệu trưởng Trần Thu Đông và kế toán Hoàng Thị Xuân Hòa, Luyện và Tâm đã nâng khống giá thực phẩm so với thực tế. Từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, các bị can giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ. Trước đó, Trần Thu Đông và Hoàng Thị Xuân Hòa cũng đã bị khởi tố về cùng tội danh. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chiều nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết cán bộ đội Cảnh sát Giao thông số 5 vừa kịp thời mở đường, hỗ trợ đưa hai người bị tai nạn lao động đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu. Trước đó, trong giờ cao điểm tại nút giao Thạch Bàn Cổ Linh, Đại úy Giáp Thanh Tùng và Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn nhận được đề nghị hỗ trợ từ một tài xế taxi. Trên xe có hai nam thanh niên bị thương nặng do tai nạn lao động, trong đó một người bị gãy cả tay và chân. Nhận thấy tình trạng khẩn cấp, hai cán bộ cảnh sát giao thông báo cáo chỉ huy sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ xe taxi, nhanh chóng di chuyển qua khu vực đông phương tiện, đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Việc hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, tận tình hỗ trợ nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 20 giờ. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Vẫn tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia đã kết nối đồng bộ.

0: Thưa quý vị, trong nhiều chương trình Góc nhìn sự thật, chúng tôi đã đề cập phân tích các hoạt động phá hoại đất nước của các thế lực thù địch với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Mục tiêu cuối cùng của chúng là lật đổ chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thay đổi chế độ ở Việt Nam. Các cuộc đảo chính, nội chiến nhằm thay thế chính phủ cầm quyền giờ hết. Sự xuyên tạc tẩy trắng lịch sử, bôi nhọ hình tượng lãnh tụ, anh hùng dân tộc, những dòng thơ văn ngô nghê, ngớ ngẩn, thiếu tính giáo dục được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy cho thế hệ trẻ, hay những tư tưởng khai phóng theo lối phương Tây đã và đang lấn lướt các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Tất cả những biểu hiện méo mó, lệch lạc này cần phải được nhận diện, ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này.
1: Cô dạy em tập viết, gió đưa thoảng hương nhài.
2: Chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào nói rằng những tác phẩm thơ văn này đã cổ hủ, lạc hậu, không còn phù hợp để đưa vào sách giáo khoa. Cũng chẳng có vị giáo sư, tiến sĩ hay nhà nghiên cứu nào đủ luận cứu để chỉ ra rằng chúng đã lỗi thời so với nhận thức của các lứa tuổi học sinh và sự phát triển của xã hội bây giờ. 40 năm trước, khi mà Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn đổi mới, đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền giáo dục Việt Nam cũng bước vào cải cách. Một đất nước vừa trải qua chiến tranh với điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn của cơ chế bao cấp, các thế hệ học sinh khi ấy phần lớn phải học tập dưới những mái trường cấp 4 cũ kỹ, đơn sơ. Nhưng những tác phẩm văn học đầu đời trên ghế nhà trường dường như vẫn giữ nguyên trong ký ức của rất nhiều người. Gửi lời chào lớp 1, cô giáo lớp em, đi học, làm anh. Những bài thơ không chỉ dễ học, dễ thuộc, dễ nhớ, phù hợp với nhận thức non nớt của con trẻ khi mới tới trường, mà quan trọng hơn cả, ở đó đầy tính giáo dục về tình cảm đối với gia đình, thầy cô, bạn bè, tình yêu quê hương đất nước con người, được diễn đạt một cách dung dị mộc mạc của tác giả. Sau nhiều lần thay đổi, bổ sung, chỉnh lý, càng ngày, liều lượng về nội dung của những tác phẩm văn học cách mạng phản ánh các giai đoạn lịch sử, hình tượng anh hùng dân tộc trong sách giáo khoa ở các cấp học, làm người ta có cảm giác càng thưa thớt dần. Các tác phẩm được coi là nền tảng không thể thiếu để bồi đắp, nuôi dưỡng tình yêu tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, thắp sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho bao thế hệ học sinh khi ngồi trên ghế nhà trường, như Người đi tìm hình của nước, Mảnh trăng cuối rừng, Chiếc lược ngà, Từ ấy đã bị loại bỏ hoặc cắt xén một cách tùy tiện. Trong khi đó, cách để các em cảm nhận, học những tác phẩm ở dạng lát cắt này cũng được đánh giá là thiếu tính tự nhiên, sáng tạo mà trở nên rối rắm, máy móc, khó tiếp cận. Bài thơ Bắt nạt của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh trong sách giáo khoa lớp 6 đã gây tranh cãi lớn trong suốt vài năm qua, kể từ khi nó chính thức được đưa vào giảng dạy cho học sinh đầu cấp trung học cơ sở. Rồi đến Con chào màu của tác giả Mai Văn Phấn cũng khiến dư luận không khỏi băn khoăn về câu từ, thông điệp, nội dung, thước đo về tính giáo dục đối với những đứa trẻ lớp 6, vân vân. Nhưng sự bức xúc hơn cả là dành cho những người được giao chức năng thẩm định nội dung và quyết định đưa các tác phẩm tầm thường, ngớ ngẩn này gieo vào nhận thức non nớt của con trẻ. Họ, những người được giao sứ mệnh cao cả, quyết định tầm nhìn, sự phát triển của nền giáo dục quốc gia cần phải được nhìn nhận ở cả hai phía. Năng lực, trình độ hay đằng sau đó có một động cơ chính trị, lợi ích nào đó chi phối.
3: Với cách thông tin như thế, cách loan truyền rộng rãi như thế, 24/24 như thế, đến mọi đối tượng thế, và không phải ai cũng nhận thức được ra cái bản chất của nó, mà rồi nó dễ dẫn đến ra gì là sự nghĩa là nghi ngờ, rồi thậm chí là thì sự đố kỵ, và rồi nó cứ lâu dần như thế, nó làm cho niềm tin của người dân nó bị suy giảm. Và theo tôi đấy là điều hết sức nguy hiểm.
4: Muốn tạo ra một cái gì đó nó đột phá, nó mới, nó khác lạ đi, nhưng người ta không hiểu rằng cái sự mới, sự khác lạ đi đó ấy, thì nó lại sai ngược lại với cái sự thật. Đấy, là ảnh hưởng rất tiêu cực đối với xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin và gây ra cái sự bức xúc rất
2: kiệt tác, dương vây công kích sự phản ứng của dư luận bằng mớ ngôn từ trợ búa, thì cũng đủ hiểu về tầm vóc của một người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Những hạt sạn liên quan đến sách giáo khoa, nền tảng tri thức và nhận thức của các lứa tuổi học sinh xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam những năm qua có lẽ tốn không ít giấy mực, tranh luận của báo chí, dư luận. Nó cũng ngốn nhiều thời gian của nhiều đại biểu tâm huyết với sự nghiệp chồng người, trăn trở cho thế hệ tương lai của đất nước trên nghị trường quốc hội. Nhưng rồi đến giờ, tất cả vẫn chưa thực sự an lòng.

0: lòng mỗi lần con em mình đến lớp. Ở Việt Nam, một mô hình giáo dục đại học mới với nghĩa khai phóng đã hiện diện cách đây 10 năm. Ở đó, những giáo trình giảng dạy cho sinh viên sẽ không cơ quan chức năng nào của Việt Nam có thể kiểm soát được nội dung. Cũng vì vậy mà dư luận dấy lên những nghi ngại, đồn đoán về một thế hệ sinh viên sau khi tốt nghiệp với tư tưởng tự do dân chủ mà phương Tây khai phóng sẽ là nhân tố then chốt tích cực để hình thành các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức chính trị đối lập ngay trong nước. Điều đó không phải là không có cơ sở. Trong vụ việc tượng đài nữ thần khai phóng trong khuôn viên dự án ICT Tân Đức của tập đoàn Tân Tảo tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh buộc phải tháo dỡ hồi tháng 6 vừa qua, nhiều người mới thấm thía chỉ thị số 46 về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10. Trước thực tế đáng báo động, Đảng ta nhận định các sản phẩm
1: thể hiện là những cái nhận thức lệch lạc của các đối tượng này đối với sự thật lịch sử, và thứ hai là những cái sự cố tình xuyên tạc, bóp méo để phục vụ cho cái lợi ích chính trị hoặc là một động cơ nào đó từ những cái nhân vật, những cái đối
0: tượng tuyên bố những gì mà mấy chục năm nay nước Mỹ không làm được ở trên đất nước này thì con cháu của các ngài, thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai sẽ giúp nước Mỹ thực hiện được giấc mơ của người Mỹ. 20 năm sau, chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam, không phải với xe tăng Đại Bác, chiến hạm hay pháo đài bay, mà bằng những sắp đô la. Những gì bom đạn không thể làm được thì sức mạnh của đồng đô la sẽ giải quyết. Người Việt Nam sẽ đón chúng tôi như một ân nhân. Khi nhìn nhận bối cảnh của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay, người ta sẽ thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà người Mỹ lại tự tin tuyên bố như vậy. Môi trường giáo dục là nơi đào tạo thế hệ kế cận sẽ lãnh đạo đất nước.
2: Đầu tiên ấy, là người ta chống cái nền tảng tư tưởng. Chống cái nền tảng tư tưởng trước. Thứ hai là người ta chống vào cái mục tiêu. Đấy, bởi vì khi mà anh đã mất đi cái nền tảng tư tưởng thì xin lỗi là con người mất đi định hướng, mất đi mục tiêu. Thế thì mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu của chúng ta chính là kiên định gì? Mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
0: Thời gian gần đây, việc xuyên tạc, xét lại và tẩy trắng lịch sử dân tộc, bôi nhọ hình tượng lãnh tụ, các anh hùng dân tộc không chỉ được các thành phần cơ hội chính trị, trở cờ, phản động, thực hiện ngấm ngầm mà còn tiến hành một cách công khai bằng nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau. Những vết sạn trong xuất bản như Nỗi buồn chiến tranh, Chuyện với Thanh, Lời kể mới về ánh sáng, Thần quỷ ở Hà Nội sẽ không còn chỗ đứng trong lòng những độc giả chân chính. Nhưng đó thực sự là bài học đau xót về công tác quản lý trong lĩnh vực xuất bản, văn học, nghệ thuật. Nó cũng phơi bày một thực tế trần trụi là đang có một khoảng trống rất lớn, không chỉ trong khâu thẩm ngày 30 tháng 4 năm 1975, một số kẻ lưu vong vẫn ôm ấp ảo tưởng mà chúng gọi là phục quốc. Để thực hiện ý đồ này, chúng lèo lái, xuyên tạc chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến. Sự kiện đất nước thống nhất năm 1975 là sự kiện Cộng sản Bắc Việt xâm lược miền Nam, làm cho gần 3 triệu người dân Việt Nam phải sống tị nạn trong nỗi nhục mất nước. Rồi thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày Quốc hận tháng 4 đen, ra sức tô vẽ, hoài niệm về hòn ngọc Viễn Đông dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mặt khác, chúng thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo quản lý ở một số cấp ủy chính quyền các cấp để quy chụp, đổ lỗi cho chế độ Cộng sản. Vu cáo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân khiến cho nước ta tụt hậu. Những chiêu trò nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, làm chuyển hóa nhận thức, tư tưởng chính trị của thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ hôm nay hiểu sai về bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Truy cứu cái trách nhiệm của những người có liên đới.
2: Lúc đầu đổi mới là một bộ phận, bây giờ ta cũng phải dám thừa nhận là gì? Một bộ phận không nhỏ. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, dẫn đến là gì? Hành vi nói, viết, làm, phát ngôn sai. Và những cái đó nó lại được tiếp tay bởi một cái, những cái đó nó có cái tính hai mặt.
0: Khi vị thế, uy tín, tiềm lực của đất nước ta không ngừng được củng cố, tăng cường, thì các thế lực thù địch ngày càng điên cuồng hoạt động, tìm mọi cách hòng ngăn cản tiến trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới của lịch sử dân tộc. Một trong những ý đồ thâm độc nhất hiện nay chính là phủ nhận, xuyên tạc kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Đây không đơn thuần là hành vi xuyên tạc lật sử mới, mà còn là một cuộc tấn công có chủ đích vào nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng làm lung lay niềm tin của nhân dân và mục tiêu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong một giai đoạn có tính bước ngoặt lịch sử.
1: Bất cứ đâu, không chỉ trên mạng xã hội hoặc là các cái ấm phẩm văn hóa,

0: thì đầu tiên mình phải có một cái nền tảng đắp tu dưỡng, tự học tập, tự rèn luyện để bản thân mình có cái kiến thức ngày càng phong phú hơn, hiểu biết ngày càng rộng lớn hơn, đúng đắn hơn, để từ đó là tự mình có thể là đề kháng được trước những cái thông tin xấu độc.
1: Biên cương, bờ cõi của Tổ quốc không tự nhiên mà có, hình hài đất nước Việt.
2: Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý.
3: Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.
4: Khi có dấu hiệu sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.
5: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Có lẽ trong cuộc đời của chị em không có thời kỳ nào tốt đẹp bằng tuổi trẻ hồi này. Toàn tâm vì cách mạng, vô tư, không vụ lợi, không biết sợ là gì, một lòng một dạ theo tiếng gọi của Tổ quốc.

Trong ký ức của những người Hà Nội từng trải qua cái ác liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp, bên cạnh những mưa bom, bão đạn, những đường đạn, khói súng, vẫn hiện lên rõ nét hình ảnh những nữ sinh thủ đô với tà áo dài trong các đoàn biểu tình, tham gia vào tất cả các hoạt động cách mạng, không nề hà hiểm nguy, gian khổ. Họ là thành viên của đội phụ nữ cứu quốc Hoàng Diệu, là những cô gái mới chỉ 18 đôi mươi. Tuy xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau, song đều có chung một tinh thần nồng nàn yêu nước. Và một trong số đó là đồng chí Phạm Thị Kim Thoa, hay còn được gọi là Lê Sâm, một trong những nữ cán bộ đầu tiên của Nha Công an Trung ương, người đã dành cả cuộc đời cho cách mạng.

0: mẹ tôi kể lại.
1: Trong ấn tượng của các con và đồng không bao giờ khuất phục trước bất kỳ hiểm nguy, gian khổ nào. Khi đất nước thống nhất, bà lại là một cán bộ tận tụy, là trưởng phòng tổng hợp của Cục Hồ sơ Nghiệp vụ, Bộ Công an. Đối với bà, công tác quản lý hồ sơ, tài liệu cũng quan trọng không kém gì so với trực tiếp chiến đấu trên chiến trường. Bởi vậy, trong suốt nhầm lẫn hay thất lạc nào.
0: Mẹ tôi là một con người rất là nghiêm túc, làm việc rất tự giác. Có thể...
2: Bà Sâm đấy cử tôi vào trong miền Nam, thu thập cái hồ sơ về quần đảo.
1: Cống hiến luôn xứng đáng với 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Thế hệ của các bà, các mẹ sẽ...

một năm học mới lại bắt đầu, cùng với đó là hàng loạt quy định mới được triển khai trong các nhà trường. Dạy thêm, học thêm được siết chặt, các khoản thu phải công khai minh bạch, hoạt động liên kết phải thực sự tự nguyện. An toàn và hạnh phúc của học sinh

0: được đặt ở vị trí trung tâm. Nhưng từ một quy định trên giấy đến một thay đổi trong lớp học, khoảng cách ấy là bao xa? Chính sách thực sự đi vào trường học như thế nào và điều gì còn cần thay đổi để học sinh, phụ huynh là những người cảm nhận rõ nhất? Những năm gần đây, hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật của ngành giáo dục đã được ban hành và cập nhật liên tục, từ việc công khai minh bạch tài chính theo thông tư 09, siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm đến các hướng dẫn được đánh giá là đi đầu trong việc xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc. Bên cạnh những thay đổi đang được triển khai, không ít băn khoăn vẫn được phụ huynh đặt ra từ việc tổ chức dạy thêm, học thêm, các khoản thu đầu năm, chương trình học liên kết cho đến chất lượng bữa ăn và sự an toàn của con em mình tại trường, nhất là sau hàng loạt vụ việc đã xảy ra.
1: Hiện tại thì mình cũng đang là phụ huynh của một bạn học sinh lớp 2. Và cái điều mà năm học mới mà mình quan tâm thì có hai điều. Thứ nhất là cái môi trường học tập của con. Thứ hai là về cái vấn đề an toàn thực phẩm. Thực ra là an toàn thực phẩm hiện tại là nó cũng đang là một cái vấn đề nhức nhối trong thời gian hiện tại. Thì mình cũng mong rằng là nhà trường có thể làm sao để kiểm soát về cái vấn đề an toàn thực phẩm cho con, để đảm bảo cho con có một cái nguồn thực phẩm sạch. Thứ hai nữa về cái môi trường học tập thì mình cũng hy vọng rằng là ngoài cái vấn đề mà chú trọng về kiến thức ở trên lớp, thì mình cũng hy vọng rằng là nhà trường có thể tạo ra được một cái sân chơi mà đào tạo cả về kỹ năng sống cho con, thêm những cái chương trình, những cái
2: phí của lớp hay là bất kể một cái thứ gì, ví dụ như là các cháu lớn thì các cháu có thể ấy được, nhưng mà các cháu bé như cấp 1, cấp 2 thì các cháu cũng vẫn cứ phải phụ thuộc vào bố mẹ hoặc là cô giáo để sắm đồ cho các cháu.
0: Có thể thấy khoảng cách giữa một quy định và việc thực hiện không chỉ nằm ở việc đã có văn bản hướng dẫn hay chưa, mà ở cách những quy định ấy được chuyển thành việc làm cụ thể mỗi ngày. Với vấn đề dạy thêm, học thêm, thông tư 29 và các văn bản hợp nhất đã quy định rất rõ: cấm ép buộc học sinh học thêm dưới mọi hình thức, cấm giáo viên dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mà mình đang dạy chính khóa trên lớp khi chưa được cấp phép. Quy định đã có chốt chặn pháp lý. Tuy nhiên, trong thực tế, khoảng cách để phân định giữa hỗ trợ học sinh và tổ chức dạy thêm vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức tổ chức cũng như sự tự nguyện. Câu chuyện của vị phụ huynh này là ví dụ điển hình. Ngay khi năm học mới vừa bắt đầu, một nhóm phụ huynh đã được lập ra để kêu gọi các thành viên đăng ký cho con học thêm với cô giáo chủ nhiệm.
3: Cô không đứng ra tổ chức lớp, nhưng mọi phụ huynh đều ngầm hiểu đấy là bác hội trưởng hội phụ huynh là đứng ra là nói thay cô. Nói là cô là một tuần là cô có dạy 2 buổi sau trường. Thì lúc đầu mình cũng lăn tăn là không biết là có nên cho con đi học hay không, vì hiện tại là con mình đang học ở trung tâm rồi. Thì bác ấy cũng bảo là cũng có gọi điện là nói chuyện riêng, bảo là cố gắng cho con đi học đi để còn kịp với các bạn trên lớp, vì là cô cũng sẽ dạy nâng cao. Còn thu tiền thì bác ấy thu hộ.
0: Khi người đứng lớp không trực tiếp thu tiền, còn việc thu tiền lại được thực hiện qua nhiều hình thức, câu hỏi về trách nhiệm của tính minh bạch của khoản thu càng cần được làm rõ. Tuy nhiên, phía sau câu chuyện này cũng là một nhu cầu có thật. Nhiều phụ huynh mong muốn con em mình được học thêm để củng cố kiến thức, để theo kịp chương trình học hoặc được hỗ trợ ở những nội dung còn hạn chế. Chính nhu cầu ấy đã khiến cho các lớp học thêm vẫn có sức hút, ngay cả khi các quy định đang từng bước siết chặt. Vì vậy, điều quan trọng nhất là làm sao để nhu cầu học tập chính đáng của học sinh được đáp ứng một cách lành mạnh, công khai và đúng luật. Đây cũng là trách nhiệm đang được đặt ra cho các nhà trường.
4: Trong cái vấn đề dạy thêm học thêm thì một số các cha mẹ học sinh cũng có nhu cầu. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn phải thực hiện theo các văn bản chỉ đạo. Và hiện nay thì chúng tôi vẫn cứ triển khai trên tinh thần đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cha mẹ học sinh. Đó là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp, hỗ trợ phụ đạo đối với những học sinh mà có kết quả học tập chưa đạt trong hè và trong học kỳ 2. Đặc biệt là hiện nay Hà Nội vẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, thì chúng tôi cũng rất mong muốn là các cấp cũng xem xét trong vấn đề thực hiện ra văn bản để cơ sở chúng tôi cũng dễ thực hiện mà vẫn đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của cha mẹ học sinh cũng như là học sinh.

0: Cùng với dạy thêm, câu chuyện thu chi tiếp tục là tâm điểm. Thông tư 09/2024 yêu cầu minh bạch toàn
1: năm học của con bố mẹ ạ. Mua TV, sơn lại tường lớp và bóng đèn, sao năm nào cũng có khoản này nhỉ? Đây là tiền gì mà năm nào mình cũng thấy trích ra để chi cho nhà trường thế nhỉ? Tự nguyện là tự nguyện đăng ký hay tự nguyện từ chối?
0: Những băn khoăn này đã cho thấy với phụ huynh, minh bạch không chỉ dừng ở việc công khai một con số. Điều họ cần là biết khoản thu được căn cứ từ quy định nào, để làm gì, sử dụng ra sao cũng như giám sát thế nào. Một nội dung khác được phụ huynh quan tâm là các chương trình liên kết bao gồm tiếng Anh tăng cường, STEAM, kỹ năng sống và các câu lạc bộ ngoại khóa. Công văn 5208 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu mọi hoạt động liên kết phải trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và không được xếp chèn vào giờ học chính khóa, gây ảnh hưởng đến học sinh không tham gia. Ghi nhận tại một số điểm trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện nội dung này đang được triển khai theo hướng khuyến khích phụ huynh chủ động lựa chọn.
2: Năm nay thì phụ huynh rất là tha thiết về cái vấn đề là nhờ các thầy cô và nhờ nhà trường, đấy là tổ chức trông giữ ngoài giờ, đấy, các hoạt động ngoài giờ chính khóa để cho các con có thời gian được học thêm các kỹ năng, đồng thời là cũng có thời gian để ở lại trường. Thế thì còn lại thì nhà trường cũng sẽ theo cái nhu cầu của phụ huynh thôi. Đấy là sẽ tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa cho các con tại trường. Thế còn phụ huynh nào mà không có nhu cầu đón con về thì vui lòng vẫn đón con đúng giờ.
0: Bên cạnh thu chi, chất lượng bữa ăn bán trú vẫn là nỗi lo thường trực. Nhất là sau một số vụ việc để lọt thực phẩm ôi thiêu, không đảm bảo chất lượng đã xảy ra tại một số địa phương thời gian qua. Câu hỏi đặt ra là làm sao để kiểm soát từng gam thịt, từng ngọn rau trước khi đưa vào khay ăn của học sinh? Tại nhiều trường học hiện nay, quy trình giám sát bữa ăn không chỉ nằm trên giấy, nó bắt đầu từ khâu kiểm soát thực phẩm với sự tham gia trực tiếp của mỗi phụ huynh học sinh.
3: Theo tôi thì cái đảm bảo cái khâu an toàn vệ sinh thì là đặc biệt quan trọng, tại vì nó liên quan trực tiếp tới các con.
0: Khai đúng và quản lý nghiêm. Minh bạch trong thu chi, tự nguyện trong liên kết, an toàn trong từng khẩu phần ăn. Đó không chỉ là sự tuân thủ quy định mà là trách nhiệm giải trình của nhà trường trước phụ huynh và xã hội. Nếu ở đô thị, khoảng cách giữa chính sách và thực tế được nhìn thấy qua cách quản lý minh bạch và chống biến tướng, thì ở vùng cao, chính sách lại mang sứ mệnh sinh tồn với câu hỏi bắt đầu từ một điều căn bản hơn. Các em đang được thụ hưởng những gì? Và chính sách ấy đã thay đổi cuộc sống học tập của các em như thế nào? Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, với nhiều học sinh của tỉnh Lào Cai, để đến được lớp học, câu chuyện không chỉ là chương trình hay sách giáo khoa mà đến từ những điều nhỏ hơn. Đó là khoảng cách địa lý, điều kiện gia đình, nơi ở cho tới bữa ăn. Tất cả đều có thể tác động trực tiếp đến khả năng duy trì việc học. Vì vậy, chính sách giáo dục còn được cụ thể hóa bằng những điều rất gần với đời sống.
4: Năm học 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với thực tế, thực hiện đầy đủ, kịp thời các cái chế độ, chính sách đối với người dạy, người học. Quan điểm của sở là thực hiện đầy đủ, đúng các chính sách của Trung ương. Nhưng quá trình tổ chức thực hiện thì phải sát với từng địa bàn, từng cơ sở giáo dục và từng nhóm đối tượng. Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn thì sở sẽ kịp thời rà soát, rồi tham mưu với tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Những nội dung mà vượt thẩm quyền thì sẽ tổng hợp kiến nghị với Trung ương xem xét. Mục tiêu cuối cùng là chính sách phải đến đúng đối tượng và mang lại hiệu quả thực chất.
0: Cụ thể hóa mục tiêu trên, cùng với việc áp dụng các quy định tại Nghị định 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 9/12/2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 28, quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, tiếp tục triển khai các chính sách cụ thể phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng. Đối với học sinh bậc trung học phổ thông thuộc diện được hưởng chính sách, bên cạnh các chế độ hỗ trợ về ăn, ở và điều kiện học tập theo quy định, các em lớp 10

0: 2 còn được hưởng mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng trên học sinh trong thời gian ôn thi tốt nghiệp theo nghị quyết 28 của tỉnh. Để chính sách đến đúng đối tượng và đúng chế độ, quá trình thực hiện đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ từ ra soát, xác định đối tượng, lập danh sách đến tổ chức chi trả và theo dõi việc thực hiện.
1: Nhiệm vụ của trường dân tộc nội trú là giáo dục và chăm sóc nuôi dưỡng học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì thế cho nên là nhà trường rất là quan tâm đến thực hiện chế độ chính sách cho con em dân tộc. Trong nghị định 66 quy định rất là rõ, đó là học sinh đã được hưởng là 80% mức lương cơ sở, đó là học bổng. Thứ hai nữa là học sinh được trang bị, trang cấp đầy đủ các hiện vật như là chăn màn, sách vở. Chính vì thế nên là trước tiên thì nhà trường phải lập dự toán và trình cấp trên phê duyệt. Sau khi được phê duyệt và cấp dự toán thì nhà trường đã thực hiện đúng đủ kịp thời và công khai minh bạch đối với lại tất cả các lực lượng và các đối tượng trong nhà trường.
0: Nếu ở bậc trung học phổ thông, chính sách tạo thêm điều kiện để học sinh yên tâm học tập và chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng, thì ở bậc trung học cơ sở, hiệu quả của chính sách được thể hiện trong chính những hoạt động thường ngày của nhà trường. Với học sinh nội trú, trong suốt thời gian các em ở trường, từ bữa ăn, chỗ ngủ đến nền nếp sinh hoạt, học tập, mỗi công việc đều gắn với trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và cán bộ nhà trường. Đi đôi với công tác nuôi dạy, việc công khai minh bạch các chính sách hỗ trợ luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Nhờ ứng dụng công nghệ và duy trì các nhóm tương tác phụ huynh, mọi thông tin về khẩu phần ăn, tình hình sức khỏe, rèn luyện cho đến các khoản chi trả chế độ theo quy định đều được cập nhật thường xuyên, giúp cha mẹ dù không ở gần con vẫn có thể chủ động theo dõi, giám sát.
2: Khi được cấp ngân sách thì chúng tôi đều họp cha mẹ học sinh và thông tin đầy đủ đến cha mẹ học sinh về chế độ chính sách mà các con đã được thụ hưởng và thống nhất với phụ huynh trong việc mà tổ chức ăn uống sinh hoạt cho các con tại trường cũng như lẽ chi trả và công khai cái chế độ đó như thế nào. Thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà phụ huynh đã được thông tin đầy đủ thì cha mẹ cũng rất là ủng hộ và tin tưởng nhà trường. Và hàng ngày thì chúng tôi đều gửi công khai thực đơn tới cha mẹ học sinh và hình ảnh khay ăn hàng ngày. Ngoài việc mà thông tin tới cha mẹ học sinh thì chúng tôi cũng đều đăng tải trên các cái trang fanpage của nhà trường và nhận được sự đồng thuận cũng như sự phản hồi tích cực của phụ huynh.
0: Đối với nhóm học sinh tiểu học, sự đồng hành của các thầy cô lại càng trở nên gần gũi và đong đầy tình thương. Từ thứ hai đến thứ sáu, trường học trở thành ngôi nhà thứ hai của các em. Với lứa tuổi còn quá nhỏ, người thầy không chỉ trao cho các em con chữ mà còn là người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, kiên nhẫn, hướng dẫn từng kỹ năng sinh hoạt nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày.
3: Ngày xưa thì vất vả lắm, tại vì ngày xưa bố mẹ ở xa, xong là từ lớp 1 đi là mình phải tự đi đường chắc phải tầm 20 km, nhưng mà đi bộ trên đây xuống, đến mới đến đây, xong là ngủ nghỉ thì mình tự lo. Còn bây giờ thì nhà nước đã hỗ trợ, xong là các con đã được ăn uống, còn được hỗ trợ chi phí học tập các thứ thì bố mẹ cũng đỡ khổ hơn. Mình thấy cũng rất là yên tâm. Mình thấy kiểu mình đi làng ấy thì mình cũng yên tâm hơn.
4: Tất cả là con em từ lớp 1 xuống đây thì được nhà trường rất quan tâm. Đấy, dạy rất đầy đủ mà vừa rồi ấy, được mấy năm nay thì được nhà nước quan tâm hỗ trợ tiền ăn cho học sinh mà miễn học phí cho các cháu đấy, thì bản thân tôi thấy cũng rất phấn khởi đấy, thì cũng rất cảm ơn nhà trường và cảm ơn gọi đảng nhà nước mà lúc nãy thì đoàn tôi đã cùng đi kiểm tra nhà bếp mà kiểm tra những cái đơn hàng mà để ăn hàng ngày thì tôi thấy rất đảm bảo.
0: Sự yên tâm ấy của phụ huynh không chỉ đến từ tình yêu thương của thầy cô với học sinh mà còn từ một cơ chế minh bạch, công khai khi luôn chủ động mở cửa để cha mẹ thường xuyên đến theo dõi điều kiện sinh hoạt và giám sát việc thực hiện các chế độ hỗ trợ an sinh của các con em mình. Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đặc biệt là công an địa phương, giúp công tác kiểm tra an toàn trường học và đời sống học sinh được duy trì định kỳ nghiêm túc. Chính sự kết hợp giữa ba yếu tố, nhà trường thực hiện, phụ huynh theo dõi, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra đã tạo nên một mạng lưới giám sát sát sao ngay từ cơ sở. Nhờ đó, mỗi chính sách an sinh của nhà nước không chỉ dừng lại trên bản kế hoạch mà thực sự chạm tới và bảo vệ quyền lợi của từng em học sinh. Có thể thấy, chính sách của Đảng và nhà nước khi đến đây đã biến thành cơm nóng, áo đẹp, chỗ ngủ kiên cố cho học sinh. Đo hiệu quả chính sách vùng cao chính là đo sự yên tâm trong ánh mắt của mỗi học sinh khi ở lại trường.
5: Ở đây thì gần như là chúng em chỉ tập trung vào việc học của mình, cho nên là thời gian học tập được luôn luôn được đảm bảo và được hỗ trợ, cho nên là cái việc học của mình luôn luôn là có cái sự tiến bộ.
6: Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mà được thầy cô quan tâm và được giao tiếp cũng như là được tham gia nhiều hoạt động cùng các bạn bè ạ.
0: Dù ở một ngôi trường hiện đại giữa lòng thủ đô hay một điểm trường nhỏ nép mình trên lưng đồi, thước đo cuối cùng của mọi quy định chính sách vẫn là nụ cười, sự an toàn minh bạch, kỷ cương và thượng tôn pháp luật, là một hành trình liên tục đòi hỏi trách nhiệm của ngành giáo dục và sự đồng hành của toàn xã hội. Một chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống. Người dân được biết, được tham gia và được giám sát, nhà trường thực hiện đúng trách nhiệm, học sinh được học tập trong một môi trường an toàn, công bằng và lành mạnh. Khi chính sách được thực thi bằng trách nhiệm minh bạch và tinh thần vì người học, khoảng cách giữa quy định và thực tiễn sẽ từng bước được thu hẹp, để chính sách không chỉ dừng lại ở văn bản mà thực sự đi vào cuộc sống, tạo dựng niềm tin và mở ra những cơ hội tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

Phương Tiêu Lỵ, Lưu Hương Từ trong vai Vương Tuyết Lỵ, Giang Tổ Bình trong vai Vương Phi, A Can trong vai Hứa Trung Nghĩa, Bộc Bộc trong vai Viên Diệu Đình, La Tử Duy trong vai La Nghị Hoa và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đội chuyên án đặc biệt.
1: Tập 10.
2: Anh thay đổi ý định rồi hả?
3: Có nghĩa là sao?
2: Tôi còn tưởng là anh sẽ ép tôi về nhà với anh.
3: Tình cảm không phải cam tâm tình nguyện. Cô cảm thấy sẽ có cảm giác sao?
2: Có phải anh muốn chinh phục tôi không? Nếu như là phải, anh đã thành công một nửa rồi đó.
3: Vậy à, chúng ta cũng xem như là không đánh không quen biết nhau.
2: Phải đó. Nhưng mà cách xử lý vụ án của anh khiến tôi không cách nào chịu nổi.
3: Cô có biết là người hút chích họ xảo quyệt cỡ nào không? Cô thử nghĩ xem, một khách hàng bước ra từ trong khách sạn của cô bởi vì hút chích quá liều mà chết. Vậy cô tiếp viên ngủ với anh ta sẽ không có vấn đề gì sao?
2: Vậy khách sạn chúng tôi có vấn đề gì?
3: Tôi không rõ nữa. Tuy là tôi có thể hiểu được mỗi cô tiếp viên đi làm ở khách sạn đều có chỗ khó của họ, nhưng mà hút chích thì là không đúng.
2: Anh vừa biết trong khách sạn có vấn đề lại nói là anh không rõ. Nhan Văn Bân, rốt cuộc anh đang che giấu điều gì? Hay là sợ tôi tiết lộ ra gốc của anh đây?
3: Cô Trinh à, cô đi chơi với tôi có vẻ như có rất nhiều tâm sự. Đang suy nghĩ gì hả?
2: Có phải anh ghét những người hút chích lắm không?
3: Những người hút chích nguy hại gia đình, nguy hại trật tự xã hội, thậm chí ảnh hưởng tới cả một quốc gia. Trăm hại không một lợi. Cô nói xem, hút chích thật ra có lợi gì? Nhưng mà nói gì thì nói, tôi cảm thấy cô có quen biết với cô tên Tử Lâm kia. Chỉ là cô không muốn phối hợp nói ra tung tích của cô ta thôi.
2: Tiếp viên trong khách sạn đi ra đi vào, cán bộ không chỉ có mỗi mình tôi. Tất nhiên tôi không phải ai cũng biết rồi.
3: Được rồi, đừng có toàn nói mấy chuyện công việc nữa, mất hứng hết.

0: Nhan Văn Bân, rốt cuộc anh đang muốn gì đây?
1: Tôi không tin là cô còn không mất câu. Hai giờ năm phút sáng, nhà Thu Quế.

0: Kiển Toàn, con làm gì vậy? Con lấy trộm tiền của mẹ.
1: Con sẽ trả cho.
2: Dì uống trà. Cái thằng ranh này, sao lại làm chuyện như vậy chứ? Bây giờ con đi tìm nó về đây.
0: Không cần đâu, dì không muốn nhìn thấy nó nữa. Đồng Minh à, không phải con có rất nhiều bạn bè cảnh sát sao? Con kêu cảnh sát bắt nó đi. Dì đã không muốn bận tâm tới nữa rồi.
2: Dì à, nhất định không được. Nếu như nó bị bắt đi, cuộc đời này coi như tiêu luôn.
0: Dì nuôi nó lớn như vậy, không phải để nó hút chích đâu. Đến nỗi cả tiền ngày mai đóng tiền nhà nó cũng lấy trộm, kêu nó trả cho dì, nó còn đẩy dì. Thằng con này đúng là hết thuốc chữa rồi. Dì còn bận tâm tương lai nó làm gì nữa.
2: Dì à, dì không biết đâu, những người hút chích á đều giam chung với nhau, sau này tất cả trở thành bạn thân. Sau khi ra tù hút càng dữ hơn, càng bị bắt nhiều hơn đó.
0: Nếu như nó muốn hút, hút chết ở bên ngoài đừng có về đây cũng không sao. Dù sao dì cũng không còn hơi sức quản nó rồi. Tại sao nó đã lớn như vậy, sao lại không hiểu chuyện đến như vậy chứ? Cái gì làm được, cái gì không làm được. Dì không thích nó chơi ma túy, tại sao nó lại chơi ma túy? Kêu nó cố gắng học hành, tại sao nó lại không...

0: Giữa chiều rồi, bước non thôi.
1: 3:15 sáng.
2: Ai vậy?
1: Chỗ ở quận Đình.
2: Quen như vậy rồi anh tới đây làm gì?
3: Ở bên ngoài có cảnh sát.
2: Anh dẫn cảnh sát tới đây làm gì chứ? Cảnh sát đâu?
3: Chắc là đang đi tuần. Nhà vệ sinh ở đâu vậy?
2: Anh định làm gì?
3: Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

0: gì vậy?
1: Mà kệ tôi đi, sẽ xong ngay thôi mà.
0: Anh chơi ma túy hả? Sao anh có thể tới nhà tôi làm cái chuyện này chứ?
1: Cô làm gì vậy? Trả cho tôi. Cô, cô cũng có chơi ma túy?
2: Ê, nhà cô lớn quá, đẹp quá.
0: Ai, đây là nhà của chủ nhà, tôi chỉ ở tạm mà thôi.
2: Cũng may có cô, không thôi tôi thật sự không biết phải đi đâu nữa. Để cảm ơn cô, cái lúc nãy coi như là tôi đãi cô nha. Tôi đãi cô.
0: Nè, tôi cũng cung cấp chỗ cho anh tránh rồi đó. Đền ơn tôi như vậy coi như là nên thôi.
2: Xem ra chúng ta có chung sở thích rồi. Chắc là sẽ hợp nhau lắm.
0: Nè, tại sao anh phải chơi ma túy vậy? Gia đình anh còn

0: một tiệm mì. Nếu như anh chịu cố gắng làm, chắc là cũng đâu có thiếu tiền.
1: À, ai nói không thiếu tiền là không có chơi ma túy chứ. Áp lực của tôi rõ ràng cô không biết. Tôi có một gia đình đơn thân. Mẹ tôi đem tất cả hy vọng đặt hết lên trên người tôi. Nhưng mà tôi không có thích đi học đâu. Mẹ tôi cảm thấy tôi vô tích sự lắm, không thể nào so sánh như người khác, khiến cho bà ta thất vọng lắm.
0: Cho nên chơi ma túy như vậy là khá vô tích sự đó.
1: Nè, cô đừng có cười người hôm trước hôm sau người cười cô. Cô còn thảm hơn tôi đó. Cô còn phải đi ngủ với khách nữa kìa.
0: Nè, tôi cũng đâu có muốn như vậy đâu. Tôi là vì đang thiếu nợ rất nhiều tiền. Ai biểu tôi không khống chế nổi bản thân thích sắm đồ hiệu. Thẻ của tôi đã cài sạch hết rồi. Thẻ tiền mặt của tôi cũng không mượn được nữa. Tôi là bị người khác ép nợ, đành phải dùng thân để đi trả nợ thôi.
1: Cô đừng có mua cũng được mà. Có ai ép cô phải mua đâu, đúng không?
0: À, trời ơi, anh không hiểu đâu. Tôi đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói đây là một căn bệnh. Tôi cũng muốn cai nghiện rồi. Nhưng mà nếu như tôi không chơi ma túy, tôi không cách nào để cho đám đàn ông thúi kia đụng vào người tôi. Anh thì khác, anh thật sự có thể cai nghiện được mà.
1: Tôi cũng đâu có muốn hút, nhưng mà nó cứ không chịu nổi sự quyến rũ, nó không bỏ được.
0: Được rồi, tôi cũng vậy thôi. Sau khi hút rồi, anh có thể tạm thời quên hết đi tất cả những chuyện không vui.
1: Nhưng mà đến sáng hôm sau thức dậy, hình như vấn đề vẫn còn á.
0: Đúng đó. Chúng ta cùng bỏ đi nha, được không?
1: Hả?
0: Cùng bỏ đi. Được không?
1: Ê, nói sao đi.
0: À, thôi được rồi.
2: Sáng nhà quen.

0: mày nhớ lại.
1: Nhanh lên.
2: Đi. Đi. Nhanh lên. Nhanh lên.
0: Có biết tao là ai không?
1: Gặp mặt cười, Nhan Văn Bân. Có ai không biết chứ?
0: Biết thì tốt.

0: Anh muốn làm gì đây?
1: Cầm chặt nó. Mày không cầm chặt nó, làm sao tao làm mày chết được?
0: Tôi sẽ không nhận cây súng này là của tôi đâu. Đừng hòng giá quả cho tôi.
1: Mày nói ma túy trên bàn không phải của mày. Cây súng của tao có dấu vân tay của mày, mày không trốn được đâu. Cho mày một kiến nghị, mày có thể nói cây súng này là lúc Quách Thụ Vinh còn sống đã đưa cho mày. Lúc ghi biên bản, tao có thể ưu đãi cho mày.
0: Anh nằm mơ đi.
1: Đứng lên. Khi mày thật sự vào trong trại giam hay là vào trong tù rồi, tao sẽ cho người cố gắng chăm sóc mày, với lại người nhà của mày và bạn gái của mày.
0: Anh dám?
1: Bây giờ tao đối xử với mày thế nào thì sau này sẽ đối xử với người nhà của mày như vậy. Mày chịu đựng được, họ có chịu đựng nổi không? Mày vẫn còn một tay kia, chúng ta có thể từ từ chơi.
0: Súng là của tôi, súng là của tôi, là của tôi.
1: Phối hợp sớm một chút không phải tốt rồi sao? Còn làm cho tao phải phí nhiều sức như vậy. Cây súng này ở đâu mà có? Nhớ kỹ tao dạy mày nói như thế nào rồi chứ.

0: hắn bị bắt cai sau đó đưa đi giam luôn.
1: Đúng hả? Thật ra bây giờ cô có thể cai ma túy trước, chờ sau khi không còn phản ứng ma túy rồi ra mặt đầu thú.
0: Đại ca, bây giờ anh chơi ma túy nhiều quá, cái đầu bị hư rồi phải không? Đi thuốc cần có tiền đó, tôi lấy đâu ra tiền đây? Thôi bỏ đi, anh rõ ràng không hiểu. Anh có đi được chưa vậy? Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài.
1: Ê,
0: ra ngoài.
1: Ê, làm gì vậy?
0: Anh đi đi.
1: Bây giờ tôi có thể đi đâu được chứ?
0: Anh thích đi đâu thì cứ đi. Nói chung đừng có ở chỗ của tôi, mất công cảnh sát tìm tới nhà.
1: Bây giờ tôi đã không còn chỗ nào để có thể đi được nữa rồi. Cô không cho tôi ở đây, ai cho tôi ở?
0: Nè, tôi không có nghĩa vụ phải nuôi anh đúng không?
1: Cô không cần phải nuôi tôi, tôi có thể ra ngoài làm việc. Cô cho tôi ở lại đây trước, tôi có thể chia sẻ tiền nhà với cô. Cô xem căn nhà lớn như vậy. Ngược lại là cô, bây giờ hắc bạch lưỡng đạo đều đang tìm cô phải làm sao kiếm tiền?
0: Đài Bắc có nhiều ngành nghề đặc biệt như vậy, tôi sợ phải đói chết sao? Chỉ cần đừng để bị người khác nhận ra là được rồi.
2: Gì vậy? Đừng lo lắng nữa, vài đêm nữa nó nhất định sẽ trở về đây xin lỗi dì.
3: Không phải, dì đang lo lắng thời tiết bất ổn làm ảnh hưởng tới chuyện buôn bán thôi.
2: Thời tiết bất ổn? Dì à, đừng có gạt con nữa, dì lo lắng cho kiện toàn phải không? Nói sao đi nữa, nó là con của dì. Yên tâm, con đã kêu bạn bè tìm giúp rồi, vài ngày nữa chắc chắn có tin tức mà.
4: Lương Đông Minh, anh bạn.
2: Hey, chào sếp.
4: Bà chủ, xin lỗi nha, chúng tôi tìm tôi kiện toàn, chúng tôi muốn hỏi cậu ta anh xin mời tỷ lại.
3: Nó ra ngoài rồi, tối hôm qua tới giờ chưa về, chúng tôi cũng đang tìm nó.
5: Ra ngoài.

0: Nếu đúng như cảnh sát nói, kiện toàn đúng là phải mặc tả. Như vậy nếu sau này không có con được thì biết làm sao?
1: Cô nói Nhan Văn Bân với ông chủ khách sạn, với lại Lập Quỷ Châu có qua lại. Hơn nữa hình như anh ta cũng có cổ phần trong khách sạn sao?
2: Qua tiếp xúc sơ bộ của tôi là vậy. Lập Quỷ Châu còn bắt tôi phải qua lại với Nhan Văn Bân. Tôi thấy qua lại là giả, muốn tôi ngủ với anh ta mới là thật đó. Nhưng mà bây giờ cũng chỉ có tiếp cận Nhan Văn Bân mới có thể biết được rốt cuộc quan hệ của họ là gì. Chủ nhiệm cảm thấy tiếp cận hắn không ổn.
1: Theo như tôi biết, Nhan Văn Bân cậu ta là một cảnh sát vô cùng ưu tú. Nếu như cậu ta thực sự có liên quan tới bao che chủ cơ sở hay là có liên quan tới ma túy, phòng chính phong không thể nào không có chút thông tin nào hết.
2: Có thể là anh ta che đậy tốt thôi.
1: À phải rồi, có thông tin của anh Sinh gì đó không?
2: Anh ta có tới khách sạn bán thuốc cho tiếp viên, nhưng tôi vẫn chưa điều tra ra anh ta là ai. Dù sao thiết bị camera không phải tôi có thể dễ dàng tiếp xúc được. Tuy là Nhan Văn Bân rất cẩn thận, cố tình làm như không biết chuyện tiếp viên trong khách sạn chúng tôi chơi ma túy, nhưng mà tôi cứ cảm thấy anh ta cái gì cũng biết hết.
1: Hy vọng không có liên quan tới cậu ta mới tốt. À phải rồi, có một công tố viên tên Tống Kế Cường đã biết thân phận của cô. Có thể cậu ta sẽ đi tìm cô đó.
2: Tống Kế Cương, cái tên nghe quen thật đó.
3: Trước mắt chỉ còn lại một người đàn ông có biệt danh là anh Sinh. Có thể điều tra được nguyên nhân tử vong của cổ phú quý.
4: Tôi nghi ngờ là thông tin bị lộ mới dẫn đến cái chết của An Ngưu.
1: Sếp giảng, ý của anh nói là anh Sinh kia biết được cảnh sát chúng ta đã xác định An Ngưu.

0: cho nên cố ý giết người diệt khẩu.
1: Sếp Dạng, sếp Tống, tôi cảm thấy chắc là không có thần thông quảng đại tới vậy. Nếu như theo lời của Lương Đông Minh nói, tên anh sinh này chạy tới tiệm mì tìm Tô Kiện Toàn đòi 18.000 đó. Hôm nay hắn ta là đại ca, hắn có thiếu 18.000 này không? Sếp Tống, sếp Dạng.
2: Đội trưởng nha.
1: Sếp Tống, liên quan đến thuộc hạ Quách Thụ Vinh có phải là có thể giao dịch lại cho viện kiểm sát làm kết án được không?
3: Được rồi. Phải rồi đội trưởng nha. Liên quan tới tên A Cập này, hắn tiếp xúc với bọn buôn ma túy như thế nào, mua bán như thế nào, trên biên bản hình như không có ghi chép rõ ràng lắm.
1: Vì lý do ba người bán ma túy bị bắn chết tại hiện trường, lời của A Cập chúng tôi vẫn còn đang trong điều tra. Hy vọng có thể điều tra lên trên nguồn gốc ma túy khối lượng lớn. Nhưng mà tôi cho rằng tên A Cập này hình như chỉ biết là làm sao liên lạc với ba người này, còn những thứ khác có vẻ như không rõ lắm.
2: Vậy thì nhờ tổ giám định so sánh thử, để xem chất ma túy giao dịch lần này với chất ma túy lúc Quách Thụ Vinh còn sống sử dụng có phải tương đồng không. Nếu như là phải thì chứng tỏ chất ma túy đến cùng một tập đoàn phạm tội.
1: Phải, bên tôi sẽ làm ngay.
2: Còn nữa, tôi muốn lấy thông tin cái khách sạn lúc Quách Thụ Vinh còn sống từng đến qua, làm phiền anh cũng chuẩn bị giùm tôi luôn.
1: Được,

0: Chủ tịch Dương là tôi. Hai ngày nay là thời kỳ đặc biệt, những cô tiếp viên không cần thiết thì đừng để cho họ tới khách sạn nữa. Cứ làm theo lời tôi nói là được rồi. Như vậy đi. Muốn đấu với tao sao?
1: Tụi bay còn non lắm.
0: 5:45
2: cái chiều, thằng nhãi ranh này,
0: nhà Thu Quế,
2: vì vất vả cực khổ kiếm đồng tiền về là để đóng tiền nhà, vậy mà mày lấy đi mua ma túy. Qua đây để tao coi còn bao nhiêu. Còn lại 300 hả? Mày hết tiền mới về nhà phải không? Sao không ở bên ngoài chết luôn cho rồi đi? Mày biết không, tao vì mày tới bây giờ vẫn còn giữ xe cho khách sạn. Rốt cuộc mày có phải con người không? Đi xin lỗi mẹ mày. Nhanh lên.
3: Thôi khỏi đi. Tốt nhất là chết ở ngoài đường, đừng có về đây. Mất công tao bận lòng.
4: Dì à, dì đừng có buồn nữa mà. Dì tha thứ cho ảnh một lần đi. Bây giờ ảnh cũng không có chỗ ở nữa, một mình lang thang ở ngoài đường, chẳng phải tội nghiệp lắm sao?
3: Người nào tạo nghiệp thì người đó tự gánh. Đồng Minh, gọi điện báo cảnh sát, để cảnh sát tới bắt nó đi.
5: Mẹ, con thật sự sẽ sửa mà, cho con thêm một cơ hội nữa có được không?
3: Mẹ còn dám nói nữa hả? Tao thuộc lòng luôn rồi. Kêu tao làm sao mà tin mày đây?
2: Được mà, dì à, có con ở đây, chắc chắn nó sẽ bỏ được mà.
6: Điện Toàn, mau đi xin lỗi mẹ em đi. Nói với dì, dì nói em thế nào em làm thế đó, em nhất định sẽ sửa hả?
3: Không cần đâu Đồng Minh, cô không cần phải nói giùm nó nữa. Như vậy là cưng chiều nó. Tại sao bản thân nó không tự nói, bắt con phải nói?
5: Mẹ, bắt đầu từ bây giờ, mẹ nói cái gì thì là cái đó, con đều nghe theo mẹ hết.
4: Dì à, ảnh cũng đã nói như vậy rồi, thì dì tin ảnh thêm một lần cuối cùng đi.
2: Dì à, con có cách nhất định khiến cho nó cai nghiện, nhưng mà dì cũng phải phối hợp với con. Dì, bây giờ con trói nó lại. Nó sẽ không thể nào ra ngoài được nữa. Nếu như nó lên cơn nghiện, dì cho nó uống nước, không cho nó ăn cái gì cả. Dì, dì nhất định phải nhớ, cho dù nó nói như thế nào, dì nhất thiết cũng đừng thả nó ra. Nếu không, những cố gắng trước đó đều uổng phí hết.
3: Đồng Minh, cảm ơn con.
2: Đâu có gì. À phải rồi dì, cũng sắp tới giờ rồi, con phải tới khách sạn làm việc. Bắt đầu từ ngày mai, họ tìm được người rồi, con không cần đi làm nữa. Con sẽ về đây với Kiện Toàn. Dì giao nói cho con là được rồi. Con đi trước nha. À, cô Kha, cảm ơn cô đưa Kiện Toàn về đây. Hôm khác tôi mời cô ăn cơm.
4: Được. Tôi Kiện Toàn. Thôi anh cứ an phận đi, anh có thể nhanh chóng cai được cơn nghiện thuốc.
3: Cô Kha, cô còn chưa ăn cơm đúng không? Tôi làm tô mì cho cô nha.
4: Con cảm ơn dì, để con phụ dì.

0: Nào nào nào.
1: Dạ con
0: ngồi
1: cảm
0: đi
1: ơn
0: ngồi
1: dì.
0: Đi
1: cảm
0: ăn
1: ơn
0: đi cho nóng.
1: Dạ
0: cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không phải cô cho kiện toàn chỗ ở lại dẫn nó về đây, tôi thật sự không biết. Hả? Vậy trước đây cô làm công việc gì vậy?
2: Giám
3: đốc
2: bà,
3: tiếp viên hôm nay sao mà ít quá vậy? Khách hàng đang kêu ca ngoài kia kìa.
2: Vậy thì cô liên lạc với từng người một, kêu họ tới đây làm đi.
3: Tôi đâu có thông tin, làm sao liên lạc?
2: Được, được, được, được. Tôi đưa cho cán bộ kêu họ liên lạc. Cô đi tiếp khách trước đi. Alo tiểu lý, khách sạn không có tiếp viên, mau kêu tiếp viên về làm việc đi.
3: Nếu như lấy được nội dung của thiết bị camera là có thể điều tra được anh Sinh là ai rồi.
4: Cô Mỹ Tinh, cô Mỹ Tinh, có hai người khách mới đang ngồi ở phòng VIP 302.
3: Được rồi, được rồi, 302 tôi tới ngay.
2: Được rồi, được rồi, cô đi tiếp khách đi, hả?
3: Xin lỗi, xin lỗi nha, hai ông chủ, đã để hai anh chờ lâu rồi.
2: Sao chúng tôi tới từ nãy giờ rồi mà không có người tới tiếp vậy?
3: Hôm nay tiếp viên xin nghỉ hơi nhiều, cán bộ cũng tới ít hơn mọi người. Đây là danh thiếp của tôi, gọi tôi Mỹ Tình là được rồi. Ông chủ đây, sao nhìn anh quen mắt quá vậy? Có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?
2: Vậy sao? Tôi lần đầu tới đây. Người bạn này của tôi mới từ Singapore về. Làm phiền cô sắp xếp vài cô tiếp viên chất lượng cho ông chủ giảng giùm tôi.
3: Ông chủ giảng, anh thích loại đào nào vậy hả?
5: Tôi sao cũng được, quan trọng nhất là nói chuyện hợp.
3: Vậy hai anh chờ một lát để tôi sắp xếp nha.
2: Được.
5: Cây cương, rốt cuộc anh muốn điều tra cái gì?
2: Tôi có rất nhiều nghi vấn, tối nay chắc chắn phải làm cho rõ. Thiếu Hùng, đưa visa cho tôi.
5: Anh lấy visa để làm gì?
2: Thì cứ đưa cho tôi đi,

0: giám đốc à, sao lại gọi tôi đi tiếp công tố viên vậy? Bây giờ phải làm sao đây?
1: Công tố viên? Vậy Mỹ Tình nói sao?
2: Cô ta nói công tố viên đó họ Tống, lần trước chính anh ta đã tra hỏi Mỹ Tình đó.
1: Tống Kế Cương, cậu ta tới khách sạn làm gì? Được, cứ tiếp đãi cô ấy như những khách bình thường. Nhớ kỹ, nhất thiết không được để đám con nghiện đó vào. Chờ cô ta đi rồi thông báo cho tôi biết ngay, biết chưa?
3: Chủ tịch Dạ, chủ tịch Dạ mà.
2: Dạ, dạ, dạ, đi. Mà.
3: Mời
2: mời mời mời mời
3: mời mời
2: mời mời mời mời mời mời mời mời mời mời mời mời mời mời mời mời
0: mời mời mời mời mời mời mời
2: mời mời mời mời mời mời
3: mời mời mời mời mời
4: mời mời mời mời mời
2: mời mời mời
3: mời mời mời mời
4: mời mời mời
5: mời mời mời mời
4: mời
3: mời mời mời
4: mời mời mời mời mời mời mời
3: mời
0: Các anh đừng nhúng tay vào, tôi đang điều tra rồi.
2: Tôi biết cô không điều tra ra được hình ảnh của camera, tôi tới giúp cô.
0: Giúp làm sao?
2: Chỉ cần cô phối hợp với tôi là được.
6: Tất cả các cô đều có tiền tiếp đó.
3: Cảm ơn chủ tịch Dạ.
6: Ông chủ Tống, làm phiền anh qua đây một chút.
2: Sao đây?
6: Ví da của tôi bị mất rồi.
2: Ví da bị mất rồi? Có khi nào bị rớt trên ghế hay không? Anh tìm thử coi.
6: Xin lỗi cô.
2: Thì cô mở đèn lên đi.
6: Kỳ lạ, lúc nãy rõ ràng còn trên người mà.
2: Có cô tiếp viên nào đi ra ngoài hay không?
6: Có chứ, đi ra đi vào mấy người.
2: Báo cảnh sát đi.
0: Ông chủ Tống, đâu nghiêm trọng tới như vậy chứ. Ví da của ông chủ

0: giản có phải rớt từ sớm rồi không?
1: Như vậy tôi không có cách nào xác định được là cô tiếp viên nào chân tay tay máy. Nói chung cô không cần phải lo lắng. Rượu hôm nay tôi uống, chúng tôi sẽ trả tiền toàn bộ. Nhưng mà chúng tôi phải biết là cô tiếp viên nào đã lấy trộm ví da của bạn tôi. Alo, hình sự thành phố hả? Hiện tại tôi đang ở trong phòng 302 khách sạn Đế Dương. Ví da của bạn tôi bị lấy cắp rồi. Các anh làm ơn tới đây đi. Cảm ơn.

0: cảnh sát Hứa. Trong túi sách phát hiện thứ bột màu trắng không biết là gì.
1: Cô này, tôi hỏi cô, hai gói bột màu trắng này của cô rốt cuộc là thứ gì? Có phải ma túy không? Giám đốc, tất cả đồ đạc trên người của các cô tiếp viên trong này chúng tôi đều phải kiểm tra kỹ càng. Chỉ cần khả nghi, chúng tôi lập tức đưa đi.
2: Được, tôi biết rồi. Nói chung có đánh chết cũng không được nhận khách sạn có bất kỳ mối liên quan nào tới ma túy, biết chưa? Tống Kế Cương, thật ra cậu muốn làm gì?
3: Bọn họ đã lấy được nội dung ghi hình của camera rồi, cũng kiểm tra ra ma túy. Nhưng mà hiện giờ chúng ta là nhân chứng, anh định sẽ làm sao thoát thân đây?
1: Đã, cứ nói đã tìm thấy visa rồi, chúng ta cứ về đồn làm chứng cứ là được.
3: Nè, trước đây lúc còn làm cảnh sát, anh cũng điều tra xử lý án như vậy à?
1: Thời kỳ đặc biệt thì cần phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Đi thôi.
0: Xếp hàng từng người một lên xe. Mau lên.
4: Nè, anh đang làm gì vậy?
3: Cái gì là cái gì? Anh không nhìn thấy nhiều cảnh sát như vậy à? Cúi thấp một chút, tôi cũng muốn để họ nhận ra mặt của tôi.
4: Ờ, phải.
5: Lương Đông Minh.
2: Anh bạn.
3: Hai sếp.
2: Hey. Anh ở đây giữ xe sao? Sao lúc nãy chúng tôi tới đây không thấy anh? Biết trước có chuyện thì tôi hỏi anh là được rồi.
3: Tôi làm sao biết có chuyện gì? Tôi cũng là tới làm thế thôi. Cũng tại em tôi kiện Toàn, nó bị đuổi việc nên tôi phải tới giữ xe giùm nó. Nhưng mà tôi chỉ làm hết ngày hôm nay thôi.
2: Anh mau tìm em họ của anh ra đây đi. Chúng tôi phải điều tra tung tích của người tên là Sinh.
3: Được sếp à. Tôi mà có thông tin của kiện Toàn, tôi sẽ báo cho các anh nghe.
1: Nhớ đó, đừng có quên nha. Chúng tôi luôn bám sát anh đó.
3: Dạ sếp.
2: Sinh này, hắn ta không có tiền án buôn ma túy.
3: Vậy hắn có đàn em làm công việc buôn ma túy không? Có cách nào điều tra được đàn em phía dưới hắn không?
1: Có, điều tra rồi. Đàn em của hắn tên là Ngưu, nhưng mà trong nhà lại không hề có khối lượng lớn ma túy.
6: Tôi cho rằng hắn là tên cầm đầu. Nếu không, không thể nào sau khi A Ngưu chết, hắn vẫn có thể đem ma túy tới khách sạn. Có biết hắn ở đâu không?
1: Có, điều tra rồi.
3: Được, chúng ta chuẩn bị hành động.
1: Dạ.
2: Dạ.
7: Sếp Tống.
2: Đội trưởng Dương.
1: Đội trưởng Dương. Nè, Tuyết Ly, vừa từ Mỹ trở về hả?
7: Đúng rồi, vừa xuống máy bay. Mọi người phải đi làm nhiệm vụ hả?
1: Ừ.
3: Người đàn ông này tên là Thi Dân Sinh, hắn là đại ca của A Ngưu.
7: A Ngưu chính là người đàn ông liên quan đến đưa ma túy cho cổ phu quý. Nhiệm vụ này cứ giao cho tôi là được rồi.
1: Ê, đội trưởng Nhan.
7: Anh Bân.
2: Từ Mỹ trở về rồi sao?
7: Đúng rồi.
2: Sếp Tống, nghe nói các anh có thông tin của người tên là A Sinh rồi.
7: À, đúng, hắn tên Thi Dân Sinh, chúng tôi đang định đi bắt giữ hắn.
2: Đội cảnh sát chúng tôi điều tra tên Sinh này cũng lâu rồi. Nếu đội trưởng Dương không ngại để chúng tôi theo chung tới đó, có thể có thêm một người phụ.
7: Anh Bân đừng nói như vậy. Nếu như có nghi phạm đang xen với anh Bân mà có thể cùng nhau phá án cũng là một việc tốt. Trung nghĩa diệu đình, chúng ta có thể xuất phát rồi.
1: Dạ, dạ.
8: Cho con đi vệ sinh. Mẹ, con phải đi vệ sinh. Trời trói cho con. Trời trói cho con, mẹ ơi. Mẹ, cởi trói cho con muốn đi vệ sinh.
7: Được rồi, được rồi. Chờ chút, để mẹ mở trói cho con. Con chờ chút. Mẹ đang mở trói cho con nè. Chờ chút, mẹ đang mở trói cho con rồi nè.
8: Tránh ra.
7: Kiện Toàn à, Kiện Toàn.
1: Đừng có chạy.
2: Nhìn em, đuổi theo làm gì hả? Nếu như để Lương Đông Minh nhận ra thì làm sao?

Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một xác chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước. Với khoảng 30 vết đâm chém trên cơ thể. Căn nhà thường xuyên có người ra vào và ai cũng có thể từng xuất hiện tại đây. Câu hỏi đặt ra là ai là người cuối cùng xuất hiện tại hiện trường? Động cơ gây án thực sự là gì?

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Hành Trình Phá Án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 1 tháng 10 trên ANTV.
1: Trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia đã kết nối đồng bộ. Sáu mươi bảy cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối. Bốn trăm chín mươi tám trên 786 thủ tục hành chính đã cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. Đằng sau những kết quả được công bố ngày 3 tháng 9 năm 2026 là cả một quá trình xây dựng nền tảng dữ liệu trong công an nhân dân. Những nền tảng ấy mở ra điều kiện để lực lượng công an tiếp tục kết nối, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính trên quy mô rộng hơn. Nhịp sóng số phát sóng vào lúc 20:45 thứ năm ngày 1 tháng 10 trên ANTV.
2: Mỗi ngày phía sau cuộc sống bình yên là những nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ tính mạng và tài sản.

của nhân dân. Chỉ một phút bất cần cũng có thể trở thành thảm họa. Một giây lơ là, một đời hối tiếc.

phòng cháy không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân. Chủ động phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sẵn sàng xử lý khi có sự cố chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

0: ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hôm nay khai mạc hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3 năm 2026. Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã chính thức khai mạc vào sáng nay.

0: Trong phần tin quốc tế, Mỹ chuyển trọng tâm sang hợp tác an ninh song phương với Iraq. Thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2026, hôm nay tại Hà Nội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3 năm 2026. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự về phía Đảng ủy Công an Trung ương có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết chương trình hành động thực tiễn nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặt ra yêu cầu cao về tính hành động, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi đối với toàn bộ Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an. Trong đó, gương mẫu thực hiện nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng triển khai hiệu quả các mặt công tác công an quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương và các báo cáo chuyên đề. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, quyết liệt trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng với nhiều kết quả, sản phẩm cụ thể. Nổi bật là tham mưu ban hành 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa lịch sử. Các mục tiêu về an ninh trật tự cơ bản đạt và vượt, an ninh quốc gia được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội giảm 12,9%. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và đấu tranh với tội phạm ma túy, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đối ngoại hội nhập quốc tế về an ninh trật tự được triển khai chủ động, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó 6 trường văn hóa công an nhân dân đã đi vào hoạt động, góp phần chăm lo, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Về công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm an ninh chủ động xuyên suốt trên các mặt công tác công an, chuyển mạnh từ ứng phó sang dự báo phòng ngừa, định hình hiệu quả, nâng tầm nghiên cứu chiến lược, dự báo và cảnh báo sớm, phát hiện nguy cơ từ khi mới hình thành, xử lý từ sớm từ xa, từ nơi xuất phát. Phát huy vai trò nòng cốt, thúc đẩy triển khai quyết liệt hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã có. Trong đó, 2 nghị quyết của Trung ương về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là những nội dung căn cơ cốt lõi trong bảo vệ an ninh trật tự. Chủ trương, nhiệm vụ và nguồn lực đã được xác định. Vì vậy, cần tập trung đẩy nhanh tổ chức thực hiện, sớm tạo ra những kết quả, sản phẩm cụ thể. Phải sớm thể hiện dấu ấn trong vai trò cơ quan thường trực 57, nhanh chóng đưa khâu tổ chức thực hiện nghị quyết 57 có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể. Tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN nhân dịp tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
2: Thủ tướng hoan nghênh và chào mừng trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN sang Việt Nam.

0: và tự cường. Thủ tướng nhấn mạnh, ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. ASEAN có vai trò vị trí hết sức quan trọng, có tính chiến lược đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực thời gian tới trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm truy nã nói riêng, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tập trung thúc đẩy một số định hướng trọng tâm, trong đó có việc tăng cường ký kết các hiệp định song phương về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN chưa ký kết với Việt Nam. Đại diện các trưởng đoàn phát biểu, Ngài Sasoka, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp, nhấn mạnh và đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam trong tổ chức hội nghị, đồng thời gửi lời cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam và các nước ASEAN đối với các sáng kiến do Campuchia đề xuất về đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.
1: Sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xã giao trưởng đoàn các nước ASEAN sang dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Cùng dự buổi tiếp có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng hội nghị hôm nay là diễn đàn hàng đầu để cơ quan thực thi pháp luật các nước trong khu vực đánh giá tình hình, chia sẻ kinh nghiệm mỗi nước, thỏa thuận thống nhất các nội dung, biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm truy nã.
2: Gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, sự hiện diện của các đại biểu dự hội nghị là minh chứng khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và các nước ASEAN lên tầm cao mới, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tự cường. Đồng chí Bộ trưởng cũng nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đa phương, các diễn đàn hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia với các nước trong khu vực, trong khuôn khổ cộng đồng chính trị an ninh ASEAN, đạt được nhiều kết quả tích cực, thực chất. Tại buổi tiếp, các bên đã trao đổi về một số định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả và thực chất hơn nữa nội hàm các thỏa thuận, điều ước quốc tế song phương và đa phương về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia mà các nước ASEAN đã ký kết và tham gia.
1: Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã đã chính thức khai mạc vào sáng nay với sự tham gia của khoảng 80 đại biểu từ Việt Nam, các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Hội nghị là sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã đã được lãnh đạo các nước ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26 tháng 10 năm 2025. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu tại hội nghị. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Ngài Cao Kim Huân, Tổng Thư ký ASEAN, phát biểu chào mừng hội nghị với hình thức ghi hình.
2: ASEAN là cơ chế hợp tác đa phương, gắn bó trực tiếp, quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam. Sau hơn 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến và đóng góp quan trọng để thúc đẩy ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tự cường, giữ vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Phát biểu tại khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trong khu vực ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đã chủ trì đề xuất sáng kiến thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã để thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26 tháng 10 năm 2025. Việc thông qua tuyên bố tạo cơ sở quan trọng để tăng cường công tác phối hợp xác minh, truy bắt, xử lý các đối tượng truy nã giữa Việt Nam và các nước ASEAN trên tinh thần xây dựng ASEAN là mô hình kiểu mẫu trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và vì một ASEAN không tội phạm.
3: Hội nghị là diễn đàn quan trọng cho lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm truy nã tại khu vực ASEAN, góp phần triển khai hiệu quả kế hoạch hành động ASEAN về đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026-2035. Thông qua hội nghị, tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm

0: nghiệm trong cơ chế hợp tác đa phương ASEAN trong lĩnh vực an ninh và phòng chống tội phạm, góp phần kiến tạo giữ vững hòa bình, an ninh ở mỗi quốc gia thành viên và khu vực.
1: Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng thành công của hội nghị sẽ tạo ra cơ chế hợp tác mới, hiệu quả cho cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong công tác đấu tranh với tội phạm truy nã, góp phần triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trên tinh thần một ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Ngài Cao Kim Huân, Tổng thư ký ASEAN chia sẻ, ghi nhận vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc xây dựng tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng cường hợp tác trong việc truy bắt tội phạm truy nã, được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua vào năm 2025. Nhấn mạnh yêu cầu cần đẩy mạnh hợp tác để đảm bảo các đường biên giới giữa các quốc gia, không để tội phạm truy nã lợi dụng đường biên để trục lợi.
2: Xin trân trọng cảm ơn.
3: Sau lễ khai mạc, hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã với chủ đề tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã, tiến hành phiên họp toàn thể dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tiếp đó, chủ trì phiên họp toàn thể năm 2026 với chủ đề đánh giá thách thức, xu hướng của tội phạm truy nã và kiến nghị đề xuất thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao các nội dung kiến nghị đề xuất thực chất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực trong truy bắt tội phạm truy nã thời gian tới và đề nghị các nước ASEAN cùng nhau phối hợp để nghiên cứu triển khai trong thời gian tới. Sau phiên họp toàn thể, hội nghị đã thông qua tuyên bố chung. Phát biểu bế mạc hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Thượng tướng:
1: Vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã.
4: Hội nghị hôm nay đã đạt được một số kết quả tích cực đáng ghi nhận để như sau. Một là đánh giá tình hình tội phạm truy nã ở cấp quốc gia và khu vực trong thời gian qua. Hai là báo cáo kết quả hợp tác, nhận diện những vấn đề khó khăn vướng mắc trong công tác hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Ba là trao đổi thảo luận, xây dựng và thống nhất các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm truy nã thông qua các cơ chế hợp tác đa phương, song phương trong ASEAN. Bốn là thông qua tuyên bố chung hội nghị và thống nhất dự thảo kế hoạch hành động chung về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm.
1: Thành công của hội nghị tiếp tục khẳng định nỗ lực vươn lên, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt của Việt Nam trong ASEAN, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
3: Tối nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức tiệc chiêu đãi mừng hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã đã thành công tốt đẹp. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì tiệc chiêu đãi.
5: Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đại biểu lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc vì đã tham dự và đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị. Hội nghị đã diễn ra trong không khí xây dựng, hợp tác, chia sẻ, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trên tinh thần tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã. Đây cũng là dịp để nhìn lại những kết quả tốt đẹp của hội nghị, là cơ hội để thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn kết giữa các quốc gia, giữa những người bạn, đồng nghiệp thân thiết đã cùng chia sẻ một mục tiêu chung vì môi trường an toàn và lành mạnh cho tất cả người dân, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và tự cường. Ngày 1 tháng 10, các đại biểu sẽ có dịp tham quan danh thắng Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, điểm du lịch đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Bộ Công an Việt Nam cũng sẽ tổ chức chương trình giao lưu thể thao hữu nghị nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các nước thành viên ASEAN. Tại buổi tiệc, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao quà lưu niệm tặng các đại biểu.
3: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Dato Seri Setia Awang Haji Subian Fin Haji Saptu, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng phụ trách an ninh và pháp luật, kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Brunei.

0: đoàn các cấp nhằm tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, trong đó thúc đẩy nghiên cứu đàm phán, tiến tới ký kết hiệp định về dẫn độ và hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Brunei, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xác minh điều tra, truy bắt và xử lý các đối tượng phạm tội có liên quan đến địa bàn hai nước, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng và lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới, từ đó đưa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và Brunei ngày càng được củng cố, phát triển thực chất.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu của lực lượng công an nhân dân trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Hội thảo thu hút sự tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, các nhà khoa học cùng đại diện công an 34 tỉnh, thành phố.
2: Hội thảo nhằm thống nhất nhận thức và triển khai hiệu quả nghị quyết số 18 NQTVK ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm đưa nghị quyết số 18 vào cuộc sống. Trong đó, lực lượng công an nhân dân tiếp tục nâng cao vai trò chủ trì, tham mưu, gương mẫu, chấp hành pháp luật và lan tỏa kỷ cương ra toàn xã hội. Hội thảo nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy ứng phó xử lý sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro từ sớm, từ cơ sở, đồng thời tạo đột phá trong xây dựng nền quản trị an ninh hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ và dữ liệu số. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an cũng chú trọng công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Toàn lực lượng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững bản lĩnh, giỏi kỹ năng số, phát huy nét đẹp văn hóa công an nhân dân gắn với 6 điều Bác Hồ dạy. Việc kiểm tra đánh giá thực hiện nghị quyết cũng sẽ được đổi mới theo hướng đo lường.
3: Nguyễn Chí Toàn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Đồng chí Cục trưởng đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Chí Toàn nhanh chóng bắt nhịp với công việc, phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết thống nhất cùng tập thể đảng ủy, lãnh đạo cục, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được lãnh đạo bộ giao phó. Đồng thời, đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Chính trị Nội bộ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu để Đại tá Nguyễn Chí Toàn cùng tập thể đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Chính trị Nội bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao của đơn vị. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Chí Toàn khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Chính trị Nội bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.
1: Cũng trong chiều nay, Công an thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức tọa đàm, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với đề án 06. Đây là sự kiện trọng tâm nằm trong chương trình công tác năm 2026 của Cụm thi đua số 1 Bộ Công an.
4: Tại tọa đàm, lãnh đạo công an 3 thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng đã chia sẻ nhiều mô hình, sản phẩm công nghệ chuyển đổi số nổi bật. Công an thành phố Hà Nội gây ấn tượng với việc đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI, thử nghiệm giải pháp Hà Nội Smart Police và ứng dụng OAV trong giám sát an ninh trật tự. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò tiên phong với mô hình trạm công dân số cùng kết quả kích hoạt hơn 6,8 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2. Trong khi đó, Công an thành phố Hải Phòng đẩy mạnh khai thác dữ liệu dân cư, ứng dụng AI qua giải pháp lắng nghe mạng xã hội để chủ động phòng ngừa phát hiện tội phạm trên không gian mạng. Các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi về hạ tầng, nhân lực và bài toán bảo đảm an ninh an toàn dữ liệu. Kết quả từ tọa đàm sẽ là tiền đề quan trọng để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng những mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác công an và phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
1: Hôm nay tại Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức tổng duyệt phương án chống bạo loạn với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện và khí tài chuyên dụng. Các nội dung tổng duyệt được triển khai đồng bộ, sát với tình huống thực tế nhằm nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát Cơ động, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
5: Trên thao trường tại Đắk Lắk, chương trình tổng duyệt diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Từng đội hình, từng động tác được triển khai thống nhất, thể hiện tinh thần kỷ luật, sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Cơ động. Mỗi nội dung là một bước chuẩn bị quan trọng, giúp lực lượng nâng cao khả năng

0: cơ động, tổ chức đội hình và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Điểm nhấn của đợt tổng duyệt diễn tập là các tình huống giả định về gây rối, bạo loạn, đòi hỏi sự phối hợp.
1: Tái diễn, Thái Lan lập trung tâm chỉ huy khẩn cấp ứng phó với lũ.

0: Tin quốc tế, một máy bay chở khách của hãng hàng không UAE đến Israel vào sáng ngày 30 tháng 9 đã phải đổi hướng di chuyển và hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út. Theo các nguồn tin chính thức của Israel, chiếc máy bay gặp sự cố là Boeing 737 MAX của hãng hàng không Fly Dubai. Máy bay chở theo 180 hành khách với lộ trình di chuyển từ Dubai, UAE đến Tel Aviv. Khách cùng với thành viên phi hành đoàn đã khống chế người này, giúp máy bay tiếp tục được điều khiển và chuyển hướng an toàn tới Ả Rập Xê Út. Các cơ quan chức năng Israel đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Một số nguồn tin cho rằng có dấu hiệu cho thấy đây có thể là một âm mưu tấn công khủng bố, song chưa có kết luận chính thức. Thủ tướng Iraq Ali al-Jadi vào ngày 30 tháng 9 tuyên bố việc chấm dứt sứ mệnh của Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, mở ra một giai đoạn mới đối với Iraq, trong đó đề cao chủ quyền quốc gia, sức mạnh của các thể chế và năng lực của lực lượng an ninh nước này.
1: Phát biểu tại lễ bàn giao đánh dấu kết thúc sứ mệnh của Liên minh, ông al-Jadi nhấn mạnh một giai đoạn mới đã bắt đầu, được định hình bằng chủ quyền của Iraq, sức mạnh của các thể chế, sự sẵn sàng của các lực lượng, thống nhất trong việc ra quyết định và các mối quan hệ đối tác cân bằng với bạn bè. Cùng ngày, quân đội Mỹ thông báo đã hoàn tất việc rút lực lượng và trang thiết bị khỏi Iraq, chính thức chấm dứt chiến dịch nhổ tận gốc. Sau 12 năm thực hiện nhiệm vụ chống IS, lực lượng Mỹ cuối cùng đã rời khỏi căn cứ tại thành phố Erbil thuộc khu tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết chiến dịch kéo dài 12 năm đã đánh bại IS. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ huấn luyện và tình báo có mục tiêu cho các đối tác Iraq. Việc rút quân diễn ra theo thỏa thuận đạt được năm 2024 giữa Baghdad và Washington nhằm từng bước chấm dứt sứ mệnh của Liên minh quốc tế và chuyển sang quan hệ an ninh song phương.
0: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 30 tháng 9 khẳng định quốc phòng tự chủ chính là chủ quyền quốc gia, đồng thời cam kết tăng cường năng lực để Hàn Quốc có thể tự bảo vệ đất nước. Phát biểu tại lễ ra mắt tàu khu trục lớp Aegis 8.200 tấn Rokdaehu Kim Song-gyel ở thành phố Ulsan, cách Seoul khoảng 310 km về phía đông nam, Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng quốc phòng tự chủ chính là chủ quyền. Tổng thống Lee Jae-myung cam kết tiếp tục thúc đẩy quốc phòng tự chủ, đồng thời cho biết nước này sẽ bổ sung thêm các khí tải quân sự chủ lực, trong đó có tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu sân bay kết hợp phương tiện có người lái và không người lái. Tổng thống Lee Jae-myung cũng xác định công nghiệp quốc phòng là một ngành chiến lược, nhấn mạnh cần ứng dụng công nghệ tiên tiến để duy trì khoảng cách vượt trội với các đối thủ trên thế giới. Ông cam kết hỗ trợ ngành đóng tàu quốc phòng phát triển, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu và hợp tác quốc tế, qua đó đưa ngành công nghiệp quốc phòng trở thành một động lực tăng trưởng mới của kinh tế Hàn Quốc. Thủ tướng Andy Burnham hôm 30 tháng 9 cho rằng Anh nên cân nhắc các phương án cho mối quan hệ tương lai với Liên minh châu EU, trong đó về lâu dài có cả khả năng tái gia nhập khối khi ông đẩy mạnh nỗ lực khôi phục quan hệ với châu Âu. Sau khi phát biểu tại hội nghị thường niên của công đảng, nhà lãnh đạo thừa nhận rằng Brexit gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích. Ông Burnham cho biết Anh nên xem xét các mô hình khác nhau cho mối quan hệ lâu dài với châu Âu và đánh giá những phương án này để xác định hướng đi nào có thể thực hiện được, cùng những ưu điểm và nhược điểm của từng phương án. Anh đã bỏ phiếu rời EU vào năm 2016, chấm dứt nhiều thập niên là thành viên của khối và kéo theo nhiều năm biến động chính trị khi các chính phủ liên tiếp phải đối mặt với những hệ quả kinh tế và ngoại giao từ các quyết định này. Theo giới phân tích, việc trở lại EU có thể giúp GDP của Anh tăng thêm khoảng 3-5%. Tuy nhiên, việc tái gia nhập EU có thể đòi hỏi Anh tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và sẽ cần quá trình đàm phán với EU, dự kiến kéo dài nhiều năm. Ngày 30 tháng 9, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Chanvirakul chỉ đạo thành lập Trung tâm Chỉ huy ứng phó
1: mới DDPM sẽ chủ trì công tác điều phối theo quy định của luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Các cơ quan liên quan sẽ tổ chức những cuộc họp chuyên môn quy

0: mô nhỏ hơn sau phiên họp chung. Tổng cục trưởng DDPM sẽ tổng hợp thông tin để chuẩn bị cho cuộc họp vào sáng hôm sau và tiếp nhận các chỉ đạo tiếp theo. Lũ lụt đã bắt đầu tác động rõ rệt đến hoạt động kinh tế tại Thái Lan. 4 nhà máy của Toyota tạm ngừng hoạt động và hãng hàng không quốc gia Thai Airways đình chỉ vận chuyển hàng hóa. Bộ Y tế nước này cho biết số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt được ghi nhận là 40 người. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Thái Lan dự báo mưa lớn từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10, đặc biệt tại miền Bắc và Đông Bắc.
1: Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một xác chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước. Với khoảng 30 vết đâm chém trên cơ thể. Căn nhà thường xuyên có người ra vào và ai cũng có thể từng xuất hiện tại đây. Câu hỏi đặt ra là ai là người cuối cùng xuất hiện tại hiện trường? Động cơ gây án thực sự là gì?

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Hành Trình Phá Án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 1 tháng 10 trên ANTV.
1: Trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia đã kết nối đồng bộ. Sáu mươi bảy cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối. Bốn trăm chín mươi tám trên 786 thủ tục hành chính đã cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. Đằng sau những kết quả được công bố ngày 3 tháng 9 năm 2026 là cả một quá trình xây dựng nền tảng dữ liệu trong công an nhân dân. Những nền tảng ấy mở ra điều kiện để lực lượng công an tiếp tục kết nối, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính trên quy mô rộng hơn.

với sự tham gia của các diễn viên chính Đào Quách, Phu Văn, Thách Sĩ trong vai Nick, Patricia, Thăng Cha Nốt Gút trong vai Kim, Moon Chan Hút Sẻn Sải Phiên Phên trong vai Quản, Ít Thí Bắc Tha Nít trong vai Hoa Du, Nắc Tha Quốc Sạ Kịch Chai trong vai Chắc Thông, Bắc Chà Rin Quyết Thời Gia Phan Gia Nôn trong vai Nám Rin, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Đăng Thờ Quân, Trung Quân và Nít. Đạo diễn Gorawit Sĩ Sụ Pháp.

0: Lần trước em đã mơ thấy ác mộng rồi một tháng. Có lẽ lần này cũng như vậy thôi.
1: Chị thật sự không hiểu luôn đó. Sao cái số của em gặp toàn mấy đạo diễn nóng tính không vậy chứ? Nhưng không phải là đạo diễn nào cũng như vậy hết đâu. Cũng có rất nhiều người tốt bụng, ăn nói từ tốn dễ nghe.
2: Xong cảnh này rồi
3: dạ.
2: Thì tiếp tục đến cảnh này có đúng không?
3: Dạ.
4: Người như Bim chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
0: Bim, Bim định làm gì?
4: Anh Mark nè, em nói chuyện với anh một chút có được không vậy?
0: Bim, lại đi.
4: Anh Mark, vào tuần sau có thể để anh qua du diễn lại một lần nữa được không anh? Tụi em hứa sẽ đưa anh qua du đi học diễn xuất và sẽ tập diễn đi diễn lại cảnh này thiệt nhiều lần nữa.
2: Cô là ai? Xen vào chuyện này để làm gì?
0: Cô ấy là người yêu của em. Xin lỗi anh nha. Đi thôi Bim, người ta đang làm việc mà.
4: Không, anh qua du nói với anh Mark đi là anh sẽ quay lại để đóng phim một lần nữa. Anh Mark, cho anh qua du thêm một cơ hội nữa đi. Em sẽ đưa anh ấy đi học diễn xuất cực nghiêm túc. Đi mà anh Mark.
0: Không, Bim không hiểu cái gì hết. Không nên quay lại nữa, vậy là quá đủ rồi.
4: Anh qua du.

0: Xin lỗi nha, xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người, xin lỗi. Đi.
1: Gây cấn còn hơn phim truyền hình nữa.
2: Anh thấy Bim có hơi quá đáng. Bim có biết là Bim gây áp lực cho anh không?
3: Lúc nãy anh Mark cũng chưa nói gì hết mà. Anh không nên ngăn cản em như vậy.
2: Bim không nghe anh nói sao? Tới giờ Bim vẫn còn cãi.
3: Anh lại xấu hổ chứ gì?
2: Đúng vậy, anh xấu hổ. Người lúc nào cũng thành công như Bim không hiểu được cảm giác của anh. Cho nên là em bỏ tính gây áp lực cho người khác đi.
3: Anh Qua Du luôn nói em là người giỏi, là đại diện cho trường, là đội trưởng đội cổ vũ. Nhưng mà anh có biết không, là Bim đã đăng ký làm đội trưởng cổ vũ 6 lần thì bị đuổi tới 5 lần, cho lần thứ 6 mới thành công đó.
2: Chỉ là anh không theo nổi nữa. Anh sẽ không làm nghề diễn viên này đâu.
3: Bim thường xuyên đăng ký dự thi hết cái này tới cái khác. Tính chung chung thì thua nhiều hơn thắng. Nhưng mà em không sợ xấu hổ, không sợ thất bại. Điều đáng sợ là có ước mơ nhưng không dám theo đuổi nó. Đây mới...
0: Qua Du, chuyện có chút xíu thôi mà, em bình tĩnh lại đi.
2: Em hiểu rồi chứ, mình chia tay đi.
3: Anh Qua Du à.

0: Bim không hề hiểu cho anh. Anh chưa từng là gì trong mắt cô ấy. Cô ấy không bao giờ nghe anh nói.
1: Anh Qua Du cứ bình tĩnh lại đi đã. Đối với cặp đôi yêu nhau, có cãi nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà. Anh cứ bình tĩnh lại đã.

0: Nè, chỉ vì muốn ứng dụng lưu trữ các con số mà cậu phải dùng lệnh khó tới như vậy sao? Chỉ cần dùng lệnh nhập là được rồi. Cậu dùng lệnh khó thì cũng được thôi, nhưng không cần thiết lắm. Bấm chuột chỗ này, cậu thấy lỗi sai chưa? Có dùng đít hay dùng eo thì cũng phải kiểm tra cho thật kỹ một chút. Chỗ này điều kiện sai rồi. Như thế này thì dù cậu có viết lệnh nhiều dòng cũng không thể hiện được giá trị đâu. Có cho chạy thì cũng sẽ bị lỗi thôi. Bước đặt tên lệnh, học sinh cấp 3 còn làm tốt hơn cậu nữa kìa.
1: Mắc nhiều lỗi như vậy thì bỏ đi. Cậu hãy chấp nhận sự thật đi. Hãy nói.
0: Tụi mình đi ăn cái gì bây giờ?
1: Ăn cái gì gọn gọn đi, khách đang đợi đó. Phải về gửi bài cho khách nữa.
2: Anh Bla, anh Mon, anh Eo, em chưa muốn từ bỏ. Em sẽ chờ tới khi mấy anh ăn cơm xong, sau đó mấy anh đưa ra ý kiến giúp em sửa bài được không?
1: Cậu lì lắm thiệt á. Tối nay tụi tôi bận rồi.
2: Vậy để hôm khác cũng được. Mấy anh rảnh giờ nào cứ nói với em nha. Em nói rồi, em sẽ không để mấy anh làm không công đâu. Chừng nào công ty duyệt kinh phí thì em sẽ trả phí cho mấy anh mà.
3: Thật ra thì tụi này không cần tiền đâu. Tụi này làm biếng dữ lắm. Công việc của tụi tôi đã ngập đầu luôn rồi.

0: Em cầu xin mấy anh đó, mấy anh hãy chỉ cho em cách giải quyết đi. Ứng dụng luật là ước mơ của em từ trước tới giờ, em không thể từ bỏ được. Nhà anh Bla, anh Mon, anh Eo, em cầu xin mấy anh đó, giúp em nha.
1: Trời ơi, sao cậu ta cứng đầu quá vậy? Mình làm gì đây?
2: Bây giờ cậu, giờ cậu cứ đứng lên trước đã. Cậu hãy gọi lại tụi này sau ngày 20 nha, để tôi gửi sản phẩm với công ty của tôi trước cái đã. Cậu có chờ được không?
0: Dạ được.
3: Anh Hòa Vũ chia tay với tôi rồi. Sao anh ấy không giống như cậu chứ? Anh ấy nói rằng tôi gây áp lực cho anh ấy. Sao anh ấy không cố gắng thêm chút nữa?
4: Nếu đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ. Anh không có cái gì để Bim tin tưởng hết.
5: Không tới nỗi như vậy đâu anh à. Anh Hoa Du là người đẹp trai, ngầu, còn lịch thiệp tốt bụng nữa. Ai ai cũng đều khen ngợi anh hết.
4: Anh không cố ý nói lời chia tay với Bim. Anh không biết sao mình lại nói như vậy nữa.
6: Không có chuyện gì đâu, mọi người cứ tự nhiên đi. Em nắm tay đi dọn dẹp chỗ đó giùm chị.
7: Dạ.
5: Nhưng mà Quảng chấp nhận mọi điều ở anh. Dù anh có là diễn viên hay là một luật sư thì Quảng đều chấp nhận hết mọi thứ. Quảng yêu là yêu con người của anh.

0: cậu xen vào chuyện của anh Hoa Du quá mức rồi. Có thể những công việc đó thực sự không hợp với anh ấy thì sao? Con người đâu phải ai cũng giống ai đâu.
1: Anh ấy trách tôi không nghe anh ấy nói, nhưng anh ấy cũng đâu có nghe lời tôi nói. Anh ấy cũng phải hiểu cho ý tốt của tôi chứ.
0: Ai cũng có lòng tự ái của riêng mình. Nói là yêu nhau, nhưng khi gặp chuyện thì lại hơn thua với nhau. Tự ái lẫn nhau, không chịu nhường nhau. Tình yêu gì kỳ vậy?
1: Trách nhiệm của bạn bè là an ủi, chứ không phải chỉ trích bạn bè mình như vậy.

0: tự nhiên kiếm cậu chị không biết à?
1: Nhìn nè, mắt sưng húp lên rồi.
0: Thôi, đừng có chụp. Tôi đã nói đừng chụp rồi mà. Đừng có chụp nữa. Đưa đây, tôi nói đưa đây nghe không? Thôi.
2: Trời ơi. Ôi trời. Hôm nay dắt nhau về nhà luôn hả? Ôi trời ơi, còn tối mệt vậy nữa. Đừng có nói là không lẽ hai đứa đã ngủ với nhau.
1: Không có đâu cô.
0: Cô Ben.
2: Trời ơi, cô chỉ hỏi chơi xíu thôi. Tóm lại là
1: Không có gì xảy ra hết.
2: Ôi trời ơi, hết vui.
0: Thật ra thì hôm nay Bim cãi nhau với anh Hoa Du đó, cho nên Nick cứ để an ủi Bim.
2: Ôi trời ơi, đúng rồi ha. Mắt con sưng húp đỏ chót như vậy là con khóc đó hả? Ôi trời, tệ thiệt. Cháu cưng của cô, hít thở sâu vô đi con. Đúng rồi, buông bỏ nỗi buồn nha con. Tội nghiệp cháu của cô quá
3: à. Ê, có chuyện gì vậy?
2: Thất tình đó.
3: Thất tình hả?
2: Ừ.
3: Thằng nào làm cô tôi thất tình? Là thằng này hả? Cậu dám đối xử với cô như vậy hả?
2: Đang lại đã.
3: Cô liệu cái mặt này với cậu đó.
2: Bình tĩnh lại đi.
1: Trời ơi.
2: Lộn rồi.
1: Định tội vô căn cứ. Nóng nảy. Cái nết không nghe giải thích này y hệt ai kia.
3: Người này hả?
0: Không phải. Là người khác.
4: Thôi.

0: Cũng may là có người nói cho mẹ biết là con bị cái tên trai đó hành hạ, tên khốn nạn xấu xa đó. Từ giờ con đừng dính dáng tới ông ta nữa. Con cứ ở đây với mẹ luôn đi, mẹ sẽ nuôi quản của mẹ.
1: Con có thể sống chung với mẹ đúng không? Con không phải gánh nặng của mẹ đúng không?
0: Không đâu con gái à. Cái tên trai đó luôn nói rằng mẹ là đồ xấu xa, nhưng cái đồ xấu xa này sẽ là người nuôi con. Đợi mày chút nha. Ôi trời anh bố. Em tưởng là anh giận không tới nữa đó chứ.
2: Ê, đứa bé này là ai vậy?
0: Thì con của Pha đó anh. Ê, anh tới trễ quá. Thôi vào trong đi.
2: Nè, của em nè. Cầm lấy đi.
0: Cảm ơn anh nha.
2: Để bữa khác anh ghé nữa nha.
0: Dạ. Bye bye anh. Ngủ ngon nha. Dạ. Nè, Quảnh, con nhớ lời mẹ nha. Bất cứ người đàn ông nào cũng thích làm những chuyện như vậy hết đó. Người phụ nữ thông minh thì phải biết cách chiều chuộng đàn ông, khiến cho họ say mê, chết đắm chết đuối với mình. Khi mà họ đã si mê mình rồi á, thì cả tiền bạc lẫn tình cảm của họ đều thuộc về người phụ nữ hết đó con à.
1: Dạ.

chưa? Quảng chính là người như vậy đó. Một khi Quảng đã yêu ai rồi thì Quảng sẽ không bận tâm tới gì. Người đó là người thế nào đâu.

0: Cảm ơn em. Dì đã đưa anh về nhà. Em tự mình đi về được đúng không?
1: Anh Hoa Du là một người cực kỳ hoàn hảo. Quảng nghĩ là Quảng đã yêu anh rồi.
0: Khoan đã Quảng.
1: Quảng sẽ yêu và sẽ luôn tin tưởng anh Hoa Du vô điều kiện. Anh không cần báo đáp gì cho Quảng hết. Chỉ cần Quảng được yêu anh là đủ lắm rồi.
0: Anh nghĩ...

0: Đưa bánh donut cho tôi đi.
1: Cái nào? Này hả? Tôi lấy cho.
0: Cái đó có đường. Không không không, cái kia kìa. Cái kia. Cảm ơn. Ngon thiệt á.
2: Hoành tráng quá, ta trúng số hả?
3: Vậy
0: đó. Để em giới thiệu, đây là Đao Quản, mẹ của Nick. Còn đây là anh Ba Rôm, ba của Bim đó.
3: Dạ chào anh.
2: Chào cô. Cô Đao Quản.
3: Dạ.
2: Tôi thường xuyên nghe Ben nhắc tới cô đó. Mời cô ngồi ăn luôn nha.
3: Dạ, cảm ơn anh.
2: Mời. Mời ngồi, mời ngồi.
4: Bác Đao Quản à, con rất muốn được nghe lời khuyên từ bác.
3: Vấn đề nằm ở chỗ, đây là chuyện tự nhiên và rất là bình thường. Chúng ta có thể kiểm chứng được ai là người mạnh mẽ, ai là người yếu đuối.
4: Khi nào vậy bác?
3: Người mạnh mẽ khi gặp vấn đề thì họ sẽ buông bã, khóc lóc và sẽ nhìn nhận bản thân mình. Họ sẽ tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề.
4: Giống như Nick đã nói với con, là con đã xen vào cuộc sống của anh Hoa Du một cách thái quá. Con ép anh ấy phải giống như con.
1: Chỉ nghĩ cho mình.
4: Chỉ có tôi được chỉ trích tôi thôi, người khác không có quyền nha.
2: Đúng đó. Nếu đã là bạn bè của nhau thì không nên quá nhiều chuyện.
1: Ba à, con là bạn cậu ấy, không phải thú nuôi đâu nha.
2: Ai ba cậu? Đừng có thân thiết quá nha, có biết không? Không có thích thì ghét.
3: Đủ rồi đó, đủ rồi đó. Xin phép là hỏi, vậy còn người yếu đuối thì sao hả? Con người yếu đuối, họ sẽ đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh ngoại trừ bản thân của họ. Và còn có trốn tránh vấn đề bằng cách ăn uống, chơi bời một cách vô tội vạ. Và kết quả là họ lại tiếp tục gây ra vấn đề mới nữa mà thôi.

0: Mặt mày hớn ha hớn hở như vậy, có phải là vừa mới đi ngủ với thằng nào về hay không?
1: Anh Ô nói gì vậy? Quả không hiểu gì hết.
0: Vợ tôi lén quay clip lúc thằng nào ông đó đưa cô về chung cư rồi, cô còn muốn biện hộ gì nữa?
1: Cảm ơn anh nha.
0: Hèn gì, dạo này cô cứ luôn miệng nói là mình không rảnh, đúng là thứ trơ trẽn mà.
1: Tôi mới ngủ với đàn ông đó, anh vừa lòng chưa?
0: Con ả này, cô dám mà nói với tôi như vậy hả?
1: Tôi đã có chồng mới rồi, anh muốn nghe như vậy lắm đúng không? Tôi đã có chồng mới rồi, anh nghe rõ chưa?
0: Tới khi nào nó bỏ rơi cô thì cô cũng bỏ về tìm tôi mà thôi. Cô làm như vậy biết bao nhiêu lần rồi.
1: Tôi chính là loại người như vậy đó. Chịu được thì chịu, chịu không được thì biến.
0: Nè,

0: Quản, anh Qua Du đâu rồi?
1: Anh Qua Du theo sếp Chát ra ngoài gặp khách hàng rồi.
0: Tối qua Bim gọi cho Quản, sao Quản không nghe máy của Bim?
1: Chắc Quản tắt chuông điện thoại.
0: Anh Qua Du đã nói chia tay với Bim.
1: Vậy hả? Bim đã làm gì sao?
0: Bim đã xen vào đời tư của anh Qua Du quá mức. Không biết nữa. Quản là người thân với hai đứa tụi mình nhất mà. Quản thấy Bim và anh Qua Du có hợp nhau không? Bởi vì đôi lúc Bim cảm thấy tính tình của cả hai không hợp nhau lắm. Chẳng hạn như cách làm việc. Thậm chí Nick còn hiểu Bim hơn anh ấy nữa.
1: Anh Qua Du là người tốt. Bim không được phép nói anh ấy như vậy. Và cũng không nên so sánh anh ấy với người khác.
0: Sao hung dữ với Bim vậy? Rốt cuộc là do Bim đã sai trước hả?
1: Không biết nữa. Quản phải tranh thủ làm việc. Không thể lúc chiều anh Qua Du trở về, anh ấy sẽ hỏi hàng tiến độ.
0: Quản làm sao vậy? Bộ đang giận Bim hay sao?
1: Không có. Gần đây Quản cảm thấy rất hạnh phúc. Không phải Bim không muốn Quản lẻo đẻo theo Bim sao? Quản không lẻo đẻo.

0: Cậu làm gì đó? Bám theo tôi như ma vậy?
1: Thì cậu cứ đi đường của cậu đi, tưởng tượng như tôi là cục bướu là được rồi. Tại vì anh Hoa Du đã trở về rồi, anh ấy cũng hay đi qua đi lại chỗ này.
0: Anh ấy đòi chia tay thì cậu phải tấn công mãnh liệt lên, sợ gì chứ?
1: Thì tôi không biết phải tỏ vẻ ra sao khi đối mặt với anh ấy nữa.
0: Thôi vậy đi, làm mặt heo. Vậy nè, hay là dịch? Nếu là dịch thì phải như vậy.
1: Cậu đang làm trò hề chọc cười bạn bè đó hả?
0: Ừ, không, tôi chỉ muốn nói bạn tôi là đồ trẻ trâu.
1: Nè Nick, đồ xấu xa.
0: Cái gì vậy?
1: Đồ miệng quả đen, đồ xấu bụng. Đồ chết mầm, không nói được cái gì nghe cho tử tế hết á. Bạn bè kiểu gì vậy?

0: Anh có chuyện muốn nói với em.
1: Anh muốn nói gì cứ việc nói ra đi. Nick là bạn thân của Bim. Anh cứ việc nói đi.
0: Anh xin lỗi đã nói chia tay với Bim. Anh thật sự không muốn chia tay đâu. Anh xin lỗi.
1: Ý của anh là
0: hai chúng ta quay lại với nhau có được không Bim? Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa.

0: Cảm ơn anh. Tối qua Bim ngủ không được gì hết.
1: Là vì câu nói của anh đúng không?
0: Ừ. Bim vừa căng thẳng vừa buồn nữa. Vậy còn anh Qua Du thì sao? Tối qua anh thế nào hả?
1: Anh cũng căng thẳng giống như Bim.
0: Ừ.
1: Cảm ơn Bim vì đã hiểu cho anh. Anh đúng là không nhìn lầm người.

0: À Bim nè, anh đột nhiên nhớ ra anh còn có cuộc hẹn.
1: Ủa vậy hả?
0: Đúng vậy. Thôi anh đi trước nha, khi nào xong việc anh sẽ nhắn cho em.
2: Hãy tìm Bim nhanh tới vậy.
0: Quảng nói rằng anh không cần phải báo đáp gì hết. Quảng đã nói như vậy mà. Hay là đổi ý rồi?
2: Không phải.
0: Là do anh quá say thôi. Xin lỗi nha. Quảng hãy quên chuyện của chúng ta đi.
2: Không được, Quảng không quên được. Quảng yêu anh mà. Em yêu anh. Em yêu anh.
0: Nhưng mà anh yêu Bim, và em là bạn thân của Bim. Nếu Bim biết chuyện này, chắc chắn sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu. Không phải Quảng cũng yêu Bim lắm sao? Yêu anh thì em phải giữ bí mật. Hãy vì anh có được không?

0: Thiệt tình. Thôi như vậy đi, nếu như em xấu xa quá thì chị đem con nhỏ về nuôi đi, em nhường cho chị nuôi con bé đó. Con bé cứ suốt ngày ở nhà, có người tới đây á, thấy nó xong thì mất hứng, không muốn làm ăn gì luôn á.
1: Trời ơi, đừng có nói nhảm như vậy chứ. Em tự đem nó về thì em phải tự nuôi đi, có hiểu chưa hả? Nè Quảng, con nghe đây, lớn lên á, con đừng có sống giống như mẹ con đó, hiểu chưa?
0: Cái bà chị điên này, sao ăn nói như vậy chứ? Tiền nè, có lấy không? Không lấy thì trả lại đây.
1: Thiệt là em đó nha, chị có nghĩa vụ nuôi mẹ cho nên em phải kiếm tiền.
0: Chê tôm lại phải ăn tôm, chê rau muống héo lại ôm dưa già. Tiền thì để lấy cho thiệt là nhiều, nhưng mà lại xem thường em mình. Đi đâu thì đi đi, nhớ đi mua cơm về cho mẹ đó.
1: Thôi được rồi, chị đi nha. Nè Quảng, con nghe dì nói đây.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
3: Khoan.
5: Hỏi chừng đây là cái bẫy của Việt Cộng.
6: Đứng lại. Em nhớ rồi. Nó là công an đó.
7: Mày điên hả?
8: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
9: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
10: Việc cộng đâu phải là dễ chơi.
11: Món quà cuối cùng ba tặng

0: Con trước khi lên tàu là gì?
1: Thế e là vẫn chưa đủ.
2: Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ.
1: Chúng ta cần phải có một chiến lược khác. Truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
3: Cái tin hiểu rồi.
4: Sự với chúng tôi như vậy bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
5: Hay tình cảm.
6: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
7: Sự xuất hiện của Sara, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
8: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
7: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an Nhân dân đã trở thành một hoạt động nhiệm vụ quan trọng, nơi những người làm truyền hình, phát thanh và điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những tác phẩm giàu giá trị về công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Liên hoan lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10, với sự tham gia của các đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân và các cơ quan báo chí trên cả nước. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân năm 2026 tiếp tục là nơi hội tụ những tác phẩm được đầu tư công phu, những câu chuyện chân thực và những góc nhìn đa dạng về người chiến sĩ Công an Nhân dân.
1: Chỉ còn một tháng nữa, liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh. Năm nay, các tác phẩm dự thi tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình bao gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu và phim ngắn. Nội dung thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Mỗi đơn vị được cử 1 đến 2 người tham gia thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Tác phẩm dự thi liên hoan là những tác phẩm đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Chưa đoạt giải tại các cuộc thi báo chí cấp trung ương. Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo thời lượng, thể loại, quy định theo thông báo số 1 đã được đăng tải trên website của tv.gov.vn, app ANTV Go.
0: Thưa quý vị, tuần qua, ca sĩ Tùng Dương đã tổ chức họp báo công bố live concert Bay Về Phía Mặt Trời diễn ra tại Sân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu live concert lần thứ 15 trong sự nghiệp 25 năm làm nghệ thuật và cũng là dự án có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của nam ca sĩ. Tùng Dương sẽ dành một phần của concert để tri ân những người chiến sĩ đã mang lại hòa bình cho đất nước và bình yên cho cuộc sống ngày hôm nay. Sau 25 năm theo đuổi âm nhạc, Tùng Dương công bố live concert lớn nhất sự nghiệp Bay Về Phía Mặt Trời vào ngày 19 tháng 12 tại Sân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình không chỉ là một buổi tổng kết, mà là điểm tựa để nam ca sĩ nhìn lại hành trình âm nhạc và tiếp tục bước tới những vùng sáng tạo mới. Live concert Bay Về Phía Mặt Trời với khoảng 30 tiết mục, gần 40 tác phẩm được dàn dựng. Chương trình được xác định là dự án có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Đáng chú ý, Tùng Dương không chỉ giữ vai trò nhân vật trung tâm,

0: âm trên sân khấu, Tùng Dương còn trực tiếp tham gia đồng đạo diễn chương trình. Nam ca sĩ sẽ cùng ekip xây dựng một không gian biểu diễn kết hợp âm nhạc, sân khấu, ánh sáng, visual art với những giá trị di sản làm cốt lõi. Đặc biệt, anh sẽ dành một không gian nghệ thuật để tri ân những người chiến sĩ đã mang lại hòa bình cho đất nước và cuộc sống bình yên ngày hôm nay.
1: Và chắc chắn rồi, bài hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình sẽ phải được hát lên, được cất lên với câu là xin tri ân những người chiến sĩ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Nó đã làm một cái dấu ấn rất đẹp của Tùng Dương trong năm qua. Thế thì lại một lần nữa sẽ được vang lên. Và đấy cũng chính là cái tâm hàng ngày đêm đang và đã luôn luôn là chăm lo, luôn luôn bảo vệ an ninh cho đất nước, cho Hà Nội, cho đất nước.
0: Thưa quý vị, trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an dân tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ Thượng tá, nhạc sĩ quốc phòng, người để lại nhiều dấu ấn qua những sáng tác về lực lượng công an nhân dân. Ông từng đạt nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và là hội viên Chi hội Nhạc sĩ Công an nhân dân. Thẩm thấu, rung động và đầy cảm xúc, đó là những gì âm nhạc của Thượng tá, nhạc sĩ quốc phòng mang đến cho người nghe qua các ca khúc ca ngợi những chiến sĩ công an đã anh dũng, kiên cường, thầm lặng chiến đấu, hy sinh, mang lại bình yên cho mỗi nếp nhà, xóm phố. Những giai điệu, ca từ thật đẹp ông viết khi cất lên đã làm rung động, thổn thức trái tim bao người nghe, thể hiện sự hy sinh quên mình của những người chiến sĩ giữ cho bình yên của Tổ quốc và sự trân trọng, biết ơn của nhân dân đối với họ. Mấy chục năm gắn bó với ngành công an, người nhạc sĩ đất cảng Hải Phòng có điều kiện được xâm nhập thực tế, tích cóp vốn sống, kinh nghiệm thành chất liệu nghệ thuật. Vì thế các ca khúc của ông đều thấm đẫm sự thấu hiểu và sự sẻ chia sâu sắc. Sau hơn chục năm miệt mài, chuyên tâm sáng tác, gia tài âm nhạc của nhạc sĩ quốc phòng có hơn 60 ca khúc viết về lực lượng công an trong tổng số 250 ca khúc. Nhiều ca khúc trong đó đã đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi, để lại dấu ấn đặc biệt về người nhạc sĩ, chiến sĩ của thành phố Hoa Phượng Đỏ.
2: Vâng, xin kính chào Thượng tá nhạc sĩ quốc phòng ạ. Rất vui vì khán giả của Văn hóa Thể thao Công an nhân dân có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ. Thưa ông, việc sáng tác âm nhạc với một người nhạc sĩ luôn là một cái dòng chảy mà âm thầm tiếp diễn. Vậy thì ông có thể chia sẻ như thế nào về cái hoạt động mà sáng tác của mình trong thời gian gần đây được không ạ?
3: Lĩnh vực âm nhạc thì là niềm say mê của mình từ ngày còn trẻ cho đến giờ. Thế và cho đến giờ tôi vẫn bền bỉ với hoạt động này. Thì trong hoạt động âm nhạc thì tôi đi rất nhiều. Tôi đã đi tới 61 tỉnh, thành phố cũ. Và có nghĩa rằng là tất cả các vùng miền Tây Bắc, Đông Bắc, Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, rồi miền Duyên Hải, rồi miền Trung, Tây Nguyên, rồi Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông, miền Tây. Và tất cả đã đi hết rồi. Và đi đến đâu tôi cũng có tác phẩm để lại. Và cũng nhiều tác phẩm thì được công chúng yêu thích và được giải thưởng cao. Thí dụ như là năm 2022 thì tôi được giải
2: về cách thể hiện cũng như là cái nội dung đến từ chất liệu, đến từ những cái kinh nghiệm của ông khi mà ông từng là một nhà báo, từng là một người làm truyền hình, thì có lẽ là cách sử dụng chất liệu của mình cũng sẽ khác đúng không ạ?
3: Mỗi một tác giả, mỗi một nhạc sĩ đều có cách thu thập mà sử dụng, khai thác sử dụng chất liệu riêng của mình. Thế với tôi thì trước tiên bao giờ cũng đọc tài liệu đã. Đọc tài liệu rồi bắt đầu thực hiện điền dã. Đi đến đâu thì tôi cũng có thói quen là lắng nghe người dân địa phương chia sẻ, lắng nghe anh em đồng nghiệp, các nhạc sĩ bản địa. Thế rồi thì quan sát. Thí dụ như là đi Cao Bằng, tôi tới cái vùng núi Phia Đén, là cái vùng bạt ngàn trúc, bạt ngàn cây vầu, bạt ngàn thông, thì đấy cũng là, tôi cho đấy cũng là một cái nguồn để mình khai thác chất liệu. Trước tiên là chủ đề nội dung, rồi từ đó mình đi xây dựng hình tượng. Thí dụ như là tôi lấy cây trúc để xây dựng hình tượng của người dân ở Cao Bằng ngay thẳng, người dân ngay thẳng, hay là lấy hình tượng của cái cây vầu là cái cây thân nó to để nói.

0: người dân ở phê đén Cao Bằng ấy, người ta sống rất là cởi mở, rộng rãi. Bên cạnh khai thác về nội dung, chủ đề nội dung thì đặc biệt là âm nhạc, là khai thác chất liệu âm nhạc cho nó đậm đà bản sắc của địa phương thì lại rất quan trọng. Thì bao giờ chú cũng lắng nghe chính anh em nhạc sĩ của các địa phương người ta chia sẻ. Thí dụ như là chỉ một nốt Hoa Mỹ luyến lên hay luyến xuống thì nó cũng phân biệt khác là âm nhạc của Tây Bắc với âm nhạc Tây Nguyên. Thì chất liệu người Thái khác với chất liệu người Tài Nùng như nào? Thì từ đó thì mình lấy được chất liệu âm nhạc nó đậm đà bản sắc của địa phương và cái nơi mình xây dựng tác phẩm.
1: Mỗi một tác phẩm có lẽ là một đời sống riêng, và như bây giờ người ta hay nói cụm từ đó là sống nhiều cuộc đời khác nhau, thì có lẽ là nhạc sĩ Quốc Phòng cũng là một trong những người có cái trải nghiệm như vậy.
0: Đúng là như vậy. Tôi có một cái thuận lợi hơn nhiều nhạc sĩ ở chỗ là tôi cũng là một trong những người có mấy chục năm làm báo. Và làm báo thì tôi lại có may mắn là được các đơn vị nghiệp vụ tin cậy đưa tôi đi tuyến một phá án. Thế cho nên là mình chứng kiến được, mình mới hiểu được tâm tư, tình cảm, cảm xúc của người chiến sĩ trước giờ phá án như nào. Và trong cái khoảnh khắc hiểm nguy, tiếp cận đối tượng đặc biệt nguy hiểm thì người ta thế nào. Và cũng chứng kiến cái bản lĩnh, cái phẩm chất kiên cường, mưu trí, dũng cảm của chiến sĩ trinh sát công an nhân dân. Và cũng đồng thời cũng có những cái câu chuyện trong cái khoảnh khắc phá án ấy diễn ra mà cho mình cảm xúc. Gần đây nhất sau khi mà thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới đấy, thì tôi viết 3 tác phẩm. Một là Hải Phòng ngày mới, ca ngợi cái thành phố Hải Phòng mới này, mà bước sang một cái ngày mới này thì nó cũng phát triển và công cuộc đổi mới tiếp tục như nào. Đấy, hai là tác phẩm Bình Yên Sư Đông, là một cái vùng đất Hải Dương rất giàu bản sắc, rất dày trầm tích văn hóa. Trong công cuộc đổi mới thì công nghiệp phát triển nhưng mà vẫn đảm bảo sự bình yên, đó là công sức của lực lượng công an nhân dân ở Sư Đông. Và có một tác phẩm mà

0: Có thể thấy là những cái đề tài về người chiến sĩ công an nhân dân thì luôn thu hút ông, và ông có một cái góc, có một cơ hội được tiếp cận rất là gần với những người, hình ảnh của những người chiến sĩ công an nhân dân. Thế nhưng mà gần thì đôi khi chưa chắc đã là dễ viết. Vậy thì với ông thì cái khó trong việc khai thác cái đề tài về người chiến sĩ công an nhân dân, làm sao để vừa chân thực mà lại vừa có thể chạm tới được trái tim của người nghe thì điều đó là gì ạ?
1: Thì đây cũng là một cái đề tài, một cái lĩnh vực mà rất hấp dẫn, thu hút các hoạt động của anh em văn nghệ sĩ và đặc biệt là anh em nhạc sĩ. Thế nhưng mà cũng là một đề tài hết sức khó viết, mà các nhà chuyên môn, giới chuyên môn đều thừa nhận là rất khó viết. Bởi khi tìm hiểu, khi tiếp cận chủ đề, nội dung, khi tiếp cận vấn đề thì bao giờ cũng đụng chạm đến vấn đề về bảo mật, về nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Đấy. Điểm nữa, cái khó khăn nữa là viết về lực lượng công an thì chiến đấu này, điều tra này, truy bắt đối tượng này, những cái nội dung mà nó chỉ hay hấp dẫn ở các cái phim cảnh sát hình sự, chứ còn với âm nhạc thì nếu như mà mình muốn giáo dục, mình muốn định hướng thì phải được công chúng người ta theo dõi, người ta lắng nghe thì mới định hướng về giáo dục được.
0: Bên cạnh những cái đề tài về người chiến sĩ công an thì trong những tác phẩm của nhạc sĩ quốc phòng thì tôi thấy có những cái đề tài về tình yêu quê hương đất nước. Vậy thì không biết là những cái đề tài này thì đã bước vào âm nhạc của ông như thế nào và nó đã cuốn hút ông như thế nào?
1: Tôi đi khá nhiều. Đi đến tất cả các vùng miền trên đất nước thì thấy đúng là đất nước Việt Nam mình đẹp vô cùng đẹp. Người, con người Việt Nam đôn hậu, dũng cảm, kiên cường, thông minh, sáng tạo. Phụ nữ thì đẹp, đảm đang. Thanh niên thì tràn đầy khát vọng về sự cống hiến để đưa đất nước Việt Nam sớm về đích trở thành một quốc gia phát triển trên thế giới. Đấy, và chính cái nội dung đề tài về đất nước này thì nó cũng là một biển cả mênh mông để cho văn nghệ sĩ nói chung và các nhạc sĩ đến tiếp cận, trải nghiệm và tìm hiểu, thu thập để sáng tác có tác phẩm tốt cho cuộc sống. Một tác phẩm mà tôi viết năm ngoái thì hưởng ứng cuộc vận động thi sáng tác về đề tài học tập làm theo tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh thì tôi thấy với đề tài này rất nhiều tác phẩm, hàng nghìn tác phẩm viết về Bác. Bây giờ mình viết thế nào để cho nó mới, nó khác. Thế tôi cũng như là cái cách tiếp cận vấn đề của tôi, bao giờ cũng đọc tài liệu trước. Thì tôi thấy là Bác Hồ mình có 2 năm ở Udon Thani, Thái Lan. Đấy, đi xa nữa thì mình không có điều kiện đi. Thế thấy là Udon Thani thì có thể đi được, thế là tôi quyết định thực hiện một chuyến du lịch Thái Lan. Thế và tôi đến Udon Thani thì rất nhiều điều thú vị. Điều thú vị đầu tiên là khi đặt chân đến Udon Thani thì đoàn khách du lịch chúng tôi thì chứng kiến một em gái người Thái Lan hát lau lau bài hát Như Có Bác trong Ngày Vui Đại Thắng. Thế như thế là mình thấy là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải chỉ thấm sâu vào con tim của mỗi người dân Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến tình cảm đến người dân Thái Lan và người dân nước ngoài. Đặc biệt nữa, bảo nó thể hiện tư tưởng của Bác ở chỗ này là Bác thường xuyên dặn dò bà con Việt Kiều mình phải đoàn kết với nhân dân Thái Lan, đoàn kết nhân dân các dân tộc để đánh đổ thực dân đế quốc, giải phóng con người, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Thế như thế tư tưởng của Bác lớn quá, vĩ đại quá. Đấy là những cái tư liệu mà mình không thể bỏ qua. Thế và những tư liệu đó là tôi đưa vào tác phẩm Bác Hồ ở Udon Thani. Tôi lấy cái âm hưởng của dân ca Việt Nam nhưng lại kết hợp với cái tiết tấu của dân vũ Thái Lan, trên nó tạo nên một cái màu sắc âm hưởng của cái ca khúc nó rất Việt Nam nhưng lại rất Thái Lan.

0: Với vai trò là hội viên chi hội nhạc sĩ Công an Nhân dân thì ông nhìn nhận như thế nào về những tác phẩm viết về hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân cũng như là những trăn trở của những người nhạc sĩ khi viết về đề tài này ạ?
1: Trách nhiệm của một nhạc sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân thì trước tiên phải nói là mình rất biết ơn Đảng, Nhà nước, ngành Công an đã nuôi dưỡng, đào tạo từ trưởng thành cho đến ngày nay. Thế cho nên là mình nghĩ là phải làm cái gì đó trên lĩnh vực âm nhạc này để tri ân và đáp lại cái sự cống hiến của cán bộ chiến sĩ ngày đêm không quản gian khổ và có khi hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh tổ quốc và bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân. Âm nhạc nó gắn liền với cảm xúc, không có cảm xúc thì không có được giai điệu đẹp, không có được một cái tác phẩm hay. Có thể ca từ rất hay, rất óng ả, nhưng âm nhạc không hay thì công chúng cũng không đón nhận. Thế chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là mình phải đi nhiều, phải tiếp cận, phải gần gũi được điều tra viên, gần gũi được trinh sát thì mới nắm được tâm tư tình cảm. Mình nghe được những câu chuyện cảm động, mà đi nhiều thì mới chứng kiến được những câu chuyện cảm động.
0: Vậy thì thông qua những cái tác phẩm âm nhạc của mình thì ông có mong muốn là gửi gắm những cái thông điệp gì đến với công chúng, đặc biệt là đối với đề tài của người chiến sĩ Công an Nhân dân?
1: Tất cả các tác phẩm của tôi, dù là đề tài về đất nước, con người, tình yêu, hay đề tài về lực lượng Công an Nhân dân, quân đội nhân dân, hay phong trào toàn dân
2: của thượng tá nhạc sĩ quốc phòng vừa rồi sẽ thay cho lời chào kết của chương trình văn hóa thể thao Công an Nhân dân tuần này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các chương trình tiếp theo.

ngày, phía sau cuộc sống bình yên là những nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Chỉ một phút bất cần cũng có thể trở thành thảm họa. Một giây lơ là, một đời hối tiếc. Cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân. Chủ động phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sẵn sàng xử lý khi có sự cố chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

0: Nè, cô khóa cửa rồi hả?
1: Ừ.
0: Sarika, cô mau mở cửa đi. Cô không ngủ một mình được, lỡ ai vô tấn công cô nữa thì sao đây?
1: Người duy nhất có thể tấn công tôi bây giờ chính là anh đó, biết không hả? Anh về phòng của mình đi.
0: Sarika. Nè, Sarika, cô mở cửa cho tôi vô đi mà. Tôi không có làm cái gì đâu. Ngoài này nhiều muỗi quá trời. Lỡ tôi ngồi đây bị cắn tới nỗi bị sốt xuất huyết là ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Cô có chịu nổi hay là không?
1: Đó là chuyện của anh. Giờ tôi uống thuốc đó nha. Rồi, tối nay tôi sẽ ngủ thật là ngon. Nếu anh cũng muốn ngủ một giấc thật là ngon thì anh về phòng lên giường ngủ đi.
0: Con muỗi chết tiệt.

0: muốn ngủ ở đó thì xắt dầu cho đỡ mũi cắn đi.
1: Nếu cô lo cho tôi tới như vậy thì cô mở cửa cho tôi vô phòng lấy dầu sức đi mà.
0: Ai mà lo cho anh chứ.
1: Sarika, Sarika,
0: anh không dễ dàng gạt được tôi đâu. Anh thề quà rát.

0: Ba ơi ba, anh thề quả rát của ngày xưa quay lại thiệt rồi.
1: Sarika, nè, có uống thuốc giảm đau chưa? Uống mới hết đau nha. Nhớ rửa sạch vết thương nữa nha, không sẽ bị viêm đó. Sarika.

0: Chừng nào công hiểu chuyện chút, mình sẽ biết rõ nhau.
1: Tôi thì nghĩ không tới được ngày đó đâu. Coi chừng dự phải ngồi tù trước đó. Tại vì tôi biết chuyện xảy ra với Sarita
2: là do ai làm.

0: Sarika, sao cô chơi được bài nhạc violon của trung tướng Sarayut hả?
1: Chưa ngủ sao ông bị thắt?
2: Tôi nghe Rasami nói ông có việc cần tôi giúp, có phải không?
0: Phải. Làm theo những gì Rasami nói đi. Mà cậu kiếm được đứa con gái nào chưa vậy?
2: Hở ra là ra lệnh. Ông nói vậy không phải là quá dễ rồi sao?
1: Trên đời này á,
2: cái gì cũng có cái giá của nó.

0: những cái câu chuyện về đánh ghen hoặc là cái sự bạo lực khác, nó đánh vào cái tâm lý nguyên thủy của một con người ở đây, đó chính là cái nỗi sợ hãi và lòng trắc ẩn. Một cách tự động và vô thức, những cái người tham gia vào cộng đồng mạng lập tức chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ.
1: Nội dung xúc phạm, vu khống và gây ảnh hưởng đến người khác được phát tán rộng rãi trước khi cơ quan chức năng kịp thời xác minh và xử lý. Trách nhiệm cũng bị phân tán giữa người tạo ra nội dung, nền tảng, phân phối và người chia sẻ lại. Theo tôi, việc chia sẻ cắt ghép các cái nội dung mà đã phát tán sai sự thật ở trên mạng xã hội thì có thể bị xử lý về xử phạt hành chính hoặc là nặng hơn là có thể bị xử lý về hình sự.
2: Thực tế đã cho thấy một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện coi nhẹ pháp luật, thiếu ý thức trong hành vi trên không gian mạng, tình trạng chia sẻ tin giả, bình luận thiếu chuẩn mực. Do đó, cần hướng tới xây dựng văn hóa pháp lý trong người trẻ. Họ cần nhận thức rằng việc chấp hành pháp luật không chỉ tránh vi phạm mà còn là biểu hiện của trách nhiệm công dân, của lối sống văn minh trong xã hội hiện đại.
3: Bây giờ bọn em có nắm bắt được nhiều thông tin ấy. Thế nên là việc chia sẻ những cái thông tin sai sự thật chắc chắn là sẽ cảnh giác hơn rồi. Tại vì nếu mà mình share những cái thông tin sai sự thật thì khả năng là sẽ thấp hơn những người lớn tuổi khi mà họ chưa có và không tham gia nhiều trên
2: với mỗi người dùng mạng xã hội và Internet. Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em nhằm ngăn chặn các nguy cơ tiềm tàng. Để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội và Internet đối với trẻ em dưới 15 tuổi, uy rộng hơn đối với nhiều dịch vụ kỹ thuật số. Theo dự thảo đề xuất, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không thể tự tạo tài khoản trên mạng xã hội và các nền tảng chia sẻ video nếu không có sự đồng ý của phụ huynh. Luật cũng yêu cầu các công ty công nghệ phải tích hợp tính năng an toàn cho trẻ em và sản phẩm ngay từ khâu thiết kế, thay vì chỉ xử lý rủi ro sau khi dịch vụ đã được ra mắt. Mục đích của đạo luật là chuyển trách nhiệm về an toàn sản phẩm sang phía doanh nghiệp công nghệ, đồng thời khẳng định vai trò của phụ huynh trong nuôi dạy trẻ em. Trong khi đó, Hàn Quốc đang siết chặt mạng xã hội để bảo vệ thanh thiếu niên. Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc đã đề xuất các biện pháp kiểm soát, bao gồm giới hạn thời gian sử dụng và tăng cường công cụ giám sát nội dung. Meta, tập đoàn công nghệ sở hữu Facebook và Instagram, đã có cuộc thảo luận với chính phủ Hàn Quốc về việc áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em. Meta cũng sẵn sàng hợp tác với chính phủ Hàn Quốc để tìm giải pháp cân bằng giữa quyền tự do tiếp cận thông tin và việc bảo vệ trẻ em. Có thể nói, trong thời đại số và thế giới số, một dòng thông tin, trạng thái hay một hình ảnh, video chỉ vài giây có thể lan tỏa tới hàng trăm, thậm chí hàng triệu người xem và chia sẻ. Một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể tạo nên những hệ lụy mà người đưa thông tin đó khó có thể lường trước được, kèm theo đó cũng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình trên môi trường số. Không gian mạng là một phần của cuộc sống, do đó bản thân mỗi người tham gia môi trường số nói chung, không chỉ riêng người trẻ, bên cạnh sự nhanh nhạy để bắt kịp sự phát triển của công nghệ, còn cần sự bản lĩnh, đủ tỉnh táo để biết điều gì nên và không nên chia sẻ khi xuất hiện trên mạng xã hội. Bởi mỗi tài khoản là một con người thực và cách chúng ta ứng xử ở đó cũng chính là cách thể hiện trách nhiệm của mình với pháp luật và xã hội.
4: Điểm tiến rất là rõ ràng và hiệu quả của chuyện cái nhiệm vụ quản trị mạng xã hội của chúng ta. Cái không gian văn hóa mạng ấy là muốn được gọi là giữ gìn trong sáng và tốt đẹp, đúng với lại thuần phong mỹ tục, đúng với luật pháp ấy, thì đấy là có sự đóng góp của tất cả mọi thành viên, tất cả cái người mà tham gia trên cộng đồng mạng đó, đúng không ạ? Nó thể hiện cái dân trí, thể hiện cái trình độ, thể hiện cái ý thức giác ngộ và cái tinh thần trách nhiệm của mình đối với lại cuộc sống, đối với lại cái xã hội ở trên mạng xã hội.
2: Còn đối với mỗi người trẻ, hiểu rõ pháp luật trong thời đại số không chỉ để tránh vi phạm mà quan trọng hơn còn là cách để mỗi người biết bảo vệ chính mình, tôn trọng người khác và góp phần tạo dựng một không gian mạng văn minh. Khi kiến thức pháp luật trở thành ý thức tự giác

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 66.18 của Chính phủ về thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Khoảng 21 giờ 6 phút tối ngày 23 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại cụm nhà kho xưởng rộng hơn 2.000 m2 thuộc khu đất khoảng 6.700 m2, địa bàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. Do khu vực cháy chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng phát triển, nguy cơ lan sang các công trình lân cận. Công an thành phố Hà Nội huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 22 phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai chữa cháy từ nhiều hướng. Lực lượng chức năng đồng thời sử dụng máy xúc, máy ủi, phá dỡ tường, mái tôn để mở đường tiếp cận. Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cũng tại Hà Nội, 14 giờ 40 phút ngày 22 tháng 9, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một nhà kho gần chân cầu Vĩnh Tuy. Công trình xảy ra cháy là nhà kho một tầng được quây tôn, bên trong chứa nhiều loại hàng hóa như bánh kẹo, nước giải khát. Công an thành phố Hà Nội huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai dập lửa, ngăn cháy lan. Sáng ngày 21 tháng 9, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại căn nhà số 24 phố Trần Vĩ, thành phố Hà Nội, nơi vừa là nhà ở vừa kết hợp xưởng may và cửa hàng quần áo. Do bên trong chứa nhiều vải vóc, vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát tạo thành cột khói đen bao trùm khu vực. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai cứu nạn và dập lửa. Chỉ sau thời gian ngắn, đám cháy được khống chế. Toàn bộ 5 người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn.

0: trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Tại những hội nghị như thế này, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Bắc Ninh đã kịp thời trao đổi thông tin cụ thể về những quy định mới trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,
1: cũng như là các đối tượng có hạng mục công trình bị đình chỉ hoạt động, để các chủ tư và các bộ phận tham mưu giúp việc được phân công của các chủ tư nắm được rõ trách nhiệm thẩm quyền của mình để thực hiện trong thời gian vừa qua. Thì từ đó thì đến chúng tôi đã có đến trên 400.000 lượt người tham gia theo dõi, quan tâm các cái trang mạng, và các cái câu hỏi vướng mắc khó khăn thì cũng rất là nhiều, tại thể hiện qua các hội nghị trực tiếp và trang fanpage của phòng. Thì chúng tôi đã có cái giải đáp gần như là 100% các vướng mắc khó khăn đều được giải đáp ngay tại hội nghị và trực tiếp trên fanpage.
0: Thực hiện nghị quyết số 66.18 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan công an không thực hiện thủ tục nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Theo đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo thiết kế đã được thẩm định, thẩm duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu. Đây là bước chuyển căn bản về tư duy.

0: từ tâm lý chờ cơ quan công an nghiệm thu mới đưa công trình vào hoạt động sang ý thức tự tổ chức nghiệm thu và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc bỏ thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan công an giúp giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện dự án và tăng tính chủ động trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ cơ sở. Tuy nhiên, khi không còn cơ chế nghiệm thu của cơ quan công an như trước đây, thì yêu cầu đối với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong việc tự kiểm tra, tự nghiệm thu và bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy cũng phải nâng cao hơn. Trực tiếp đối thoại, tăng cường hướng dẫn phổ biến đầy đủ các đầu cơ sở sau nghiệm thu. Đối với 21 nhóm nội dung kỹ thuật trọng yếu, ở từng nhóm đều chỉ rõ nội dung cần kiểm tra, những lỗi thường gặp và kèm theo các biểu mẫu tham khảo. Qua đó giúp chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình dễ áp dụng, kịp thời nhận diện và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
1: Cái việc ban hành đấy thì cũng đã kịp thời vừa tháo gỡ những cái vấn đề khó khăn về thủ tục hành chính đối với các cơ sở doanh nghiệp và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở doanh nghiệp chủ động về cái việc thủ tục hành chính nghiệm thu hơn rất là nhiều, giảm thiểu cái thủ tục mà hành chính và nghiệm thu mà cái tính trách nhiệm của các đơn vị tư vấn giám sát và thi công nó sẽ giảm đi, mà thậm chí nó còn mang tính chất là tăng cao cái tính trách nhiệm hơn đối với đơn vị tư vấn thiết kế thi công và chủ đầu tư.
0: Cơ sở này vừa tiến hành tự nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà xưởng 2 thuộc dự án sản xuất của công ty. Quá trình tự nghiệm thu diễn ra thuận lợi, bởi trước đó, cơ sở đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn hướng dẫn cụ thể cách thức, hình thức, trình tự tự tổ chức.
2: Thứ ba là khi hoàn thành hệ thống thử nghiệm lần thứ hai, tập trung vào việc hệ thống vận hành ổn định, đúng thông số kỹ thuật theo quy chuẩn tiêu chuẩn. Cuối cùng chúng tôi chạy thử liên động toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình rồi mới đưa vào sử dụng.
3: Trong quá trình cắt giảm thủ tục hành chính thì tạo thuận lợi rất nhiều cho doanh nghiệp trong quá trình đưa công trình vào hoạt động sớm. Và trong quá trình mà thay đổi thủ tục hành chính thì được các đồng chí cán bộ của phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn tận tình, và trong quá trình mà hoàn tất các thủ tục, quá trình nghiệm thu cũng như là quá trình hướng dẫn về các biểu mẫu quy chuẩn để đưa công trình sớm vào hoạt động.
0: Thời gian qua, Bộ Công an đã cắt giảm 27 trên 36 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong 6 tháng năm 2026, tiếp tục cắt giảm 3 thủ tục liên quan đến nghiệm thu và phục hồi hoạt động. Quyết định số 4118 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố chuẩn hóa hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn và phương thức giải quyết các thủ tục hành chính mới. Điểm cốt lõi không chỉ là giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian, mà là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ kiểm soát chủ yếu bằng thủ tục sang quản lý dựa trên rủi ro và trách nhiệm của các chủ thể.
4: Với tinh thần đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp người dân để phục vụ cái phát triển kinh tế, nhưng mà là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, cắt giảm thủ tục hành chính chi tiết, các cán bộ địa bàn và trực tiếp cả các đồng chí lãnh đạo phòng tại các khu vực sẽ có cái đầu số nóng để bằng văn bản gửi đến các chính quyền địa phương cũng như là các cơ sở, đồng chí có cái đầu số liên hệ nếu có vướng mắc khó khăn để có cái giải đáp kịp thời.
0: Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khẳng định, đồng hành với doanh nghiệp không có nghĩa là hạ thấp tiêu chuẩn an toàn hoặc hợp thức hóa vi phạm. Quản lý chặt chẽ cũng không đồng nghĩa với đặt thêm thủ tục giấy tờ ngoài quy định. Cơ quan quản lý tập trung hoàn thiện thể chế, hướng dẫn, hậu kiểm có trọng tâm. Chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị tư vấn, thi công phải chủ động tuân thủ và chịu trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng cháy chữa cháy, ý thức và kỹ năng vô cùng quan trọng. Hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình những kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh. Từ đó, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Sau đây sẽ là hướng dẫn của Công an thành phố Hà Nội.
5: Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn.

0: và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liên kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái, phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa, thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

0: Thưa quý vị, mỗi ngày hàng triệu học sinh cả nước đều đến trường trên những cung đường quen thuộc. Thế nhưng chỉ một phút chủ quan, một hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông cũng có thể để lại hậu quả khó lường. Trước thực tế đó, việc siết chặt kiểm soát an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh luôn được coi là một yêu cầu cấp thiết.
1: Việc tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của học sinh mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông từ sớm.
2: Bảy giờ sáng tại khu vực gần trường Trung học phổ thông Hưng Yên và trường Trung học phổ thông Phù Cừ tỉnh Hưng Yên, không khó để bắt gặp hình ảnh các em học sinh tự điều khiển xe máy điện, xe gắn máy đến trường. Nhiều em thản nhiên không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba hay đi ngược chiều. Ngay trong những ngày đầu năm học mới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, và chỉ trong một buổi sáng triển khai ra quân đã có hàng chục trường hợp học sinh bị lực lượng chức năng dừng xe, lập biên bản xử lý. Ngay sau đó, muôn vàn lý do đã được các em đưa ra để biện minh cho lỗi vi phạm của mình.
3: May cháu đi lỗi cháu không đội mũ bảo hiểm ạ. Cháu có mang mũ nhưng mà cháu lúc ấy là vài lý do bất chắc nên cháu lỡ không đội mũ ạ. Cháu xin lỗi.
4: Cháu đằng trước cháu đội mũ và bạn đằng sau không đội mũ.
5: Xe của cháu đâu?
4: Đây.
5: Sao xe này không có biển?
4: Cháu chưa đăng ký ạ.
5: Mua lâu nhưng mà chưa
4: đăng ký. Mua cũ chưa ạ, chưa kịp đăng ký.
5: Vâng. Thế hôm nay là lỗi là cháu điều khiển mũ bảo hiểm không?
4: Có mũ bảo hiểm. Bạn đằng sau không mũ.
2: Đợt cao điểm tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như chưa đủ tuổi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người hay độ chế phương tiện. Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, tình trạng phụ huynh và học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Thực tế cho thấy không ít phụ huynh vẫn vì thói quen chủ quan, tiện đường mà quên đội mũ cho con hay giao xe sai quy định. Những sơ suất nhỏ này không chỉ gây mất trật tự cổng trường mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính các em.
6: Chúng tôi xác định là tập trung xử lý các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn trong cái nhóm lứa tuổi học sinh, sinh viên, rồi phụ huynh học sinh, và chúng tôi sẽ cương quyết xử lý triệt để các cái hành vi vi phạm. Đối với các học sinh, sinh viên vi phạm thì chúng tôi sẽ gửi thông báo đến nhà trường để tiếp tục có cái hình thức xử lý theo quy định của ngành giáo dục. Và đối với cả các cái hành vi vi phạm khác như lạng lách đánh võng, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng thì chúng tôi cũng đề xuất giám đốc công an tỉnh phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh sẽ cương quyết xử lý, và việc xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Không chỉ xử lý trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với nhà trường kiểm tra đột xuất tại các bãi gửi xe. Điểm mới đột phá là cơ chế phối hợp ba bên, công an, nhà trường, gia đình. Danh sách học sinh vi phạm sẽ gửi về trường để hạ thi đua. Trường hợp phụ huynh cố tình giao xe cho con cũng sẽ gửi thông báo về cơ quan, nơi công tác để kiểm điểm. Đây là bước đi kiên quyết nhằm quy trách nhiệm rõ ràng cho người lớn.
7: Lực lượng phòng giao thông tỉnh Nghiên cũng đã ra quân nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như là mục đích chính là kéo giảm tai nạn giao thông. Và đặc biệt là cái tháng 9 này là cái tháng mà tất cả các học sinh đến trường. Thì được sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo phòng giao thông công an tỉnh Nghiên, thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng đã ra quân quyết liệt để xử lý cái hành vi vi phạm đối với lứa tuổi là học sinh, đặc biệt là tập trung những cái lỗi như là điều khiển phương tiện mà không đúng mũ bảo hiểm, đúng hiểm không đúng quy chuẩn, hay là và đặc biệt là cái lỗi hành vi là giao phương tiện cho người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện. Đây là hành vi là hết sức nguy hiểm. Thì để mà nhằm triệt để đối với hành vi với học sinh thì ngoài sự vào cuộc của lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng rất là mong có sự vào cuộc.

0: sát sao hơn nữa của về phía của nhà trường, của phụ huynh, của toàn hệ thống chính trị thì chúng ta mới làm sao để triệt để những hành vi vi phạm đối với học sinh.
1: Muốn học sinh chấp hành tốt pháp luật, trước hết người lớn phải làm gương. An toàn giao thông cho các em không chỉ dựa vào sự tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, mà phải bắt đầu từ sự kiên quyết của cha mẹ khi giao xe, cùng sự quản lý chặt chẽ từ phía nhà trường. Siết chặt kỷ cương, duy trì nếp sống văn hóa giao thông, đó không chỉ là mệnh lệnh công tác, mà là hành động thiết thực vì sự an toàn và tương lai của chính con em chúng ta.
2: Từ ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Để tham gia góp ý, công dân làm theo hướng dẫn sau. Bước 1. Truy cập ứng dụng VNEID và lựa chọn đánh giá. Bước 2. Vào mục góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Bước 3. Xem tài liệu. Bước 4. Thực hiện góp ý theo 3 mục: 1. Tán thành. 2. Tán thành có ý kiến đóng góp. 3. Không tán thành. Nếu có ý kiến đóng góp, công dân chọn mục 2. Chọn điều. Gõ nội dung đề xuất. Bước 5. Gửi góp ý. Bước 6. Xem lại nội dung đã đánh giá. Những đánh giá của bạn sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch.

0: là một kế hoạch phản gián lớn nhất trong lịch sử đấu tranh chống gián điệp biệt kích đầu thập niên 80. Khởi phát trong lòng một chuyên án, điều khiển và câu nhử địch theo ý đồ hoạt động của ta một cách lâu dài. Chuyên án DN10 là một chuyên án đã thật sự đi vào lịch sử của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Bốn mươi năm đã trôi qua, mỗi lần đọc lại những trang tư liệu, hồi ký về kế hoạch CM12, Đại tá Trần Lương Tư, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại, Bộ Công an, một trong những trinh sát phản gián điện đài giỏi của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1 đầu thập niên 80, lại bồi hồi xúc động khi nhớ về cuộc điện đàm nghẹt thở và cân não nhất trong cuộc đời hoạt động của mình.
1: 15 tháng 5, bắt được K27. Thì 25 tháng 5 chúng tôi đã cho lên máy rồi, trong vòng có 10 ngày. Đấy, khống chế một cách là rất là nhanh. Mà K27 cũng đã chấp nhận là công tác với ta. Thế thì đêm 25 tháng 5 năm 1981 tại cái trại lệch ruộng của Trần Văn Thời, chúng tôi giúp đỡ K27 liên lạc với trung tâm địch. Và đúng giờ lên máy thì trung tâm địch đúng quy ước luôn, đúng thời gian luôn, địch bắt liên lạc. Và cái phiên liên lạc đó và nghẹt thở thì vừa kết thúc liên lạc xong thì đồng chí Phương Vương Tân là mừng rỡ lắm mà ôm chầm lại K27 và tôi nói là khen K27 là cháu giỏi lắm, chú cảm ơn cháu. Và lúc đấy tôi cũng rất cảm động, mình cảm như là mình giải tỏa được cái tâm lý, bởi vì cái phiên liên lạc trước cái vụ án cái AB7 mình thất bại rồi, sang cái C12 này mà mình mà thất bại như cái AB7 nữa thì không biết như thế nào.
0: Đại tá Trần Lương Tư là người tham gia kế hoạch CM12 ngay từ những giai đoạn đầu. Với nhiệm vụ giám sát và tổ chức thực hiện tổ đặc biệt về cách thức liên lạc với trung tâm địch cùng với các gián điệp biệt kích được ta cảm hóa là K27 và sau này là K55, K66 và tất cả đặc tình gián điệp trực tiếp và dự bị. Theo ông, nhờ phiên liên lạc đầu tiên thành công với tổng hành dinh của địch tại Bangkok,

0: Thái Lan có ý nghĩa mở đầu cho kế hoạch phản gián CM-12 đấu tranh với địch, cũng như tạo ra một mảng khác trong kế hoạch CM-12 mang mật danh DN-10. Với nhiệm vụ phức tạp và yêu cầu cao là tiếp tục bóc gỡ những tên gián điệp chưa bị lộ diện hoặc các đối tượng trong diện chiến thuật để rể sau khi kế hoạch CM-12 được phá. Có thể nói rằng chuyên án DN-10 khởi phát từ trong lòng kế hoạch CM-12, tiếp nối kế hoạch CM-12 một cách tài tình để đánh địch một cách lâu dài và linh hoạt hơn.
1: Song song với DC-12 thì có DN-10, cả hai cái đi song song với nhau. Hồi xưa thằng Túy đã muốn là làm hai cái bãi đổ, tức là làm hai điểm xâm nhập, vừa xâm nhập đường biển vào Cà Mau để sử dụng U Minh làm bàn đạp. Cái thứ hai, nó vừa dùng cái miền Đông Nam Bộ là Đồng Nai ấy, cũng là có rừng núi ở đấy hiểm trở đấy để xây dựng tiếp lực lượng vũ trang ở cái vùng Đồng Nai nữa. Thế nó mới đưa một cái toán của K55.
0: Sau này mở rộng phạm vi hoạt động ở miền Đông do HK132 phụ trách. Trên cơ sở ý đồ của địch, Ban chỉ đạo kế hoạch CM-12 đã thiết lập một bộ phận khác với tổ đặc biệt ở Minh Hải. Bộ phận này đặt tại Đồng Nai và cũng có một điện đài liên lạc với trung tâm chỉ huy của địch ở Thái Lan. Ta đặt tên cho điện đài này là D của địch ở Bangkok.
1: Thời điểm mà CM-12 rõ ràng là mình đánh địch trên điện đài, trên cái tinh thần, đó, trên cái kinh nghiệm của AB-7 là chúng ta phải khống chế nhanh, sử dụng điện đài viên đúng với quy định lên máy của địch thì chúng ta mới cơ hội thành công.
0: Đã bị bắt giữ, nhưng chuyên án DN-10 vẫn tiếp tục khiến Túy bị cuốn vào trận đồ mới với các địa bàn hoạt động mới, phương thức hành động mới do lực lượng an ninh Việt Nam chủ động tạo nên.
1: Sau khi kết thúc C-12, các chú lãnh đạo cho K-7 trốn lên Đồng Nai, đầu quân cho cái Đồng Nai. Thì chú theo điện đài K-7 đến Đồng Nai luôn, phụ trách điện đài K-7 đồng thời điện đài K-66 luôn. Và tất cả cái đặc tình vừa là trực tiếp, vừa gián tiếp, vừa dự bị đấy. Cuối tháng 6 thì
0: tiếp tục đập tan những mưu đồ và hoạt động của chúng. Ngày 30 tháng 1 năm 1988, K-36, người được giao quyền chỉ, không kể các đường dây thông tin do ta khống chế, giám sát, mặc dù chúng tìm mọi cách ngụy trang tinh vi, xảo quyệt,

0: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm, bác con mới giới thiệu soi. Đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó Phai.
1: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng Huế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
0: Mỗi tháng 30.000 bà.
1: Vậy con làm.
2: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
3: Là logo của nhà hàng đó.
0: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
1: Chứ thì
4: nó không có tệ, mà phải là kinh khủng.
2: Từ oan gia ngõ hẹp.
3: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
5: Được, cứ chờ mà coi.
6: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
7: Chắc cậu muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi, nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
5: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
6: Mình

Mùa thu năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Sài Gòn. Chiến tranh một lần nữa phủ bóng lên đất nước. Vận mệnh của dân tộc tiếp tục được quyết định bởi sự lựa chọn của hàng triệu con người bình dị. Từ phố thị đến những miền quê, lớp thanh niên nguyện góp mặt nơi tuyến đầu. Họ ra đi không để tìm kiếm vinh quang. Họ ra đi vì gìn giữ những điều thiêng liêng nhất. Từ những bước chân ấy, sức mạnh dân tộc được khôn

0: năm 1946, đất nước bước vào một giai đoạn đặc biệt. Giữ vững thành quả cách mạng không chỉ bằng ý chí, mà còn bằng bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược trước những diễn biến phức tạp của thời cuộc. Trong bối cảnh đó, tại ngôi nhà số 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 được ký kết, tạo thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc trường chinh sắp tới. Trong những ngày đầu xây dựng nhà nước cách mạng, trường võ bị Trần Quốc Tuấn được thành lập để đào tạo cán bộ quân đội. Ngày 26 tháng 5 năm 1946, Bác Hồ đến thăm nhà trường và trao tặng lá cờ thêu 6 chữ vàng. Trung với nước, hiếu với dân, không chỉ là lời căn dặn, đó còn là chuẩn mực đạo đức, là phương châm hành động của người quân nhân. Khi những nỗ lực hòa hoãn dần đi tới giới hạn, cuộc đối đầu với thực dân Pháp ngày càng đến gần, Hà Nội bước vào những ngày tháng đặc biệt căng thẳng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, bên cạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, công tác bồi đắp sức mạnh tinh thần cho toàn dân thông qua sự nghiệp văn hóa cứu quốc cũng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.
1: Tổ chức một cái hội nghị văn hóa toàn quốc với hàng trăm cái đại biểu Bắc Trung Nam về dự. Trong hội nghị này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cái bài phát biểu, trong đó người nói rất nhiều vấn đề, tức là cái vai trò của văn hóa. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa phải làm cho người dân thấy được cái quyền, cái hưởng, cái tự do độc lập. Và phải có cái ý chí để bảo vệ cái quyền tự do độc lập ấy.
0: Những năm đầu kháng chiến, quân ta giáp mặt với một đối phương vượt trội về trang bị, phương tiện và tiềm lực quân sự. Trước nhiều thử thách, đòi hỏi ý chí, sự chung sức của hàng triệu người con đất Việt. Trong thời khắc ấy, nhiều văn nghệ sĩ đã rời phố thị, nguyện đồng hành cùng dân tộc, trọn vẹn bổn phận trước non sông. Chính tại tuyến lửa tiền phương, nhiều ý tưởng nghệ thuật đã tìm thấy mạch nguồn cảm hứng. Giữa những biến động của thời cuộc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn gian khó, khắc họa bản lĩnh, ý chí con người Việt Nam trong hành trình gìn giữ độc lập. Trong thế hệ cầm bút ngày ấy, Trần Mai Ninh là một gương mặt để lại nhiều dấu ấn.
2: Và cũng là một chiến sĩ. Ông tham gia cách mạng từ phong trào mặt trận dân chủ và cũng đã có mặt trên nhiều chiến trường. Tình sông núi, nhớ máu là những bài thơ đã góp phần xây dựng lòng yêu nước và ý chí quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nghĩa lớn.
0: Nhà văn, nhà báo Như Phong chia sẻ, Trần Mai Ninh đã ngã xuống sớm quá, nhưng với những trang văn thơ anh để lại cho đời, anh đã có thể xứng đáng ở vào một vị trí nhất định trong làng văn học cách mạng ở nước ta. Trần Mai Ninh đã rời cuộc đời khi mạch viết còn căng đầy nhựa sống. Với lối văn chắc gọn, giàu quan sát, từ đó ông đã tái hiện sinh động hơi thở của đời sống kháng chiến và bộc lộ rõ cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ.
3: Những con người đã bước vào bất tử, ở những người đen như mực, đặc thành keo tròn một củ. Mắt ta căng lên, cả mặt, cả người, cả hồn ta sát tới. Biết bao người sống lẩn lút như ngang tàn, bên lưng giặc.
0: Cuối năm 1946, tại nhiều thành thị tại phía Bắc, giao tranh bùng phát dữ dội, làm thay đổi cục diện chiến sự trên cả nước. Trước yêu cầu bảo toàn lực lượng, các đơn vị chủ lực cơ động lên căn cứ địa Việt Bắc. Nơi đây trở thành trung tâm chỉ huy cuộc kháng chiến. Năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc hành quân Lia, tiến công Việt Bắc

0: với mục tiêu đánh phá cơ quan đầu não kháng chiến. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, chủ động phản công, ngăn chặn kế hoạch chiếm đóng của đối phương. Đây là chiến dịch có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng của cuộc kháng chiến toàn quốc, đồng thời mở ra một diện mạo mới trong đời sống sáng tác của giới văn nghệ sĩ cách mạng.
1: Những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là sau cái thời điểm mà toàn quốc kháng chiến, thì có thể nói chưa bao giờ cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc nó lại trở thành một cái phong trào rộng lớn với một cái khí thế mạnh mẽ như thế. Và trong cái bối cảnh ấy thì rất nhiều nghệ sĩ họ đến với Việt Bắc, tức là đến với những cái nơi mà đầy gian khó, đầy thử thách, nhưng không sao cả, họ vẫn hướng về phía trước.
0: Tại chiến khu Việt Bắc, nhà báo, nhà thơ Hoàng Lộc vừa cầm bút, vừa cầm súng. Những bản tin nơi chiến trường được ông gửi về hậu phương đã tiếp thêm niềm tin cho nhân dân trong những năm tháng gian khó. Nhưng phía sau những tin vui chiến thắng là biết bao cuộc chia ly nơi trận tuyến. Bài thơ Viếng Bạn Ra Đời, một trong những tác phẩm đầu tiên viết về người liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, sau này được in trong tập Chặt Gọng Kìm Đường Số 4. Bằng cảm xúc, niềm đau của người ở lại, những con chữ đã vượt lên cảm xúc cá nhân để trở thành tiếng lòng chung của cả một thế hệ từng đi qua lửa đạn. Hôm qua còn theo anh đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã chặt cành đắp cho người dưới mộ. Khóc anh không nước mắt mà lòng đau như thắt, gọi anh chửa thành lời mà hàm răng dính.

cuối năm 1949, liệt sĩ Hoàng Lộc đã anh dũng hy sinh. Nơi ông yên nghỉ, khói hương vẫn tỏa ấm qua năm tháng. Thời gian dù lùi xa, nhưng tên tuổi và tiếng thơ ông sẽ còn mãi, nhắc nhở về một thế hệ đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Cũng từ Việt Bắc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn kháng chiến. Trong số đó, nhà thơ Chính Hữu đã để lại dấu ấn sâu đậm với bài thơ Đồng Chí. Bằng những trải nghiệm của người trong cuộc, ông khắc họa ý chí, vẻ đẹp của người vệ quốc cách mạng, tình đồng đội được bồi đắp qua những năm tháng gian khó. Anh với tôi, đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rách chung chăn thành đôi tri kỷ.

giữa những năm tháng kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận văn hóa, văn nghệ như một nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc. Năm 1948, trong thư gửi Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai, người căn dặn: các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế. Nơi không gian bình yên của Hạ Hòa, Phú Thọ hôm nay, từng ghi dấu một sự kiện quan trọng của đời sống văn nghệ cách mạng. Ngay sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Hội nghị Văn nghệ Toàn quốc đã được tổ chức. Từ đây, nhiều văn nghệ sĩ đã cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang ngòi bút và tài năng của mình phụng sự

0: Người trực tiếp tham gia đoàn quân Tây Tiến đã thấu hiểu sâu sắc cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ cùng với tình cảm đặc biệt và tình yêu thương mà nhân dân dành cho bộ đội. Ông đã sáng tác bài thơ Tây Tiến, Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mổ viễn xứ. Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành.
1: Cũng từ mạch nguồn sáng tạo ấy, sau này nhiều loại hình nghệ thuật nói về hình tượng người lính Tây Tiến tiếp tục được ra đời, trong đó có âm nhạc, hội họa. Họa sĩ Quang Thọ đã tạo nên bức tranh Nuôi dưỡng thương và sự tận hiến. Những ký ức ấy đã được nhà văn, nhà cách mạng Trần Đăng ghi lại trong Thiên Phóng Sự, Trận Phố Ràng. Bằng ngòi bút sắc sảo, ông không chỉ tường thuật về một trận chiến mà còn tái hiện sinh động hình ảnh những con người làm nên chiến thắng. Ngòi bút phục vụ kháng chiến của Trần Đăng được tôi rèn từ chiến trận, nhưng hành trình ấy đã dừng lại quá sớm. Ông hy sinh tại mặt trận Lạng Sơn cuối năm 1949, nhưng những trang viết ông gửi lại cho văn học cách mạng vẫn còn sống cùng năm tháng. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết về nhà văn Trần Đăng: cái ngòi bút vừa lạnh vừa nồng nàn, vừa âm vang tiếng sắt thép mà đầm ấm tinh thần người vệ quốc quân hiên ngang, chân chỉ, thực bộ đội, rất chính quy. Tôi chưa được đọc ai như thế. Nhà văn Nguyễn Đình Thi chia sẻ: đời Trần Đăng đã là một tác phẩm và là bài học đẹp nhất. Hơn 40 năm sau, người văn nghệ binh ấy đã trở về trong vòng tay người thân, trở về với mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và những khát vọng đầu đời. Tại Bảo tàng Văn học Việt Nam có một không gian dành riêng cho nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, gương mặt tiêu biểu của văn học cách mạng. Từ thực tiễn chiến đấu và những chuyến đi tới chiến trường Tây Bắc, ông đã viết nên nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó Đất nước là một dấu ấn đặc biệt. Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh, chán cháy rực, nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát ánh bình minh. Cảm hứng ấy cũng được tiếp tục lan tỏa trong đời sống văn nghệ kháng chiến những năm sau đó.
2: Cái hơi thở của cuộc chiến đấu của người lính vào trong các cái ấn phẩm, vào trong các cái tác phẩm. Và hơn thế, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ quân đội thì những cái người văn nghệ sĩ hoạt động trên cái lĩnh vực này vừa là những cái nhà hoạt động văn hóa văn nghệ, nhưng đồng thời là những người lính thực thụ phải trực tiếp và tham gia trực tiếp vào cái cuộc kháng chiến.
1: Từ hội nghị, vai trò của văn nghệ trong quân đội ngày càng được khẳng định. Đó không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn góp phần vun đắp lý tưởng, nhân cách và vẻ đẹp của người chiến sĩ. Giá trị ấy tiếp tục lan xa trên nhiều mặt trận, trong đó có Nam Bộ. Năm 1949, chiến trường Nam Bộ bước vào giai đoạn hết sức quyết liệt khi thực dân Pháp liên tiếp mở các cuộc càn quét nhằm kiểm soát vùng nông thôn. Trong hoàn cảnh ấy, tiểu đoàn 307 được giao nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tiến công vào các vị trí kiên cố và lực lượng ứng cứu của đối phương. Những chiến công cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của đơn vị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng đẹp của quân dân Nam Bộ trong những năm tháng kháng chiến.
3: Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.
4: Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.

0: Hình ảnh người lính Nam Bộ đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyễn Bính viết nên bài thơ Tiểu đoàn 307. Từ những trải nghiệm của người trong cuộc, nhạc sĩ Hữu Chí đã chắp thêm giai điệu để bài hát Tiểu đoàn 307 cất lên dưới những dòng kênh bến nước Nam Bộ. Phẩm tiêu biểu gửi gắm tâm tình của người con phương Nam luôn hướng về cội nguồn.
1: Ai về Bắc, ta đi với, thăm lại non sông giống lạc hồng. Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ

0: Trên hành trình trở lại Việt Bắc đầu năm 1950, nhạc sĩ Lê Yên hữu duyên gặp gỡ những vần thơ Bao giờ trở lại của Hoàng Trung Thông. Trong ông dâng trào một dòng cảm hứng mới, từng giai điệu dần hình thành. Bộ đội về làng gợi mở về sự gắn kết thiêng liêng quân dân, cùng chia sẻ gian khó, cùng giữ vững từng trận địa. Mối quan hệ tương sinh, tựa máu thịt đó đã khởi nguồn sức mạnh dân tộc, nâng đỡ cả cuộc kháng chiến đi qua những thời khắc cam go. Mỗi người một con đường, một cách thể hiện riêng, nhưng Trần Đăng, Hoàng Lộc, Trần Mai Ninh, Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi hay Huỳnh Văn Nghệ cùng nhiều văn nghệ sĩ khác đều đã chọn đứng về phía nhân dân trong những năm tháng cam go của dân tộc. Với họ, sáng tạo nghệ thuật cũng là một cách góp sức cho cuộc kháng chiến. Từ những chiến khu, trận tuyến và miền quê kháng chiến, nhiều tác phẩm đã ra đời phản ánh hiện thực chiến tranh. Những trang viết, vần thơ và bản nhạc ấy còn lưu giữ khát vọng độc lập, tinh thần dấn thân cùng vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng giữ nước. Từ sân khấu, âm nhạc đến hội họa, cảm hứng kháng chiến đã tìm thấy nhiều hình thức biểu đạt khác nhau như Áo đêm trăng của Nguyễn Bính, Du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, Dân công kháng chiến của Lê Quốc Lập, hay Truyền đạt diệt cứ điểm trước Sa Bàn của Nguyễn Đức Nùng là những dấu ấn tiêu biểu của một thời kỳ sáng tạo sôi nổi. Qua mỗi tác phẩm, hình ảnh người chiến sĩ, người dân và nhịp sống nơi hậu phương tiếp tục được lưu giữ bằng những sắc màu riêng của nghệ thuật. Điểm qua nhiều tác phẩm của thời kỳ này, có thể bắt gặp một hình ảnh được nhắc đến nhiều lần: người lính trong vòng tay nhân dân. Chính từ sự gắn bó được vun đắp giữa chiến tranh, nhiều văn nghệ sĩ đã tìm thấy mạch nguồn sáng tạo dồi dào, kết tinh thành những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, văn học nghệ thuật giữ vai trò vừa là phương tiện tuyên truyền sắc bén, vừa cổ vũ tinh thần to lớn cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, đường lối kháng chiến của đảng được truyền tải một cách sinh động, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, làm nổi bật hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa mạnh

0: mẹ, giá trị tinh hoa ấy vào tinh thần, tình cảm của bộ đội và nhân dân. Từ đó ngọn lửa vì nhân dân quên mình là động lực to lớn để người lính trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng.
1: Ngọn lửa ấy tiếp tục được lan tỏa trong âm nhạc kháng chiến. Đón nhận tinh thần đó, nhạc sĩ Doãn Quang Khải đã sáng tác nên ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình. Những câu hát mang tinh thần của thời đại nhanh chóng trở thành dấu ấn tiêu biểu trong đời sống cũng như trong chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam.

0: đồng bộ. Bảy cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối. Bốn trăm chín mươi tám trên 786 thủ tục hành chính đã cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. Đằng sau những kết quả được công bố ngày 3 tháng 9 năm 2026 là cả một quá trình xây dựng nền tảng dữ liệu trong công an nhân dân. Những nền tảng ấy mở ra điều kiện để lực lượng công an tiếp tục kết nối, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính trên quy mô rộng.
1: Đạo diễn Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng. Bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp, tập 7.
2: Khu Tuấn Lâm, có phải anh bị bệnh không? Anh là con sâu trong bụng tôi sao? Anh có tin là những trò mà anh du khống Ninh Mông bên ngoài, tôi có thể đổ hết lại toàn bộ lên người anh, để anh không làm ăn nổi trong giới đầu tư.
3: Tạm biệt Khu tổng.

0: Alo Tiểu Dung.
1: Chị, em nói chị nghe.
0: Tất cả đều là trò cho Khu Tuấn Lâm bày ra. Khu Tuấn Lâm hả?
1: Ừ. Chị
0: Không biết đâu, Lục Tổng mắng Khu Tuấn Lâm chuốt mặt không kịp. Lục Tổng đúng là quá ngầu chủ đàn ông. Hôm đó có phải chị mắng hơi khó nghe không? Chị cũng ngang bằng với Lục Tổng mắng Khu Tuấn Lâm. Chị à, lần này chị trách lầm Lục Tổng thật rồi. Mau chóng xin lỗi người ta đi. Được rồi, em không nói với chị nữa. Em phải quay lại đây, tạm biệt.

Lục tổng kính mến, tôi vô cùng xin lỗi. Hôm đó là tôi quá nóng nảy, tôi không những uống phải rượu giả, não còn bị vô nước, nói toàn lời linh tinh. Anh người rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân đâu ha. Dĩ nhiên hôm đó

anh bị ép tới nỗi không có cơ hội trả lời, không thể mắng lại được dài lời. Tôi đã sẵn sàng rồi, bất kể hôm nay anh mắng tôi tới cỡ nào đi chăng nữa, tôi đều chịu, được không?

0: Con người của anh. Đồ nhỏ mọn. Chào cô.
1: Chào cô.
0: Tôi tìm Thạch Tổng.
1: Xin hỏi cô có hẹn trước không?
0: Ninh Mông.
1: Thạch Tổng.
2: Người tôi hẹn đó. Nào, tới phòng làm việc của tôi đi.
0: Dạ.
2: Ngồi đi, ngồi đi.
0: Hả?
2: Cô muốn cà phê hay là trà?
0: Tôi uống nước lọc là được rồi.
2: Ngồi đi. Nè.
0: Cảm ơn Thạch Tổng.
2: Cô có chút căng thẳng hả? Lúc qua chỗ Lục Tổng đâu có như vậy. Công việc mới tìm có thuận lợi không?
0: Cũng không thuận lợi cho lắm.
2: Nghề đầu tư này rất xem trọng kinh nghiệm làm việc và sự từng trải. Thật ra tôi có ấn tượng rất tốt với cô. Cô muốn tới chỗ tôi thử xem không? Đầu tư Ưng Thạch chúng tôi thành lập chưa bao lâu, đang ở trong giai đoạn thăm dò và khai quang rất tốt. Tôi tuyển người không muốn chịu bất kỳ sự bó buộc nào. Chủ yếu tôi xem chỗ này, tôi tin tưởng một câu nói: năng giả chi cư.
0: Thạch Tổng, đột nhiên chị nói như vậy, tôi có một chút sợ hãi vì được yêu quý.
2: Có gì mà phải sợ hãi chứ. Lần trước bên chỗ Lục Tổng tôi đã nói cô là nhân tố tốt để làm đầu tư. Tôi có thể hỏi một chút, tại sao cô rời khỏi Ký Minh không?
0: Thật ra chính là Lục Tổng, anh ấy xem trọng năng lực làm thư ký của tôi hơn, muốn tôi ở lại bên cạnh anh ấy để làm thư ký. Nhưng mà lý tưởng của tôi là làm đầu tư, cho nên tôi chấp nhận thoát khỏi cái dòng của Lục Tổng, tự mình ra ngoài tìm công việc mới.
2: Tôi với Lục Tổng có mối quan hệ hợp tác chiến lược. Nếu như cô vào nhận việc, sẽ không tránh được việc tiếp xúc với anh ấy. Cũng giống như cô nói vậy, có thể không thoát được cái dòng lẫn quẩn của Lục Tổng, cô có ngại không?
0: Nói thật lòng, mấy ngày trước tôi vẫn nghĩ đến vấn đề này. Lúc đó thì vẫn thấy ngại lắm. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi. Tôi ở trong Ký Minh 3 năm cũng là trải nghiệm của tôi. Tôi cũng đã học được rất nhiều từ Lục Tổng. Hơn nữa, nếu sau này tôi làm đầu tư cũng không tránh được có tiếp xúc với Lục Tổng mà.
2: Câu hỏi cuối cùng, có muốn gia nhập đầu tư Ưng Thạch chúng tôi không?
0: Dĩ nhiên là muốn rồi.
2: Làm tôi hết hồn. Tôi thích sự nhiệt tình này của cô. Ngồi xuống. Vậy thứ hai tới đây làm nha.
3: Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, Ninh Mông. Mọi người chào đón.
4: Chào mừng cô Ninh Mông.
3: Đây là phòng hội nghị mở của chúng ta. Đây là phòng trà nước. Nơi này là nguyên khí của chúng ta.
0: Wow.
3: Mỗi khi làm việc mệt mỏi hay lúc gặp chuyện gì buồn phiền, mọi người đều tới đây phục hồi lại nguyên khí. Mỗi một chậu cây ở đây đều có chủ nhân riêng của chúng nó. Cô xem cái này, là cậu Mập bên phòng kiểm soát rủi ro trồng. Cậu ấy nói đây là dốc dáng lý tưởng của cậu ấy.
0: Vậy của cô là cây nào?
3: Là cây xương rồng đó. Tôi là sát thủ của cây xanh. Cô cũng nghĩ xem cô muốn trồng cây gì.
0: Ba, con tìm được việc làm mới rồi. Đúng vậy, con được làm đầu tư rồi.
5: Vườn cây cảnh nghệ thuật tiểu nhị, vườn cây cảnh phía nam số 10.
0: Đây là cây chanh hả?
2: Ừ, đúng đúng rồi.
0: Nó có dễ trồng không?
2: Dễ mà, cây này dễ trồng lắm. Cây này cũng vậy đó, cô trồng một thời gian là có thể kết trái.
0: Cậu xem, bộ nào hợp với mình? Bộ này.
6: Trời ơi, cậu mới đâu ra vậy? Sao mà quê quá à, mau đem dứt đi.
0: Còn cái này.
6: Đổi rồi.
3: Kiểu dự án này

0: chị Ninh Mông. Tiểu Dương. Tiểu Á.
1: Thạch tổng tìm cô.
0: Ồ.
1: Đi.
0: Dạ Thạch tổng.
1: Ninh Mông, ngồi đi. Sao rồi hả? Đã thích nghi được chưa?
0: Dạ rất tốt. Tôi làm số liệu giúp Tiểu Á. Có gì không hiểu cô ấy dạy tôi.
1: Tiểu Á rất tốt bụng. Hơn nữa hai cô tuổi tác cũng ngang nhau, cho nên chắc là nói chuyện rất hợp. Là như vậy, ngày mai cửa hàng chính của nội thất trang trí Kỳ Lâm sẽ khai trương. Tôi muốn cô cùng tới đó với tôi. Sao vậy? Là sợ gặp phải Lục tổng à? Tôi nghĩ như vậy, dự án này là lúc cô còn ở Ký Minh đã từng giới thiệu với tôi, cũng thúc đẩy bước hợp tác đầu tiên giữa tôi và Lục tổng, nên tôi cảm thấy cô đi một chuyến cũng sẵn tiện chào hỏi với Lục tổng một tiếng. Tôi đi với cô sẽ không khó xử đâu.
0: Được, cảm ơn Thạch tổng.
1: Còn một chuyện nữa, tôi vẫn luôn muốn nói với cô. Cô bây giờ đã làm công việc về đầu tư rồi, vì vậy cách ăn mặc nên có một chút khác biệt với trước đây khi cô còn là thư ký. Cô biết không, sự thay đổi về hình ảnh sẽ đem đến cho cô sự thay đổi về tâm thái. Cô nhìn xem, mắt của cô rất đẹp. Tại sao cứ đeo kính hoài vậy chứ?
0: Tôi thường ngày quá bận, cho nên đeo mắt kính thì sẽ thuận tiện hơn.
1: Cô bận bằng tôi không? Cho nên đây chỉ là cái cớ thôi. Cô có biết ở công sở trang điểm cho mình thật đẹp mắt, thật ra dáng, không chỉ là sự tôn trọng đối với mọi người và chính mình, quan trọng hơn cả là biểu hiện của năng lực.
0: Biểu hiện của năng lực?
1: Chứng tỏ cô có thể thông dong lo chu đáo công việc và chuyện của cuộc sống, không phải mệt mỏi bôn ba.

0: Nội thất kỳ lâm.
1: Dạ mời vào trong.
2: Rất cô nói trong danh sách khách mời cô nên mong
1: sao? Cái dự án mới gọi chúng tôi nha. Chúc mừng hoàn thành dự án.
2: Sao không thấy cô ấy?
1: Dạo này công việc như sao?
2: Chắc chắn là không có mặt mũi gặp tôi rồi.
1: Hôm nay anh bảnh bao quá nha. Uống một ly
3: mặt
1: không?
3: Thì vẫn là khuôn mặt đó. Chỉ là

0: À, Thạch Tổng.
1: Lâu quá không gặp.
0: Lâu quá không gặp.
1: Chào Lục Tổng. Sao vậy Lục Tổng, không nhận ra sao? Tôi xin giới thiệu lại với anh. Đây là Ninh Mông của bộ phận đầu tư của đầu tư Ưng Thạch chúng tôi.
0: À, thì ra qua chỗ Thạch.

0: Tổng rồi, cô ấy chữa khỏi cận thị rồi sao?
1: Lục tổng à, tôi không có khoét chân tường đâu. Nên...
2: Nói thật lòng, nội thất Kỳ Lâm có hôm nay đều nhờ sự giúp đỡ và ủng hộ của anh chị. Cảm ơn, cảm ơn.
0: Đường tổng à, anh khách sáo quá rồi. Có thể gặp được một người lập nghiệp có tinh thần nghị lực như anh là may mắn của tất cả những người đầu tư chúng tôi.
2: Thật ngại quá.
1: Hôm nay ngoài tới chúc mừng ra, còn muốn thử nghe kế hoạch trong tương lai của đường tổng.
2: Tôi bây giờ tràn đầy sức lực thật đó, có sự ủng hộ của anh chị. Bây giờ tôi muốn chơi lớn một ván. Thiên Ký Ninh, cô đi lấy chai sâm banh cho Lục tổng. Hai chúng tôi vừa uống vừa nói có được không?
3: Đường tổng hả? Ninh Mông không còn là thư ký của Lục tổng nữa, tôi nói với anh rồi.
2: Đổi người rồi à?
4: Đổi tôi rồi.
0: À, cô này là thư ký tạm thời thôi.
2: Tạm thời thôi, hiểu rồi. Tiểu Đế, sau này chúng ta thường liên hệ.
4: Đường tổng, tôi họ Dương.
2: Họ Dương? Đế họ Dương, cái tên này hay lắm đó.
4: Vậy để tôi đi lấy rượu cho mọi người.
2: Cô vất vả rồi.
3: Tôi đưa hai cô đi bên này. Hai cô ăn tự nhiên nha, tôi đi làm việc của tôi.
4: Được rồi, được rồi.
2: Thưa các vị khách mời, thưa các bạn bè thân hữu, chào buổi chiều. Tôi là người không khéo nói chuyện, tôi nói không được. Họ cứ bắt tôi nói vài câu. Tôi xuất thân là người làm nghề. Anh ấy còn dạy cho bản thân tôi cách làm câu hỏi trắc nghiệm, khi lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài đều bày ra trước mắt tôi, tôi nên có sự lựa chọn như thế nào. Cũng chính vì có sự giúp đỡ đó, nội thất Kỳ Lâm mới có thể đi vào quỹ đạo. Lục tổng, trên con đường lập nghiệp, tôi có thể gặp gỡ với anh, có thể nhận được sự tán thưởng của anh. Cảm ơn. Ly rượu này tôi kính anh. Tôi cạn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Lục tổng. Cảm ơn.

0: Chuyện điều tra trước đây là tôi đã trách lầm anh rồi.
1: Không phải cô hung dữ lắm hay sao hả?
0: Là tôi nông nổi. Ừ, tôi đã đưa anh ra khỏi danh sách đen rồi mà.
1: Đừng, để ở trong đó cũng tốt mà, yên tĩnh.
0: Đừng vậy mà, có nhiều khi cũng cần ồn ào. Anh trách lầm tôi một lần, tôi cũng trách lầm anh một lần. Chúng ta qua rồi còn gì.
1: Qua rồi. Là cô qua đó. Tôi lại muốn để xem rốt cuộc cô có thể làm được chuyện gì. Nào mọi người nhìn qua đây nha. 3, 2, 1.
2: Đi sao? Vị trí hình như là có vấn đề. Sao quái lại đứng bên cạnh Thạch Anh? Quấy qua công ty Thạch Anh rồi hả?
1: Nè, cậu gửi báo cáo tình hình của thương hiệu kính áp tròng lúc nãy qua cho tôi xem thử.
2: Đây không phải là chỉ cho điện thoại có vấn đề đâu. Sắc mặt của cậu sao khó coi tới vậy chứ nè. Nhìn đi, trên mặt cậu còn viết rõ 3 chữ. Lục Minh Minh à, nói theo công bằng nha, Khưu Tuấn Lâm cấp dưới của cậu đúng là rất dơ bẩn. Nhưng mà chuyện ép quả chanh nhỏ phải ra đi cũng không trách người ta hết được. Cậu cũng có lỗi mà.
1: Tăng Vũ Hằng, đầu óc cậu có bệnh rồi phải không? Tôi có lỗi làm gì chứ hả? Tôi trước giờ đều không làm sai.
2: Cậu không sai, tôi sai. Alo.
3: Ninh Mông qua chỗ Thạch Anh thật rồi sao? Ê, là Minh Minh giới thiệu cho cậu ấy hả?
2: Trời ơi, em đừng nghĩ lung tung nữa mà. Minh Minh sao có thể tìm việc làm cho quả chanh nhỏ được chứ? Tiêu rồi, giận rồi. Anh cúp máy trước nha.

0: không cúp anh cũng cúp à. Ừ.
1: Ai vậy? Hứa Tư Điềm à?
0: Chứ còn ai nữa?
1: Không có chút chuyện gì nghiêm chỉnh, suốt ngày lo mấy chuyện linh tinh dớ dẫn.
0: Trời ơi, cậu đừng đụng ai cũng tấn công bằng lời nói như vậy mà. Chuyện lần trước cậu chỉ mặt Điềm Điềm mà mắng á, người ta còn chưa bỏ qua nữa. Tuần sau là sinh nhật 30 của tôi rồi, có muốn tôi kết nối giúp cậu không?
1: Tính sao đi.
0: Đừng tính sao nữa, quyết định vậy đi mà hả?
1: Bỏ xuống coi. Mù hả? Đây là ly của tôi.
0: Vậy cũng quyết định.
2: Tiểu Ninh.
3: Dạ tới đi, chờ một chút.
2: Ê, dạ Tiểu gì? Ninh, con đang bận hả?
3: Dạ không sao không sao.
2: À đây, ăn trái cây đi.
3: Ừ, dì khách sáo quá rồi. Dì tới có chuyện gì không?
2: À, căn nhà này còn 2 tháng nữa là tới hạn đúng không?
3: Dạ. Đây là báo cáo số liệu ngành hàng mà tôi đã chỉnh sửa. Có thể nhìn thấy nhu cầu về thiết bị thông minh dùng cho hội nghị gần đây càng ngày càng cao, trong khi hội nghị trực tuyến qua mạng đối với những người làm công tác lãnh đạo.
4: Được. Vậy thì mức độ tiến triển của các dự án này mọi người nên kịp thời đồng bộ. Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi.
3: Được, cảm ơn Thạch Tổng.
4: Ninh Mông, tới phòng làm việc của tôi một lát.
3: Dạ.
4: Ninh Mông à, cô có phát hiện ra Lục Tổng rất thích nhắc đến chuyện cô là thư ký. Bản thân cô cũng rất thích nhắc tới. Công việc thư ký đã là quá khứ rồi. Cô đã bước vào một giai đoạn khác. Cô tin vào mắt nhìn của tôi không? Vì cô tin tưởng tôi thì nên tin tưởng vào bản thân. Tôi muốn cô bây giờ phải tháo gỡ cái nhãn hiệu thư ký đó xuống, đem dứt cho tôi, nói tạm biệt với cô thư ký Ninh Mông. Nhà đầu tư Ninh Mông, chào cô.
3: Cảm ơn Thạch Tổng, tôi sẽ cố gắng.
4: Không cần thấy áp lực, cô đó sẽ phụ trách tìm ra vấn đề cho tôi, sau đó tôi sẽ có quyết định. Chính là dự án này có chút gấp gáp về thời gian, rất nhiều nhà đầu tư mạo hiểm để mắc tới nó. Vậy nên dù có đầu tư hay không, tôi hy vọng nhanh chóng đưa ra phán đoán, chấp thời cơ trước.
3: Ừ, tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn Thạch Tổng. Xin lỗi nha, tối nay tôi có công việc đột xuất. Ừ, không đi xem nhà được rồi. Chúng ta hẹn nhau vào lúc khác nha. À, xin lỗi nha.
5: Ninh Mông, về
2: bye
5: nha.
2: Bye bye.
3: Bye bye. Dạ con chào dì.
6: Nè Tiểu Ninh, cậu sao vậy? Đã hứa dọn đi mà không có chút động tĩnh nào.
3: Dạ con xin lỗi, hai hôm nay con bận quá. Ừ, ngày mai con nhất định dọn đi.
6: Sao con không thu dọn gì hết vậy? Tủ quần áo con tự mua, lúc chọn nhà nhất định phải xử lý đi nha.
3: Dì vào nhà của con rồi hả?
6: Hay, chủ nhà mới tới xem nhà, gọi điện thoại cho con không được, con cũng không có nhà. Làm chuyện hoang đường gì vậy?
3: Dì đã gọi điện thoại cho con hồi nào chứ? Hơn nữa dì chưa được sự đồng ý của con để vào nhà con rồi. Cho dù dì là chủ nhà nhưng mà như vậy cũng không đúng đâu.
6: Dì đã nói là sẽ đền bù rồi mà.
3: Dì không cần nói chuyện đền bù gì với con hết. Là dì vi phạm hợp đồng trước, dì đền bù tiền thuê nhà là đúng thôi. Trên hợp đồng đã có viết rồi. Ngày mai con sẽ dọn đi. Làm phiền dì bây giờ hãy ra khỏi nhà con liền.
6: Được, được, được rồi.
4: Chuyện gì vậy?
3: Thạch Tổng. Ờ, không có gì, là chuyện thuê nhà thôi. Ờ, phải rồi Thạch Tổng. Ngày mai tôi có thể xin nghỉ được không? Tôi biết dự án trong tay đang rất là gấp. Tôi xin nghỉ nửa ngày để dọn nhà thôi.
4: Ừ. Vậy đã tìm được nhà mới chưa?
3: Ừ. Vẫn đang tìm.
4: Trong cuộc sống có những chuyện có thể đại khái được, nhưng mà chuyện ăn và ở thì không được qua loa đâu. Đặc biệt là đối với một cô gái. Như vậy đi, cô tạm gác công việc đang làm lại, đi với tôi.
3: Đi đâu vậy?
4: Sao hả? Có hợp ý cô không?
3: Quá tuyệt vời. Nhưng mà giá cả chắc cũng rất là cao.
4: À, giá thuê nhà có dao động mà. Cô nói chuyện với chủ nhà một chút là được thôi. Nói chuyện với chủ nhà đi.
3: Thạch Tổng, đây là nhà của chị hả?
4: Trước đây lúc làm bảo hiểm

0: đã giúp công ty này làm niêm yết. Ông chủ để lại giá ưu đãi, nhưng lâu nay tôi chưa tới xem. Cô không cần gì hết, cứ kéo vali vào ở thôi. Hơn nữa cũng gần với công ty. Tiền thuê tính cô giá nhân viên thế nào?
1: Như vậy sao mà được? Tôi mới tới công ty chưa được bao lâu, vẫn chưa làm được gì hết, sao có thể lợi dụng chị như vậy được?
0: Tôi nghe cô nói chuyện điện thoại rất là nôn nóng. Hơn nữa tôi cũng không muốn cô vì chuyện dọn nhà mà làm lỡ công việc. Cố gắng ổn định cuộc sống của mình mới có thể làm tốt chuyện khác được. Thật ra tôi cũng như cô, cũng không phải người ở đây. Lúc mới tới Thượng Hải cũng đã đi thuê nhà. Có nhiều khi dòi nước hư, thứ kia hư, chủ nhà cũng không sửa cho. Những chuyện đó đều từng gặp.
1: Đúng đó, đúng đó. Căn nhà đó của tôi cũng như vậy. Tới mùa mưa nổi mốc, sơn tường tróc hết. Chủ nhà không những không sửa còn trách tôi, nói là tôi làm hỏng nữa. Tôi tức muốn chết luôn.
0: Cho nên tôi rất hiểu tâm trạng hiện giờ của cô. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Cô không cần cảm thấy gánh nặng về tâm lý. Thật ra cô cố gắng làm việc, đem lại hiệu quả thì vẫn tốt hơn chút tiền thuê nhà này nhiều.
1: Dù gì lông cừu cũng mọc trên thân cừu ha.
0: Cái gì?
1: Không phải, tôi xin lỗi, tôi dùng từ sai rồi. Phải nói là gì ta?
0: Từ góc độ người đầu tư chúng ta gọi là lợi đôi đường.

Anh tỉnh rượu chưa? Hay là để tôi đưa anh lên nhà nha. Lục tổng,

0: Cậu làm gì vậy?
1: Không phải anh thích sạch sẽ sao? Tôi sợ làm dơ nhà của anh.
0: Bị bệnh hả?
1: Vậy thôi. Nè.
0: Nè nè. Mới sờ chân xong lại đụng tôi. Ghê muốn chết.
1: Đâu có mùi gì đâu.

0: Lộn tổng, chúng ta tới biệt thự của Tăng tổng hay là tới chung cư bên Từ Hối?
1: Chung cư.
0: Dạ được.
1: Sắp tới rồi.
2: Tôi nói nè, cậu đừng mất kiên nhẫn. Cậu nhân lúc sinh nhật tôi không khí vui vẻ, nhanh chóng làm quà với Điềm Điềm đi. Nể mặt một chút, đừng kiếm chuyện gây sự nữa.

0: Vẫn không đúng giờ từ trước tới nay. Nào, mời vào.
1: Sao chưa thấy ai vậy?
2: Em không phải là người sao?
0: Trời ơi, chẳng phải là muốn cho cậu cơ hội sao? Thể hiện chút đi.
1: Đừng nôn nóng.
0: Hả?
1: Tặng cậu.
0: Gì? Tặng tôi thứ hay ho gì đây?
1: Uống, hôm nay muốn chia sẻ với cậu chỉ có vậy thôi. Nè, quá có lòng rồi còn gì.
0: À, Điềm Điềm chê tôi hát không có được hay. Đưa tôi đi hát sợ mất mặt. Cố tình tặng tôi dàn karaoke thần thánh. Thế nào hả? Có lòng không? Ừ? Điềm Điềm hát hả? Tôi đang hỏi là giọng hát tuyệt vời này từ đâu ra. Thì ra là Điềm Điềm của chúng ta. Hát có hay không Minh Minh? Hả? Minh Minh?
2: Em còn chưa hát mà.
0: À, cần gì phải hát chứ. Khí chất đã tỏa ra hết rồi mà. Người khác thì không có biết chứ hai bọn anh á. Bộ không hiểu em hay sao chứ phẩm chất tuyệt vời của Điềm Điềm nhà mình nó có ai mà không nhìn thấy hả? Có phải không Minh Minh? Cậu nói Điềm Điềm nhà mình có ưu điểm gì?
1: Thì rất xinh đẹp.
0: Đúng rồi, có gì nữa? Có đẹp nội tại nữa đúng không?
1: Ừ.
0: Còn rất là thông minh.
1: Ừ.
0: Luôn có ý tưởng. Cậu biết nói chuyện bằng mũi từ khi nào vậy hả?
2: Nè, đừng có làm phiền em nữa, em phải hát đây.
1: Nghe điện thoại chút. Đúng lúc có một vài việc về thương mại quá kỹ thuật số muốn bàn với anh ấy. Anh đi với tôi nha.
3: Ờ được, vậy tôi sắp xếp thời gian tới chỗ của Dương Tiểu Dương nha.
1: Được.
3: Linh Mông, cô học theo ai vậy?
1: Đến công ty đối tác bàn chuyện hợp tác. Trước khi rời đi cũng không đến chào hỏi ông chủ cũ nữa.
3: Cô có biết lịch
1: sự và hiểu được quy tắc không?
4: Lục tổng à, không phải anh đã nói cấp bậc như tôi không cần chuyện gì cũng báo với anh hay sao? Vì sao vậy? Bây giờ không báo cáo cũng không được hả?
1: Vậy cô cũng nên có chút lễ nghĩa làm ăn cơ bản chứ.
4: Tôi nghĩ tôi qua chào hỏi anh một lần là đủ rồi. Vì sao dám làm lỡ thời gian quý báu của anh chứ? Anh luôn đặt công việc lên hàng đầu. Tôi tuân theo quan điểm này của anh. Mau chóng

0: mái nhà đủ đầy. Có em bước vào đời từ những mất mát. Có em là con của những người đang ngày đêm giữ bình yên cho cộng đồng. Nhưng dù điểm xuất phát khác nhau, điều mỗi đứa trẻ cần vẫn giống nhau. Một cơ hội để được học, một nơi để nhà. Có những đêm con ngủ khi cha chưa về. Có những buổi sáng mẹ vội vã rời nhà khi con còn chưa thức giấc. Bởi vậy, chăm lo cho con cán bộ, chiến sĩ cũng là một cách để chăm lo cho chính những người đang làm nhiệm vụ. Nhiều năm qua, những chương trình biểu dương, khen thưởng con cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích trong học tập và rèn luyện đã trở thành một phần của công tác chăm lo hậu phương trong lực lượng. Mỗi tấm giấy khen là sự ghi nhận đối với một năm nỗ lực. Nhưng phía sau tấm giấy khen ấy còn có một ý nghĩa khác. Đó là lời nhắn gửi tới những người cha, người mẹ đang khoác trên mình sắc phục công an rằng phía sau nhiệm vụ của các đồng chí, gia đình và những đứa trẻ vẫn luôn được quan tâm. Một năm trước, Trương Đình Tuyền là một trong những gương mặt học sinh tiêu biểu được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội biểu dương vì thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Một năm sau, cậu học trò ấy đã bước vào một hành trình khác, giảng đường đại học thay cho lớp học phổ thông. Những tấm giấy khen của tuổi học trò giờ trở thành ký ức, còn điều ở lại là một thói quen, không ngừng học hỏi, không ngừng bước về phía trước. Ở tuổi đôi mươi, Tuyển theo đuổi tiếng Đức và văn hóa Đức. Nhưng điều đáng quý hơn những thành tích em đạt được là cách em lựa chọn trao lại những gì mình có. Từ một học sinh được động viên, hôm nay em trở thành người đồng hành với những sinh viên trẻ hơn trên hành trình chinh phục tri thức. Có lẽ đó cũng là lúc một sự quan tâm bắt đầu tạo ra vòng tròn của sự tiếp nối, được nâng bước rồi lại biết nâng bước người khác.
1: Việc tuyên dương khen thưởng đã thể hiện cái sự quan tâm chăm lo của Đảng ủy cũng như là Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đối với thế hệ tương lai. Và cái điều này thì cháu tin rằng là sẽ giúp cho các chiến sĩ công an vững tâm, vững lòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời sẽ là những động lực lớn.
0: Tới những nền văn hóa mới khi Chu Việt Tùng lại chọn công nghệ. Giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh IELTS 8.5, SAT 1550, học bổng toàn phần ngành kỹ sư máy tính của Đại học Hồng Kông. Những con số ấy nói về thành tích, nhưng không nói hết về một chàng trai trẻ đang muốn dùng tri thức của mình để tạo ra những điều có ích. Tùng đang dành tâm huyết xây dựng một ứng dụng học tập thông minh có khả năng hỗ trợ tạo bài tập, đánh giá năng lực người học và cá nhân hóa việc học. Với em, công nghệ không chỉ là một đam mê, đó còn là một cách để đóng góp cho cộng đồng. Một ước mơ lớn thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một câu hỏi, một lần thử, một lần thất bại. Và một người lớn nói với đứa trẻ rằng, con cứ tiếp tục đi.

0: việc tổ chức các cái chương trình tuyên dương con cán bộ chiến sĩ có thành tích học tập cao trong Công an thành phố Hà Nội thường niên thể hiện cái sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thể hiện cái sự quan tâm đến thế hệ trẻ, động viên khuyến khích cho các con em cán bộ chiến sĩ tiến bộ, có ý chí học tập và vươn lên. Và đây cũng là chính là nguồn động viên cho các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên của thủ đô, của đất nước như chúng tôi.
1: Khi người chiến sĩ yên tâm rằng con mình đang được quan tâm, đó cũng là khi họ có thêm một điểm tựa để hoàn thành nhiệm vụ. Và khi một đứa trẻ được nhìn nhận, được khích lệ, em có thêm niềm tin để đi tiếp. Chăm lo cho những đứa trẻ hôm nay, vì thế cũng là chăm lo cho sức mạnh của ngày mai. Qua nhiều năm, phong trào khuyến học trong lực lượng công an nhân dân đã trở thành một điểm tựa để những người cha, người mẹ yên tâm công tác, để những đứa trẻ được khích lệ trên hành trình học tập và trưởng thành. Đằng sau những phần thưởng, những lời tuyên dương là rất nhiều câu chuyện về những... Và cũng từ đó, người chiến sĩ công an càng thấu hiểu hơn giá trị của một điểm tựa đối với mỗi đứa trẻ. Bởi không phải em nhỏ nào cũng có một gia đình đủ đầy để đứng phía sau mình. Bà đã già yếu. Có em từng đứng trước nguy cơ phải dừng lại việc học chỉ vì một điều rất nhỏ. Không có tiền để tiếp tục đến trường. Với những đứa trẻ ấy, một sự quan tâm không chỉ là niềm vui. Đôi khi, đó là một cây cầu nối các em với tương lai. Có những đứa trẻ đi qua những năm tháng khó khăn bằng một sức bền mà đôi khi chính các em cũng không nhận ra. Huỳnh Ngọc Thắm sinh năm 2008 ở phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Cha rời đi khi em còn nhỏ, mẹ mất. Thắm sống một mình trong căn phòng trọ. Hàng ngày chạy xin ăn ở những quán không đồng, một mình phải lo toan với cuộc sống. Thế rồi, Hội Phụ Nữ Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến bên em, mang đến hơi ấm của tình thân, trao gửi niềm tin bằng những điều rất đỗi giản dị. Tình cảm ấy cứ lặng lẽ lớn dần theo thời gian, đồng hành cùng các em qua từng tháng ngày và trở thành điểm tựa yêu thương để những ước mơ nhỏ bé được chắp cánh. Để rồi hôm nay, em trở thành tân sinh viên trường Đại học Tiền Giang.
2: Lúc mà con không có tiền đi học thì mấy mẹ sẽ vận động cho con có tiền đi học. Dạ còn lúc mà con buồn thì các mẹ ở nhà động viên con. Người tâm sự với con, nhờ đó mà con có thêm động lực để con cố gắng để con được vô đại học. Dạ bởi vậy khi mà con nhận được giấy báo trúng tuyển là con muốn báo cho mấy mẹ liền để mấy chia sẻ niềm vui với con.
1: Giúp con đến trường, đến một công việc được giới thiệu để có thêm thu nhập. Sự giúp đỡ cứ thế đi cùng Thắm trên con đường vào giảng đường đại học. Cũng như Thắm, Nguyễn Ngọc Minh Thư, con đỡ đầu của phụ nữ công an, năm nay đã đỗ Đại học Đồng Nai. Ngày em nhập học, các mẹ công an tỉnh Đồng Nai đưa em đến trường, lo từng thủ tục nhập học, lo nơi ăn, trốn nghỉ. Những việc rất nhỏ, nhưng với một cô gái bước vào đời bằng nhiều thiếu hụt, lại là những điều khiến em thấy mình được chở che.
3: Một năm vừa qua thì con đã... cố gắng học và rất là may mắn là con đã đậu được vào ngành sư phạm lịch sử của trường. Và bất ngờ hơn là có mẹ Thu quan tâm con rất là nhiều. Khi con đậu thì đã có những cái món quà về vật chất cũng như là động viên con rất là nhiều, cũng như là liên hệ các mẹ ở Biên Hòa để lo lắng chăm sóc cho con trong cái suốt quãng đường đại học này.

0: Trong lời kể của Thư, có một cái tên được nhắc đến thật tự nhiên, thật thân thương, mẹ Thu. Đó là Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, người nhiều năm gắn bó với công tác phụ nữ công an nhân dân. Cũng là một trong những người dành nhiều tâm huyết cho hành trình mẹ đỡ đầu. Với chị, đồng hành cùng những đứa trẻ không chỉ là trao một khoản hỗ trợ hay có mặt khi các con cần một lời động viên. Điều chị mong muốn hơn cả là giúp các con có thêm một hành trang để tự tin bước vào tương lai. Bởi trong một thế giới đang thay đổi từng ngày, tri thức, ngoại ngữ và khả năng làm chủ công nghệ sẽ trở thành những chiếc chìa khóa mở ra cơ hội. Vì thế, những lớp học trí tuệ nhân tạo AI miễn phí, những câu lạc bộ tiếng Anh trực tuyến được kết nối để các con có thêm cơ hội học tập, khám phá và hội nhập. Từ một người mẹ đỡ đầu, sự đồng hành ấy đang dần trở thành một cách trao nền. Không chỉ để các con được nâng đỡ hôm nay, mà để ngày mai các con có thể tự tin bước đi bằng chính năng lực của mình. Từ năm ấp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mỗi hoàn cảnh là một hành trình, và mỗi hành trình thành công lại cho thấy một điều. Khi sự yêu thương được tổ chức thành một chương trình, khi chương trình được duy trì bằng trách nhiệm và khi trách nhiệm được nối dài bằng giáo dục, thì một nghĩa cử có thể tạo ra sức lan tỏa vượt xa một lần giúp đỡ.
1: Trong quá trình đồng hành cùng các con đỡ đầu, điều đáng mừng là từ chương trình, nhiều con đã viết tiếp được ước mơ, bước chân vào giảng đường đại học. Nhiều con được tạo điều kiện để học tập tại các trường văn hóa trong lực lượng công an nhân dân, mở ra những cơ hội mới để các con tiếp tục được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Những kết quả ấy ngày càng khẳng định rằng, khi được yêu thương, tin tưởng và đồng hành đúng cách, thì các con hoàn toàn có thể vượt qua nghịch cảnh, phát huy được năng lực và từng bước thực hiện được ước mơ của mình.
0: Sau những tháng ngày được chắp cánh, nâng đỡ, các con đỡ đầu của công an đang bước vào một chặng đường mới. Được học tập, được rèn luyện, được sống nội trú trong một tập thể, từng ngày học cách tự lập, tự tin. Và cũng trong ngôi trường này, mùa trung thu đầu tiên của các em đang được những người mẹ chuẩn bị theo một cách rất riêng. Có đủ tiếng cười và những điều ước. Có những lúc tương lai không hiện ra bằng những điều lớn lao. Nó bắt đầu từ một căn phòng được trang trí bằng bóng bay nhiều màu sắc. Từ những chiếc đèn ông sao, một bộ áo dài được là phẳng, một bàn tay chỉnh lại mái tóc cho con trẻ. Và một buổi trung thu khi những đứa trẻ được sống đúng với tuổi thơ của mình.

0: cô thật vui và thật ý nghĩa cho các em vui vẻ và đỡ nhớ nhà hơn.
1: Với Minh Thư, đêm Trung Thu này có một ý nghĩa khác. Bởi cũng mùa trăng năm trước, em mất bố, người cha đã hy sinh khi cứu người dân trong mưa lũ. Và cũng trong những ngày ấy, những người mẹ công an tỉnh Thái Nguyên đã đến và nhận em làm con đỡ đầu. Một mùa trăng đã đi qua bằng mất mát. Mùa trăng này, em đứng giữa những người mẹ, những người bạn trong một căn phòng đầy ánh sáng. Có những khoảng trống không thể lấp đầy, nhưng tình yêu thương có thể giúp một đứa trẻ viết tiếp ước mơ.

0: Ngày hôm nay, khoác lên mình trang phục học viên nhí nhỏ tuổi nhất của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, Minh Thư tự tin chia sẻ ước mơ của mình với các bạn. Một đứa trẻ từng được nhận lấy yêu thương đã bắt đầu nghĩ đến ngày mình có thể trao yêu thương cho người khác.
1: Các cậu ơi, đây là ước mơ của tớ. Tớ ước mơ trở thành một giáo viên dạy ở trong Trường Văn hóa Công an Nhân dân. Các bạn có ước mơ nào kể cho tớ được không?
2: Tớ cũng có ước mơ làm giáo viên.
3: Tớ cũng có ước mơ làm giáo viên.
4: Tớ cũng có
5: ước mơ làm công an.
1: Cậu có ước mơ làm cái gì?
6: Tớ muốn làm...
7: Nên là khi mà chăm sóc một người con trưởng thành thì chúng tôi hiểu rằng kinh phí chỉ là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ. Để các con có thể là vững vàng bước vào tương lai thì các con cần phải được hỗ trợ cả về mặt vật chất, tinh thần và sự định hướng. Định hướng ở đây là định hướng cả đạo đức, cả kỹ năng và cả nghề nghiệp. Chính vì vậy mà chặng đường mẹ đỡ đầu đối với các con là chặng đường mà các con từ chập chững cho đến khi mà các con đầy đủ kỹ năng và vững vàng bước vào tương lai, trở thành một công dân tự chủ có ích cho xã hội.
0: Nếu mẹ đỡ đầu bắt đầu từ một người mẹ tìm đến một đứa trẻ, thì Trường Văn hóa Công an Nhân dân đang mở rộng sự chăm lo ấy thành một môi trường để nhiều đứa trẻ cùng được lớn lên. Năm học 2026-2027 đánh dấu một bước ngoặt của hệ thống Trường Văn hóa Công an Nhân dân. 6 ngôi trường lần lượt hiện diện tại Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An. Và Bộ Công an đang tiếp tục khảo sát, nghiên cứu phương án mở rộng hệ thống tại các địa phương như Lào Cai, Đồng Nai. Và những đứa trẻ được đón vào các ngôi trường này không chỉ là những em có mẹ đỡ đầu. Đó còn là con thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân, con gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn, trẻ thuộc diện bảo trợ xã hội và những nhóm trẻ được chính sách quan tâm. Đó là những đứa trẻ mà nếu thiếu một môi trường đủ an toàn và đủ điều kiện, con đường học tập của các em có thể sẽ nhiều gập ghềnh hơn. Một ngày của các em bắt đầu bằng những bài học về kỷ luật, nếp sống trong sinh hoạt.
1: Giờ dậy rồi, dậy thôi.
8: Dậy để đi học nào. Nào, em gấp cái đầu này vào đây.
0: Rồi những kiến thức toàn diện để các em trở thành công dân kỷ nguyên số. Những bài học văn hóa, kỹ năng sống, lịch sử truyền thống và kết
8: và học sinh lớp 6 thì với cương vị là một người giáo viên thì chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là mình sẽ thể hiện được cái vai trò trước hết là một người thầy, người cô và cũng mong muốn rằng là mình sẽ coi các con như là con em của mình ở trong gia đình và chúng tôi cũng mong muốn là chăm sóc các em từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Nếu như với những nội quy quy định thì có thể đưa các em vào trong nề nếp, nhưng mà với những cái tình cảm chia sẻ của các thầy cô cũng như những người mẹ thì cũng mong muốn rằng là dạy dỗ cho các em có thể có những kỹ năng sống cần thiết để các em có thể là tự lập hơn và có thể là tự chăm sóc bản thân mình trong cái quá trình sinh hoạt xa nhà.
9: Năm đầu tiên tiếp nhận đào tạo học sinh từ bậc tiểu học, các thầy cô, cán bộ, quản lý, giáo viên và công nhân viên nhà trường rất là xúc động khi tiếp nhận các em đến nhập trường. Các con thể trạng nhỏ hơn các bạn, điều kiện sinh hoạt, học tập ở địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Có những con hoàn cảnh rất là đặc biệt, không còn bố, còn mẹ. Ông đưa đến trường, ông đưa đến cổng trường và ông về. Nhà trường bây giờ trở thành ngôi nhà thứ hai của các con.
0: Xã hội chăm lo người yếu thế, phát triển con người. Bởi một đứa trẻ được học hành đầy đủ hôm nay, trẻ cùng đồng hành với nhau trên những chặng đường phía trước. Nhìn những đứa trẻ trong bộ đồng phục học viên Công an Nhân dân,

0: có lẽ hạnh phúc của những người mẹ đỡ đầu cũng giản dị như thế. Thấy các con được học, được sống, được lớn lên bình an.
1: Xuất phát từ tinh thần nhân văn và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai đề án phát triển các trường văn hóa công an nhân dân nhằm mở rộng cơ hội học tập cho con thương binh, liệt sĩ, trẻ em mồ côi, trẻ em là người dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn quốc. Đây là một chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với các em có hoàn cảnh thiệt thòi, đồng thời mở ra những cơ hội thiết thực để các em được tiếp cận với môi trường giáo dục tốt, được trang bị kiến thức, rèn luyện nhân cách, ý thức kỷ luật, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp. Nếu chương trình Mẹ Đỡ Đầu mang đến cho các con tình yêu thương, sự quan tâm và điểm tựa tinh thần, thì việc tạo điều kiện để các con được học tập trong môi trường giáo dục của Công an Nhân dân chính là bước tiếp nối quan trọng, giúp các con có thêm hành trang để trưởng thành và thực hiện những ước mơ của mình.
0: Bảo vệ an ninh quốc gia, suy cho cùng, không chỉ là bảo vệ những gì đã có, mà còn là bảo vệ khả năng để xã hội tiếp tục phát triển trong bình yên. Và khả năng ấy bắt đầu từ con người. Một đứa trẻ được đến trường, được lớn lên trong một môi trường an toàn, được dạy cách phân biệt đúng sai, được trang bị tri thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm chính là một quá trình phòng ngừa những nguy cơ từ khi chúng còn chưa hình thành. Mà cả trong những điều rất đời thường thì niềm tin ấy trở thành một phần của thế trận lòng dân.
2: Chăm lo trẻ em yếu thế từ sớm có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ gốc các nguy cơ đối với an ninh trật tự. Khi được chăm lo nuôi dưỡng, đào tạo từ sớm, các em sẽ có cơ hội.
0: Cho thế hệ trẻ không chỉ là sự quan tâm đến một mái ấm, một hoàn cảnh hay tương lai của riêng một đứa trẻ. Đó còn là cách cùng Đảng, Nhà nước xây dựng con người, vun đắp niềm tin xã hội, chủ động phòng ngừa những nguy cơ từ sớm, từ xa, từ gốc. Để từ những điều được gieo hôm nay, hình thành nền tảng bình yên cho ngày mai. Bởi trao cho một đứa trẻ một nền tảng để lớn lên cũng là trao cho đất nước sự bình yên. Mời quý vị và các bạn đón xem Hành Trình Phá Án phát sóng 20:10 thứ năm ngày 1 tháng 10 trên ANTV.

0: Hội An từ lâu đã là điểm hẹn của những người yêu vẻ đẹp cổ kính và nhịp sống chậm. Nơi đây có những mái ngói nhuốm màu thời gian, những con phố nhỏ đầy dấu vết giao thoa văn hóa, và cả một đời sống thủ công đã trở thành một phần bản sắc của đô thị di sản.
1: Đến với Hội An, chắc hẳn nhiều người sẽ lựa chọn một món quà lưu niệm được làm sẵn để đem về. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ cùng thử một cách làm khác nhé. Cùng nhau đến một workshop giữa lòng phố cổ để tự tay làm nên một chiếc nhẫn bạc. Đây không chỉ món quà nhỏ mà còn là một vật có thể lưu lại được một phần ký ức của chuyến đi.
0: Nếu trước đây, phần lớn du khách tìm đến Hội An để đi bộ trong phố cổ, thưởng thức ẩm thực hay đặt may một bộ quần áo, thì nay xu hướng trải nghiệm đang ngày càng rõ nét. Hội An đã và đang phát triển mạnh các loại hình du lịch gắn với làng nghề thủ công và

0: đời sống cộng đồng. Từ gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng đến những workshop thủ công trong khu phố cổ, thành phố này cũng đã gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, cho thấy nghề thủ công không chỉ là di sản mà còn là một phần của đời sống du lịch đương đại.
1: Thưa quý vị khán giả, đồng hành với chúng ta ngày hôm nay chính là anh Thi, chủ workshop, người sẽ hướng dẫn từ một nguyên liệu rất là nhỏ có thể tạo nên những chiếc nhẫn bạc, những chiếc vòng bạc hay một món đồ mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi người. Thú thật với anh Thi là từ trước đến giờ em cũng chưa từng có kinh nghiệm chế tác nhẫn bạc đâu. Vậy thì cái việc mà chế tác nhẫn bạc này nó sẽ trải qua những cái công đoạn như thế nào ạ?
2: Đầu tiên là mình sẽ đo size tay xong rồi mình chọn mão. Mão xong rồi mình lấy bọt ra để mình cón ra, mình tạo mão theo cái mão bọn muốn.
1: Vậy thì ngoài nhẫn bạc ra, các du khách thường yêu cầu làm những loại trang sức nào khác ạ?
2: Ngoài nhẫn bạc thì du khách thường làm kiểu vòng, mặt dây, có ý nghĩa đặc biệt để tặng cho những người thân trong gia đình để mang về làm kỷ niệm.
0: Điều hấp dẫn của trải nghiệm này nằm ở chỗ du khách không chỉ đứng nhìn người thợ thao tác mà thực sự bức.
1: Có thể đây không phải là chiếc nhẫn đẹp nhất hay là chiếc nhẫn cầu kỳ nhất, nhưng đây có lẽ là chiếc nhẫn đặc biệt nhất bởi vì nó được làm nên bởi chính những cái trải nghiệm, những kỷ niệm của mình tại Hội An.
0: Không chỉ thu hút khách trong nước, workshop làm nhẫn bạc còn được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đến Hội An. Điều khiến trải nghiệm này trở nên gần gũi có lẽ nằm ở chỗ, dù đến từ đâu, người tham gia đều có thể bước vào cùng một nghiệp thủ công, bắt đầu bằng sự tò mò, rồi dần tập trung vào từng thao tác nhỏ để cảm nhận rõ hơn sức hút của một công việc tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ.
3: Tôi nghe nói trải nghiệm này được đánh giá rất tốt. Khi trực tiếp tham gia, tôi thấy mọi thứ rất chân thật, có nhiều công đoạn kỹ thuật và tôi học được khá nhiều điều. Đây cũng là một trải nghiệm tôi luôn muốn thử khi đến Hội An. Đặc biệt vì được tự tay làm và mang dấu ấn riêng, chiếc nhẫn này có ý nghĩa hơn nhiều so với một món đồ mua sẵn ở cửa hàng.
0: Từ lâu, Hội An đã được biết đến như một không gian văn hóa giàu tính thủ công. Không chỉ là nơi để ngắm nhìn hay mua sắm, phố hội đang cho du khách cơ hội hiểu hơn về chuyện phía sau mỗi món đồ, hiểu hơn về sự tỉ mỉ của nghề và cảm nhận rõ hơn giá trị của những sản phẩm được làm bằng tay.
4: Mình hiểu hơn về cái văn hóa của họ và suy nghĩ của họ. Và họ luôn để lại những cái đặc trưng của Hội An, của Việt Nam trong lòng họ. Ví dụ như họ chạm những cái lá cờ Việt Nam, hoặc là cái chuột cầu đặc trưng của Hội An, hoặc là những cái lồng đèn họ đeo trên tai, chẳng hạn, vân vân. Đó là những cái đặc thù mà du khách muốn trải nghiệm nghề kim hoàn ở Hội An.
0: Giữa nhịp sống chậm và không gian đậm màu thời gian của phố cổ, điều khiến Hội An trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở cảnh sắc hay những con phố rêu phong, mà còn ở cách nơi này mang đến cho du khách những trải nghiệm rất riêng. Không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để mỗi người khi rời đi vẫn mang theo một cảm giác rất khác. Như thể mình đã không chỉ ghé qua, mà đã thực sự hòa vào đời sống và nhịp thở của vùng đất này.

0: anh đã nói với em không được gây chuyện nữa mà Pedro.
1: Hơi làm ơn đi nè, đừng cố xen vào mọi chuyện của được không Thánh Hoan?
0: Em luôn tự làm mọi chuyện theo ý của mình, đây không phải là cách giải quyết chuyện này, không hiểu sao?
1: Cũng không thể được giải quyết bằng cách không làm gì hết.
2: Thằng bé đâu rồi hả?
3: Chuyện này rất khó khăn với cậu bé, anh đừng có to tiếng, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới nó đó.
4: Paloma, lên xe ta đeo giúp mình được không?
2: Được, được rồi.
4: Đây là lỗi của tôi, nhưng mà ta đeo bé nhỏ không phải người hứng chịu. Cô đeo Leo đó đúng, anh ấy là cha của nó.
5: Và thừa kế, 12 giờ hôm nay.
6: Cô la cái gì vậy?
7: Lục tổng, sao anh lại ở đây vậy?
6: Sao chứ, tôi còn đang tính hỏi cô đây. Ninh Mông, cô vẫn luôn theo dõi tôi đúng không?
7: Ai theo dõi anh làm gì? Tôi về nhà.
6: Về nhà gì chứ? Rõ ràng đây là nhà của Tăng Vũ Hàn. Nhà cô ở đâu?
7: Tăng tổng ở đối diện nhà tôi hả?
8: Lục Minh Minh, cậu vẫn chưa điện thoại xong hay sao? Ủa, quả chanh nhỏ. Cậu gọi quả chanh nhỏ qua sao không nói sớm với mình vậy? Nè nè nè, vô vô.
7: Không, tôi ở chỗ này.
8: Vậy hả? Hàng xóm hả? Được đó, quả chanh nhỏ. Hả? Đổi công ty, đổi chức vụ, ngay cả nhà cũng đổi nữa. Đẳng cấp Tăng Vũ rồi nha.
7: Phải, dù sao cũng thay đổi môi trường mới mà.
8: Sau này là hàng xóm láng giềng, có gì gõ cửa ha. Đừng có ngại nha, hả?
9: Làm gì vậy? Đang nói chuyện với ai sao? Ninh Mông.
10: Bất ngờ gặp nhau ngay đối diện nhà Tăng Vũ Hàn, nhưng Ninh Mông và Lục Ký Minh vẫn tìm cách để gây sự chú ý với đối phương. Đón xem tập 8 bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp 13 giờ hôm nay.
7: Con tên Soi, tên đầy đủ là Soi Sa Quạt, gọi ngắn gọn là Soi được rồi.
11: Được lắm đó con, tên cũng đẹp như người nữa.
12: Có gì nhờ cậu Thi giúp giùm cho nha. Khoảng 10 ngày nữa thôi là cậu qua con bà chủ từ nước ngoài về. Ít nhất để Soi có thể nấu được 2-3 món thật ngon miệng là tốt.
10: Về nước hay không? Đón xem tập 2 bộ phim Tình Yêu Bất Ngờ 14 giờ hôm nay.

ngày, phía sau cuộc sống bình yên là những nỗ chủ động phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sẵn sàng xử lý khi có sự cố chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hôm nay khai mạc hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3 năm 2026. Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã chính thức khai mạc vào sáng nay. Trong phần tin quốc tế, Mỹ chuyển trọng tâm sang hợp tác an ninh song phương với Iraq. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị,

0: Thường trực Ban Bí thư cùng dự và chỉ đạo hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự về phía Đảng ủy Công an Trung ương có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết chương trình hành động thực tiễn, nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặt ra yêu cầu cao về tính hành động, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi đối với toàn bộ Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an. Trong đó, gương mẫu thực hiện nghị quyết đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, triển khai hiệu quả các mặt công tác công an quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương và các báo cáo chuyên đề. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, quyết liệt trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng với nhiều kết quả, sản phẩm cụ thể. Nổi bật là tham mưu ban hành 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa lịch sử. Các mục tiêu về an ninh trật tự cơ bản đạt và vượt, an ninh quốc gia được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội giảm 12,9%. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và đấu tranh với tội phạm ma túy, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đối ngoại hội nhập quốc tế về an ninh trật tự được triển khai chủ động, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó 6 trường văn hóa công an nhân dân đã đi vào hoạt động, góp phần chăm lo, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Về công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm an ninh chủ động xuyên đưa khâu tổ chức thực hiện nghị quyết 57 có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể. Tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an, cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN nhân dịp tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
2: Thủ tướng hoan nghênh và chào mừng trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN sang Việt Nam tham dự hội nghị, khẳng định thành công của hội nghị góp phần kiến tạo, giữ vững hòa bình, an ninh ở mỗi quốc gia thành viên và khu vực vì một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và tự cường. Thủ tướng nhấn mạnh, ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. ASEAN có vai trò vị trí hết sức quan trọng, có tính chiến lược đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực thời gian tới trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm truy nã nói riêng, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tập trung thúc đẩy một số định hướng trọng tâm, trong đó có việc tăng cường ký kết các hiệp định song phương về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN chưa ký kết với Việt Nam. Đại diện các trưởng đoàn phát biểu, Ngài Sang Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp, nhấn mạnh và đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam trong tổ chức hội nghị, đồng thời gửi lời cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam và các nước ASEAN đối với các sáng kiến do Campuchia đề xuất về đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.
0: Sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xã giao trưởng đoàn các nước ASEAN sang dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Cùng dự buổi tiếp có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng hội nghị hôm nay là diễn đàn hàng đầu để cơ quan thực thi pháp luật các nước trong khu vực đánh giá tình hình, chia sẻ kinh nghiệm mỗi nước, thỏa thuận thống nhất các nội dung, biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm truy nã.
3: Gửi lời chúc sức

0: Khỏe thành công đến trưởng đoàn các nước ASEAN và ban thư ký ASEAN, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, sự hiện diện của các đại biểu dự hội nghị là minh chứng khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và các nước ASEAN lên tầm cao mới, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tự cường. Đồng chí Bộ trưởng cũng nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đa phương, các diễn đàn hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia với các nước trong khu vực, trong khuôn khổ cộng đồng chính trị an ninh ASEAN đạt được nhiều kết quả tích cực, thực chất. Tại buổi tiếp, các bên đã trao đổi về một số định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả và thực chất hơn nữa nội hàm các thỏa thuận, điều ước quốc tế song phương và đa phương về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia mà các nước ASEAN đã ký kết và tham gia.
1: Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã đã chính thức khai mạc vào sáng nay với sự tham gia của khoảng 80 đại biểu từ Việt Nam, các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Hội nghị là sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã đã được lãnh đạo các nước ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26 tháng 10 năm 2020.
0: Quang nêu rõ, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trong khu vực ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đã chủ trì đề xuất sáng kiến thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã để thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26 tháng 10 năm 2000 trên tinh thần xây dựng ASEAN là mô hình kiểu mẫu trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và vì một ASEAN không tội phạm.
2: Hội nghị là diễn đàn quan trọng cho lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm truy nã tại khu vực ASEAN, góp phần triển khai hiệu quả kế hoạch hành động ASEAN về đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026-2035. Thông qua hội nghị, tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong cơ chế hợp tác đa phương ASEAN trong lĩnh vực an ninh và phòng chống tội phạm, góp phần kiến tạo giữ vững hòa bình, an ninh ở mỗi quốc gia thành viên và khu vực.
0: Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng thành công của hội nghị sẽ tạo ra cơ chế hợp tác mới, hiệu quả cho cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong công tác đấu tranh với tội phạm truy nã, góp phần triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trên tinh thần một ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Ngài Cao Kim Huân, Tổng thư ký ASEAN chia sẻ, ghi nhận vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc xây dựng tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng cường hợp tác trong việc truy bắt tội phạm truy nã, được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua vào năm 2025. Nhấn mạnh yêu cầu cần đẩy mạnh hợp tác để đảm bảo các đường biên giới giữa các quốc gia, không để tội phạm truy nã lợi dụng đường biên để trục lợi.

0: Hợp tác truy bắt tội phạm truy nã 2025 hướng tới mục tiêu chung tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã.
1: Hiện nay đạt được một số kết quả tích cực đáng ghi nhận để như sau. Một là đánh giá tình hình tội phạm truy nã ở cấp quốc gia và khu vực trong thời gian qua. Hai là có các kết quả hợp tác nhận diện những vấn đề khó khăn vướng mắc trong công tác hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Ba là đã trao đổi thảo luận xây dựng và thống nhất các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm truy nã thông qua các cơ chế hợp tác đa phương song phương trong ASEAN. Bốn là thông qua tuyên bố chung hội nghị và thống nhất dự thảo kế hoạch hành động chung về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm.
0: Thành công của hội nghị tiếp tục khẳng định nỗ lực vươn lên, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt của Việt Nam trong ASEAN, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
2: Tối nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức tiệc chiêu đãi mừng hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã đã thành công tốt đẹp. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì tiệc chiêu đãi.
3: Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đại biểu lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc vì đã tham dự và đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị. Hội nghị đã diễn ra trong không khí xây dựng, hợp tác, chia sẻ, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trên tinh thần tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã. Đây cũng là dịp để nhìn lại những kết quả tốt đẹp của hội nghị, là cơ hội để thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn kết giữa các quốc gia, giữa những người bạn, đồng nghiệp thân thiết đã cùng chia sẻ một mục tiêu chung vì môi trường an toàn và lành mạnh cho tất cả người dân, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và tự cường. Ngày 1 tháng 10, các đại biểu sẽ có dịp tham quan danh thắng Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, điểm du lịch đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Bộ Công an Việt Nam cũng sẽ tổ chức chương trình giao lưu thể thao hữu nghị nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các nước thành viên ASEAN. Tại buổi tiệc, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao quà lưu niệm tặng các đại biểu.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Dato Seri Setia Awang Haji Subian Fin Haji Saptu, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng phụ trách An ninh và Pháp luật, kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Brunei Darussalam nhân dịp sang Việt Nam tham dự hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
0: Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Brunei, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết chương trình hành động thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027 đang được hai bên triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Brunei vào tháng 12 năm 2025. Để tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, trong đó thúc đẩy nghiên cứu đàm phán, tiến tới ký kết hiệp định về dẫn độ và hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Brunei, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, điều tra, truy bắt và xử lý các đối tượng phạm tội có liên quan đến địa bàn hai nước, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng và lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới, từ đó đưa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và Brunei ngày càng được củng cố, phát triển thực chất.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu của lực lượng công an nhân dân trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Hội thảo thu hút sự tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương, các nhà khoa học cùng đại diện công an 34 tỉnh, thành phố.
4: Đồng thời tạo đột phá trong xây dựng nền quản trị an ninh hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ và dữ liệu số. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an cũng chú trọng công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Toàn lực lượng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững bản lĩnh, giỏi kỹ năng số, phát huy nét đẹp văn hóa công an nhân dân.

0: gắn với 6 điều Bác Hồ dạy. Việc kiểm tra đánh giá thực hiện nghị quyết cũng sẽ được đổi mới theo hướng đo lường bằng sản phẩm và kết quả thực tế, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ đắc lực cho sự phát triển của đất nước. Đầu tư và phát triển, đây là nội
1: hàm sâu hơn. Chiều nay tại Hà Nội, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm chức danh Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Sự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị, cục chức năng của Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Đồng Nai.
2: Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Toàn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, đồng chí Cục trưởng đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Chí Toàn nhanh chóng bắt nhịp với công việc, phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo cục, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được lãnh đạo bộ giao phó. Đồng thời, đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Chính trị Nội bộ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, tinh thần đoàn kết, chủ động.
1: Công an thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức tọa đàm, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với đề án 06. Đây là sự kiện trọng tâm nằm trong chương trình công tác năm 2026 của Cụm thi đua số 1 Bộ Công an.
3: Tại tọa đàm, lãnh đạo công an 3 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng đã chia sẻ nhiều mô hình, sản phẩm công nghệ chuyển đổi số nổi bật. Công an thành phố Hà Nội gây ấn tượng với việc đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI, thử nghiệm giải pháp Hà Nội Smart Police và ứng dụng OAV trong giám sát an ninh trật tự. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò tiên phong với mô hình trạm công dân số cùng kết quả kích hoạt hơn 6,8 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2. Trong khi đó, Công an thành phố Hải Phòng đẩy mạnh khai thác dữ liệu dân cư, ứng dụng AI qua giải pháp lắng nghe mạng xã hội để chủ động phòng ngừa phát hiện tội phạm trên không gian mạng. Các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi về hạ tầng, nhân lực và bài toán bảo đảm an ninh an toàn dữ liệu. Kết quả từ tọa đàm sẽ là tiền đề quan trọng để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng những mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác công an và phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
1: Hôm nay tại Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức tổng duyệt phương án chống bạo loạn với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện và khí tài chuyên dụng. Các nội dung tổng duyệt được triển khai đồng bộ, sát với tình huống thực tế nhằm nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát Cơ động, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
4: Trên thao trường tại Đắk Lắk, chương trình tổng duyệt diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Từng đội hình, từng động tác được triển khai thống nhất, thể hiện tinh thần kỷ luật, sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động. Mỗi nội dung là một bước chuẩn bị quan trọng, giúp lực lượng nâng cao khả năng cơ động, tổ chức đội hình và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Điểm nhấn của đợt tổng duyệt diễn tập là các tình huống giả định về gây rối, bạo loạn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, từ khâu tiếp cận, triển khai đội hình đến tổ chức xử lý tình huống, mọi hoạt động đều được thực hiện.
1: Ngập lụt vẫn có nguy cơ tái diễn, Thái Lan lập trung tâm chỉ huy khẩn cấp ứng phó với lũ.

Tin quốc tế, một máy bay chở khách của hãng hàng không UAE đến Israel vào sáng ngày 30 tháng 9 đã phải đổi hướng di chuyển và hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út. Theo các nguồn tin chính thức của Israel, chiếc máy bay gặp sự cố là Boeing 737 MAX của hãng hàng không Fly Dubai. Máy bay chở theo 180 hành khách với lộ trình di chuyển từ Dubai, UAE đến Tel Aviv, Israel. Máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp chung trước khi phát tiếp một tín hiệu khẩn cấp khác, báo hiệu khả năng có sự can thiệp bất hợp pháp trên máy bay. Chỉ vài phút sau đó, theo các nguồn tin Israel, một trong hai phi công bị cáo buộc dùng dao tấn công phi công còn lại và tìm cách kiểm soát máy bay. Một số hành khách cùng với thành viên phi hành đoàn đã khống chế người này, giúp máy bay tiếp tục được điều khiển và chuyển hướng an toàn tới Ả Rập Xê Út. Các cơ quan chức năng Israel đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Một số nguồn tin cho rằng có dấu hiệu cho thấy đây có thể là một âm mưu tấn công khủng bố, song chưa có kết luận chính thức. Thủ tướng Iraq Ali al-Jadi

0: Vào ngày 30 tháng 9 tuyên bố việc chấm dứt sứ mệnh của Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, mở ra một giai đoạn mới đối với Iraq, trong đó đề cao chủ quyền quốc gia, sức mạnh của các thể chế và năng lực của lực lượng an ninh nước này.
1: Phát biểu tại lễ bàn giao đánh dấu kết thúc sứ mệnh của Liên minh, ông Al-Jaidi nhấn mạnh một giai đoạn mới đã bắt đầu, được định hình bằng chủ quyền của Iraq, sức mạnh của các thể chế, sự sẵn sàng của các lực lượng, thống nhất trong việc ra quyết định và các mối quan hệ đối tác cân bằng với bạn bè. Cùng ngày, quân đội Mỹ thông báo đã hoàn tất việc rút lực lượng và trang thiết bị khỏi Iraq, chính thức chấm dứt chiến dịch nhổ tận gốc. Sau 12 năm thực hiện nhiệm vụ chống IS, lực lượng Mỹ cuối cùng đã rời khỏi căn cứ tại thành phố Erbil thuộc khu tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết chiến dịch kéo dài 12 năm đã đánh bại IS. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ huấn luyện và tình báo có mục tiêu cho các đối tác Iraq. Việc rút quân diễn ra theo thỏa thuận đạt được năm 2024 giữa Baghdad và Washington nhằm từng bước chấm dứt sứ mệnh của Liên minh quốc tế và chuyển sang quan hệ an ninh song phương.
0: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 30 tháng 9 khẳng định quốc phòng tự chủ chính là chủ quyền quốc gia, đồng thời cam kết tăng cường năng lực để Hàn Quốc có thể tự bảo vệ đất nước. Phát biểu tại lễ ra mắt tàu khu trục lớp Aegis 8.200 tấn Rokdaehu Kim Song-gyeol ở thành phố Ulsan, cách Seoul khoảng 310 km về phía đông nam, Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng quốc phòng tự chủ chính là chủ quyền. Tổng thống Lee Jae-myung cam kết tiếp tục thúc đẩy quốc phòng tự chủ, đồng thời cho biết nước này sẽ bổ sung thêm các khí tải quân sự chủ lực, trong đó có tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu sân bay kết hợp phương tiện có người lái và không người lái. Tổng thống Lee Jae-myung cũng xác định công nghiệp quốc phòng là một ngành chiến lược, nhấn mạnh cần ứng dụng công nghệ tiên tiến để duy trì khoảng cách vượt trội với các đối phục quan hệ với châu Âu. Sau khi phát biểu tại hội nghị thường niên của công đảng, nhà lãnh đạo thừa nhận rằng Brexit gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích. Ông Burnham cho biết anh nên xem xét các mô hình khác nhau cho mối quan hệ lâu dài với châu Âu và đánh giá những phương án này để xác định hướng đi nào có thể thực hiện được cùng những ưu điểm và nhược điểm của từng phương án. Anh đã bỏ phiếu rời EU vào năm 2016, chấm dứt nhiều thập niên là thành viên của khối và kéo theo nhiều năm

0: Khi mà nhận được tin báo của tin tố giác của quần chúng nhân dân về cái việc có một số tội băng nhóm tội phạm hình sự bắt đầu có biểu hiện hoạt động lấn sân sang lĩnh vực kinh tế, làm can dự sâu vào lĩnh vực kinh tế.
1: Bản thân đối tượng lúc nào cũng tỏ ra khá là quân tử, tư chất là đàn anh để lo lót cho các cái đàn em.
2: Thực hiện cái chủ trương phương châm của lãnh đạo bộ cũng như cục nghiệp vụ là đánh thẳng vào đối tượng cầm đầu và chặt đứt cái nguồn kinh tế nuôi dưỡng tội phạm.
3: Còn để mình chứng minh được cái việc mà đối tượng cầm đầu chỉ đạo anh em vì qua lời nói, qua hành động, qua tin nhắn hay qua cái gì đó thì cái điều đó là cơ quan công an chưa thu thập được.
0: Chúng tôi phải quyết tâm bằng mọi cách để triệt phá bằng được băng nhóm này. Được sự chỉ đạo của giám đốc và lãnh đạo phòng hình sự ấy, bọn tôi đi vào băng nhóm này bằng nhiều con đường chứ không phải là mình hình sự được.
4: Thanh Hóa đang chuyển mình mạnh mẽ. Những
0: can dự sâu vào lĩnh vực kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh đối với các cái công ty khác. Và khi đó thì tôi được lãnh đạo của phòng cảnh sát hình sự giao nhiệm vụ là điều tra về cái hoạt động kinh tế của băng nhóm.
4: Trước tình hình đó, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lực lượng điều tra tội phạm đóng vai trò mũi nhọn từ thu thập thông tin ban đầu, phân tích dòng tiền đến phối hợp cơ quan tố tụng nhằm bóc tách từng tầng thủ đoạn. Và từ đây, một băng nhóm tội phạm đội lốt doanh nhân đang hoạt động trong bóng tối dần được hé lộ.
3: Hầu hết các hoạt động phạm tội của các cái đối tượng đàn em chân rết F1, F2 để mình chứng minh được cái việc mà đối tượng cầm đầu chỉ đạo anh em thì qua lời nói, qua hành động, qua tin nhắn hay qua cái gì đó thì cái điều đó là cơ quan công an chưa thu thập được. Đối tượng có tuổi thì đứng sau núp bóng ấy, chỉ đạo một cách âm thầm. Nên là để mà chứng minh được cái việc nó có liên quan trực tiếp đến cái nội dung của việc gây án của các đối tượng anh em thì là điều rất khó khăn cho cơ quan công an.
4: Với thông tin của quần chúng nhân dân và tài liệu trinh sát cung cấp, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định đối tượng chính là Nguyễn Văn Vi, sinh năm 1981, trú tại Thanh Hóa, đã từng có một tiền án về tội đánh bạc lẫn cho vay lãi nặng. Nguyễn Văn Vi còn có biệt danh là Vi Ngộ, vì mỗi lần ra tòa, hắn lại giả điên giữa tòa, được đưa tới Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa và Trung ương để điều trị. Phải đến tháng 4 năm 2000,
2: những cái đối tượng này nó không còn hoạt động công khai lộng hành như trước đây, mà đối tượng này nó núp bóng doanh nghiệp, nó đang dần tẩy trắng những cái hành vi sai phạm và cái biểu hiện bản chất bên trong, mà nó biểu hiện ra bên ngoài là biến mình thành những cái doanh nghiệp.
4: Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh với băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi, tức Vi Ngộ cầm đầu, và các đối tượng là đàn em. Các cuộc họp đều quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án là phải có đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan hành vi phạm tội của
5: tội về hình sự sang hoạt động phạm tội về kinh tế. Để triệt phá về các cái tội về kinh tế thì cần phải có một cái sự kiện pháp lý xảy ra, có căn cứ để mở rộng.
4: Thì lại cần thời gian, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Bởi băng nhóm này hoạt động có tổ chức, với mạng lưới quan hệ xã hội chằng chịt, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

0: có nhiều kinh nghiệm để đối phó cơ quan công an. Gần như là phải đến cái lần vi phạm gần nhất của đối tượng để mà bị xử lý cách đây cũng khoảng gần chục năm. Và khi mà đối tượng này là đối tượng rất có tiếng trong xã hội và thời gian gần đây là rất nổi tiếng trên các cái tài khoản xã hội như là Facebook hoặc là YouTube ấy, về có lối sống xa hoa, về thể hiện là mình là người có tiền, có vị thế. Chính vì đấy là nó bản thân đối tượng thu nhận được rất nhiều các cái thanh thiếu niên hư lớp trẻ, và đấy, và từ những cái đối tượng này lại chính là cái nguồn của để đối tượng sử dụng vào các cái việc hoạt động phi pháp. Bản thân đối tượng bây giờ sẽ không trực tiếp điều hành, sẽ không trực tiếp vi phạm nữa, mà sẽ sử dụng những đối tượng này để hoạt động vi phạm pháp luật.
1: Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng ma và ví điện tử để chuyển tiền, khiến việc truy vết dòng tiền trở nên khó khăn. Quy mô hoạt động không chỉ dừng lại tại Thanh Hóa mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh, có dấu hiệu kết nối với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Để thị uy, băng nhóm sử dụng vũ khí nóng và nhiều loại hung khí nguy hiểm biến một số khu vực tại thành phố Thanh Hóa thành vùng cấm, khiến người dân sống trong tâm lý bất an kéo dài.
2: Nếu có sai phạm vi phạm pháp luật thì chỉ là đàn em đứng ra chịu sự xử lý của pháp luật. Để mà xử lý được đến cái đối tượng cầm đầu này, nó là một cái gần như khó khăn, rất là khó khăn. Và chúng tôi phải đào sâu bới kỹ những cái từng những cái chi tiết dù nhỏ nhất, cho đến khi chúng tôi phát hiện ra những cái đối tượng này vẫn còn những cái ân uy với các đối tượng cộng cán, đối với đối tượng là Hòa Chua mà ở trong đang chấp hành án về hai cái tội giết người ở trong trại giam vừa trong Nghệ An, thì chúng tôi đã phát hiện ra là từ đó chúng tôi đi sâu vào cái hành vi là đưa nhận hối lộ và để chạy giảm cái án cho chấp hành án phạt tù cho đối tượng Hòa Chua này.
3: Trước cái thời điểm phá án thì phòng hình sự đã tổ chức các cái tổ công tác, tổ trinh sát để bám sát các đối tượng từ đối tượng cầm đầu cho đến các đối tượng là chân rết. Thì riêng đối tượng Nguyễn Văn Vi thì có biểu hiện bỏ trốn, thì cơ quan điều tra đã tiến hành tiếp nhận tin báo, lấy đồ vào và tiến hành thủ tục cấm nóng xuất cảnh đối với lại là Nguyễn Văn Vi, tránh để đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài. Sau đó thì cứ một tổ công tác khoảng 10 đồng chí bám sát đối tượng, di biến động đối tượng và vợ đối tượng, theo dõi từ đối tượng lại tiếp tục di chuyển vào phía Nam và tổ công tác tiếp tục bám sát.
1: Ngày 7 tháng 5 năm 2025, nắm bắt được thông tin, ban chuyên án lập kế hoạch phá án bắt Nguyễn Văn Vi và tay chân.

0: Kết quả điều tra đến nay xác định, trong giai đoạn 2023-2024, Nguyễn Văn Vi nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa, tức Hòa Chua, một đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, bị kết án chung thân vì tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng. Nhờ sự tác động, Hòa Chua được giảm án hai lần trong các năm 2023-2024, tổng cộng 38 tháng tù. Kết quả điều tra cho thấy, Vi đã đưa tiền để hối lộ, còn Liên đóng vai trò trung gian. Ngày 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Nguyễn Văn Vi về tội đưa hối lộ và Hoàng Nam Liên về tội môi giới hối lộ, theo Điều 365 Bộ Luật Hình sự.
1: Năm 2023, tôi có một anh bạn thì đang ở trong trại giam. Tôi muốn làm giảm án cho anh bạn thì qua môi giới, thì có nhờ môi giới để xin giảm án thêm cho anh bạn, giảm án thêm thôi. Thì vì là bạn với nhau thì thấy anh ở đây lâu quá thì thấy thương, thì tôi muốn nhờ môi giới là giảm án thêm cho anh. Đấy là cái phạm tội thứ hai. Tôi là khi mà ấy thì tôi mở công ty thì không do công ty khí hóa lỏng ga Mạnh Tùng Metro, thì do mình không hiểu biết về pháp luật, về cái cách quản lý, cho nên phạm thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm, là cảm thấy quá sai trái rồi, sai trái rồi cảm thấy ân hận vì mình không hiểu biết, mà mình lại không hiểu biết cái cách đóng thuế và cái cách để quản lý, cho nên là để xảy ra cái việc mà vi phạm pháp luật, cho nên là cảm thấy quá ân hận.
2: Chúng tôi cũng điều tra trinh sát cũng nhiều năm nay rồi, cũng tìm ra các cái sai phạm, mà để mà cái điểm nhấn cái sai phạm nào mà có thể bắt giữ được đối tượng ngay ấy, và nó phải thời cơ phải chín muồi, thì chúng tôi cũng đã qua trinh sát, cũng báo cáo lên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, báo cáo lên thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, báo cáo bộ để thực hiện cái việc thời điểm, chọn thời điểm nào để bắt giữ các đối tượng và xử lý một đồng loạt. Thì qua một cái thời gian theo dõi bằng các ngoài cái biện pháp trinh sát đó, nghiệp vụ thu thập tài liệu chứng cứ, chúng tôi xét thấy là có thể thời cơ chín muồi rồi, thì chúng tôi mới tiến hành triệu tập bắt giữ các đối tượng. Đầu tiên là bắt giữ chính đối tượng cầm đầu, đó là Nguyễn Văn Vi, tức Vi Ngộ ấy. Sau đấy mở rộng ra để làm rõ các sai phạm khác của đối tượng đàn em, trong đó có Mạnh Gỗ.
0: Về nhóm hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến Nguyễn Văn Vi, ban chuyên án đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Mai, sinh năm 1974, vì mâu thuẫn nào giữa các băng nhóm, chỉ cần Mạnh Gỗ đứng ra dàn xếp, mọi chuyện lập tức hạ nhiệt. Có thể nói, Mạnh Gỗ chính là quân sư của Vi Ngộ.
3: Đối tượng Nguyễn Văn Mai, bản thân đối tượng là một con người khá là điềm đạm, trầm tính, nói năng phát ngôn đĩnh đạc. Bản thân đối tượng rất ít khi sử dụng các cái loại ngôn từ về xã hội chợ búa, khiến cho đối phương có rất nhiều về thiện cảm khi tiếp xúc lần đầu. Đối tượng Nguyễn Văn Mai, tức Mạnh Gỗ, đối tượng thì sử dụng hình ảnh của mình như là một người phán sự ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tức là sử dụng lời nói của mình để đứng ra để điều hành và đứng ra để dàn xếp các cái hoạt động liên quan đến tội phạm về kinh tế, chứ không, các đối tượng không trực tiếp sử dụng các cái hành động hoặc là điều khiển các cái đối tượng đàn em ở phía dưới sử dụng vũ lực để gây án.
4: Bản thân Nguyễn Văn Mai là cái đối tượng mà có sự hiểu biết nhất định và có cái khả năng ngoại giao và mối quan hệ với một số cán bộ trong cái cơ quan chính quyền và cơ quan chức năng. Thì bản thân đối tượng không tham gia về cái việc trực tiếp về cái việc là hoạt động về tội phạm hình sự, mà là chỉ là đứng để tham vấn và đứng để quân sư cho các cái đối tượng cộng cán trong tỉnh thôi. Vì bản thân đối tượng chưa có cái tiền án tiền sự gì.
0: Sự kết hợp giữa hai đối tượng Vi Ngộ và Mạnh Gỗ được ví như một kẻ liều lĩnh, một kẻ lọc lõi. Dưới bàn tay thao túng của cả hai, công ty cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi Nguyễn Huy Tùng, con trai Mạnh Gỗ, làm chủ tịch hội đồng quản trị, Vi Ngộ là cổ đông sáng lập và trở thành đỉnh phong hoàn hảo. Để che giấu các hoạt động phạm pháp tinh vi, bao gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ. Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng có liên quan về các tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Bước đầu xác định các bị can gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 400 tỷ đồng.
5: Tính sơ bộ là năm 2024, công ty Mạnh Đủ Petro này nó doanh thu là khoảng 60 tỷ. Nhưng mà khai báo thuế là chưa đến 25 tỷ. 6 tháng đầu năm của năm 2025 thì doanh thu là hơn 54 tỷ. Nhưng mà khai báo cơ quan thuế là 15 tỷ. Khi mà công ty này ban đầu mới thành lập ấy, thì nó chưa có thị trường để mở rộng. Đấy, nên nó thứ nhất là gây sức ép cho các cái công ty kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về yêu cầu phải nhường lại các thị phần ở tuyến huyện khu vực, giống kiểu là chia khu vực ấy. Và thứ hai là về cái

0: khi mà các đối tượng hình sự mà lấn sang làm kinh tế, nó có rất nhiều các mối quan hệ khác đấy, và nó sử dụng các mối quan hệ này ví dụ để vào giúp ích cho hoạt động kinh tế. Ví dụ như là gần như là khi mà các nhà phân phối ấy, của công ty này chủ yếu tiếp huyện ấy, thì gần như là đều là các đối tượng hình sự.
1: Các đối tượng này hoạt động thì nó liên tuyến liên địa bàn, nó hoạt động dàn trải khắp nơi và gần như là cũng phủ khắp tất cả các hoạt động kinh tế. Với lại thực tế ra thì chúng tôi sau khi tiếp nhận các cái tin từ quần chúng nhân dân thì cũng quần chúng nhân dân lại cũng rất e dè nể sợ, sợ cái bọn đối tượng này nên là nó người ta cũng rất ít cung cấp thông tin cho cơ quan công an. Tại vì đối tượng là đối tượng có tiếng nhiều năm nay mà, nên là để tố cáo hành vi của các đối tượng này thì lấy cái thông tin từ quần chúng nhân dân là rất khó. Đấy, bản thân là cũng phải
2: thậm chí có dấu hiệu liên kết với tội phạm xuyên quốc gia. Một trong những thủ đoạn hiểm hóc nhất của Mạnh Gỗ là thiết lập quan hệ ngầm với một số cán bộ kiểm lâm biến chất, trong đó có Phạm Văn Biên, trạm trưởng kiểm lâm Tân Thành, Nguyễn Hữu Hậu, nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm Quan Sơn. Nhờ vậy, hàng loạt xe gỗ lậu xa mô lộ lê lợi nơi ở và hoạt động của Mạnh Gỗ. Lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, củng cố vai trò quân sư của Nguyễn Văn Mai trong đường dây. Ngày 7 tháng 9 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ đối với Mạnh Gỗ cùng 9 đối tượng có liên quan. Việc bắt giữ Mạnh Gỗ là bước ngoặt quan trọng, nó chặt đứt cánh tay phải của Vi Ngộ. Từ các kết quả thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can trong vụ án hình sự về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Việc bắt giữ Mạnh Gỗ trước đó là sự đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ và bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây tội phạm. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đối mặt với nhiều khó khăn bởi băng nhóm hoạt động có tổ chức, có mối quan hệ xã hội chằng chịt, dùng tiền mua chuộc và móc nối một số cá nhân có chức quyền nhằm chạy án, che giấu hành vi phạm pháp. Chúng liên tục thay đổi phương thức, tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, bằng mưu trí sắc bén, Công an tỉnh Thanh Hóa đã từng bước lần ra các mắt xích then chốt, bóc gỡ lớp vỏ bọc dày đặc của băng nhóm. Từ những manh mối rời rạc, lực lượng trinh sát kiên trì giáp nối, thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ đường dây, buộc kẻ cầm đầu và đồng phạm nhận tội trước pháp luật.
3: Là đối tượng hình sự nhưng mà lại hoạt động lĩnh vực kinh tế, thì chúng ta nếu cứ đơn thuần đấu tranh về lĩnh vực hình sự thì gần như rất khó khăn để mà tổ chức bắt giữ, triệt xóa cái ổ nhóm này. Khi mà được cấp trên giao nhiệm vụ mà chúng tôi đánh giá, nhận định đánh giá phải xoay hướng và chuyển hướng sang cái triệt xóa đấu tranh theo cái hướng tội phạm về kinh tế. Cái bài học thứ hai là rút ra đấy là sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp trên. Đấy là một trong những cái bài học quyết định để thành công. Nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp trên mà trực tiếp là đồng chí giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thì chắc chắn rằng chúng tôi cũng không thể thu thập được những tài liệu và không thể quyết liệt để quyết tâm để mà đấu tranh triệt xóa được cái băng ổ nhóm này. Có một bài học nữa, một bài học thứ ba, đấy là cái bài học mà chúng ta phải biết dựa vào cái sức mạnh của nhân dân. Chính là những người dân là những người đã cung cấp thông tin cho lực lượng công an rất nhiều.
2: Thành công của chuyên án trên còn góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa, một địa phương đang trên đà trở thành một trong những tỉnh tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, thông tin về việc Mạnh Gỗ và trước đó là Vi Ngộ cùng hàng loạt đối tượng đàn em trong đường dây tội phạm này xa lưới pháp luật không những nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mà còn thể hiện quyết tâm không khoan nhượng, triệt xóa tận gốc của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Cùng với giá trị ngày càng lớn của dữ liệu, nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán, làm lộ lọt dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện hơn về an ninh dữ liệu. Trước yêu cầu đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý: 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ và bảo vệ tương ứng. Đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi, yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và hạn

chế hậu quả khi xảy ra sự cố. 3. Dữ liệu bảo vệ trong toàn bộ vòng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ.

0: Nơi địa đầu Tổ quốc, mỗi cột mốc không chỉ là dấu mốc chủ quyền mà còn là điểm tựa của niềm tin. Khi lòng
1: trách nhiệm khơi dậy được ý thức trách nhiệm của người dân ở vùng biên giới.
0: Nằm ở phía tây bắc của tỉnh Lào Cai, Bát Sát là vùng đất núi non trùng điệp, địa hình chia cắt, khí hậu và điều kiện sản xuất mang đậm đặc trưng của một địa bàn miền núi biên giới. Những bản làng nằm xen giữa núi rừng, khoảng cách địa lý và điều kiện hạ tầng từng là những trở ngại không nhỏ trong phát triển kinh tế, tiếp cận các dịch vụ xã hội và tổ chức đời sống nhân dân. Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, một Bát Sát mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất các xã Quang Kim, Phìn Ngan, Bản Qua, Bản Vược và thị trấn Bát Sát. Không gian mới rộng gần 190 km, gồm 55 thôn với hơn 26.000 người thuộc nhiều dân tộc cùng sinh sống. Quy mô lớn hơn, mở ra dư địa phát triển mới, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới trong quản lý địa bàn, kết nối các khu dân cư, nâng cao chất lượng hạ tầng và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Với một địa bàn vừa rộng, vừa đa dạng về dân cư và có vị trí đặc biệt về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là câu chuyện tách rời với giữ gìn bình yên biên giới. Vai trò của tổ chức đảng càng được đặt ra rõ nét, phải biến lợi thế thành nguồn lực phát triển, biến sự đồng thuận của nhân dân thành sức mạnh. Mỗi người dân vừa là chủ thể.
1: Thì phát triển kinh tế xã hội thì phải gắn chặt với củng cố quốc phòng an ninh và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.
0: Một đơn vị hành chính mới không chỉ là sự thay đổi về địa giới. Với Bát Sát, đó còn là yêu cầu phải mở ra tư duy, cách làm mới để quy tụ nguồn lực và tạo động lực phát triển. Tự tra, đôn đốc và kết quả thực hiện. Sau sắp xếp, Đảng bộ xã đã kiện toàn 87 chi bộ Đảng bộ trực thuộc với 1.877 đảng viên. Một lực lượng chính trị quan trọng để đưa chủ trương của Đảng đến từng thôn bản.
1: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và cái bộ máy của Đảng, chính quyền và trận tổ quốc và các cái phòng ban chức năng trực thuộc xã thì đã hoạt động thì rất hiệu quả, bài bản và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ chính trị cấp trên giao. Cái thứ hai nữa là về kinh tế thì xã đã tập trung vào phát xây dựng quy hoạch chung của xã và xác định cái việc xây dựng quy hoạch này thì là cái tiền đề, một cái mấu chốt để thực hiện tốt cái chủ trương phát triển kinh tế xã hội của xã.
0: Bát Sát đang lựa chọn hướng phát triển dựa trên chính những lợi thế của địa phương. Cùng với đó, vai trò của tổ chức đảng không chỉ là định hướng mà còn là tập hợp sức dân, khơi dậy nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn để người dân yên tâm phát triển kinh tế.
2: Của thôn rất là ủng hộ bà con ở trong bờ biên, cụ thể như gia đình nhà tôi thì cũng tư vấn về chăn nuôi như là chăn nuôi sinh học, chăn nuôi lợn sạch, lợn rừng. Các chị đây là ở trong cán bộ xã là thường xuyên xuống là hỗ trợ hướng dẫn cách chăn nuôi.
3: Trước đây thì thực tế là rất khó khăn, cuộc sống rất khổ. Vì sau những thập niên chiến tranh xong ấy và tái thiết lập tỉnh ấy, thì là khu vực này nó chỉ là khu vực trống. Thế người dân thì từ miền xuôi đi lên thì sinh sống ấy, thì thực tế là điều kiện nó khó khăn. Nhưng một vài năm tới đây ấy, đời sống người dân nó đã tạm thời được ổn định, kinh tế đã khá hơn ngày xưa. Sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xuống gần dân, sống gần dân, thúc đẩy cho người dân phát huy làm kinh tế.
0: Với lợi thế là địa bàn biên giới, Đảng ủy xã Bát Sát đang tập trung khai thác tiềm năng giao thương, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo mặt bằng sạch để triển

0: khai các dự án trọng điểm, nhất là những công trình giao thông kết nối với khu vực cửa khẩu Bản Vược. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ không chỉ tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa mà còn mở thêm dư địa để thu hút doanh nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ và các ngành nghề gắn với kinh tế cửa khẩu. Mỗi tuyến đường được mở, mỗi khu vực được quy hoạch là một bước tạo dựng nền tảng cho những hoạt động kinh tế mới. Điều mà cấp ủy chính quyền hướng tới không chỉ là những con số về đầu tư hay tăng trưởng, mà quan trọng hơn là những cơ hội được tạo ra ngay trên mảnh đất vùng biên. Đó là thêm việc làm, tăng thu nhập và điều kiện để người dân từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Chúng tôi xác định biến lợi thế biên giới, cửa khẩu thành động lực phát triển kinh tế. Nhưng mục tiêu cuối cùng là người dân phải được hưởng lợi từ sự phát triển đó. Liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của xã, thì các cái chỉ tiêu đặt ra thì đều là đạt ở mức. Đến nay thu ngân sách thì 115%, đạt khoảng 2.100 tỷ đồng, và giải ngân vốn đầu công thì cũng đạt quả rất tốt. Giải phóng mặt bằng thì xác định là công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của xã, để mà tạo điều kiện cho triển khai các dự án trọng điểm của xã, của tỉnh.
0: Để những định hướng phát triển trở thành hiện thực, vai trò của cấp ủy, chi bộ tại các thôn bản càng trở nên quan trọng. Với những dự án cần giải phóng mặt bằng, bí thư chi bộ và đội ngũ đảng viên chính là những người trực tiếp đến từng hộ dân, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ những băn khoăn, cùng chính quyền tìm cách giải quyết những vấn đề phát sinh. Không chỉ vận động tuyên truyền, chính những người bí thư, đảng viên tại các chi bộ là những người đi đầu trong việc hiến đất làm đường. Khi người dân
2: đến đã đóng góp cái phần đất nhỏ bé của mình cho nhà nước thì công nhận là tương lai sau này nó sẽ rạng rỡ hơn và tươi đẹp hơn.
3: Theo cảm nhận của tôi thì cái sau này là người ta sẽ chuyển cái khu công nghiệp Đông Phú mới về đây, thì tôi hy vọng là sẽ có cái tạo cái công ăn việc làm nhiều hơn cho bà con ở cái những vùng lân cận ở đây, thì hy vọng nó sẽ có những cái thu nhập nó cao hơn so với trước làm lúa, làm nông nghiệp.
0: Cùng với vai trò của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ cơ sở, Đảng ủy xã Bát Sát đặc biệt quan tâm phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng. Họ là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với nhân dân. Từ vận động phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới đến giữ gìn an ninh trật tự, tiếng nói của những người có uy tín góp phần tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở. Đó cũng là thêm một cách để củng cố thế trận lòng dân, xây dựng biên giới bình yên, vững chắc.
4: Qua hơn một năm công để phụ trách của từng thôn, từng khu dân cư để đảm bảo cái sự liên kết, cái cầu nối giữa đảng và nhân dân.
0: Không chỉ lãnh đạo bằng những chủ trương, nghị quyết, Đảng ủy xã Bát Sát còn chú trọng phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, đưa những quy định và chủ trương đến gần hơn với đời sống nhân dân. Mỗi đoàn thể, mỗi chi bộ trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy trong vận động tập hợp nhân dân cùng tham gia xây dựng quê hương.
5: Sau khi là cái tình hình tư tưởng của bà con nhân dân sau khi mà sắp xếp.
0: Tại thôn 1, xã Bát Sát, công tác xây dựng nông thôn mới được bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Tổ đường hoa được chi hội phụ nữ chăm sóc, vun trồng, góp phần giữ gìn cảnh quan thôn bản sạch đẹp. Từ những con đường hoa nhỏ, ý thức cộng đồng được bồi đắp, mỗi người dân đang cùng chung tay xây dựng thôn xóm thêm khang trang, văn minh hơn.
6: Sau khi thành lập chính quyền hai cấp thì Đảng ủy cũng đã yêu cầu các xã là đăng ký mô hình. Của thôn thì thôn xã Bát Sát 1 cũng đã đăng ký mô hình.
0: Kết ấy, phát triển và bảo vệ biên cương trở thành hai nhiệm vụ song hành, cùng tạo nên nền tảng vững chắc cho cuộc sống của nhân dân vùng biên. Là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, Đảng ủy Công an xã Bát Sát chú trọng quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ, đảng viên tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Từ bảo đảm an ninh trật tự địa bàn đến tham gia bảo vệ an ninh biên giới, mỗi cán bộ chiến sĩ đều xác định rõ vai trò của mình, chủ động bám địa bàn, nắm

0: tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Giữ vững an ninh trật tự là điều kiện quan trọng để người dân yên tâm làm ăn, sinh sống và phát triển. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, cán bộ chiến sĩ công an xã Bát Sát còn gần gũi, lắng nghe, dựa vào dân để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
1: Hiện tại xã Bát Sát chúng tôi thì có trên 30 cán bộ chiến sĩ, thì cũng là với
0: chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt ngay từ cơ sở. Lực lượng công an xã tăng cường nắm tình hình, ra soát địa bàn, quản lý các đối tượng có nguy cơ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Không chỉ xử lý vi phạm, công tác phòng ngừa được đặt lên hàng đầu với sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân. Từ mỗi thôn, bản, từng gia đình cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, góp phần giữ bình yên vùng biên và tạo nền tảng cho một Bát Sát phát triển bền vững.
2: Công an xã Bát Sát đã triển khai nhiều chủ trương chính sách, trong đó đặc biệt là việc thực hiện chủ trương xây dựng xã phường không ma túy. Chúng tôi đã đến thông qua các buổi họp thôn, các buổi sinh hoạt chi bộ và các buổi sinh hoạt định kỳ khác để triển khai quán triệt đến người dân các nội dung về triển khai về xây dựng xã phường không ma túy, trong đó đề nghị bà con nhân dân tăng cường công tác phối hợp tố giác tội phạm.
0: Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng không dừng ở từng chi bộ, từng cán bộ mà được nối dài bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của mỗi người dân. Cùng chung mục tiêu, ý thức trách nhiệm, thế trận lòng dân sẽ trở thành điểm tựa vững chắc nhất nơi phên dậu Tổ quốc. Bát Sát đang cụ thể hóa vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng, quy tụ sức dân, kết nối các lực lượng để mỗi người dân thực sự trở thành một chủ thể tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương.
3: Xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò của các cái tổ chức ở cơ sở như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban tác mặt trận, người có uy tín và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở, và mỗi người dân trong cái phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm và tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng như công an, quân sự, biên phòng trong cái việc tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên cột mốc quốc gia. Khi đó thì mỗi người dân Bát Sát sẽ thực sự trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, và đồng thời là phên dậu giữ gìn bình yên từ mỗi gia đình và mỗi thôn bản.
0: Trên những bản làng vùng biên, từng nếp nhà, con đường mới và sắc màu văn hóa cộng đồng đang làm nên một Bát Sát ngày càng khởi sắc. Từ mỗi chi bộ, mỗi đảng viên đến từng người dân, những điểm tựa nhỏ đang kết nối thành sức mạnh lớn để vừa dựng xây quê hương, vừa giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một xác chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước. Hành trình phá án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 1 tháng 10 trên ANTV.
1: Trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia đã kết nối đồng bộ. Sáu mươi bảy cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối. Bốn trăm chín mươi tám trên 786 thủ tục hành chính đã cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu.

0: về.
1: Qua thực tiễn thi hành, một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý,

liệt sĩ công an Trịnh Đình Tuy hy sinh trong thời kỳ trước khi ra đi. Tuy được gìn giữ nhưng vẫn không tránh khỏi sự hoen ố theo thời gian.

0: Một tấm di ảnh màu của liệt sĩ công an Trịnh Đình Tuy được tái hiện sống động thông qua công nghệ hiện đại đã được Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình trao tặng gia đình thông qua hoạt động phục dựng chân dung anh hùng liệt sĩ công an nhân dân và anh hùng liệt sĩ có thân nhân là công an tỉnh Ninh Bình.
1: Nét lắm, nhưng mà khi mà Hội Cựu Công an tỉnh có ý kiến như vậy, nghĩa là gia đình rất là vui. Thì sau khi mà nhận được cái thông tin thì bên Hội Cựu Công an tỉnh và gia đình cũng có bàn bạc trao đổi về cái việc phục cái di ảnh của ông. Thì lúc đầu ấy, thì là cái màu áo thì định cái màu khác, thì gia đình thấy không phù hợp. Thế là cũng đề nghị là nên đổi lại cái màu áo cho phù hợp hơn. Thì sau đó là cái màu áo là được về đúng như của ông. Và cái ảnh cũng được rất là sáng đẹp, tôi thấy là thiết thực là để cho những người còn sống thấy là rất là ấm lòng trước cái việc tri ân, cái tình nghĩa đối với những gia đình liệt sĩ.
0: Gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan là một trong số gần 100 gia đình thân nhân liệt sĩ tỉnh Ninh Bình được trao tặng di ảnh màu. Đây là một hoạt động ý nghĩa của các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia với mong muốn tri ân sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Chúng tôi đã một số gia đình thì cũng có, nhưng một số gia đình là cũng không có, phải tìm qua người thân rồi bạn bè anh em
0: Hoạt động phục dựng di ảnh của anh hùng liệt sĩ công an nhân dân và anh hùng liệt sĩ được thực hiện bởi sự phối hợp

0: của Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam và Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8.
1: Ví dụ như là Công an tỉnh này, ví dụ như là Ban Tôn giáo tỉnh ủy này, ví dụ các sở ban ngành có liên quan như Sở Lao động hay là các cái phòng lao động thương binh xã hội các huyện, thành phố. Để như vậy là lấy các cái danh sách và lấy những các cái tư liệu mà nó có liên quan. Cái thứ hai là gặp gỡ từng gia đình. Cái thứ ba
2: là con em gia đình cựu chiến binh có điều kiện hoàn cảnh rất khó khăn, có bạn còn là người khuyết tật về sức khỏe. Trong đó có nhóm họa sĩ trẻ mà Trái tim Người lính kết nối, có bạn bị khiếm thính này, có bạn bị bại liệt phải đi xe lăn.
3: Thì những bức ảnh nó rất là nó phai mờ theo thời gian đi, nó ố, thì tôi phải áp dụng rất nhiều kỹ thuật như là công nghệ AI, mới nhất là bây giờ là công nghệ AI. Thì tôi nhờ toàn bộ vào công nghệ AI, tôi sẽ sửa qua những cái lớp cơ bản, rồi tôi sẽ sử dụng qua AI để giúp cho những bức ảnh chân thật nhất. Bức ảnh khó nhất là những ảnh là phải cần gửi.
0: Nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là món quà tinh thần vô giá, góp phần tôn vinh các anh hùng liệt sĩ và lưu giữ hình ảnh của họ mãi mãi trong trái tim các thế hệ sau.

0: Anh đã nói với em không được cái chuyện đó mà Pedro.
1: Hơi làm ơn đi. Nè, đừng cố xen vào mọi chuyện của được không Thánh Hoan?
0: Em luôn tự làm mọi chuyện theo ý của mình. Đây không phải là cách giải quyết chuyện này, không hiểu sao?
1: Cũng không thể được giải quyết bằng cách không làm gì hết.
2: Thằng bé đâu rồi hả?
3: Chuyện này rất khó khăn với cậu bé. Anh đừng có to tiếng, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới nó đó.
2: Ba Lô Ba, lên xem ta đeo giúp mình được không? Được, được rồi. Đây là lỗi của tôi. Nhưng mà ta đeo bé nhỏ không phải người hứng chịu. Cornelio nói đúng, anh ấy là cha của nó và mấy người không có quyền gì với thằng nhỏ hết. Tôi không quan tâm luật pháp nói gì.
0: Nên là điều quan trọng nhất là sự an toàn của ta đeo.
4: Cô la cái gì vậy?
5: Lục tổng, sao anh lại ở đây vậy?
4: Sao chứ, tôi còn đang tính hỏi cô đây. Ninh Mông, cô vẫn luôn theo dõi tôi đúng không?
5: Ai theo dõi anh làm gì? Tôi về nhà.
4: Về nhà gì chứ? Rõ ràng đây là nhà của Tăng Vũ Hàng. Nhà cô ở đâu?
5: Tăng tổng ở đối diện nhà tôi hả?
6: Lục Minh Minh, cậu vẫn chưa điện thoại xong hay sao? Ủa, quả chanh nhỏ. Cậu gọi quả chanh nhỏ qua sao không nói sớm với mình vậy? Nè nè nè, vô vô.
5: Không, tôi ở chỗ này.
6: Vậy hả? Hàng xóm hả? Được đó, quả chanh nhỏ. Hả? Đổi công ty, đổi chức vụ, ngay cả nhà cũng đổi nữa. Đẳng cấp tăng dù dù rồi nha.
5: Phải, dù sao cũng thay đổi môi trường mới mà.
6: Sau này là hàng xóm láng giềng, có gì có cửa ha. Đừng có ngại nha, hả?
7: Làm gì vậy? Đang nói chuyện với ai sao? Ninh Mông.
8: Bất ngờ gặp nhau ngay đối diện nhà Tăng Vũ Hàn, nhưng Ninh Mông và Lục Ký Minh vẫn tìm cách để gây sự chú ý với đối phương. Đón xem tập 8 bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp 13 giờ hôm nay.
9: Trời ơi, mặt mày cô xinh xắn dễ thương thật đó nha. Cũng may không giống mẹ. Trời ơi, con gái à, con dễ thương quá à. Tên con là gì à?
5: Tên con hả? Tên con là... Con tên Soi. Tên đầy đủ là Soi Sa Quạt. Gọi ngắn gọn là Soi được rồi.
9: Được lắm đó con. Tên cũng đẹp như người nữa.
10: Có gì nhờ cậu Thi giúp giùm cho nha. Khoảng 10 ngày nữa thôi là cậu qua con bà chủ từ nước ngoài về. Ít nhất để Soi có thể nấu được 2-3 món thật ngon miệng là tốt rồi.
9: Cái đó được chứ bà quản gia. Bà không cần phải lo lắng đâu. Tôi nhất định sẽ tận tình chỉ dạy cho con bé.
5: Dạ đây chú.
9: Cũng không tệ nha Soi.
5: Cảm ơn chú.
9: Cách trang trí cũng được đó. Trông khá là đẹp mắt. Mùi cũng khá thơm.
5: Dạ.
9: Có vẻ cô cũng có năng khiếu trong lĩnh vực này đó Soi.
8: Liệu dưới sự chỉ bảo của chú Thi, Soi có thể trở thành người đầu bếp tài năng để tiếp đón cậu chủ sắp về nước hay không? Đón xem tập 2 bộ phim Tình Yêu Bất Ngờ 14 giờ hôm nay.

Namaste. Xin chào các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Gia Linh và Hiểu Linh. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một bài tập yoga đôi đơn giản để tăng sự kết nối và giúp cơ thể dẻo dai linh hoạt hơn. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập cùng nhau nhé. Chúng ta cùng dựa lưng vào người nhau. Thẳng lưng. Tay trái đưa về bụng đối phương. Ngả người về sau sâu nhất có thể. Giãn toàn bộ cột sống. Thả lỏng gương mặt, thả lỏng vai. Hít về giữa. Hai tay thả lỏng. Rồi đổi chân. Chân phải gập trước, chân trái ra sau. Tiếp tục hít với căng các cánh tay lên. Thở lại vặn sang trái. Vòng tay phải về trước bụng của đối phương. Ngả lưng sâu. Giãn toàn bộ cột sống. Ngồi gập hai chân. Tiếp tục hít vươn dài các. Thở xoay sang phải, mở rộng hai tay tì lưng vào nhau, mắt nhìn sau. Một lần nữa hít tay lại với cao. Thở xoay sang trái. Tiếp tục hít lên. Thở hai tay chống xuống thảm. Từ từ đứng dậy. Rồi một người xoay về trước, một người xoay ra sau. Hai chân chạm nhau. Rồi chân phải mở rộng ra ngoài mép thảm. Mũi chân phải xoay ngoài đứng chiến binh. Từ từ hạ tay phải hít với cao lên. Thở nghiêng trái. Hai tay nắm chắc. Hướng mắt đánh cằm nhìn lên. Hít lại về giữa hai tay sang ngang đứng chiến binh hai. Thở ra tay phải xuống thảm. Tay trái với cao lên. Hít về giữa lên. Thẳng hai chân. Mũi chân xoay về hướng mặt của mình. Từ từ thở hai tay nắm hai cổ chân. Hai tay nắm chắc. Ngả lưng về sau. Đẩy ngược về trước trùng nhẹ khuỷu tay. Đúng rồi ạ. Nhấn đầu vai sâu, đánh cằm nhìn lên trần. Kiểm soát cổ của mình, không được thả lỏng cổ. Hít về giữa lên. Tay trái của hai người nắm nhau. Tay phải qua đầu căng vai. Thở với dài tay về sau nhiều nhất có thể. Hít lên. Hai tay lại nắm chắc. Thở đẩy mông về sau. Em bé thả lỏng cổ. Chân phải đá thẳng lên ạ. Tiếp tục chân trái lên cái thuyền. Giữ ở đây, hít thở đều. Đẩy ngực về trước, cố gắng giữ cho cột sống thẳng. Từ từ tay phải ôm cổ chân phải của mình. Tay trái ôm cổ chân cổ. Thả lỏng vai. Hít lên tay cao. Thở tay trái ôm lấy bàn chân phải của đối phương. Mở rộng cánh tay phải, mắt nhìn sau. Đẩy ngực cao nhất có thể. Hít và lên. Thở xoay sang trái. Trườn dài người về trước. Tay đi qua đùi của đối phương. Bụng ngực nhấn sâu, thả lỏng cổ. Rồi hít về giữa. Hai tay cao vươn lưng ngực lên. Thở ra thả lỏng tay. Rồi trở về giữa. Khoanh chân. Người về trước. Chúng ta vừa kết thúc bài tập yoga đôi với những động tác đơn giản. Hy vọng mọi người sẽ tập luyện hàng ngày để tăng sự dẻo dai và linh hoạt. Hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình sau ạ. Namaste.

0: nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến trình Quốc. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ. Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng 2 yếu tố.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây, liên tiếp nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm bị cơ quan chức năng yêu cầu đình chỉ lưu hành, gỡ bỏ hoặc thu hồi do không có các đảm bảo quy định về chất lượng, hồ sơ công bố. Điều đáng nói là trước khi bị phát hiện và xử lý, những sản phẩm này đã được đưa ra thị trường, trong đó có những sản phẩm được

0: Vậy cơ chế kiểm soát đang được thực hiện như thế nào? Trách nhiệm của người bán, nền tảng và cơ quan quản lý được xác định ra sao để phát hiện vi phạm sớm hơn, thay vì chờ đến khi sản phẩm đã lưu thông mới thu hồi?
1: Vì môi trường thương mại điện tử, số lượng sản phẩm và tốc độ giao dịch rất lớn, nên nếu mà chỉ dựa vào cái việc kiểm tra, phát hiện sau khi mà hàng hóa đã được bán thì sẽ khó kiểm soát đầy đủ các cái rủi ro đối với người tiêu dùng. Do đó, khâu cần được tăng cường trước hết là phải xác thực được chủ thể kinh doanh và kiểm tra đối chiếu đối với thông tin pháp lý của sản phẩm trước khi cho phép kinh doanh, đặc biệt là đối với nhóm hàng hóa có điều kiện và có tác động đến sức khỏe của người tiêu dùng.
2: Kiểm soát từ đầu không có nghĩa mọi trách nhiệm đều thuộc về nền tảng. Trong một giao dịch có người bán, có chủ thể chịu trách nhiệm về sản phẩm là đơn vị vận hành nền tảng, thì vấn đề là trách nhiệm của từng chủ thể được xác định đến đâu.
1: Theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử, trách nhiệm của nền tảng không chỉ dừng lại ở việc là cung cấp cái không gian để cho người bán đăng tải để bán sản phẩm. Nền tảng phải thực hiện các cái nghĩa vụ tương ứng với cả các cái loại hình và mức độ cung ứng dịch vụ của mình. Trong đó thì có yêu cầu về xác thực, định danh người bán, quản lý thông tin người bán và hàng hóa, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, cảnh báo của người tiêu dùng cũng như là của cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các cái biện pháp cần thiết đối với cả hàng hóa và tài khoản có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên là cần phải phân biệt rõ trách nhiệm của nền tảng với trách nhiệm của chủ thể sản phẩm. Người bán và người chịu trách nhiệm đối với sản phẩm thì vẫn phải bảo đảm rằng là sản phẩm đó đáp ứng các cái điều kiện lưu hành, chất lượng và thông tin đã công bố, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đối với cả các nền tảng thì yêu cầu quan trọng nhất là phải xây dựng được cái cơ chế kiểm soát phù hợp với tính chất của hàng hóa và mức độ rủi ro. Thay vì là áp dụng một cái phương thức kiểm soát giống nhau cho tất cả các loại sản phẩm, thì đối với nhóm hàng hóa mà có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng thì mức độ kiểm soát thì cần phải chặt chẽ hơn.
2: Nhưng nếu sản phẩm chỉ bị phát hiện sau khi đã được bán tới người dùng thì vấn đề không còn dừng ở việc gỡ một đường dẫn hay khóa một gian hàng, bởi sản phẩm có thể không còn xuất hiện trên màn hình, nhưng những đơn hàng đã giao vẫn còn ngoài thị trường. Và lúc này, câu chuyện chuyển từ gỡ bỏ sẽ sang truy vết và thu hồi. Ai đã bán, bao nhiêu sản phẩm đã được giao, những người nào đã mua? Muốn trả lời được những câu hỏi này, dữ liệu giao dịch phải được lưu giữ và có khả năng truy vết. Bởi phát hiện càng muộn, số giao dịch có thể càng lớn, phạm vi thu hồi càng rộng và chi phí xử lý càng tăng.
1: Đối với cả trọng tâm trong công tác quản lý là đang chuyển từ quản lý dựa trên cái việc là gỡ bỏ sản phẩm sang quản lý dựa trên là dữ liệu và khả năng truy vết. Trước hết cần phải tăng cường cái khả năng kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chủ thể, sản phẩm và nền tảng. Khi mà một sản phẩm bị cảnh báo, đình chỉ hoặc thu hồi thì cái thông tin này cần phải cập nhật kịp thời để cho các nền tảng có thể là tự động cảnh báo, hạn chế hoặc là ngăn chặn cái việc là sản phẩm đó tiếp tục được bán. Thứ hai là tăng cái khả năng mà đối chiếu thông tin sản phẩm với cả thông tin hồ sơ pháp lý về sản phẩm, qua đó phát hiện sớm những trường hợp là thông tin đăng tải trên sàn không phù hợp với thông tin đã đăng ký, công bố hoặc là được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Thứ ba là hệ thống cần phải bảo đảm khả năng truy vết giao dịch, xác định được người bán sản phẩm, thời điểm đang bán, số lượng giao dịch và những đơn hàng đã được thực hiện khi mà có yêu cầu thu hồi. Việc này giúp chúng ta có thể khoanh vùng được là những cái sản phẩm đã bán và có thể hỗ trợ thông báo thu hồi đến người tiêu dùng, thay vì việc là chúng ta chỉ đơn thuần là gỡ bỏ những cái sản phẩm đó. Mục tiêu cuối cùng thì không phải là làm cho một cái sản phẩm nó biến mất khỏi trên sàn, mà là làm sao để kiểm soát được toàn bộ cái vòng đời của sản phẩm trên môi trường số, từ chủ thể đưa sản phẩm lên bán, thông tin pháp lý, quản lý giao dịch cho đến cái việc là cảnh báo thu hồi sản phẩm khi có vấn đề.
3: Trước hết chúng ta cần phải có cái cơ sở pháp lý một cách đầy đủ hơn, bao gồm cả những hợp đồng mua bán thương mại điện tử. Tức là mỗi giao dịch đều phải thông qua một cái hợp đồng. Hợp đồng này buộc phải được lưu giữ, có địa chỉ người bán, người mua, có các cam kết kể cả trách nhiệm của các cái sàn thương mại điện tử. Cái thứ hai nữa là các dấu vết đó, căn cứ đó, bằng chứng điện tử đó phải được công nhận, phải được lưu trữ và được công nhận hợp pháp trong quá trình xử lý các tranh chấp xảy ra nếu có, các cơ quan chức năng hòa giải cũng như là xử lý. Cái thứ ba nữa là phải tăng cường tuyên truyền đến người tiêu dùng cũng như là người bán các sản phẩm điện tử về trách nhiệm, quyền lợi của họ, để từ đó có

0: qua thực tiễn thi hành, một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay, thứ năm ngày 1 tháng 10.
2: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 280 NQCP về kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 10 NQTVK về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài học kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh. Tại kỳ họp, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 thuộc Đảng bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác đọc lưu chiểu, đăng tin, đưa tin, viết bài gây dư luận xấu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Xét về nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và cảnh cáo đối với 2 đảng viên. Kỷ luật khiển trách đối với 23 đảng viên thuộc các tổ chức đảng có liên quan khác. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo thẩm quyền. Thưa quý vị, trong khi đó, thông tin đáng chú ý khác. Trong phiên tòa chiều ngày 30 tháng 9, có 8 trong tổng số 10 bị cáo trong vụ án thất thoát lãng phí tại dự án cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức kiến nghị tạm dừng phiên tòa để chuẩn bị thêm tiền khắc phục hậu quả. Luật sư cho biết, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã phải nộp là 1 tỷ 100 triệu đồng giúp các bị cáo. Trước đó, khai mạc phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử đã công bố bà Tiến khắc phục xong 108 tỷ đồng. Do bệnh phải điều trị sức khỏe không đảm bảo, bà Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt. Đại diện Viện Kiểm sát, phúc thẩm nêu quan điểm luận tội đã đề nghị giảm án cho bà 6 tháng tù. Theo chủ tọa, hiện khoản tiền khắc phục hậu quả vụ án còn thiếu là khoảng 574 tỷ đồng, con số khá lớn. Tuy nhiên, nhận thấy Viện Kiểm sát cũng có đề nghị dừng phiên tòa cho các bị cáo và gia đình lo liệu. Dù các luật sư cho rằng thời hạn một ngày là quá ít, mong tòa tăng thời gian cho 3 ngày. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử chấp thuận cho dừng phiên tòa, nhưng các bị cáo chỉ có thời gian một ngày để thu xếp. Tòa sẽ bắt đầu tranh luận lại vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 10. Trước đó, thì tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù, buộc phải khắc phục là 108 tỷ đồng.
1: Ngày 30 tháng 9, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số đơn vị

0: liên quan, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tổng hợp hình phạt 30 năm tù đối với Nguyễn Thị Mai Anh về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với nhóm bị cáo nhận hối lộ, Viện Kiểm sát đề nghị 20 năm tù đối với Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, từ 7 đến 11 năm tù đối với một số cựu lãnh đạo khác của Viện. Theo cáo trạng, Mai Anh đã đưa hơn 1 tỷ 540 triệu đồng để tạo quan hệ, tác động đến một số cán bộ tại Viện. Sau đó, môi giới hối lộ với số tiền gần 5 tỷ 970 triệu đồng. Riêng Trần Văn Trường bị cáo buộc nhận hơn 8 tỷ đồng tiền hối lộ. Liên quan việc đưa ra các kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh đối với nhiều trường hợp và liên quan việc tuyển dụng người vào Viện.
1: Hóa về phường Sầm Sơn, sau đó Khánh đã giao Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Đối tượng đã liên hệ Hải Anh tham gia và đóng giả làm nhân viên y tế. Sau khi đón bệnh nhân cùng với người nhà, Lâm thông báo các khoản chi phí vận chuyển và dịch vụ đi kèm là 5 triệu 300 nghìn đồng. Điểm đáng chú ý, Hải Anh còn tư vấn cho gia đình mua 7 lọ thuốc vận báo hoàn cảnh khó khăn, người có nguy cơ vi phạm pháp luật và người hoàn lương, đang góp phần tạo dựng một môi trường sống lành mạnh, hạn chế nguy cơ tái phạm. Đằng sau mô hình này là hơn 20 năm tâm huyết của một cựu chiến binh, người đã giúp hàng trăm trường hợp có nghề nghiệp ổn định và có thêm cơ hội làm lại cuộc đời.
2: Mỗi ngày tại gara ô tô của cựu chiến binh Trần Nhật Ninh, những công việc tưởng như rất đổi bình thường lại đang mở ra một con đường mới cho những người từng lầm lỡ và những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Ở tuổi 66, ông Ninh đã có 22 năm dạy nghề sửa chữa ô tô cho 920 người. Có em mồ côi lang thang, có em phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình. Cũng có người từng vi phạm pháp luật, chấp hành xong án trở về địa phương. Điều ông trao cho các em không chỉ là một nghề, đó còn là môi trường để các em được ăn ở, được rèn luyện tác phong, được hướng dẫn cách làm việc và quan trọng hơn là có một hướng đi ổn định cho tương lai. Hiện tại, Gara Ô Tô Ninh đang trực tiếp đào tạo 7 em vị thành niên, trong đó có những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật.
3: Khi mà có các em thiếu niên mà có biểu hiện vi phạm pháp luật hay như thế nào mà khi công an phường đưa về và công an phường làm việc thì sẽ hỏi các em về cái tâm tư nguyện vọng là các em như thế nào, hoàn cảnh gia đình các em như thế nào và mình sẽ hướng các em bây giờ đó học nghề thì các em chọn nghề và khi đó là mình sẽ liên hệ với Gara Ninh là chú Ninh sẽ nhận các em về cho ăn ở tại đây và dạy nghề, đào tạo và phối hợp với công an phường trong cái thời gian học nghề đó là hai bên đều phối hợp qua lại để quản lý các em này. Là với các em ở xa thì lại chú Ninh tạo điều kiện ở lại tại đây, còn những em nhà gần thì học xong nghề về và khi về thì công an phường và chú Ninh vẫn trao đổi thường xuyên để quản lý các em đến khi các em thành nghề và không tái phạm vi phạm pháp luật lại.
2: Sự phối hợp giữa lực lượng công an và Gara Ô Tô Ninh đã giúp những trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật được quan tâm quản lý và hỗ trợ ngay từ cơ sở. Với những người trẻ từng có thời gian mất phương hướng, một công việc ổn định cũng chính là điểm tựa để bắt đầu lại. Em Lê Ngọc Huy, sinh năm 2002, quê ở thành phố Huế, từng là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Vì ham chơi, Huy bỏ học. Sau những tháng ngày không định hướng, em tìm đến Gara Ninh và bắt đầu học nghề sửa chữa ô tô.
4: Tôi có tìm hiểu trên các thông tin trên mạng là biết được gara của chú Ninh. Tôi cũng đắn đo suy nghĩ là vì thứ nhất nó cũng gần nhà mình nên là tôi cũng đã quyết định xin chú vào đây để mà học việc, vừa học vừa làm. Tôi cũng sẽ cố gắng để mà học hỏi được nhiều hơn nữa để mà có thể phục vụ cho cái công việc của mình sau này. Mong muốn nhỏ nhỏ là sẽ mở cho mình một cái gara riêng cho bản thân để có thể là tự lo cuộc sống của mình và tự lo cuộc sống của gia đình của tôi sau này.
2: Còn với em Phan Phúc Duy, sinh năm 2008, quê Gia Lai, hoàn cảnh khó khăn khiến em phải bỏ học khi đang học lớp 10. Biết đến Gara Ô Tô Ninh qua các phương tiện truyền thông, gia đình đã đưa Duy từ Gia Lai ra Đà Nẵng học nghề. Hơn một năm qua, nơi đây không chỉ là chỗ học nghề mà dần trở thành một mái nhà thứ hai của em.
5: Chú Ninh dạy cháu đạo đức, dạy cháu cách làm người và cho cháu ở tại chỗ và cháu cảm ơn chú Ninh rất nhiều.
2: Từ những công việc cụ thể mỗi ngày, ông Ninh đang giúp các em hình thành kỹ năng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và trách nhiệm với bản thân. Với ông, giúp một người có nghề cũng là giúp họ có thêm cơ hội tránh xa những cám dỗ và không quay lại con đường vi phạm pháp luật.
6: Cố gắng làm đến 70 tuổi là còn phấn đấu đến con số 1.000. Hiện nay là đang giao cho con, cái sự nghiệp này giao cho con thì cũng định hướng cho con, thì cũng cố gắng sau này con thế ba thì con cũng phải có những cái tiếp bước như vậy. Thì cái điều đó cố gắng giúp cho đời đi, rồi có những điều tốt đẹp nó sẽ đến với

0: Một nghề nghiệp trong tay, một môi trường lành mạnh và sự đồng hành đúng lúc có thể giúp một người trẻ thay đổi hướng đi của cuộc đời. 22 năm, 920 người được học nghề và phía sau những con số ấy là những cơ hội được trao đi, góp phần cùng lực lượng công an phòng ngừa vi phạm và giữ bình yên ngay từ cơ sở.
1: Tin quốc tế, vụ nổ tại trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua ngày 30 tháng 9, tướng Kang Hwin-woo, cục trưởng cục tác chiến thuộc Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho rằng hành động của Triều Tiên đã làm tổn hại tinh thần của các thỏa thuận liên triều. Ông đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng xin lỗi và chấm dứt ngay các hoạt động làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đáp lại, Bình Nhưỡng đã nhanh chóng đưa ra phản ứng mạnh. Trong tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng tải ngày hôm qua, bà Kim Jo-chung, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc và cho rằng các kết luận trên là vô căn cứ. Một số ý kiến cho rằng các động thái gần đây thậm chí có thể tạo hiệu ứng ngược, khiến môi trường đối thoại giữa các bên trở nên khó khăn hơn.
2: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ về đề xuất 7 ngày của Tehran trong cuộc gặp các nhà trung gian Qatar tại Doha vào tối ngày 29 tháng 9. Tuần trước, Iran đã đưa ra một lộ trình kéo dài 7 ngày nhằm xây dựng lòng tin giữa Tehran và Washington, tiến tới một phiên bản mở rộng của bản ghi nhớ mà hai bên đã đạt được vào hồi tháng 6, trong đó bao gồm các bước cụ thể và chương trình hạt nhân của Iran. Liên quan tới eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng có thể mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động hàng hải bình thường nếu đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã bác bỏ đề xuất này. Qatar đã và đang liên tục chuyển giao tin tức giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột và khai thông eo biển Hormuz. Bản ghi nhớ hồi tháng 6 từng dẫn đến một lệnh ngừng bắn ngắn hạn và bao gồm các điều khoản về eo biển này cũng như chương trình hạt nhân của Iran.
1: Các nước sản xuất dầu mỏ thuộc tổ chức nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh còn gọi là OPEC cộng nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng cho tháng 11 tại cuộc họp diễn ra ngày 4 tháng 10. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khi các thành
2: Copernicus thuộc Liên minh châu Âu, 34% dân số toàn cầu bị ảnh hưởng bởi chất lượng không khí cực kỳ kém trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 9. Báo cáo chỉ ra 17% dân số thế giới phải hít thở không khí rất kém, trong khi chỉ có 5% ở mức ozone tốt. Châu Á có tỷ lệ phơi nhiễm ô nhiễm ozone cao nhất với 53% dân số hít thở không khí cực kỳ kém. Thêm 22% dân số phơi nhiễm ở mức ozone rất kém. Lượng khí thải của châu lục này bị thúc đẩy bởi quá trình công nghiệp hóa, phát triển kinh tế và giao thông vận tải, cũng như các vụ cháy rừng và việc đốt phụ phẩm nông nghiệp. Trong khi đó, thì 2/3 dân số ở Bắc Mỹ và 45% ở châu Âu phơi nhiễm trước chất lượng không khí kém hoặc rất kém. Một điểm đáng sáng duy nhất là châu Đại Dương, bao gồm Australia và New Zealand, nơi 66% dân số tận hưởng mức ozone tốt và 34% sống trong điều kiện khá.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết 10 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đưa các mục tiêu của nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
2: Nghị định số 335 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội chính thức có hiệu lực, trong đó tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng một tháng.

0: Thưa quý vị, Nghị quyết số 10 NQTVK về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đặt ra những mục tiêu mới cho khu vực này trong giai đoạn tới. Trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.
1: Để cụ thể hóa các mục tiêu đó, thì Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 280 NQCP về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10 và kế hoạch xác định nhiều nhóm nhiệm vụ cụ thể như cải cách thủ tục, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Và đây cũng là cơ sở để các bộ ngành và địa phương triển khai trong thực tế. Trong tiểu mục vấn đề chính sách ngày hôm nay, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong sẽ cùng bàn

0: luận về nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Về đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành lĩnh vực, nghị quyết nêu rõ, Bộ ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài gắn với kết quả thực hiện cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo lao động, giá trị gia tăng trong nước, phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, xác định tiêu chí, quy trình lựa chọn, cơ chế theo dõi và hỗ trợ đối với các dự án đầu tư chiến lược phù hợp từng giai đoạn phát triển. Các địa phương xây dựng danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển vùng và địa phương, xác định lộ trình thu hút đầu tư nước ngoài, lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh
2: tiễn. Chúng tôi quan sát thấy đó, thì cái điểm nghẽn đầu tiên rất quan trọng đó chính là vấn đề điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư. Bởi vì chúng ta đang giai đoạn sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sắp xếp lại địa giới hành chính, các quy hoạch vừa được thông qua. Ngoài ra là chúng ta đang có những sự hợp nhất về luật, ví dụ luật ngân sách, luật đầu tư, ví dụ như các cái quy trình thủ tục hành chính, cải cách và đặc biệt là phân cấp từ trung ương xuống địa phương, tất cả những cái hoạt động về đầu tư rất dễ bị mắc bởi cái thủ tục đầu tư. Cái thứ hai đó là vấn đề về cái thủ tục để triển khai, chúng ta phải sớm chuyển đổi số, chính phủ số, rồi môi trường số, xã hội công dân, doanh nghiệp số vân vân, để mà nó giảm thiểu, để nó đưa đến tình trạng là để nó đưa đến cái yêu cầu mới là gì, khai một lần sử dụng nhiều lần. Cái thứ ba nữa đó là những cái điểm nghẽn liên quan đến vấn đề triển khai sau khi dự án được thông qua, bao gồm kể cả đăng ký rồi thuế rồi lao động rồi các cái thủ tục về môi trường rồi các yếu tố khác cả về hải quan, tất cả những điều đó có thể tạo những điểm nghẽn. Và cuối cùng là điểm nghẽn về liên quan đến khả năng giữ ổn định và khả năng dự báo của chính sách để giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư.
3: Theo như định hướng của Nghị quyết 10 thì các cơ chế ưu đãi rồi hỗ trợ đối với các dự án chiến lược sẽ đi kèm cùng với những cam kết với các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ví dụ như là cam kết về chuyển giao công nghệ, về đầu.
2: Cái thứ hai ấy, là chúng ta chỉ nên tạm ứng ưu đãi thôi, dùng cái từ cho dễ hiểu, tức là chúng ta chỉ ưu đãi trước một phần thôi, thế còn cái kết quả quyết định phần còn lại sau khi chúng ta rà soát thẩm định thấy rằng ok, vậy chúng ta cấp nốt cả gói, còn nếu không chúng ta thu hồi lại. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta phải tạo ra một đội ngũ các nhà doanh nghiệp ở trong nước đủ sức ngang tầm. Đây cũng là một cái yêu cầu rất quan trọng. Cho nên chúng ta khi mà thực hiện bắt họ cam kết là phải chuyển giao công nghệ thì chúng ta phải chuẩn bị một danh mục các cái doanh nghiệp có khả năng thực hiện công nghệ. Hay là bắt họ đào tạo là chúng ta phải chuẩn bị cho một danh mục những cái lao động nào, tuổi bao nhiêu, vân vân có khả năng để họ đào tạo. Cái thứ tư nữa đó là chúng ta nên đo lường kết quả bằng thực tế. Chúng ta phải kiểm đếm thực sự bao nhiêu doanh nghiệp trở thành nhà cung cấp số 1, số 2, bao nhiêu những công nghệ đã được chuyển giao, bao nhiêu những cái quy trình tiêu chuẩn đã được đưa ra, bao nhiêu kỹ sư người lao động cũng đã được đào tạo, rồi tỷ lệ giá trị gia tăng là bao nhiêu, tất cả những đó phải được kiểm định kiểm đếm.
3: Vâng ạ, một nhiệm vụ nữa cũng được đặt ra đó là xây dựng cơ chế để các địa phương có thể sử dụng cái ngân sách của địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc đào tạo lao động ạ. Theo ông, cơ chế này có thể tạo ra những tác động dài hạn như thế nào đối với chất lượng nguồn nhân lực cũng như là năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của các địa phương?
2: Thì đây là một trong những cái có thể là lợi ích kép, là lao động được đào tạo, doanh nghiệp giảm chi phí, còn nhà nước, địa phương nữa thì có công ăn việc làm, tạo được an sinh xã hội cũng như là thu nhập luồng ngân sách tương lai của địa phương. Thì đây là một cái lợi ích kép, một tên ba đích rất là tốt. Cái thứ hai nữa là nếu chương trình đào tạo được thiết kế theo kiểu là khi anh được đào tạo, anh làm không phải chỉ cho một doanh nghiệp, anh phải làm cho cả một cộng đồng doanh nghiệp, ít nhất trong cùng ngành. Thì đây nó sẽ tạo ra một cái cơ hội rất tốt, tức là tạo ra một mặt bằng và một lực lượng lao động mới trong cái lực sản xuất mới. Cái thứ ba nữa đó là đào tạo theo chúng tôi cho rằng nên phải chú ý về chất. Ví dụ như là chúng ta phải đặt ra một cái mục tiêu hay là cùng với doanh nghiệp ấy, đào tạo bao nhiêu lao động đạt chuẩn, nội dung đào tạo như thế nào, rồi mức tăng kỹ năng đến đâu, số chương trình được xây dựng để mà cùng với cơ sở đào tạo để mà có được một cái chương trình đào tạo phù hợp, rồi mức độ chia sẻ chương trình cũng như là tạo ra một cái hệ sinh thái ở địa phương. Tất cả những điều đó nó sẽ góp phần vào để nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả và cái tác động lan tỏa của đào tạo nhân lực bằng nguồn sách địa phương ở trên mỗi địa phương, mỗi địa bàn.
3: Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
0: Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
4: Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định tăng phụ cấp đối với cán bộ công chức cấp xã lên 55%, mức mới được tính hưởng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cùng thời điểm tăng lương.

0: sở và áp dụng đến khi thực hiện cải cách tiền lương. Chính phủ đang hoàn thiện nghị định để triển khai chính sách này. Các chính sách phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ trường học, văn nghệ sĩ, công an, quân đội cũng đang được triển khai. Từ ngày 5 tháng 10, Nghị định số 335 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng một tháng. Trước đây, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng một tháng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc nuôi dưỡng, đồng thời xác định mức chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng khác và các mức trợ giúp xã hội khác. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, Nghị định số 321 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, Nghị định quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng. Theo quy định, mức chuẩn nêu trên là căn cứ để tính hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới và tiếp ngay sau đây, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung có trên các số báo ra trong ngày. Báo Công an Nhân dân có bài viết vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã, trong đó nhấn mạnh phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tại hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã diễn ra tại Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh trong bối cảnh tội phạm xuyên quốc gia ngày càng lợi dụng công nghệ, không gian mạng và sự thuận lợi trong di chuyển xuyên biên giới để lẩn trốn, các nước ASEAN cần tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp truy bắt, dẫn độ và xử lý tội phạm theo quy định pháp luật. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò tích cực, chủ động trong thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật giữa các nước ASEAN hướng tới một cộng đồng ASEAN thượng tôn pháp luật, an ninh và không có nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm truy nã. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long, giám đốc ngành đào tạo ngành tâm lý học, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc trẻ tìm đến mạng xã hội tâm sự có thể xuất phát từ sự cô đơn, cảm giác không được lắng nghe và thiếu một nơi đủ an toàn để chia sẻ. Chuyên gia sức khỏe tinh thần Danny Võ cũng lưu ý, phía sau chữ ghét có thể là những tổn thương, cô đơn và tình yêu chưa được đáp ứng đúng cách. Vì vậy, cha mẹ cần lắng nghe để hiểu thay vì vội vàng phán xét hay áp đặt. Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay tại cả Bắc Bộ và Trung Bộ đều có nắng nóng cục bộ. Cụ thể, sang hôm nay rãnh áp thấp bị đẩy dần lên nên tại các tỉnh thành Bắc Bộ phổ biến nhiều mây hơn, nhưng mưa cũng chỉ xuất hiện rải rác một vài nơi. Trong ngày thì có nắng, với nền nhiệt độ có xu hướng là giảm nhẹ khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Nền nhiệt độ trưa chiều tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 29 đến 32 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Miền đông của Nam Bộ có nơi trên mức 34 độ. Ban ngày có nắng nhưng về chiều và tối tại cả hai khu vực này đều có mưa rào và dông rải rác. Những cơn dông sau những ngày nắng thì rất dễ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần lưu ý là không tránh trú dưới gốc cây để đảm bảo an toàn cũng như chủ động có kế hoạch sản xuất di chuyển phù hợp. Đến với những thông tin thời tiết trên biển, khu vực Biển Đông bao gồm cả hai khu vực đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa phổ biến ít mưa, gió nhẹ. Thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động hàng hải nơi đây, với nền nhiệt độ tại cả hai khu vực không vượt quá mức là 33 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.
1: Thời lượng dành cho chương trình An ninh ngày mới sáng nay đến đây là hết.

ngày, phía sau cuộc sống bình yên là những nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể trở thành thảm họa.

phòng cháy không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân. Chủ động phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sẵn sàng xử lý khi có sự cố chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

một xác chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước. Với khoảng 30 vết đâm chém trên cơ thể. Căn nhà thường xuyên có người ra vào và ai cũng có thể từng xuất hiện tại đây. Câu hỏi đặt ra là ai là người cuối cùng xuất hiện tại hiện trường? Động cơ gây án thực sự là gì?

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Hành Trình Phá Án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 1 tháng 10 trên ANTV.
1: Trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia đã kết nối đồng bộ. Sáu mươi bảy cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối. Bốn trăm chín mươi tám trên 786 thủ tục hành chính đã cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. Đằng sau những kết quả được công bố ngày 3 tháng 9 năm 2026 là cả một quá trình xây dựng nền tảng dữ liệu trong công an nhân dân. Những nền tảng ấy mở ra điều kiện để lực lượng công an tiếp tục kết nối, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính trên quy mô rộng hơn. Nhịp sóng số phát sóng vào lúc 20:45 thứ năm ngày 1 tháng 10 trên ANTV.
0: APEC năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện. Công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự vì sự bình yên của nhân dân và bạn bè quốc tế.